40مین روز شهادت و سربدار شدن قهرمان مجاهد خلق، فرمانده وحید بنی عامریان.

0: مادرانی هستیم که هر شب با کابوسی چوبه‌های دار چشم روی هم می‌گذاریم. فرزندان ما بی‌گناهند و امروز به خاطر عقیده‌شان و به خاطر اینکه برای بی‌عدالتی اعتراض کرده‌اند حکم مرگ گرفتند.
1: مامان جان سلام، در شرایط این پیام رو برای تو میفرستم که بهروز و مهدی رو اعدام کردن و ما هم در صف اعدام قرار داریم تا خواست خدا چی باشه. همچنان که بهروز آیه قرآن رو یادآوری و پای ابلاغیش نوشته بود، کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی دیر یا زود مرگ رو تجربه میکنه. و خوشا اونهایی که به قول امام علی در خطبه 64 نهج البلاغه وصف حالشون چنینه: آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است، چون مردمی باشید که بر آنها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند که دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند. خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود وا نگذاشت، میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز مرگ نیست. بله، مرگ بر همه ما مقدر شده و ما در مکتب قرآن آموخته ایم که دنیا را محل آزمایش بدانیم و مرگ را گذرگاهی به سوی دنیای دیگری که حسابرسی می شویم. از مکتب امام حسین آموخته ایم که انما الحیات عقیدت و جهاد، و همانا که معنای زندگی انتخاب آگاهانه آرمان و عقیده منطبق با مسیر توحیدی آفرینش و سپس مجاهدت در این مسیر با شکوه و البته پر درد و رنجه. تا باز هم به قول قرآن: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و انتهای این کدح و حرکت ملاقات پروردگار است. بله مامان جان، تو این آیه ها رو خوب میشناسی و بارها برام خوندی و یاد دادی. ایدئولوژی ما پاسخ روشنی به مسئله مرگ دارد و قرآن و نهج البلاغه رو که باز کنیم و تاریخ انبیا و امام ها رو که بشنویم، پر است از یادآوری معنا و فلسفه پرشکوه زندگی. پس فقط باید به حقیقت خاشعانه گردن بگذاریم. ولی آزمون من و ما چیه توی این زندگی؟ بذار برگردم به دوران کودکی، زمانی که فقر هم کلاسی هم وجدان کودکانم رو آزرده می کرد و روزی از تو خواستم که کفشی که از حاجوها برام خریده بودی رو به کفش ساده تر عوض کنی، چرا که نگاه های مظلومانه و حسرتبار شریفی و محمدی و کرمی رو با کفش های پاره و لباس های مندرسشون روی خودم حس می کردم و این درد من رو با اونها پیوند می داد. تو درخواستم رو پذیرفتی و کفش ساده تری برام خریدی و من یقین کردم که کارم درست بوده. یقین کردم که نباید فقط به فکر خودم باشم و از اون پس هر بار که غذای خوبی داشتیم قایمکی لقمه می گرفتم، در کیفم می گذاشتم تا در نوبت عصر مدرسه برای اونها ببرم و برق چشمانشون رو مزد بگیرم. و خوشا به حال من که در دامن مادر پاکی چون تو بزرگ شدم. اما با همه اذیت‌هایی که یک فرزند برای مادرش داره، بالاخره بزرگ شدم و پا در جامعه‌ای گذاشتم که حالا دردهای بیشتری رو می‌دیدم و ریشه اون دردها رو باید می‌شناختم. همزمان که روح جوانم آزرده دیدن دردهای هم نوعان تحت ستمم بود، به دنبال پیدا کردن معنای زندگی بودم. زندگی چه می‌تونست باشه؟ درس خوندن و دانشگاه رفتن و شغلی دست و پا کردن و ازدواج کردن و چه بسا خدمتی به جامعه کردن. این شرافتمندانه ترین و تجویز شدنی ترین نوع زندگی بود که به خصوص در دسترس من بود، به صفت دانش آموزی که از قضا درسش هم بد نبود. اما کارتون خواب ها و دست فروش ها و میلیون ها خانوادهی که زیر خط فقرند و صدها هزار جوانی که معتاد میشن و میلیون ها استعدادی که پرپر میشن و تبعیض و سرکوب زنان چه؟ آیا همچون دوران کودکی میشد با لقمه ای نان از سفره خود زدن یا کفشی ساده تر پوشیدن برای تسکین وجدان مسئله رو حل کرد؟ بله، من از در پاسخ به ندای وجدان به وادی سیاست کشانده شدم، وادی که بسیاری از مدعیان و بازیگران هفت خطش رو با شرافت میانه ای نبود و باید هوشیار می بودم و در جستجوی راه درست به بیراهه ها در نمی غلطیدم. در این کوشش و کنکاش اما با ستارگانی آشنا شدم که دردشان از جنس دردی بود که من داشتم و نگاهشان به سیاست نه از در قدرت طلبی و دودوزه بازی، بلکه صداقت و فداکاری برای رفع ستم و تبعیض بود. من بینام و نشانهای خاوران رو بازخوانی کرده بودم، امثال معصومه دوست تو و منصور و 30,000 قهرمان امثال اونها. دیگر انگار اونها رو میشناختم، انگار پیوندی ناگسستنی میان من و اونها برقرار شده بود، انگار در لحظه های قبل از اعدام میفهمیدم که به چه میاندیشیدند و چه اشتیاقی داشتند. و یک بار همه اون چی که برام معما بودند، از دلیل زندان بابا و اخراج او از مدرسه تا ترس و یأس حاکم بر جامعه و سرنوشت انقلاب 57، همه و همه در یک پازل کنار هم جور شدند و من در آستانه انتخاب یک زندگی از جنس دیگر قرار گرفتم. همه اینها که میگویم یک دفعه و آنی نبود، سالها طول کشید. صادقانه بگویم وجدانم و عواطفم نسبت به مردم اونقدر حساس نبود و خودخواهیم اونقدر کم نبود که با یک بار دیدن فقر و درد و تبعیض و یک بار سرکوب صدای حق دست به انتخاب بزنم. نه یک بار، بلکه صدها بار باید تازیانه بر وجدانم زده می شد تا از خودخواهیهایم فاصله بگیرم و در نهایت پیوستم به این راه پرفراز و نشیب، پر سنگلاخ، پر از دلهره، پر از رنج ها و فراق ها و صد البته پرشور و زیبا. از آن جهت زیبا که انسانیت خودت رو از بند اسارت و اجبار ظالمان رها یافته میبینی و آزاد و رها میشوی و با برادران و خواهرانی هم آرمان و هم جنس خودت پیوند پیدا میکنی و هر روز جلوه های زیبایی از شرف و انسانیت رو میبینی که هیچ وقت در زندگی عافیت طلبانه نمیتونستی پیداشون کنی. جان، دشمنان و قاتلان مردم ایران، بازجویان وزارت اطلاعات بارها در اتاقهای بازجویی سعی کردند که عواطفی رو که نسبت به تو دارم تحریک کنند تا من رو بشکنند. دلسوز تو شده بودند و میگفتند به خاطر مادرت دست بکش. راستش را بخواهی، من همیشه با عواطفی که نسبت به تو داشتم در جنگ بودم. بارها در انفرادی به یاد تو دور از چشم دشخیمان بغض کردم. آنجا که در کرج با تو خداحافظی کردم و نمیدانستم چه در پیش است، آخرین دیدار را میگویم. ساعتها اشک ریختم. اما یک انقلابی، یک هوادار مجاهد، عواطفش به گستری تمام کودکان یتیم بینوا، تمام مادران داغدار، تمام زنان سرکوب شده، تمام کارگران زحمتکش وسعت یافته است. مامان جان، من معنای زندگی را در شوریدن علیه ظلم، در فدا کردن خود در راه آرمان آزادی و عدالت پیدا کردم و معنای حرفایی که میزنم رو خوب فهم کردم، چون من در فضای مجاهدین تنفس کردم و از میان چندین بار دستگیری، صدها روز انفرادی، بازجویی و شکنجه، صدها بار رای که انتخاب کردم رو بازبینی کرده و به حقانیتش ایمان آوردم. کسی که با مجاهدین آشنا شد و مناسبات انسانیش رو لمس کرد دیگر آدم سابق نمی شود. بدان که ایستادگی تو و صبر و استقامت تو در این مسیر به عنوان یک مادر بخشی از مبارزه ما علیه ظلم و ستم است. والله سمیع علیم، و خدا شنوا و دانای به دلهای ماست. این را بدان که روزی ما در این دنیا از هم جدا خواهیم شد و یکی از ما زودتر از دیگری، اما مهم است که زندگیمان را چگونه گذرانده باشیم و به آزمایش های اون چگونه پاسخ داده باشیم. و امروز حکم اعدام ما آزمون بزرگی برای من و توست و خداوند نظاره‌گر من و توست. از تو میخواهم برای من دعا کنی که به پای عهدی که با مردم ستم دیده من، با مسعود و مریم و با خدای خود بستم وفادار بمانم و از مرگ نترسم و اگر بهای این وفای به عهد جان ناقابلم باشد، مشتاقانه اون رو بپردازم و عواطفم به تو و به خانواده و به همه برادران و خواهرانی که حالا به اندازه شما دوستشان دارم پایم رو سست نکنند. و خلاصه برام دعا کن که ذره‌ای سستی در گام‌هام ایجاد نشه. و من هم برای تو دعا می کنم که همان گونه که محکم ایستاده ای، صبور و مقاوم باشی و به هزاران مادری فکر کنی که فرزندان بیمارشون رو به خاطر نداشتن پول درمان از دست دادن، هزاران مادری که فرزندان عزیزشون رو در خیابانها و زندانها به شهادت رسوندن تنها به جرم حق خواهی. برای تو دعا می کنم که همچون مادری که داستانش رو به نقل از مولوی برات خوندم، دین و ایمانت رو در برابر این دشخیمان محکم نگهداری. از خدا می خوام هر اونچه که خیره برای خلقمون رقم بزنه. و چه افتخاری بالاتر از این که من و تو بهای این درد و رنج رو بپردازیم و در سرنوشت خیر خلقمون اثرگذار بوده باشیم. مدعی خواست که از بیخ کرد ریشه ما، غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما.

نامه زندانی سیاسی امیر حسین مرادی در پاسخ به قضایه جلادان برای عفو باقی مانده محکومیت او در زندان. عفو ننگین شما را نخواسته و نمیخواهم. من نیز تا زمان رهایی مردم ایران از شر شما حتی فکر رهایی خود از بند را نخواهم کرد و آن را از شما گدایی نمی کنم. زندانی سیاسی امیر حسین مرادی، دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف که به اتهام هواداری از مجاهدین به 16 سال زندان محکوم شده، در پاسخ به نامه قضایی جلادان مبنی بر عفو باقی مانده دوران زندان، که یه نامه ای از زندان اوین خطاب به قضایی اعدام و قتل عام نوشته است، چهره خندان عزیزترین دوستانم وحید و پویا و بابک و محمد و شاهرخ و ابوالحسن در زمان جدایی و انتقالشان از اوین به قتلگاه قزلحصار که تا آخرین دم از عمرشان نیز تن به ذلت تسلیم در برابر حکومت پستتان ندادند در جلوی چشمانم است و مادران و پدرانشان را تصور می کنم. همانطور که در شهریور 1403 نیز به صراحت گفتم، اکنون نیز تکرار می کنم، عفو ننگین شما را نخواسته و نمی خواهم و در پاسخ به کشتار خونین دیما و اعدامهای جنایتکارانه اخیر، قطعاً و یقیناً ما مردم تحت ستم ایران هستیم که در موضع بخشیدن شما هستیم. اما یقین بدانید که ما نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. من نیز تا زمان رهایی مردم ایران از شر شما حتی فکر رهایی خود از بند را نخواهم کرد و آن را از شما گدایی نمی کنم. امیر حسین مرادی، 22 اردیبهشت 1405.

0: موج فزاینده اعدام ها در ایران، ضرورت اقدام مؤثر بین المللی برای توقف اعدام ها. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌ای درباره موج فزاینده اعدام ها در ایران اعلام کرد رژیم جنایتکار آخوندها در محاصره بحران های داخلی و خارجی و در وحشت از شعله ور شدن قیام بیوقفه و روزانه به اعدام ادامه می دهد. اعدام های ثبت شده از 13 تا 23 اردیبهشت 20 نفر است، اما شمار واقعی قطعا بیشتر است و رژیم جز موارد مشخص اسامی و تعداد اعدام شدگان را مخفی نگه می دارد. قضایه جلادان روز چهارشنبه 23 اردیبهشت اعلام کرد احسان افرشته 33 ساله را که در فروردین 1403 دستگیر شده بود به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل اعدام کرده است. روز دوشنبه 21 اردیبهشت نیز قضایه جلادان اعدام عرفان شکورزاده 29 ساله را که در بهمن 1403 توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده بود به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل و فروش اطلاعات علمی کشور اعدام کرد. روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت یونس براهویی در بیرجند و یک شنبه 20 اردیبهشت امید صادقی سوری 26 ساله در تبریز حلق‌آویز شدند. چهارشنبه 16 اردیبهشت 4 زندانی به دست دشخیمان حلق‌آویز شدند. شهاب عظیمی 31 ساله در اردبیل، بهنام عبدی در قزوین، سیروس رمضان 31 ساله و محمد تقی شاه ویسی در کرمانشاه به دار آویخته شدند. دوشنبه 14 اردیبهشت مسعود شیرزاد 30 ساله و قاسم نوری رودینی 32 ساله در اصفهان اعدام شدند. یکشنبه 13 اردیبهشت 8 زندانی روانه چوبه های دار شدند. مهدی بادفر 33 ساله، عباس رحیمی آذر 29 ساله، محمد رضا محمدی و پیمان محمدی در اصفهان. اسامی 6 زندانی اعدام شده دیگر در اطلاعیه های قبلی آمده است. مقاومت ایران اعدام های وحشیانه و خودسرانه را که با هدف رعب و وحشت صورت می گیرد قویاً محکوم کرده و خواستار اقدام فوری و مؤثر ملل متحد برای توقف اعدام ها در ایران است و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت تحقیق بین المللی از زندان های ایران و دیدار با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی تاکید می کند.
1: قانونگذاران انگلستان خواستار ممنوعیت سپاه پاسداران شدند. سکای نیوز انگلستان روز چهارشنبه 23 اردیبهشت در گزارشی از مراسم رسمی افتتاح پارلمان انگلستان خبر داد که چارلز سوم پادشاه انگلستان در مقابل اعضای هر دو مجلس عوام و اعیان تایید کرد که لایحه‌ای برای مقابله با تهدید فزاینده از سوی نهادهای دولتی خارجی و نمایندگان آنها ارائه خواهد شد که گفته می‌شود اشاره اصلی آن به سپاه پاسداران رژیم ایران است. رویترز نیز درباره این لایحه نوشت انگلستان برای مقابله با تهدیدات ناشی از عوامل نیابتی دولت‌های متخاصم قانونی را وضع خواهد کرد. چارلز سوم در سخنرانی خود که توسط دولت تهیه می‌شود و دستور کار دولت را توضیح می‌دهد گفت قانونی را برای مقابله با تهدید فشن. در گزارش رسمی افتتاح پارلمان انگلستان خبر داد که چارلز پادشاه انگلستان در مقابل اعضای مجلس عوام و اعیان کرد که لایحه‌ای مقابله با تهدید فز سوی نهادهای دولت خارجی و نمایندگان آن خواهد شد که می‌شود اشاره آن به سپاسداران رژیم ایران است. رویترز نیز درباره انگلستان مقابله با تهدیدات ناشی از نیابتی دولت‌های

0: تهیه می شود و دستور کار دولت را توضیح می دهد گفت قانونی را برای مقابله با تهدید فزاینده از سوی نهادهای دولتی خارجی و نمایندگان آنها ارائه خواهد کرد. چندین قانونگذار انگلستان خواستار ممنوعیت سپاه پاسداران رژیم ایران شدند. سپاه پاسداران یک نیروی نظامی ویژه است که هدف آن حفاظت از حکومت ملایان در ایران است. این نیروی نظامی بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران را کنترل می‌کند. رویترز در ادامه افزود اگرچه ستارمر علناً سپاه پاسداران را به عنوان هدف این قانون معرفی نکرده است، اما در مقدمه‌ای بر سخنرانی چارلز سوم خاطرنشان شده است که انگلستان با افراط‌گرایی از جمله در مواردی که توسط دولت‌های خارجی متخاصم با انگلستان مانند ایران حمایت می‌شود، مقابله خواهد کرد. قانون جدید به دولت اجازه می‌دهد سازمان‌های تحت حمایت دولت را که امنیت ملی را از طریق جاسوسی، خرابکاری، دخالت یا سایر روش‌ها تهدید می‌کنند، مشخص کند. دولت انگلستان اعلام کرد به عنوان بخشی از رویکردی برای همسوسازی مقابله با تهدیدات دولتی با پرداختن به خطرات تروریسم، این لایحه آزمایش دروغ‌سنجی را به عنوان یک شرط مجوز برای مجرمان تهدید دولتی اضافه می‌کند.
1: زینت میرهاشمی برافراشتن پرچم ساواک، تطهیر شکنجه و جنایت. کسانی که امروز پرچم ساواک را در دست دارند در حقیقت در برابر دادخواهی زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان و خانواده های جان باختگان استبداد ایستادند. حرکت هایی که ذوب شدگان راه به تاج و تخت رساندن رضا پهلوی از خود نشان می دهند، از سلام های هیتلری تا نمایش پرچم های ساواک، تلاشی تازه برای خودنمایی پس از شکست پروژه به قدرت رسیدن از مسیر جنگ و دخالت خارجی و آگاهی رسانی به همه آزادی خواهان است. پرچم ساواک نماد یکی از مخوف‌ترین نهادهای سرکوب و شکنجه در دوران سلطنت پهلوی دوم در هر جامعه‌ای که خود را پایبند به آزادی و حقوق بشر بداند اقدامی شرم‌آور و محکوم است. دموکراسی نمی‌تواند همزمان مدافع آزادی باشد و چشم بر تطهیر ابزارهای شکنجه و سرکوب ببندد. حافظه تاریخی مردم ایران و برای نمونه نویسنده این متن کوتاه هنوز زخم زندانها، شکنجه‌ها و خفقان ساواک را فراموش نکرده است. عادی‌سازی چنین نمادی توهین به قربانیان شکنجه و سرکوب است و هیچ نسبتی با ارزش‌های انسانی و آزادی‌خواهانه ندارد. در شهر رگنزبورگ آلمان، عده‌ای مسخ شده با نماد ساواک راهپیمایی کردند. گرچه آزادی‌خواهی با چنین نمایش‌هایی جمع نمی‌شود، اما این گونه اقدامات اهانت به آزادی، حقوق بشر و تلاشی برای تحریف و به فراموشی سپردن تاریخ است. پروژه‌ای که باید در برابر آن ایستاد. تطهیر ساواک جنایتکارترین نهاد سرکوب در دوران سلطنت پهلوی دوم و نمایش آرم آن نه آزادی خواهی بلکه دفاع از تاریخ سرکوب و شکنجه است. کسانی که امروز پرچم ساواک را در دست دارند در حقیقت در برابر دادخواهی زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان و خانواده‌های جانباختگان استبداد ایستادند. جامعه‌ای که اجازه دهد جنایتکاران دیروز با پرچم و شعار بازگردند راه را برای تکرار همان سرکوب هموار می‌کند. در برابر این تحریف آشکار تاریخ و عادی‌سازی جنایت سکوت جایز نیست.

0: زلزله خیز نگرانی کارشناسان را برانگیخته است. گزارش آکی است که زلزله سه‌شنبه شب حوالی پردیس، بومهن و رودهن را لرزاند و مردم در پردیس و بومهن در وحشت از تکرار زلزله شب را تا صبح در خیابان‌ها سپری کردند. تا کنون گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله ها منتشر نشده است. خاطر نشان می شود 28 فروردین سال جاری نیز زمین لرزه‌ای به قدرت 4.1 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین که کانون آن بومهن بود این منطقه را لرزاند. یک کارشناس روز چهارشنبه 23 اردیبهشت در مورد فعال بودن گسل‌های نزدیک پردیس و بومهن هشدار داد و به خبرگزاری خبر آنلاین گفت وقوع دومین زمین لرزه با بزرگای بیش از 4 ریشتر از ابتدای سال 1405 نشان دهنده تداوم آزادسازی انرژی در محل تلاقی ساختارهای مهم زمین ساختی است. مهدی زاره افسود لرزخیزی خوشه‌ای سوارم در لرزخیزی بومهن و پردیس پتانسیل بالایی برای وقوع فوج لرزه یا زلزله هایی با بزرگای 4 تا 5 ریشتری را در این منطقه نشان می دهد و هشدار دهنده فعالیت دائمی گسل ماشا است. به گزارش رسانه‌های رژیم علاوه بر زلزله شامگاه سه‌شنبه در تهران طوفانی به وقوع پیوست که خساراتی بر جای گذاشت و بر اثر آن 17 تن مجروح شدند.
1: در بحبوحه تنش‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس، ناظران اوضاع نگاهشان روی سفر ترامپ به چین و تأثیر آن بر تحولات جنگ و بحران در منطقه دوخته شده است.
2: نیویورک تایمز روز چهارشنبه 23 اردیبهشت نوشت دونالد ترامپ در شروع سفرش به چین تلاش کرد نگرانی‌ها در مورد به خطر افتادن آتش‌بس با ایران را کاهش دهد و به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ما ایران را کاملاً تحت کنترل داریم. یا به توافق می رسیم یا آنها نابود خواهند شد. نیویورک تایمز افسود رژیم ایران هیچ نشانه ای از عقب نشینی از موضع سختگیرانه خود در مذاکرات نشان نداد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه در رسانه‌های اجتماعی گفت موضع ایران این است که هر گونه توافق صلح باید شامل پرداخت غرامت به ایران، به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و پایان تحریم‌های آمریکا باشد. به رغم اطمینان‌های ترامپ، آتش‌بس یک ماهه با ایران به طور فزاینده‌ای شکننده به نظر می‌رسد و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا روز سه‌شنبه در استماع کنگره گفت آمریکا در صورت لزوم برنامه‌ای برای تشدید تنش دارد. نیویورک تایمز در ادامه نوشت رئیس جمهور آمریکا گفته است خواهان پایان سریع جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است، اما به نظر می‌رسد ایران در حال آزمایش ترامپ است که تا چه حد حاضر است برای دستیابی به اهدافش پیش برود. خواسته های ایران نشان می دهد که تهران روی افزایش فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی حساب کرده که ترامپ را مجبور به دادن امتیاز به ایران خواهد کرد. اما ترامپ روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات مالی آمریکایی ها او را به معامله با ایران ترغیب می کند گفت حتی ذره ای هم نه. وی افسود آنها نمی توانند سلاح هسته ای داشته باشند. از سوی دیگر ابراهیم رضایی سخنگوی کمیته امنیت مجلس ایران روز سه‌شنبه هشدار داد اگر تهران دوباره مورد حمله قرار گیرد می تواند غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح تسلیحاتی 90% افزایش دهد. رضایی گفت مجلس می تواند این گزینه را بررسی کند و مشخص نیست که ایران تا چه حدی در رابطه با چنین اقدامی جدی است.
0: رویترز 23 اردیبهشت گزارش داد ترامپ روز سه‌شنبه هنگام ترک کاخ سفید برای سفر به چین و پیش از نشست مهم خود با شی جین پینگ در پکن به خبرنگاران گفت فکر نمی‌کند برای حل درگیری با ایران که باعث مسدود شدن تنگه هرمز محل عبور 1/5 از عرضه نفت جهان شده نیازی به کمک رئیس جمهور چین داشته باشد. او گفت فکر نمی‌کنم ما به هیچ کمکی در مورد ایران نیاز داشته باشیم. ما به هر طریقی چه مسالمت‌آمیز و چه غیر مسالمت‌آمیز در آن پیروز خواهیم شد. ترامپ در پاسخ به این سوال که فشار اقتصادی روی آمریکایی‌ها تا چه حد او را به انعقاد توافق ترغیب می‌کند گفت حتی ذره‌ای هم مهم نیست. در رابطه با ایران تنها چیز مهم این است که آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. من به وضعیت مالی آمریکایی‌ها فکر نمی‌کنم. به هیچ کس فکر نمی‌کنم. من به یک چیز فکر می‌کنم. ما نمیتوانیم اجازه بدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همین. این تنها چیزی است که به من انگیزه میدهد. رویترز در ادامه نوشت، در حالی که بیش از یک ماه از اجرای آتش‌بس شکننده میگذرد، هیچ پیشرفتی در توافق برای پایان دادن به خصومت‌ها وجود نداشتند. در همین حال به نظر می‌رسد ایران کنترل خود بر تنگه هرمز را تقویت کرده و با عراق و پاکستان برای انتقال نفت و گاز طبیعی مایع از منطقه قرار داد بسته است. دولت ترامپ روز سه‌شنبه پیش از اجلاس سران دو کشور اعلام کرد مقامات ارشد آمریکا و چین ماه گذشته توافق کردند که هیچ کشوری نباید بتواند از تردد در این منطقه عوارض دریافت کند. چین که روابط خود را با ایران حفظ کرده و همچنان خریدار اصلی نفت ایران است، اظهارات مقامات آمریکایی در این رابطه را رد نکرد. رویترز افزود ایران با طرح خاصهای خود از جمله جبران خسارات جنگ، لغو معاصره آمریکا بر بنادر ایران و پایان دادن به جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان به طرح آمریکا پاسخ داد، اما ترامپ این مواضع رژیم ایران را آشغال خواند. در همین حال سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در دریای عرب در حال اجرای محاصره آمریکا بر بنادر ایران است و در این رابطه تاکنون 65 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و 4 کشتی دیگر را از کار انداخته است.
3: رویترز 23 اردیبهشت نوشت در حالی که سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی منتظر تحولات آتش‌بس شکننده خاورمیانه و آماده شدن برای نشست مهم بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ همتای چینیش در پکن هستند، قیمت نفت روز چهارشنبه کاهش یافت و روند صعودی 3 روزه خود را متوقف کرد. ترامپ روزهای پنجشنبه و جمعه با شی جین پینگ دیدار خواهد کرد. قیمت نفت خام برنت با 86 سنت کاهش به $106.91 در هر بشکه رسید. قیمت نفت تگزاس آمریکا نیز با 1.4 دلار کاهش به $101.14 رسید. روز سه‌شنبه همزمان با کاهش امیدها برای یک توافق صلح پایدار و افزایش کنترل تهران بر تنگه هرمز، ترامپ گفت فکر نمی‌کند برای پایان دادن به جنگ با ایران به کمک چین نیاز داشته باشد. چین با وجود فشار تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ بزرگترین خریدار نفت ایران است.
1: هونکاو وزیر موقت نیروی دریایی آمریکا در جلسه استماع سه‌شنبه کنگره از حضور ناوهای آمریکایی در منطقه دفاع کرد و گفت ناوهای گروه ضربت آبراهام لینکلن و جورج بوش و گروه آماده آبی خاکی تریپولی همراه با واحد 31 تفنگداران دریایی در دریای عرب حضور دارند و از کشتی‌های تجاری حفاظت می‌کنند و جلوی حمل و نقل غیرقانونی توسط رژیم تروریستی حاکم بر ایران را می‌گیرند. ناوشکن‌های آلیبرک، بوکی، اوسکاراستین و گونسالس از متحدان ما در مدیترانه در برابر حملات موشکی کروز از سوی ایران حفاظت می‌کنند. وی افزود رژیم ایران تفنگداران دریایی آمریکا را در سال 1983 در بیروت کشته و با بمب‌های کنار جاده‌ای سربازان، ملوانان، خلبانان و تفنگداران دریایی ما را در عراق و افغانستان به قتل رسانده یا معلول کرده است. آمریکا باید از مدت‌ها پیش جلوی رژیم ایران در این حملات را می‌گرفت و آینده در مورد آن چه ما امروز انجام می‌دهیم قضاوت خواهد کرد.
3: به گزارش رویترز یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد جنگ آمریکا با ایران تاکنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است. این آمار نسبت به تخمین ارائه شده در اواخر ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد. جولز هرست به قانونگذاران آمریکایی گفت این هزینه شامل تعمیر و تعویض تجهیزات و هزینه‌های عملیاتی است.
1: وزرای خارجه و دفاع انگلستان از ارسال تجهیزات جنگی برای تامین امنیت تنگه هرمز خبر دادند. ایوت کوپر وزیر خارجه انگلستان در دیدار با وزیر خارجه عربستان اعلام کرد من به همکاری فشرده با شرکا برای فشار دیپلماتیک جهانی به منظور بازگشایی تنگه هرمز ادامه می‌دهم. انگلستان پهپادها، جنگنده‌ها و کشتی جنگی را برای پیوستن به مأموریت دفاعی تامین امنیت تنگه هرمز ارسال می‌کند. جان هیلی وزیر دفاع انگلستان نیز گفت این کشور تجهیزات خودگردان شکار مین و سیستم‌های پیشرفته ضد پهپاد را به همراه جنگنده‌های تایفون و HMS دراگون برای تأمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر خواهد کرد. وی افزود این مأموریت دفاعی با 115 میلیون پوند بودجه جدید برای پهپادهای شکار مین و سیستم‌های ضد پهپاد پشتیبانی می‌شود.
3: ادامه اخبار. به گزارش اسکای نیوز، وزارت خارجه کویت توتونچی سفیر رژیم ایران در این کشور را احضار کرد و یادداشتی در اعتراض به نفوذ یک گروه مسلح از عناصر سپاه پاسداران به جزیره بوبیان و درگیری آن با نیروهای مسلح کویت را به او تسلیم کرد. وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد معاون وزیر خارجه بار دیگر محکومیت شدید دولت کویت نسبت به این اقدام خصمانه را اعلام کرده و از رژیم ایران خواسته است فوراً و بدون هیچ قید و شرطی چنین اقداماتی را متوقف کند. در این بیانیه آمده است کویت تهران را کاملاً مسئول آنچه تعرض آشکار به حاکمیت کویت خوانده شده دانسته است.
1: معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در چارچوب طرح جدید محدوده تنگه هرمز به طور قابل توجهی گسترش یافته و از سواحل جاسک و سیری تا فراتر از جزایر بزرگ به عنوان یک پهنه راهبردی تعریف شده است. به عبارت دیگر تنگه هرمز بزرگتر شده و به یک منطقه وسیع عملیاتی تبدیل شده است، به نحوی که از وسعت 20 الی 30 مایل در گذشته به بیش از 200 الی 300 مایل یعنی 500 کیلومتر از جاسک و سیری گرفته تا بعد از جزیره قشم و تنب بزرگ، این یک هلال کامل است.
3: در پی تاکید ترامپ بر غیر قابل قبول بودن پاسخ رژیم به طرح آمریکا و اینکه پیشنهادات رژیم را آشغال توصیف کرد، غریب آبادی معاون وزارت خارجه رژیم نوشت وقتی طرفی که خود در جنگ، محاصره، تحریم و تهدید به زور نقش مستقیم دارد، پاسخ ایران را صرفاً به دلیل آنکه تسلیم نامه نیست رد می کند، روشن می شود که مسئله اصلی نه صلح بلکه تحمیل اراده سیاسی از مسیر تهدید و فشار است. نمی توان همزمان از آتش بس سخن گفت و محاصره را ادامه داد، از دیپلماسی گفت و تحریم را تشدید کرد.
1: به نوشته خبرگزاری مهر آخوندی وابسته به وزارت اطلاعات، پاسدار حسنزاده سرکرده سپاه تهران بزرگ در مورد مانور پنج روزه رژیم در استان تهران گفت گردانها و تیمهای تکاور سپاه و بسیج با آمادگی کامل تمامی سناریوهای از پیش تمرین شده، تاکتیکها و تکنیکهای تیمی و فردی در مقابل دشمن در هر سرزمینی را تمرین کردند. به افزود ارتقای توانایی رزمی برای مقابله با هر گونه تحرک دشمن از اهداف و سناریوهای اجرا شده این رزمایش بود.
3: در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها نسبت به اختصاص اینترنت به شماری از وابستگان رژیم و راندخاران حکومتی، پزشکیان برای رفع و رجوع فضیحت عارف را به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی منصوب کرد و خطاب به وی نوشت به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب می شوید. انتظار دارد با طراحی در رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازیکاری ها و پایان بخشی به چند صدایی در مدیریت فضای مجازی کشور اهتمام حد اکثری مصروف دارید.
1: جنگ گورکا و بحران درونی رژیم بر سر مذاکره با آمریکا همچنان ادامه دارد. سرشخیم قضایی جلادان نسبت به تفرقه و ناامیدی در درون رژیم هشدار داد و نوشت انسجام ملی اصلی ترین سرمایه در جنگ ترکیبی است. هدف اصلی دشمن ایجاد تفرقه، ناامیدی و فرسایش سرمایه اجتماعی است. امروز بیش از پیش ضرورت عبور از رقابت‌های سیاسی و اولویت بخشی به همکاری و مسئولیت پذیری اهمیت دارد.
3: کیهان ولایت نیز در یادداشت روز خود با حمله به کسانی که خواهان مذاکره با آمریکا هستند نوشت کسانی که در کشور تصور می‌کنند با مذاکره بتوان از او امتیازی گرفت سخت در اشتباهند. حال وقتی تردید نداریم که آمریکا کشوری نیست که امتیاز بدهد و به دنبال گرفتن همه مؤلفه‌های قدرتمان است، آیا بهتر نیست منتظر ضربه دشمن نمانی؟
1: روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف با حمله به ثابتی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم نوشت تعریفی که چنین افرادی از ولی فقیه دارند یک ولی دست بسته فاقد هر گونه ایده و توانمندی ساختاری است که هرچه دولت به اجرا درآورد مطیع و مجری دولت است. به نظر می رسد که از نطق امثال این نماینده چیزی بجز بی‌اعتمادی به مسئولان داخلی تولید نمی شود. مسئولانی که در این چارچوب ذهنی سراسر واداده و نفوذی هستند. تصمیم‌ها را یک تصمیم می دانند و دولت را کاملا واداده و خودفروخته معرفی می کند.
3: تجمعات شبانه حکومتی نیز صحنه کشمکش و جنگ گرگ ها بر سر مذاکره با آمریکاست.
4: رهبری صلح را اگر بخواد اعلام بکند وظیفه و شؤونات رهبری است. اگر بخواد جنگ را اعلام بکند وظیفه و جهاد وظیفه رهبری است، از شؤونات رهبری است. لذا عزیزان دقت بکنن، اونهایی که دارن تریبون دستشونه، اونهایی که دارن به اصطلاح مردم را ارشاد میکنن، مواظب باشیم طبق این شعر و طبق قانون اساسی که قانون مادر کشور ما هست، هیچ موقع از رهبری نبایستی نه یک قدم جلو بریم نه یک قدم عقب. همین کاری که شما دارید میکنید. چرا اومدید میدان؟ چون رهبری فرموده. آقا تا کی باید بیاییم میدان؟ هر زمانی که رهبری لازم بداند بایستی میدانها را داشته باشیم.
3: بینندگان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. از حضور همگی شما خداحافظی می‌کنیم.
1: خدایار و نگهدار همگی.

زلزله و طوفان در استان تهران. شامگاه سه‌شنبه زلزله‌ای به قدرت 4.6 ریشتر در مرز استان تهران و مازندران به وقوع پیوست. زلزله‌ای که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد، دو پس لرزه به قدرت 4 ریشتر و 3.4 ریشتر به دنبال داشت. وقوع این زمین لرزه‌ها با توجه به قرار داشتن تهران روی گسل‌های

0: ستارگان شبکوب و راه گشا، مرزبندی جنبش و ضد جنبش در دوران ما، سخنرانی در سالگرد شهادت 60 مجاهد خلق، مسعود رجوی 12 اردیبهشت 1363. خیلی موارد هم میوه چین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفه‌ای انقلاب ها را خراب کردند. اول اینها می آیند، مرز ها را به هم می ریزند، معیار ها را به هم می ریزند، ارزش ها را خراب می کنند. بعد آنکه باید بیاید می آید. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هستیم، هرچه قطب بندی ها، مرز ها از هم دیگر تمیز داده شوند و مشخص تر شوند، برای ما نشان پیشرفت است. به طور کلی هر قدمی که از هزل به جانب فصل و از تکامل و مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته می شود خوب است. مگر بلوغ چیز بدی است؟ برای ما احتیاج به استدلال زیادی ندارد که به چه دلیل از سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید برود. به همان دلایلی که شاه رفت. چرا؟ برای اینکه حکم تاریخ است، ما که خودمان نساختیم. یک راه بازگشت به گذشته است، به شاه. یکی همین حال موجود است، یکی رو به آینده است. اما بقایای شاه و ادامه رژیم خمینی، گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگرند. در برابر ما یکی می شوند و همخوانی دارند. همخوانی قدیم الایام هم دارند. خبرش را داریم که با رژیم تماس هم دارند. مگر مرز آزادی و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و ضد خلق را می شود به این سادگی زیر پا گذاشت؟
1: از روز اول بنیانگذاران سازمان ما می گفتن لحظه که به این نتیجه رسیدیم کسی از ما زی صلاح تره، خائنی مگر در کرسی هامون بمونیم، ولو سازمانی باشه ایدئولوژی ما را قبول نداشته باشه. میتونیم مسئله امروز جامعه رو که خمینی است و آزادی و استقلال واقعی تو زودتر و بهتر از ما بدی؟ بسم الله. مگه با خمینی هم حرفی غیر از این زدیم؟ رفتیم دیدنش همون دو سه روز اول توی مدرسه رفاه. احمد خمینی اومد بردمون، بعدم توی قم با دویست از برادران رفتیم. خب بمیرم به نصف خودمون رفتیم دیگه. خب دیگه هر کی دست شده راست کنه ما نمیموسیم که، خب زدیم کنار. خب بعد رفتیم صورت آقا رو بوسیدیم. خب بعد عصبانی شد، بعد پسرش اومده از ما بیرون میپرسه خب جای باباتونه؟ خب جای بابا نیست بلواقع که. گفتیم آقا در همون خطی که روی کار آمدند باشند. تعارف گذاشتیم کنار، دست بوسیدن چی؟ سر به قدومشون. ما که نیمدیم شغل بگیریم، ما که نیمدیم پست بگیریم، یه مشتلو وردی از این برابر به خودت. ما چه؟ ما فرش خون گستردیم آقای سید احمد تا ابدی شما تشریف آوردن. آزادی باشه، دموکراسی باشه، اون چیزایی که مردم به خاطرش به انقلاب کردن باشه، دست بوزیدن چیه؟ سر در قدومشون. و راست هم میگیم، زیرا جدی هستیم، هزل نیستیم. اما اگر من رفته بودم به مسابقه همه انتخابات باز یادم اومد. با یه چمدون سراغ رفسنجانی، شورای انقلاب بعد از وزیر کشور کنی بود، بعد رفتیم سراغ رفسنجانی صحبت بکنیم سر تقلبات. خبر داشت و بودون بهش گفته بود تا وقتی که مثلا من برسم گفت باز نکنید، باز نکنید تو شورای انقلاب. خب اینا رو میتونید، خب شما عادت دارین دیگه، اگه همتون انتخاب میشدین میگفتین که بله انتخابات خیلی خوب بوده، حالا ایش بدونتون انتخاب نشدین دارین میسوزین میگین که بله. من گفتم که شما هم که الحمدلله هیچ تقلبی چیزی نداشتین دیگه. گفت بله من ممکنه چیزای بوده، چیزای مختصری، ولی خب بعضی وقتا پیش میاد دیگه. ولی البته من با این همه ادامه داد قبول دارم که بعد از ما شما این. گفت آقا یه خود خصوصی صحبت کن. گفت ببین بی خود این وقت رو سره این که تو انتخابات تقلب شد نشد نکنش. آقا جون هر بدی که از دستگاه ما هم سر میزنه تقصیر شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. بدی های خودمون کافی نیست که مال ارتجاع به نام مجاهدین. گفت ببین تنها سازمانی بوده مذهبی و مسلم و شیعه اسم عشقی بودیم، سازمان داشتیم، سلاح داشتیم، پرستیج داشتیم، کادر داشتیم، بچه های کارا و لایق داشتیم. خب شما نمیاین، ما باید بریم وزیر وکیل و رئیس از خارجه بیاریم یا ما باید بریم سراغ بهزاد نبوی؟ گفتم ما حاضرین بیاییم ولی کجا؟ البته اون بهزاد نبویه. آخه ما مجاهد خلقیم، ما بر اساس یک خطی، یک ایدئولوژی، یک اعتقادی، نه بر اساس سیاست بازی، حتی گروه بازی، سازمان بازی. این سازمان ما داغون شده بود، از بین رفته بود. اون موقع که اپورتونیست‌های چپ ما سازمان رو داغون کرده بودن، عملیاتی هم کرده بودن، نمی‌دونم چیزای مستشار امریکا اینها رو زده بودن، اون موقع باد به این سمت بود که کسی بگوید آقا من هم هستم با شما. آخه بابا ما اینا رو گذشتیم قبلا ازش. نشستن به جای آقای بهزاد نبوی که در یک مجاهد خلق، اگر واقعا مجاهد خلقه یا فلان کرسی مجلس، این دیگه باید مسئله حل شده باشه. این انگیزشی نباید داشته باشه براش، احتیاج به این کارا نبود. شاید راحت تر بود بعد از سالها، بعد از مدتها، خب زمان شاه در بدری زندان، اغلب مادر میدن پدرهای پیر کلی از آدم انتظار دارن، همش یک جانبه ازشون گرفته، بره دنبال اصلا کارش، بره مطالعه بکنه، بره اصلا دنبال علم، بره دنبال خانواده اش. اصلا اینا نیست که یک تعهد، یک مسئولیت اونه و برق اون هست که به قول شما علارغم این همه تقلبات که نادیدش میگیری باعث شده که خودت بگی که مردم به مجاهدین بعد از شما، برای خودت میگی یعنی مردم بهشون رأی دادن بعد از شما دیگه. بعد از شما تا حاکم هستی صندوق همه چی دستته. منظورم این بود اگر واقعا هدفمون راسته درسته ما ضرر نخواهیم کرد، یه ضررم دیرتر باید بشه از مشخص شدن مرزبندی، برای اینکه این استخونلای زخم امروز شما نداشته باشین خب فردا داریم استخونلای زخمای امروزی رو. مسجد زرار تحت عنوان اسلام خمینی رو، مستضعف نماییش رو، این نوعش رو فردا دارید. ما ضرر نمی کنیم مگر اینکه دست بردارن از سرمون، وقت کاری بکاری کسی نداریم، یعنی بگذارن خمینی رو زودتر زمین بزنیم تا کمتر خون بدیم. در هر حال مسئله این است که در طول یک قرن اخیر سه بار جنبش ها و انقلابات عظیمی در ایران به وقوع پیوسته. مشروطه که میدونیم، نهضت ملی ایران رهبری لطف مصدق و جنبش ملی کردن صنعت نفت، بعدم انقلاب ضد سلطنتی. سه بار شکست فجیع و باز هم قربانی شدن نسلی دیگر. بسر قربانی شدن مطلق سومیست که عنصر مجاهد خلق سینه سپر کرده، تا حدودی بسیار زیاد اشکالات دفعات پیشین رو نیز اگر خودجوش بود کار سازمان یافته است، اگر رقابت‌های فردی بود این وجود نداره، تا اونجا که مجاهدین مربوط میشه به سازمان مجاهدین، اینو حل کرده. نسلی از کادرها و رهبرانش رو در حقیقت چه دیروز و چه امروز در شکنجه‌گاه ها پرورش داده. اگر ناآگاهی وجود داشت در سطوح رهبری کننده در این انقلابات، عنصر ارتجاعی، عنصر خلاصه ناخالص، تا اونجایی که به این عنصر مربوط میشه رفع کرد. زمینه ها و شرایط پیروزی محتوم و محقق فراهمند، زیرا عوامل شکست های گذشته به طور نسبی و تا حدود خیلی زیاد معالجه شدند. گفتم کل فرضیات و کل سیستم محاسبه درسته، درش کردگی نیست. خیلی موارد هم میوه‌چین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفه‌ای خب این انقلابات رو خراب کردن. اول اینا میان مرزها رو به هم میریزن، معیارها رو به هم میریزن، ارزش ها رو خراب میکنن، بعد اون که باید بیاد میاد. گفتم که همین داستان سیتی اون که در قوم داشت هست چقدر داستان موزه. دست آخر اینجا منصور مجاهده خرق لغمه نیست که به سادگی از گلوی بر پاره کرد و بود از بدلی لغمتان یهو صبح ها آکل ها لغمه ایست که گلوی خورندش رو میگیره. همین مقدار که تا حالا گلوی خورنده میگیره گیر میکنم، اگر البته ما روی موازین و معیار هم علا رقم هر انعطافی در فرو در اصول بمانیم و بیستیم. الحمدلله کتاب های بسیاریم از نظر جهانی که ببینیم باهای یک چیز رو داریم میپردازیم. دبانه نمخواهیم پرداخت باهای استقلال رو در یک کلام، مستقل بودن در دنیای قدبندی شده کار مشکلیست. در حقیقت ما مشغول آزمایش این جوری هستیم که آیا ایران مستقل واقعا مستقل و آزاد جواب داری یا نه. تا امروز خونهای ما بهش پاسخ مثبت دادند، به دلیل اینکه از بین نرفتیم

مطمئنن مفهوم حرفی رو که میگم میفهمید. معنی مسائل روز رو تقریبا کسی نیست که نفهمه. من و شما جای خود داریم. اون هم که وظیفه محوری و روزش رو یا یکی از شعارهاش رو متلاشی کردن شورای ملی مقاومت قرار میده، اونم یا کودکه یا میفهمه. گیریم انشالله که کودک باشه نفهمه، اگر بفهمه واقعی. شما تا کنون علائم رو که دریافت کردیم، هر آنچه شو که غیر استقلال بوده پس زدیم، چه شورا و چه مجاهدین. اما واقعیت اینه که همین مجاهدین و همین شورای امروز آخرین شانس برای آزادی و استقلال واقعی هستند، اگر کسی دردش این هست و ترقی پیش رفت. اگر فرصت کردیم یک بار دیگه یکی از اون بندای پیام سیر خورداد پارسال که داده بودم نگاه بکنید، اونجا بسیاری از این موارد باز در ذهنتون از جهت آموزش میگم روشن‌تر شکل خواهد گرفت که اصلا دعوا بر سر چه بود و هست الان. خب وقتی حاضر نیستید کوتاه بیاید، اصلا حرف آلترناتیو سازی را میفته در حلول شد. یکیش گذشته شاد، یکیش حال زار موجود خمینی، یکیش آینده است. با توجه به این که در مقابل آینده شاه خمینی گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگر، خب یکی میشه، همخوانی هم دارن، همخوانی قدیم الایام هم دارن سیستماتیک. خبرشو داریم، با رژیم هم تماس دارن. البته چیز جدیدی هم نیست، کاملا مشخص بودم. اطلاع هم نمی بود، تحلیلا مشخص بود قبل هم که من گفتم. آقا اینا که این همه به مجاهدین ایراد میگیرین، خب باری کلا بکنین حقتون هم از 100 بار بیشتر. مگه فلان نشریه و فلان دارو دسته نداشتن فلان تیمسار شاهی و خمینی رو مشروع میکردن؟ چرا همه سکوت کردن؟ اون یکی دیگه شو، اون یکی دیگه شو، چرا همه سکوت کردن؟ کجا رفتن مدعیان آزادی دموکراسی؟ چی میخواستین؟ چرا حرف نزدین؟ چرا سکوت کردین؟ چطور میشه انجمن فلانجا یک کاری بکنه داد و فریاد؟ اینجا هیچ ساده. بعضشون با خمینی هم تماس دارن، خیلی طبیعی هم هست که داشته باشن. حالا فرض کنیم این یکی شما در جایی به ترتیبی مدارکشو گیر آوردن، اگر انشالله برسه قادر شا بکنیم.

0: حال
1: داشتم میگفتم که هرچی این قطبندی ها مرز ها از همدیگر تمیز داده بشه، مشخص تر بشه، برای ما نشان پیشرفته. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هست، میخوام بگم اینطور چیزها که پیش میاد ولو حمله و هجوم به شما تیزتر و شدیدتر میشه، فکر نکنید عقب رفتید، به عکس یکی از فصول بهاران مقاومت به طور کلی. هر قدمی که از هزل به جانب فصل، از درهم آمیختگی و اختشاش به جانب نظم و انتظام، از مشخص نبودن امور و اشیا به مشخص بودنشون و از تکامل مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته میشه. مگه بلوغ چیز بدی؟ از ممیز شدن و ممیز شدن، تمیز دادن و تمیز داده شدن، حد فاصله باید رسم میشه. برای ما احتیاج به استدلال زیادی نداره که به چه دلیل سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید بره. همون دلالی که شاه رفت. چرا؟ برای که تاریخاً ما که خودمون نساختیم نزی سر بتونه، ها؟ فایده نداره. باید بشینی من تموم کنم. ما خودمون شرایطی که نساختیم، ما خودمونو با شرایط تاریخی تطبیق دادیم. به اختصار میگم جانشین راه حل، جامعه راه حل داره به هر حال دیگه نیست، از بین که نرفته، دچار این بیماری که هست راه حل داره. راه حل یعنی همون جانشین. خب این راه حل به درد نخورد، راه خمینی به درد نخورد، اون یکی دیگه، اون یکی دیگه از چی؟ از کجا باید ببینیم در میاد؟ تاریخاً به طور استراتژیک آیا میتونه خارج از نیروهایی که انقلاب ضد سلطنتی رو کردند بیاد؟ نمیتونه که. اگر اون انقلاب حق بود، درست بود، انجام شد، انگیزه داشت، مشروع بود، همطوری که نمیشه آخه بچه شاه رو دو مرتبه آورد. بعد گفت آقا ما، شما میتونین بگین که با آزادی ها رو تضمین بکنین، سند بدین، مدرک بدین، ماهیت شما اینه، دولت 6 ماهه بذارین، بگین آقا نخواستن مردم میرم، برای که خاطر جمعی با خودتون. خب اون تابعیات شما هستین، شما که ماشاءالله. پس باید به بهانه امنیت و نظم و قانون سرکوب کنه، یعنی کشتار بزرگ میتونه بکنه. یه برای اون کشتار بزرگ اینه که باید ایران اشغال بکنن، نه اولا در این چشم انداز نه. پس اون جانشین و اون راه حل بایستی از داخل یک نیروهای انقلاب بر علیه شاه بیرون بیاد، یعنی سلطنتی نیست. دو، ولی نه از داخل خمینی، از خارج خمینی. راه حل باید این خصوصیت ها رو داشته باشه، با شاه خلاصه جنگیده باشه، دعوا کرده باشه، جز نیروهای انقلاب باشه. خارج خمینی، نه آلوده به جنایات خمینی. نه اینه که تو مجلسش بودن تا آخر، چون این رژیم هم مثل اون رژیم در تمامیتش نامشروع شده. سه، معلومه که این دفعه خود به خودی نیست، به ترتیب قبلی نیست، نمیشه اصلا، خمینی نمیذاره خودش، به خاطر سرکوب. شرایط هم عوض شده، یک مقاومتی هم هست، یه آلترناتیو هم هست، اومده رشد کرده، گرفته فضا رو، رفته. کما اینکه دیگه شما الان تو تاریخ، توی تکامل طبیعت دیگه میمون که به انسان تبدیل نمیشه، دیگه تولیدی مثله انواع دیگه از خودشون به وجود میان، شرایط اون تکامل تموم شده، دیگه ماده بی جان هم زنده نمیشه، جاندار از جاندار بیرون میاد و جانداره که تولیدی مثل میکنه یا با مکانیزم های مختلف. چهار، پس سازمان یافته باید باشه، مسلح باید باشه، همینطوری کسی وقتی فضای باز سیاسی در خبری نباشه و وقتی فاصله زیادی بین باز شدن فضا و ترک خوردن دیوار اختناق و فرو ریختنش نباشه باید مسلح باشه. پنج، از نظر ایدئولوژیک علارغم تمام حرفایی که این طرف اون طرف میزنن، به خصوص علارغم هیستری ضد اسلامی و مذهبی، بیماری عکس العملی خمینی، باز باید با احترام به اسلام باشه، در محورش یک نیروی مسلمان قرار داشته باشه. پس تکرار کن، تاریخاً آینده باید از اینجا در بیاد. خارج رژیم ولی داخل نیروهای انقلاب ضد سلطنتی سازمان یافته، مسلح، با احترام و با اعتقاد به اسلام. این شرایط تاریخی هست. حالا شما حاضر نیستیم کوتاه بیان از هیچ کدوم از اینا، از یکیش یا دوتاش، از هیچ کدوم حاضر نیستیم، یکیش اقلا معلوم میشه زرنگ، چون از هر کدومش که بیاین اونای دیگه هم از دستون در اومده، حرف هم اتفاقا همین. و دو، لو تدهنو و تدهنو، دوست دارن کوتاه بیاد، الان باید کوتاه کرد. سوره قلم چه سوگند قشنگ، ولا تطع کل حلاف مهین، تبعیت نکن نرو به خط هر بسیار سوگند خورنده زبونی. یادتون است؟ لیحلفن ان اردنا الا الحسن، قسم میخوردن سر مسجد زیاد، همش خوب میخوان، منظور این سوگند های هزله یا این شعار های هزله. ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، نکوچگر بهانه گیره نقنقویه پیوسته در صدد سخنچینی و بدگویی و بول گرفتن، هماز مشاء بنمیم. کاش عیب و یاد گرفتن از روح حسنیت باشه و انتقاد جدی باشه. مناع للخیر، من کننده خیر، نیکویی، زیبایی و بهروزی، جلوگیر. گفتم با خیلی ما کار نداریم، اینو چه من میکنی مانع میشی، جلو میگیره. مناع للخیر، معتد عظیم، از حدود در گذرنده، از حدود گذرنده، مرز رو میشکنه. مگه مرز آزادی و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و زده خلق میشه؟ این سال دیگه زیر پا گذاشت، یک سال خورده یه با این شعار منصوم به طبقه میانه، یا تو از چه کار رو با من کردن و کجا رو سکوت میکردن؟ شما که به مجاهد میگی بیا شکی یا صحبیات تو بیان بکن، پس چرا اونجا سکوت کردی؟ من لا عند الخير معتد عظيم، آلودگی با گناه. بعد چند آیه بعد، سنسمه على الخرطوم، به زودی داغ ننگ رو، داغ افشا رو به خورتومش، یعنی ببینیش، حالا فرض کنیم پیشانیش میزه، بله، پیشرفت این مرزبندی‌ها یعنی. اما شما باید بخورین، باهاشو بپردازین، مارکشو بخورین، با این یقین که به هر حال سرانجام زمستان این میهن و این خلق در خواهد گذشت و بهارانش خواهد رویید و باران رحمت و رهاییش به ثمر خواهد نشست. تا ما زیر بارونی امر ما البته ساده نیست. این امرنا صعبان مستصعب به قول حضرتک و هر که کشید بگیم بفرمان بسم الله و هر که نه بسیار خوب باشه. اما اگر کسی کشید توی نیروهای مختلف رو میگم باید آگاهش کرد، باید بهش توضیح داد. اینجاست که عنوان خاتمه میگم اخلاقیات ما، طرز برخورد ما، اعتقادات خود ما، نحوه طرح مطالبمون و دفاع از حقایقی که بهش معتقدیم، زبانی که باهاش سخن میگیم. یه کسی که هیچی از اسلام نمیدونه یه طوری برخورد نمیکنن که بدتر ندونستهش محفوظ بشه. اینجا دیگه این ما هستیم، در هر کجا، در هر لباس، در هر قشر، در هر سنف که بایستی به وزیرمون خوب برسیم. حالا سیاسیست، نظامیست، توضیح بدیم و به هر حال تنها و تنها با معنویات و با اخلاقیاتمون هست که میتونیم حق رو پیش ببریم. در غیر صورت ضرور بهش خواهیم زد. به این جمله به اختصار میگم رد میشم مسئله پناهندگان آواره و ایرانی هم وطن ما این طرف اون طرف، به خصوص به خصوص زنهای ایرانی که خواهران خودمون هستن همشون. بعضی وقتا من گزارش بدید میخونم که واقعا نمیتونم چه بگم، جگه بدن خواهد میشه. خب باید کرد، اگه هیچ کاری هواداران سازمان، هر کی که دستش میرسه این طرف اون طرف نمی کنه، حد اقلش برخورد مثبته یا تشویق و ترغیب بقیه ایرانی هاست برای حل مشکلات اینها، یا جمع شدن یک جایی هر کسی در حد توان خودش برای اینکه به اینا کمک بکنه، بردن این ایده به جلو، به عبارت دیگه میخوام بگم به فکر محیط پیرامون خودمون و به فکر درست بیان کردن خودمون و حق بیان کردن خودمون منهای هر گونه بالا و پایین و مبالغه و همسالها باستی باشیم، کما اینکه صاف و صادق اگر انتقادی هم فردن، تشکیلاتن، خطن داریم باید بیان میکنیم. اگر توانایی داریم که مسجد زرار رو هر چی تا و ستون ساخته باشن واسه بزنیم خراب کنیم کنار، هر کی میخواد باشه، با هر نامی، با هر کسی، هر نیروی، اگه این کار هستیم از اون طرف هم باید خودم در مسائل اخلاقی خودمون و در این نام کوتاهی نکنیم. آخرین نکته که ترجیح میدم اون رو خطاب به هسته های قهرمان مقاومت در داخل کشور، خواهران و برادران همون که واقعا در شرایط بسیار شاق به وظایفشون رو پیگیری میکنند، از همین جا براشون پیام بفرستم. به مناسبت همین امروز و شهادت 60 خواهر و برادر غلامان بدن رو از چون ضابطی. در همینجا ترشیحات هم اعلامش رو بکنم و خواهش میکنم از برادرم که مسئولن بعدن اطلاع بدن رو میشن برای داخل کشور اعلام روز 30 خرداد از جمله همین 30 خرداد اعلام روز 30 خرداد که خودش سرآغاز انقلاب نوین و دموکراتیک مردم ایران هست عنوان روز مقاومت و روز شهدا و زندانیان سیاسی برای این که به خصوص در داخل کشور هست برای داخل کشور اعلام روز 30 خرداد از جمله همین 30 خرداد اعلام روز 30 خرداد که خودش سرآغاز انقلاب نوین و دموکراتیک مردم ایران

سیاسی برای اینکه به خصوص در داخل کشور هسته ها شهدا رو هرچه بیشتر زنده بدارن به طور اخص در اون روز، و امیدوارم که شما هم در خارج کشور اونجا که ازتون برمیاد برای اینکه اون روز زنده تر بشن و به هدفشون بیشتر و بهتر برسند، بیشتر بالا برند و بعدن به صورت باران رحمت را رسول سریع هر پایین بیان و جاری بشن، کارتون رو انجام بدید. آخرین نکته، به خصوص خطاب به خواهران و برادران انجمن هاست دانشجویان مربوط هست به کار ایدئولوژیک، به خصوص در نفس و درون خود آدم در جهت تسکین و تطهیر شخصی و خودسازی انقلابی که اهمیت بسیار زیادی داره. در خصوص ارتقاء اخلاقی و همچنین دعا و مناجات، حتی اگر وقت هم ندارید گاه و بیگاه در دلتون غیر از شاعر جاری رایج مثل نماز و اینا خود قرآن هم در این مورد سفارشات زیادی کرده، بس کن ربک فی نفسه تذرعا نخیفه دون الجهل من القول بالغدوف و الاصال و لا تکن من الغافلین. خدا رو آرام بدون سر و صدا در شبانگاه و صبحگاهان در ذهن و زمیر خودت یاد کن و از غافلین نباش. خدایا باران صلح و آزادی سرزمین و مردم محروم ما رو هم هرچه سریع تر برسون. متشکرم.

Sarghia, ubuduman, masto mastane. دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم، آسمان را شعله بر دامن فتاد، اون مهن دادات شاتر

مگر از عاشقان. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

19 اردیبهشت 1405، چهلمین روز شهادت و سربدار شدن قهرمان مجاهد خلق بابک علیپور.

0: تجدید عهد بابک علی پور، آذر 1404.
1: با سلام و درود، قرار از صحبت‌های بنده با شما خلق قهرمان اینه که رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرده. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست. بابک علی پور هستم، متولد 1370 در شهرستان آمل، فارغ التحصیل کارشناسی رشته حقوق. تا قبل از دستگیریم، یعنی 6 دی ماه 1402، به همراه خانواده توی یکی از روستاهای رشت زندگی میکردیم. از اونجا که وقتم محدوده، من صحبتام با شما رو مکتوب کردم تا چیزی از قلم نیفته. از سال 97 تا الان، یعنی آذر ماه 1404، 3 مرتبه به خاطر هواداری از سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران دستگیر و زندانی شدم. و در زندان‌های لاکان رشت، ارین، تهران بزرگ بودم و الانم تو زندان هستم. از روز اول آشناییم با سازمان و تا حالا که زیر حکم اعدام هستم، پیوسته شکرگزار این انتخابم بودم و همچنین بسیار مدیون برادر مسعود و خواهر مریم بودم و درس‌های زیادی ازشون گرفتم. یک درسی که از برادر مسعود گرفتم و به کمکم اومد این جمله ایشون بود که گفتند کانون‌های شورشی باید اسباب کار سرنگونی رو مهیا کنند. همین درس در روزهای انفرادی و بازجویی و ایام زندان به من کمک کرد که بتونم مقاومت کنم و از پشت دیوارهای قطور زندان ضربه‌ای به رژیم وارد کنم و سبب شد که بتونم با شیرای کانون‌های شورشی پیوند برقرار کنم. یک نمونه درسی که از خواهر مریم گرفتم رو اگه بخوام اینجا برای شما بگم، مربوط میشه به سخنرانی خواهر تو کنگره جوانان که در پاریس برگزار شد 2 ماه پیش. در اونجا خواهر مریم اسم من رو به همراه چند نفر دیگه از اعضای کانون‌های شورشی بردن. در اون لحظه من احساس شرمندگی داشتم نسبت به خواهر و بلافاصله به خودم گفتم که این یک ابلاغ مأموریته برای من، ابلاغ مأموریت، مأموریتی که باید مقاومت کنم همچون سایر سربدارهای سازمان پرافتخار مجاهدین خلق که مرگ رو به سخره گرفتن و بر چوبه های دار بوسه زدن و بر چوبه های دار به پرواز در اومدن. و همچنین بسیار ممنون خواهر و برادرهای مجاهدم هستم که زندگی واقعی و عشق به مردم رو به من نشون دادن و تونستم که توی این مسیر قدم بذارم و باعث ارتقای من توی این مسیر شدم. مسیر با سعادت، مسیری پر رنج و خون که هر لحظش همراه با انتخاب، ابتلاء، آزمایش. و به این نتیجه رسیدم که فقط مجاهدین بودند و هستند و خواهند بود که این مسیر تکاملی رو از دوره دیکتاتوری شاه شروع کردند و به اینجا رسوندند و با صلابت و استوار تا تحقق آزادی خلق قهرمان از شر آخوندهای دین فروش پیش خواهند برد. اگر سازمان نبود و من این انتخاب رو نمی کردم، با توجه به وضعیت نابسامان فاسد که ناشی از حاکمیت ولایت فقیه معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظارم بود. شاید مثل بسیاری از جوانای ایران که قربانی تحمیلات، غارت و جنایت آخوندها هستند، به جای انتخاب هواداری سازمان و این مسیر پرشکوه با اتهاماتی مثل قتل، سرقت، کلاهبرداری، تجاوز، فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره دستگیر و زندانی می شدم و یا خودکشی می کردم. تا قبل از این انتخابم من زندگی روزمره و معمولی داشتم، در صورتی که دور و برم پر بود از فقر، فساد، بیکاری، همین چیزهایی که الان وجود داره و بیشتر هم شده، مثل قتل دختر توسط پترش، قتل زن توسط شوهرش، خودکشی، خودسوزی دانشجو، کارمند، کارگر از نداری. همه اینها یک ریشه واحد داره و اونم رژیم ولایت فقیه که به قول قرآن مستاب بارز از بین برنده حرس و نسله. و تمام اینهایی که ما میخوایم، مثل آزادی بی قید و شرط، جامعه بدون تبعیض، برابری جنسیتی، عدالت و غیره، تنها با سرنگونی این رژیمه که محقق میشه و راه دیگه ای نداره. و نشون دادن راه دیگه ای غیر از این انحرافی و فقط باعث طول عمر این نظامه. این دیکتاتوری، یعنی دیکتاتوری شیخ، مثل دیکتاتوری شاه یک راه حل بیشتر نداره و اونم نبرد مسلحانه و سازمان یافته است که خوشبختانه ما هر چی رو که میخوایم در این مسیر میتونیم در کانونهای شورشی سازمان مجاهدین پیدا کنیم. و خوشحالم که در این راه قدم گذاشتم تا بتونم به وظیفه انسانی و اسلامی خودم جامعه عمل بپوشم. و در واقع این راهیه که بذرش از خون شهدای دهه 60 کاشته شده، شهدای 30 خرداد، 5 مهر، 30,000 زندانی قتل عام شده، راه زندانیان مجاهدی که سر موزه بودند اما از آرمان آزادی خلقشون کوتاه نیومدند. همبندیای شهیدم بهروز احسانی و مهدی حسنی از قهرمانهای این راه بودند و من همچون مجاهدان اشرفی و زندانیان مجاهدی چون بهروز و مهدی سوگند می‌خورم که هرگز از سرنگونی رژیم پلید آخوندی دست نکشم و از این مسیر کوتاه نیام. حالا خامنه‌ای در گرداب این بحران‌ها که تمام حکومتش رو در بر گرفته، با افزایش اعدام‌ها میخواد اوج سرکوبش رو نشون بده و در جامعه انفجاری رعب و وحشت ایجاد کنه تا شاید از سرنگونی نجات پیدا کنه، ولی کور خونده. این رژیم چه با اعدام و چه بی اعدام سرنگون میشه و باید بشه و این قطعیه به حکم تاریخ. و این سرنگونی هم به دست کانونهای دلیل شورشی و مردم آزادی ایران حتما محقق میشه. بدون شک روز آزادی و خوشبختی مردم ایران از یوغ آخوندهای دین فروش به زودی فرا خواهد رسید. و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم. مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک. و حاضرم تو این راه عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره. و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد. و در آخر این چند خط آخر رو عیناً از روی متن براتون میخونم سپاس خدا را که مرا به این مسیر هدایت کرد، باشد که تا آخر شایستگی داشته باشم که جانم فدیه راه رهایی مردمم باشد و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه باک؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمن هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران، درود بر رهبر کبیر ارتش آزادی بخش برادر مسعود، مرگ بر خامنه ای، درود بر مسعود و مریم رجوی، لعنت بر خمینی. حاضر حاضر.

مجاهد خلق بابک علیپور.

0: در دومین قسمت این برنامه میخوایم ببینیم که ساواک شاه سرانجامش چی شد. منحل شد اونطوری که توی روزنامه نوشتن، ساواکی‌ها فرار کردن، چی شدن؟
1: برای پی بردن به واقعیت مجبوریم به سال 57 برویم و روزهایی که اکثریت مطلق مردم ایران در پی سرنگون کردن شاه و نمادهای دیکتاتوریش خیابان به خیابان و کوچه به کوچه با ساواک و دیگر مزدوران دیکتاتوری شاه می جنگیدند.
2: اون روزا هم در اون دوران مثل امروز نوک تیز حملات مردم و جوانایی که مسلح بودند متوجه مقرهای ساواک و زندانهای دیکتاتوری شاه بود. حالا اگه میخواید بدونی که جوانای 57 چرا دنبال پیدا کردن شکنجه‌گاه‌های مخفی و علنی ساواک بودن، یعنی هم مخفی هم علنی، و دنبال منهدم کردنشون بودن، به همین صحنه های نگاه کنید که امروزه جوانای امروز با کوکتل به مراکز سرکوب و شکنجه سپاه و بسیج حمله میکنن. یعنی همین کاری که دهه 80 با شکنجه‌گاه های آخوندا و سپاه این روزا میکنن، جوانای 57 هم با شکنجه‌گاه های ساواک و شاه میکردن. البته کاری که متاسفانه ناتموم موند و ساواک تونه زیر عبای آخوندها خودشو از این نابودی حفظ بکنه، یعنی ماشین دیکتاتوری شاه به خدمت دیکتاتوری آخوندها در اومد. خب البته این داستان مفصلیه.
0: در جریان انقلاب 57 یکی از مهمترین هدفهای مردم برای سرنگونی دیکتاتوری نابود کردن ماشین شکنجه و سرکوبی بود که شاه به جون مردم انداخته بود. ماره قاشیه‌ای به اسم ساواک که همه جا میلولید و به همه نیش میزد.

0: فقط کافی بود که ساواک مو ببره که یک جایی مثلا فلانی یک جایی حرفی علیه شاه زده، نکته ای گفته، یا درباره مثلا فلان دزدی خاندان سلطنت هزار فامیل و وابستگان شاه چیزی گفته، یا مثلا فلان روزنامه خارجی رو که در مورد می نوشن اون روزها در مورد اختلاس های درباری ها یه گزارشی نوشته، مقاله‌ای منتشر کرده، اگه این روزنامه رو توی دست یک نفر می دیدن دیگه واویلا، بازداشت بود، ساواک بود و شکنجه و زندان.
1: مشکل بعد این بود که شاه اساساً چیزی به اسم زندانی سیاسی رو به رسمیت نمی‌شناخت و حتی در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی با وقاحت تمام میگفت که ما زندانی سیاسی نداریم، اینها زندانی امنیتی هستند. یا اینکه میگفت در کشور ما کمونیست و مارکسیسم ممنوعه. درست مثل همین امروز، مگه آخوندها به زندانیا چی میگن؟ شاه میگفت اینا مارکسیستن، اینا میگن محارب و منافق و دشمن خدا. همون حرفایی که مردم از رسانه‌های ارتجایی رژیم شب و روز میشنوند.
2: It's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
3: First of all, there are not more than 3,300 political prisons. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
0: نیروهای پیشتاز تو جامعه توی اون زمان حرفشون این بود که کلن بساط ساواک و همه ساواکی‌ها باید بچیده شه. تو این زمین البته پیشرفت‌هایی هم انجام گرفت، کار شد، اما کار ناتمام موند.
4: روز 21 دی سال 1357 روزنامه‌ها از قول شاپور بختیار نوشتند ساواک منحل خواهد شد. آن روزها شاپور بختیار نخست وزیر بود و تلاش می‌کرد با منحل کردن ساواک دل مردم را به دست بیاورد و مهار انقلاب را به دست بگیرد. به همین علت هم در اولین گام با برنامه انحلال ساواک به مجلس رفت تا برای خودش پیش مردم مقبولیتی فراهم کند. روز 17 بهمن، یعنی درست 5 روز قبل از سقوط سلطنت، مجلس هم این طرح را تصویب کرد. اما عمر حکومت بختیار به آنجاها نکشید. البته 5 روز بعد مجلس شورای شاه همراه با مجلس سنا و کل نظام دیکتاتوری سلطنتی سقوط کردند و خیمه شب بازی به اصطلاح قانونی آنها ناتمام ماند. آن هم در شرایطی که برخی سران ساواک از قبیل پرویز ثابتی که در عالم واقع صحنه‌گردان اصلی ساواک بود، پیش از این از ایران گریخته بودند.
5: من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد، پشت میز اداره نشسته بودم و کارمندای دیگرم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندا خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر، معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید.
6: متاسفانه اون روز کمتر کسی میدونست که ساواک و بخش‌های تابع اون همچنان در حال کار بودند و کسی هم خبر نداشت. تا اینکه سرانجام روز 22 بهمن فرا رسید و درگیری‌های مسلحانه مردم با نهادهای قدرت شاه به تمام ایران گسترش پیدا کرد. این درست در شرایطی بود که خمینی همچنان تلاش می‌کرد مانع حمله مردم به پادگان‌ها و مراکز سرکوب بشه و با مستمسک اینکه هنوز حکم جهاد نداده از حمله مردم به ماشین سرکوب شاه جلوگیری کنه.
4: به این ترتیب در حالی که آخوندهای خمینیچی با بلنگو در شهر جار می زدن که امام هنوز حکم جهاد نداده، مردم در حال درهم کوبیدن آخرین مراکز سرکوب و غارت دیکتاتوری سلطنتی و فتح شکنجگاه های ساواک و زندان ها بودند.
0: روز 22 بهمن سال 1357، سال انقلاب، مرکز عملیاتی مامورین ساواک که بهش گفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری، اونجا قتلگاه و شکنجهگاه بسیاری از مجاهدین و فدایا در دوره دیکتاتوری شاه بود که بعد از چند ساعت نبرد مسلحانه اون زمان توسط مردم اشغال شد، تصرف شد و تعدادی از اون کارکنان اونجا رو هم که توی اون مرکز بودن دستگیر کردن.
1: اولین بار بعد از تصرف کمیته مشترک ضد خرابکاری و مراکز ساواک بود که در عمل روشن شد ادعای منحل شدن ساواک فریب بیش نبود. دلیلش هم اینه که تمامی کارکنان ساواک داشتن کارشون رو میکردن، حتی شکنجه‌گران بدنام کمیته مشترک.
5: و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان استادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن تیمسار مقدم خواهش کرده بود، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم سازمان جدید رو نوشتیم که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده میشد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک که روز 22 بهمن منحل شد، جاش تشکیلات جدیدی منتها امنیت داخلی جدا میشد ازش. من خودم داوطلبانه
7: بهشون دستگیر شدم.
5: من دستبره دستگیر شدم، منتها ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت میگفت آقا ضد جاسوسی رو ما لازم داریم و میخوایم، ولی منتها فعلا چند روزی پنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله رو حل بکنیم بعد بیاین سر کار. دولت به ما اینو داده بود، منتها ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که اسلام میخواهید ما بیایم سر کار، حداقل از این به پس هرچی از اعضای ضد جاسوسی رو اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. به همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدن، یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم، به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم، روزا میرفتم خودم معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود.
4: در جریان انقلاب ضد سلطنتی سال 57، کارکنان اداره سوم ساواک که چهرهایشان برای مبارزان شناخته شده بود، بیشترین ضربات را از مردم خورد و شماری از بازجوها و سربازجوهایش توسط مردم دستگیر شده و به نهادهای به اصطلاح انقلابی آن روزها تحویل داده شدند تا در دادگاه‌های ذی‌صلاح محاکمه شوند. گروهی دیگر هم از جمله پرویز ثابتی، سرکرده جنایتکار ساواک، به خارج از کشور گریختند. اما 9 اداره کل دیگر ساواک اساساً سالم مانده و به گواهی اسناد و مدارک انکارناپذیر به کار خود ادامه دادن.
0: خمینی خیلی به سرعت نسبت به جنایات ساواک و شکنجه‌گرای ساواک چشم‌پوشی کرد، طوری که همون اولین ماهای بعد از سقوط سلطنت و انقلاب ضد سلطنتی، این نفرات ساواک، پرسنل ساواک، جلوی نخست وزیری تظاهرات کردند در کمال تعجب و اونها خواستشون این بود حقوقمون رو بدید، حقوق معوقه ما رو بدید. و خب این واقعیت تلخ رو تمام روزنامه‌های اون زمان منعکس کردن. البته این در شرایطی بود که اون زندانیان سیاسی که آزاد شده بودن از شکنجهگاه‌های شاه درخواست محاکمه تعداد از این سرکردگان ساواک رو کرده بودن، از قبیل ثابتی جنایتکار که این به روزنامه‌های اون زمان هم کشونده شد این موضوع. تعدادی هم از این شکنجه‌گرای شناخته شده ساواک هم توسط مردم و نیروهای انقلابی بازداشت شده بودند و دستگاه قضایی که اون موقع تازه تأسیس شده بود، یعنی دستگاه قضایی دولت موقت، اینها را تحویل اون دولت موقت و دستگاه قضاییش داده بودند.
6: حالا به این پرسش میرسیم که واقعیت منحل شدن ساواک چی بود؟
1: اون روزا بیشتر مردم تصور میکردن ساواک واقعا منحل شده. اون چه هم که منحل نشده در قیام مردم در هم کوبیده شده و از بین رفته. اما از خلال افشاگری های مجاهدین خلق مردم متوجه شدن دست کم بخشی از ساواک و شکنجه‌گراش همچنان در حال فعالیت روزمره خودشون.
8: آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین.
5: در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده. وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، ضمناً یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده.
8: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
5: ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست. اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده‌ها به خصوص کارمندان ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه‌ها به کار اینا رسیدگی می‌کنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا. تمام افسرها برگشتن به هر کجا که اومده بودن، مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
6: گرچه که مجاهدین از ادامه کار ساواک با خبر شده بودند، اما یک چیز رو هیچ کس نمی دونست و اون این که شخص خمینی و نه فقط دولت بازرگان، بلکه دقیقاً شخص خمینی پشت راه اندازی مجدد ساواک. اینو بعدها یک مدیر کل ساواک که به خدمت خمینی در آمده بود اعتراف کرد.
5: خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سفرآباد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که به ایشون داده بودم و این حد حکمم سر تیمسار دانشور دیده بود دسته.
6: به این ترتیب ساواک فصل دوم حیات ننگین و خونینش رو این بار به جای شاه در خدمت خمینی شروع کرد. اون هم با اقدام مستقیم و حکمی که شخص خمینی صادر کرده بود. و ساواکی‌ها در خوششخصی بیشتر برای خمینی، اولین عملیاتشون رو هم بر علیه مجاهدین در واقع به خمینی تقدیم کردند که سرسخت‌ترین دشمن خمینی محسوب می‌شدند. سرکردگان ساواک خیلی روشن روی این نکته دست گذاشتند.
5: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیات انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مصلحه ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود، تلفن کرد گفت مطلب مهمی دارم. اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بین البته سفارت شوروی و دستگاه اطلاعاتی KGB هم چون فکر میکردن ساواک منحل شده، حالا دیگه با تلفن از آشکارا صحبت میکردن. در زمان ساواک اصلا هیچ صحبتی در این زمینه ها نمیشد، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی و عضو شناخته شده KGB تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش، میگه ساعتش میگه با هم همدیگر ببینن، چون قبلا هم ارتباط داشتن با هم دیگه. و این رو این آقای فراز که رئیس بخش بود به من گفت و من مطلب رو به وسیله رئیس کمیته مطرح کردم. ایشون منو برداشتن بردن پیش چند نفر دیگه مثل علی محمد بشارتی، آقای ناصر آلاتپوش و برادران دو تا برادرای سباقیان که اینها مثلا بعدها معلوم شد که اینا جزو مجاهدین اسلامی هستن. اونجا با اینا مطرح کردم، اینا هم تایید کردن، گفتم بیا برو بگیر، گفتم نه نمیشه، بنابراین باید شما از دولت برای به اصطلاح اجازه بگیرید این کارو بکنید چون روابط دو تا کشور مطرحه. و رفتن با اینا صحبت کردن با آقای بازرگان. آقای بازرگان دستور داد که کادر ضد جاسوسی، کسانی که لازمه بیان این کار رو انجام بدن، بازجویی رو انجام بدن، نتیجه رو به ما بگن.
0: البته ساواکی هم تلاش کردن که شروع خوبی رو با خمینی داشته باشن، یعنی برای خمینی داشته باشن. اونا جشن شروع کارشون رو با خمینی با سربریدن مجاهدین شروع کردن و این قضیه اونقدر افتضاح بود که یک فکاهی‌نامه سیاسی معروف اون روزها روی جلدش یک کاریکاتور مرغ کشید و زیرش به تلخی نوشت مرغ مجاهد قابل مصرف هم در عزا هم در عروسی، و این در واقع اشارهش به سرکوب یک سویه و یک سانی بود که مجاهدین توسط شاه و شیخ سرکوب می شدن.
4: ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت 1358 کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرپرستی یکی از لومپنهای معروف تهران به اسم ماشاءالله قصاب با دستگیری مجاهد قهرمان سعادتی به همه نشان داد که بخشی از ساواک همچنان کار می کند. نشریه مجاهد در آن ایام اسناد انکارناپذیری در این مورد منتشر کرد که نشان می داد کمیته سفارت آمریکا و ماشاءالله قصاب در ارتباط با بخشهایی از ساواک همچنان در حال شکار انقلابیون با اتهامهای واهی هستند. طبعا خمینی و لاجوردی و دیگر اوباشی که قدرت را به دست گرفته بودند با تکیه به امکانات حکومتی و رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی اجازه چندانی به افشای آن واقعیت هولناک ندادند و تنها گذر ایام بود که صحت آن افشاگری‌ها را ثابت کرد.
6: روزنامه حکومتی شرق در 20 شهریور سال 1399 یعنی 41 سال بعد اعتراف کرد که اون کمیته بدنام که حاصل جمع کمیته خمینی و ساواک شاه بود توسط خمینی در سفارت آمریکا مستقر شده بود.
4: روزنامه حکومتی شرق نوشت امام با دستور به یزدی و برای حفاظت اطراف سفارت یعنی سفارت آمریکا کمیته ای تحت عنوان کمیته سفارت آمریکا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام هنوز آثار شکنجه های ساواک را بر بدن خود داشت و همان روزها به زندانی دو نظام معروف شده بود. همان روزنامه شرق نوشته بود یکی از نقش های ماشاءالله قصاب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
6: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسما اعلام شده بود ساواک منحل شده کار میکرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم آخوندها هم توجه کنید.
4: ابراهیم اصغرزاده از سرکردگان گروگانگیری سفارت آمریکا گفته ماشاءالله قصاب یک فرد مسلح و فاسد بود که با بازمانده های ساواک ارتباط داشت و با کمک رئیس اداره هشتم ساواک خود را به امیر انتظام می رسانند و پرونده سعادتی را پیش می برند. عباس سلیمی نمین هم که در دشمنی او با مجاهدین هیچ ابهامی وجود ندارد به همین واقعیت اعتراف کرده.
9: خیابون که اومدن بنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان، و اون آقایی که عقب سر من بود دو تا هیکل ایشونو داشت، واقعا چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیش. خیابون بند اومد، ما افرادمون خیلی بود، اینا هم اساس مجاهدین خلق دو چرخ سوار داشتن، ماشین سوار داشتن، ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون، این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش، سرش این لبش خون اومد.
6: تا اینجا دست کم دو سه گواهی از درون رژیم داریم که تاکید میکنن ساواک یا بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که اعلام شد ساواک منحل شده، منحل نشده بود و به دستور شخص خمینی در ترکیب با پاسداران کمیته های انقلاب به کارش ادامه میداد. گواهی های دیگه هم هست و خوب اینها رو بشنویم و ببینیم تا روشن بشه که ساواک نه تنها با فرار شاه تعطیل نشد، بلکه به خدمت آخوندها در اومد و به کارش ادامه داد. این رو از جمله فراستی از سرکردگان و شکنجگران ساواک بعدها در خارج اعتراف کرد. جا داره درباره سفارت شوروی در تهران حرف میزنه.
10: تیم تغییر مقاومت اداره کل هشتم کماکان چون کارمندهای پنهانی بودن در ساواک حضور هیچ وقت نمی داشتن. یه رئیسی داشتن، همیشه با اون رئیسشون در تماس بودن، ولی داخل اداره نمی شدن، پنهان بودن. اینا کسی هم نمی دونست که اینها اصولا خود من هم که کارمند ساواکم نمی شناختم اینها رو، چه برسه به دیگران. بعد این پایه در تیم تغییر مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد، متوجه شد که آقای دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از در خارج شد. در اون زمان سفیر و مسئول بزرگ اطلاعات اونجا عقیده داشتن که الان چون همه چی در همه ساواک دیگه منحلم شده، دیگه اون کنترل رو ما نداره، ولی نمیدونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک که اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده و
11: تلفن‌هاشون هم شنود میشد یا فقط همین درا رو میپاییدن؟
10: نه، فقط تلفن‌ها از 26 دی ماه دیگه خیلی خیلی خیلی محدود شده بود شنودش، ولی شنود میکردن و کارمندهایی که مسئول بودن به عشق خودشون این کار رو میکردن و نه به دستور دولت یا غیره، و خب اینا هم همش گزارشش به تیمسار مقدم میرسید. ولی تیمسار مقدم چون در اون موقع خودش سردرگم بود و تحت تعقیب هم بود و غیره، به همین جهت این اداره کل به اصطلاح اداره تعقیب مراقبت اداره کل هشتم به کار خودشون ادامه داده بودن.
0: همه فکر میکردن که ساواک منحل شده، اما این دوران آخوندها و ساواکی‌ها خودشون اعتراف میکنن که در همون روزهای اول انقلاب کار مشترکشون رو شروع کردن، یعنی با همدیگه شروع به سرکوب مجاهدین کردن. یعنی ساواکی‌ها با کمیتیچی‌هایی که اون اوایل انقلاب بودن و بعد هم سپاه نیروهای انقلابی را سرکوب می‌کردن، اونم تحت نام یا بهتر بگیم زیر بلیت امام خمینی.
6: البته در این زمینه گواهی‌های مستند دیگه‌ای هم هست که ضروریه اونها رو هم بشنویم. پس میریم سراغ یک مأمور کاگبه که البته مأمور دو جانبه روسی انگلیسی بود.
4: سروان ولادیمیر کوزیچکین، افسر اطلاعاتی شوروی در ایران که همزمان با سرویس انگلیسی MI6 هم کار می‌کرد و نهایتاً به لندن گریخت، در کتاب خاطراتش نوشته به قیمت از دست دادن یکی از افسران اطلاعاتیشان در تهران به اسم فیزینکو دریافتند که در تمامی ماهایی که خیال می‌کردند با سقوط سلطنت ساواک از بین رفته اشتباه می‌کردند. کوزیچکین نوشته
12: در ماه آوریل 1979 فروردین 58 یک ماجرای استثنایی و غیرعادی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به این ترتیب که ماموران ساواک در اجتماعی که در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار کردند مدعی شدند افراد شرکت کننده در میتینگ هرگز هیچ نقشی در اعمال مجازات هایی که رژیم شاه علیه مردم ایران به اجرا می گذاشت نداشتند و بلکه وظیفه جز تأمین امنیت مملکت برای خودشان نمی شناختند. حالا هم آماده هستند تا به کار خود ادامه دهند. جالب آنکه در مورد افراد شرکت کننده در تظاهرات سواکی‌ها نه تنها هیچ تنبیه و مجازاتی انجام نگرفت، بلکه حتی سخنگوی آنها به ساختمان نخست وزیری احضار شد و مقامات رژیم جدید سخنانش را گوش کردند.
4: کوزیچکین ادامه داده:
12: در ماه مه 1979 اردیبهشت 58 تقریبا همه چیز روشن شد. سیستم مراقبت رادیویی ساواک که تا آن زمان خاموش بود مجدداً به کار افتاد و نیز اتومبیل‌های ویژه تیم‌های مراقبت رادیویی بار دیگر در اطراف سفارت شوروی مشغول استراق سم شدند و اولین کسی هم که در اولین روز آغاز کار مجدد تیم مراقبت رادیویی مورد تعقیب آنها قرار گرفت خود من بودم. ماموری که پشت فرستنده رادیویی پیام‌های رمز را ارسال می‌کرد همان نفر قبلی با صدای آشنای خودش بود. خودروهای تعقیب و مراقبت همان خودروها و همان پرسنل بودند و حتی علائم و نشانه‌هایی که رد و بدل می‌کردند هم همان علائم قبلی بودند و حتی کمی بعد همان کیوسک نوشابه فروشی روبروی سفارت شوروی، کیوسک ساواک که سفارت را کنترل می‌کرد، مجدداً به کار پرداخت و درست مثل گذشته از درون این کیوسک ماموران ساواک به مراقبت از رفت آمدهای ما یعنی پرسنل سفارت شوروی مشغول شدند. ما تمامی ماموران امنیتی را که در آن کیوسک کار می‌کردند از قبل می‌شناختیم و آنها هم به خوبی ما را می‌شناختند.
6: البته حیفه که در این مورد گواهی‌های ثابتی سرشکنجه‌گر معروف ساواک را نشنیدیم. ثابتی هم در مورد کار مشترک ساواک شاه با شیخ و خدمات متقابل شاه و شیخ و هم دیگه نکات در خور توجهی گفته.
12: سرتیپ علی اکبر فرازیان، مدیر کل اداری دوم ساواک که در آمریکا بود، برگشت ایران و بعد با تیم سارکاوه 10 ماه برای بازرگان و چمران و یزدی کار کردند. البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار شفیق پسر والا حضرت اشرف ترور شد او دست داشته، اما من گفتم که وی چنین جربودهی ندارد. یزدی و چمران با آمریکایی‌ها تماس داشتند و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند. بعد فرازیان را برگرداندند و یک مدتی کار کردند.
6: البته ثابتی تنها به یک مورد ترور برونمرزی ساواک شاه در خدمت شیخ اشاره کرد و سریعاً زیپ دهنش رو کشیده، چرا که این فضاحت رو نمیشد بیش از این برمنا کرد. و به این ترتیب ساواک شاه جمعی و فردی با تمام خدماش و تمامی ادارات کلش به استثنای اون چند نفری که در اوایل انقلاب دستگیر و اعدام شدند و به جز اون عده‌ای که از ایران فرار کردند، در داخل ایران به خمینی و ماشین سرکوب خمینی پیوستند. اونهایی هم که به خارج رفتند بعداً دوباره به اطلاعات آخوندها پیوستند. حالا به این حرفهای پاسدار محسن رضایی هم گوش کنید.
13: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
14: نمیشه که جای ساواک همچین مشکل زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
13: شکنجا بازن. و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورد ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
14: نمازش سیستم اطلاعاتی بود.
13: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن، ما کامل سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه میخواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کرد.
6: خب نکات زیادی تا اینجا گفته شد. نکاتی که نشون میدن چطور ساواک شاه به ماشین کشتار انقلابیون 57 البته در خدمت خمینی تبدیل شد. اما صرفا برای اینکه یه تصویر نسبتاً جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه
13: و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود، یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه را انداختیم تو خود سپاه میگفتن برای برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کرد.

0: جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه پیدا کنیم و ببینیم که ساواک شاه تا کجا به خدمتکاری شیخ در اومده. این یکی دو نکته رو هم بشنویم و بگذاریم.
1: شمس اردکانی سفیر ما در کویت ملاقات کردیم، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیاد بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان این صدام حسین رو منهدم بکنه.
2: ببینید خدمتگزاری شاه برای شیخ سمت و سوی مشخصی داره. در داخل اساساً این خدمتگزاری برای استمرار سرکوب مجاهدین که قبل از انقلاب 57 هم وظیفه اصلی ساواک همین بود و هرگز این خدمت خائنانه به دیکتاتوری قطع نشد. البته در مراحل بعد اقدامات مشترک دو طرف یعنی ساواک و واواک در مقابل با مجاهدین و مقاومت ایران به تروریسم در خارج کشور هم کشیده شد.
0: بینندگان عزیز، در برنامه بعد همین داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم ساواک شاه در خارج کشور چطور به خدمت شیخ درآمد و چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران ادامه داد، اون هم زیر روای آخوندها. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش ادعای رژیم درباره کنترل تنگه هرمز و درآمد 100 میلیارد دلاری از گرفتن عوارض رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. از روزهای اول شروع جنگ در اسفند ماه گذشته یکی از تاکتیکای رژیم بستن تنگه هرمز و جلوگیری از تردد کشتی ها بود. در همین رابطه پاسدار ابراهیم جباری، مشاور فرمانده سپاه، روز 11 اسفند 1404 گفت
1: تنگه بسته شده، هر کس بخواد عبور بکنه قهرمانان فداکار ما در نیروی دریایی سپاه و ارتش اون کشتی ها رو با آتش خواهند کشید، نیان به این منطقه.
0: این تهدید رو عملی هم کردند و در همون روزهای اول تعدادی کشتی رو مورد حمله قرار دادند و عملا تردد کشتی ها در این تنگه استراتژیک رو مختل کردند. این تحولات باعث بحرانی جهانی شده که همچنان هم ادامه داره. حالا ادعای رژیم چیه و چه هدفی رو دنبال میکنه و آیا میتونه به این وضعیت ادامه بده؟ رژیم مدعیه که این حق قانونی و طبیعیشه که تنگه هرمز رو کنترل کنه و برای تردد کشتی ها عوارض بگیره.
2: یه رژیم جدید حاکمیتی در تنگه هرمز بعد از 47 سال داره اعمال میشه و شروع شده. این نشون دهنده اقتدار و حقی است که جمهوری اسلامی ایران داره.
0: به همین خاطر مجلس رژیم وارد شده و دنبال تصویب طرحی برای قانونی کردن این کاره.
3: کمیسیون های تخصصی مجلس عمدتاً خلاصه روی این موضوع کار کردن، طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس رو آماده کردن، مبتنی بر تقریبا 11 ماده هست.
0: بعضی از عوامل رژیم هم چرتکه انداختن، مدعی شدن که رژیم میتونه سالانه تا 100 میلیارد دلار از عوارض تنگه هرمز درآمد کسب کنه.
4: ارزیابی ها نشان میدهد که درآمد حاصل از ایجاد تعرفه و همین کنترل تنگه هرمز بین 60 تا 90 تا حتی 100 میلیارد دلار در سال میتواند که درآمد ارزی برای کشور داشته باشه.
0: اما ادعای رژیم پایه حقوقی نداره و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها چنین اجازه‌ای بهش نمیده. طبق کنوانسیون حقوق دریاها تنگه هرمز مشمول حق عبور ترانزیتیه و دولت‌های ساحلی حق ندارن عبور کشتی‌ها رو مشروط به پرداخت عوارض کنن. فقط در صورت ارائه خدمات دریایی میتونن هزینه دریافت کنن. البته رژیم ادعا میکنه که هرچند این کنوانسیون رو امضا کرده ولی عضوش نیست، بنابراین میتونه هر کاری دلش میخواد بکنه، اما قوانین بین المللی چنین اجازه ای رو بهش نمیده. بنابراین در یک کلام ادعاهای رژیم بیشتر یک باج‌خواهیه و پایه و مبنای حقوقی نداره. حالا این بستن تنگه هرمز چه سابقه ای تو رژیم داره؟ اولین بار هاشمی رفسنجانی در دهه 60 در جریان جنگ ضد میهنی خمینی با عراق موضوع بستن تنگه هرمز رو مطرح کرد.
5: ما همیشه تأکید کردیم که تنگه هرمز رو موقعی میبندیم که خلیج فارس برای ما قابل استفاده نباشه و ما اگر به اون روز رسیدیم تهدیدمون پاورجاست و میبندیم.
0: در اون زمان جنگی تحت عنوان جنگ نفتکشا را افتاده بود که کشتی های نفتکش رو در خلیج فارس بمباران میکردن و هدف جلوگیری از فروش نفت ایران بود. در بحبوحه همین جنگ بود که رفسنجانی تهدید به بستن تنگه هرمز کرد. بعد از اون در دهه 90 و تشدید تنش بین رژیم با کشورهای غربی و تحریم رژیم، موضوع بستن تنگه هرمز و جلوگیری از صدور نفت کشورهای منطقه بارها توسط افرادی مثل شریعت مداری، نماینده خامنه‌ای در کیهان، مطرح می‌شد که از طرف باندهای مقابل مورد تمسخر قرار می‌گرفت. حالا رژیم با بستن تنگه هرمز چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ رژیم از این کار دو هدف داره. هدف اول ضربه به کشورهای منطقه و جلوگیری از صدور نفت اونهاست.
1: اینا روزانه 20 میلیون بشکه نفت از این منطقه غارت میکردن و میبردن. تنگه بسته شده و خطوط لوله‌شون رو هم ما خواهیم زد در منطقه و اجازه نخواهیم داد نفت از این منطقه صادر بشه تا اینا در تنگنا قرار بگیرن.
0: این کار باعث فشار به این کشورها و همینطور خریداران نفت در سراسر جهان میشه. به همین دلیل میتونه اهرم فشاری در دست رژیم باشه.
6: آقای عراقچی میگه کشورهایی که قبلا اصلا سال یه دفعه هم حال ما رو نمیپرسیدن خودشون زنگ میزنن. دلیلش هم اینه که همش دنبال اینا میگن ما خواستیم کشتی ما چگونه میتونه از این مسیر رفت آمد بکنه، شما این قواعدش رو به ما بگید.
7: یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیاد هم با رئیس جمهور ما تماس میگیره تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اگر لطف کنید اجازه بدید این دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها.
0: دومین هدف رژیم استفاده از تنگه هرمز به عنوان برگی برای مذاکرات و معامله در مقابل تحریم هاست. حالا رژیم چقدر میتونه این وضعیت رو ادامه بده؟ آیا امکان عملی کردن این اهدافو داره؟ تا جایی که به جار و جندال تبلیغاتی برمیگرده رژیم مدعیه که تنگه هرمز به وضعیت قبلی بر نمیگرده.
8: اصلا ما تنگه هرمز را به حالت قبل بر نمیگرده.
9: یعنی اینها مطلق
8: دستور آغاز.
0: البته این خواست رژیمه، اما از همین الان برای ادامه این وضعیت با چالش‌های جدی مواجهن. اولین چالش اختلاف درونی خودشونه.
10: دستگاه مثل وزارت خارجه که شاید اساساً با این مسئله مخالف باشن. شما دیدید قبل جنگ هم اصلا رو ظرفیت ژئوپلیتیکش هم حرف داشتن که اصلا این قابل استفاده نیست، میگفتن دوستان وزارت خارجه قابل بستن نیست، اصلا بستنش به زیان ماست، به نفع آمریکاست، به زیان مثلا چین میاد به ما حمله میکنه اگر ما بخوایم تنگه هرمز رو. یه همچین تحلیل های غلط و سوء برداشتای هست که الان هم همونها میبینیم دارن خود ظرفیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو کم اهمیت میکنن.
0: در این رابطه آخوند پور محمدی گفت
11: خب ساده نیست، ملت ما اینو ساده ندونن، نگهداریش هم سخته، احتمال داره که آزمایش‌های سخت‌تری هم به دنبال داشته باشه.
0: علاوه بر اینها همونطور که عراقچی اذعان کرده وضعیت فعلی ناشی از جنگه، یعنی رژیم تو زیر سایه جنگ و با حمله به کشتی‌ها تونسته تنگه رو ببنده و اگه جنگ تموم شه دیگه چنین امکانی نداره، بنابراین ادامه این وضعیت مشروط به ادامه جنگ. اما تا همین جای کار هم با محاصره دریایی رژیم توسط آمریکا این برگ کارایی اولیه خودشو از دست داده. به همین دلیل رژیم که ابتدا کیسه گشادی برای خودش دوخته بود اعلام کرد راه حل تنگه هرمز پایان جنگ و رفع محاصره دریاییه، یعنی معامله تنگه هرمز با لغو تحریم‌های اروپا و آمریکا تبدیل به معامله تنگه با رفع محاصره دریایی شده. بنابراین وضعیت فعلی موقته و ادعای تغییر مدیریت و نظم جدید در تنگه هرمز، بستن عوارض و درآمد 100 میلیارد دلاری به اعتراف روزنامه اطلاعات رژیم تبلیغات و رویافروشیه. حالا تا کی میتونن از این برگ استفاده کنن؟ رژیم فرصت زیادی برای استفاده از این اهرم یا به قول خودشون برگ برنده نداره. علی جنتی وزیر اسبق ارشاد رژیم در یک مصاحبه به درستی هشدار داد که اگر درست با برگ تنگه هرمز بازی نکنیم به عامل منفی علیه خودمون تبدیل میشه. جنتی در توضیح این حرف گفته برگ برنده رژیم تنگه هرمز است و نباید اجازه دهد این برگ اعتبار خود را از دست بدهد. در واقع باید چک تنگه هرمز را سریع‌تر نقد کنیم. معنی حرف جنتی اینه که اگر فرصت معامله را از دست بدیم و این وضعیت ادامه پیدا کنه جهان علیه رژیم متحد میشه و اوضاع به مراتب براش بدتر خواهد شد. ارائه قطعنامه توسط بحرین، امارات، قطر و آمریکا به شورای امنیت در این رابطه نشون دهنده همین واقعیته. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
12: تحولات اخیر نشون میده رژیم همزمان در چند جبهه گرفتار شده. از یه طرف موضوع جنگ و مذاکره هنوز به نقطه روشنی نرسیده، از طرف دیگه باندهای درون رژیم یکدیگر رو مسئول بحران معرفی میکنن. همزمان گرانی، سقوط قدرت خرید و فشار اقتصادی جامعه رو به نقطه‌ای حساس رسونده. سوال اینجاست آیا رژیم توان کنترل این بحران ها رو داره؟ همراه هستیم با آقای بهنام کریمی در استودیو تا به این سوالات بپردازیم. آقای کریمی با سلام و خوش آمد به شما.
9: سلام به شما و بینندگان عزیز و با درود به زندانیان مقاوم و مردم قهرمان ایران.
12: آقای کریمی می‌خواستیم ابتدا شما برامون توضیح بدید که از آخرین تحولات جنگ و مذاکرات چه تصویری از وضعیت واقعی رژیم نشون میده این موضوع؟
9: خب اون صدایی که ما از درون رژیم میشنویم در موضع گیری ها و حملاتی که به همدیگه میکنن اینطوری دیده میشه که بخشی در درون رژیم خواهان مذاکره هستن، ازش هم دفاع میکنن، بر ضرورتش هم دست میذارن و حتی بر سرش استدلال میکنن که الان که حالا از زبان اونها بخوایم بگیم چون بر تنگه هرمز مسلط هستیم و برگی در دست داریم، شرایط بهتری است برامون تا برای مذاکره کردن تا اتفاقات بعدی برامون بیفته. اما بخش دیگری هم در درون رژیم میگن که این مذاکرات فایده ای نداره برای ما، قبلا هم نداشته، در حین مذاکرات دوبار به ما حمله کردن و در نتیجه اصلا مذاکره کردن خودش خیانته و این به ضرر رژیم تموم میشه. ما این دو صدا رو میشنویم از درون رژیم که خود این میتونه از دو جنبه بهش نگاه بشه، یکی اختلافاتی که بین باندهای درونی رژیم وجود داره بر سر این که در حالا شرایط جدید کدام یک دست بالا رو پیدا بکنه، ولی یک علت اصلی تری به نظرم وجود داره و اون ناتوانی رژیم در خوردن زهر، عقب نشینی کردن و حالا تعبیرهای رسمی تر رو بخوایم به کار ببریم که مذاکراتشون رو به یک نقطه مصالحه برسونن، ناتوانه که در این مسیر گام بذاره و ما این زد و خورد، سر و صدا و مواضع مختلف که در درونشون میبینیم بیشتر بازتاب اون وضعیت هست.
12: بله، حالا نکته‌ای که هست اینه که آیا به طور واقعی جنگ خارجی برای رژیم تهدید سرنگونی اصلا داره یا ابزاری برای امنیتی کردن داخل جامعه؟
9: خب جنگ خارجی به استقبالش رفتن و براش زمین سازی کردن یکی از پایه‌های بقای رژیم بوده در 40 و چند سال گذشته که اینها مملکت ما رو اشغال کردن و با جنگ خارجی مسائل زیادی تلاش کرده حل بکنه، از جمله اینکه انسجام درونی نیروهای خودش رو حفظ بکنه در رابطه با موضوع جنگ، از طرف دیگه مشروعیت بده به سرکوبش در داخل به بهانه اینکه جنگ هستش و برای خودش دست باز بیشتری فراهم بکنه و هر صدای مخالفی رو با این بهانه راحت‌تر بتونه سرکوب بکنه و همچنین در کنار اینها در مواقع خاصی هم در جامعه ملی‌گرای ایرانی و اینها فرو بره و بتونه یک آشفتگی در اذهان ایجاد کنه و به نوعی اینطور نشون بده که بقای ایران، موجودیت ایران، عظمت ایران ربط داره به موقعیت رژیم. کمان که اگر اشتباه نکنم مثلا قاسم سلیمانی سال 97 بود فکر کنم دو تا سخنرانی، یکی در تهران و یکی در کرمان داشت که سعی می‌کردن دو تا مفهوم رو پیوند بزنه که هر کسی هم به دنبال عظمت ایرانه بعد اون رو در موفقیت نظام ببینه، چون این نظام باعث سربلندی ایران شده. اینها البته همه داخل گیومه و نقل قول از اینهاست و سعی کرده با جنگ اینطوری مسئله حل بکنه، کما اینکه در جنگ 8 ساله با عراق چنین کاری کرد و با جنگ‌های نیابتی و منطقی که به نوعی از سال 82 شروع کرد و به نقاط اوجش هم رسید و همچنین جنگی که از نیمه مهر 402 شروعش کرده. پس جنگ خارجی، جنگ افروزی در خارج از مرزهای ایران جز اهرم‌های
12: بله.
9: بقای رژیم بوده، هرچند در این مسیر هم آسیب‌هایی می‌بینه، تلفاتی میده.
12: بله، هم از جنگ گفتین هم از مذاکره، ولی سوالی که هست اینه که چرا درون رژیم بر سر همین مذاکره یا جنگ یا حتی اداره بحران ما یک موضع واحدی رو نمی‌بینیم؟
9: برمیگردم به همون نکته اصلی که در رابطه با پرسش اولتون روش دست گذاشتم، یعنی خود این رژیم اگر بخواد وارد عقب نشینی، وارد زهر خوردن، وارد پیدا کردن یک وضعیت شاید بشه گفت نرمال، روابط معمول با کشورهای همسایه و با محیط خودش بشه، این توانایی رو نداره. حالا رو این توانایی رو نداره یه مقدار شاید خوبه درنگ بکنیم. باید دید این رژیم مشروعیتش از کجا به دست آورده. آیا منتخب مردم؟ آیا در این رژیم خارج از باندهای خودش سایر گروه ها، احزاب، گرایش ها، افکار امکان رقابت دارن؟ امکان چرخش قدرت وجود داره؟ چرخش نخبگان وجود داره؟ چنین چیزی نیست. یعنی هر چی هست در درون باندهای خودشه. پس بعد به دنبال پایه های قدرتش بگردیم که یکی از این پایه های قدرت و یکی پایه های اساسی قدرت برای رژیم برافروختن جنگ و روشن نگه داشتن شعله جنگه. اگر این شعله رو خاموش کنه، مثلا رژیم اگر بیاد بگه که من دیگه میخوام صلح کنم، نه آتش بس، میخوام صلح کنم و قصد دخالت در هیچ کشوری هم ندارم، اولین اتفاقی که میفته اینه که خود ولی فقیه موضوعشو از دست میده، چون این که ولی فقیه ایران نیستش دیگه، مدعی مسلمین جهانه و بلافاصله سپاه موضوعیتش رو از دست میده، چون این سپاه انقلاب اسلامی ایران هم نیست، حتی انقلاب اسلامی، یعنی مأموریتش در اساس ایران و خارج از ایرانه، یعنی نهادهای اساسی رژیم موضوعیتشون رو از دست میدن.
12: شما اشاره کردین به باندهای مختلف داخل رژیم و نهادها، کدوم جناح و به اصطلاح باند از مذاکرات دفاع میکنن، کدوم یکشون از جناح از اون رو عقب نشینی میدونن؟
9: بله، حالا با چهرهای برجسته رژیم، لااقل اینایی که جلوی صحنه هستن بخوایم دست بذاریم، اونایی که پشت سر قالیباف قرار میگیرن، اینها خب مدافع مذاکرات هستن. حالا این تجمعاتی هم که شبا در خیابونها برقرار میکنن، یه کارناوالی هستش، این نفراتشون میان صحبت میکنن، اینا تو اونا هم شما میبینید بعضیا میان از قالیباف حمایت میکنن، تو رسانه ها مثلا اونایی که بیشتر نزدیک به سپاه هستن اینا از قالیباف میان حمایت میکنن، و اونورم ما جلیلی رو داریم یا همون حالا باند پایداری که یک جماعتی هم پشت اون جمع شدن و اونام دارن حمله میکنن دیگه به اینها که شما دارید خیانت میکنید و شما دارید ضرر میزنید و اون دفعه مذاکره کردیم مثلا رهبر ما رو کشتن و از این صحبت ها. یعنی در این دو چهره دیده میشه و شاید خوب باشه این رو هم داخل پرانتز یک توضیح بدیم به مقدار کمک بکنم. این دو چهره هر دوش مربوط به اصطلاح باند اصولگرای درون رژیم هستن، یعنی نه از اون اعتدالی ها هستن، نه از اون به اصطلاح اصلاحگراها یا اصلاح طلبان یا هر جور دیگه خودشون رو بنامن هستن، یعنی از اون بخش اصلیه قدرت، از اون هسته سخت هستند که حتی در درون باندهای رژیم هم به نسبت بقیه همیشه دست بالا داشتن و امکانات بیشتر در اختیار اینها بوده، و در حقیقت در این نقطه شما این شکاف و زد خورد رو دارید میبینید در درون رژیم.
12: آقای کریم، به هر حال ما الان تو شرایطی هستیم که شاهد گرانی، تورم، اجاره، داروها و اصلا سقوط ارزش پول هستش. حالا به نظر شما چه فشاری بر طبقات مختلف این موضوعات وارد کرده؟
9: خب برنامه‌ای که این رژیم داشته در طول تمام این سالها نه پاسخ به معیشت مردم بوده، نه رفاه مردم بوده، نه حل و فصل اساسی مسائل اجتماعی بوده. یعنی اگر برای هر کسی هم به نظرم ابهام بود، در طول همین جنگ‌هایی که رژیم راه انداخته معلوم شد که پولهای کشور در کجاها سرمایه گذاری شده، یعنی در شهرهای موشکی، در ساخت انواع موشک ها و یه مقدار عقبتر هم که بریم در هزینه هایی که خودشون در رابطه با موضوعات اتمی و اینها اعلام کردن. در نتیجه وقتی دارایی های کشور و اون مجموعه اختلاس هایی که ما اخبارش رو میشنویم و بعد معلوم نیست این پول کجا رفته و خودشون میگن گم شده، اینها در تمام این نقاط هزینه شده. و وقتی وارد جنگ هایی میخوان بشن که این جنگ ها نه در راستای منافع مردم بلکه به خاطر حفظ یک باند برای حکمرانی بر ایرانه، خیلی طبیعی هستش که در جاهای دیگه هزینه صورت نمیگیره، یعنی در زمینه اشتغال، در رابطه با رشد صنایع و همه موضوعاتی که میتونه در زندگی عموم مردم اثر تعیین کننده بذاره. آثار این وضعیت به طور مشخص که حالا مردم که همه در زندگی روزانه‌شون در بالا رفتن قیمت‌ها دارن می‌بینن، ولی یک مقدار هم ما سعی کنیم از بالاتر به صحنه نگاه کنیم، در به هم خوردن موقعیت افراد در درون برش‌ها و طبقات گوناگون جامعه ما داریم می‌بینیم که بسیاری از افراد که پیشتر در لایه‌های میانی جامعه بودن، یعنی حداقل درآمدی داشتن یا به نحوی اموراتشون رو میگذروندن که بتونن یک وضعیت متوسطی داشته باشن، اینها به شدت و به سرعت دچار فقر شدن و به لایه‌های پایین‌تر ریزش کردن و این چیزی که هم خیلی ملموسه و هم با آمار و ارقام کارشناس‌ها به روشنی نشون میدن.
12: بله، اگه اجازه بدین یک دو تا کامنت هم از هموطنان بخونم تا این رابطه. گفتن که رژیم در سه جبهه گیر کرده، جنگی که توانش رو ندارد، مذاکره‌ای که از ترس سقوط به آن پناه برده و معیشتی که کمر مردم را شکسته، این یعنی بنبست کامل. هموطن دیگه هم گفتن که روشن است که جامعه ایران نسبت به دهه‌های قبل تغییر کرده، نسل جوان، زنان، اقلیت‌ها و طبقات مختلف مطالبات گسترده‌تری درباره آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دارند و نارضایتی محدود به یک قشر خاص نیست. بله آقای کریمی، شما هم از جنگ گفتید، هم مذاکره، هم الان بحران اقتصادی رو گفتید و شکاف داخلی. اگه بخوایم اینا رو کنار هم بگذاریم، شما چشم انداز تحولات رو چطور می‌بینید؟
9: ما همین چند سال اخیر هم نگاه کنیم، یعنی خیلی هم نخواهیم عقب بریم از 96 یا به شکل برجسته‌تری از 98، رژیم در چرخه‌ای از قیام‌ها افتاده، یعنی قیامی رو سرکوب میکنه و این قیام به فاصله چند ماه یا حالا بیشتر یا کمتر از منطقه‌ای یا توسط بخشی یا برشی از جامعه یا به صورت سراسری دوباره سر بر میداره و صورت مسئله رژیم این شده که این قیام ها رو بتونه به تعویق بندازه و خودش رو در موضعی قرار بده که بتونه اینها رو سرکوب بکنه. در نتیجه در همین لحظه هم همین منطق هم بر جامعه ما، هم در رابطه جامعه ما با این رژیم حاکم هست و مسئله رو در روی با قیام ها تبدیل به مسئله یکی شده. یکی از علل وحشت و البته اصلی ترینش که رژیم نمیتونه گام بگذاره در مسیر مصالحه و دقیق‌تر بخوایم بگیم زهر خوردن، اینه که میدونه به سرعت راه برای قیام‌های شدیدتر و عمیق‌تری باز میشه.
12: بله آقای کریمی، اگه میشه اینو بیشتر برام توضیح بدین، چون موضوع اصلیه که من به عنوان سوال پایانی گذاشتم، که اگه میشه شما دقیق مشخص بگید تهدید اصلی رژیم الان کجاست، چون به اصطلاح همه میگه آمریکا، جنگ خارجی یا قیام مردم و مقاومت سازمانی.
9: بله، این جنگ حالا 38 روزه یا 40 روزم بعدن گفته میشه، این از 9 اسفند شروع شد، 9 اسفند 1404. بلا فاصله اولین جایی که رژیم توسط نفراتش اشغال کرد کجا بود؟ خیابون‌ها. و خیابون‌ها رو از اون به بعد هم تلاش کرد در اشغال خودش نگه داره و برای اینکه دستش باز باشه برای اشغال خیابون‌ها، مسئولان انتظامی، امنیتی و قضایی رژیم اومدن به طور علنی مردم رو تهدید کردن که اگر بیاین در خیابون کشته میشید با همین صراحت. و در همین سخنرانی‌های شبانه همین کارناوال‌ها هم گفتن اگر خیابان‌ها را خالی می‌کردیم صحنه از دست رفته بود. پس مسئله یک اینجاست. به خصوص من این رو کمی توضیح میدم، شاید این بدارم به این کمک بکنم. ببین ما در سال 98 یعنی آبان 98 شاهد یک قیام شگفت‌انگیز و شاید بی سابقه در تاریخ معاصر ایران بودیم که در ظرف 48 ساعت اگر درست یادم بیاد به 900 نقطه حمله شد در سراسر کشور، یعنی نسل شورشگر و کانون‌های شورشی مراکز و نمادهای رژیم رو هدف قرار دادن و رژیم برای اینکه جلوی اون قیام بپیچه در 48 ساعت دست کم 1500 نفر رو در کف خیابون‌ها کشت. رژیم در ادامه مسئلهش این بود که تکرار این قیام و بزرگتر شدن این قیام رو به تعویق بندازه. از 3 تا اهرم استفاده کرد برای این. اولیش کرونا بود که به وسیله کرونا طی آمارهایی که هم مقامات ایران منتشر کرد بیش از 500,000 نفر و بعد همونطور که در درون خود رژیم افشا شد بیش از 1,000,000 نفر در کرونا کشته شد که این پایه اجتماعی قیام بود. دومین اهرمی که ازش استفاده کرد بچه شاه بود برای ایجاد آشفتگی استراتژیک و سیاسی در جبهه مخالفان تا بتونه برای خودش فرصت بقا بخره. و سومی هم راه اندازی یک جنگ خارجی در مهر 402 بود. اگر به مشکل قیام ما توجه کنیم اون وقت می‌بینیم از این اهرم ها یا مؤلفه چگونه استفاده کرده.
12: بسیار بسیار ممنون از شما آقای کریمی که وقتتون به ما دادید و هموطنانی که ما رو با کامنتش همراهی کرد.
9: تشکر از شما و هموطنان عزیزی که ما رو همراهی کردن.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته‌های قسمت دوم رو تمام می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس این شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زود شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود. نوشته شده بود که آقای صفحه‌آباد ناصر مقدم شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید. برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده. ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست. اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن دیگه مردم تعارض نکنن. و افسرا میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرا برگشتن به ارتش یا شهربانی هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرف های ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل 8 ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت از مسئولین ارشد اداره کل 8 ساواک به شمار می رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی چمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک همچنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله، خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان بنک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه، لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود را انداختیم، تعقیب مراقبت را انداختیم.
8: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
7: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه، مدار سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوب، باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت:

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بعد در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم با این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری پرونده کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چی کار کردی، چی کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهرا یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت تو نست کنم اصلا. بعد دست کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنی؟ متوجه هستم. گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، اما این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش‌شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاک را به هلاکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینو که اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باز کردم، بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسائل میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران متوجه هستی. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری‌هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چه حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من تو این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من تو این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما، من درگیری هایی که در چیز داشتم در کرمانشاه و فلان اینها داشتم، اینو جزء اون مرحله این هست شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چه حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با

0: شما از این به اصطلاح پیشنهاد شما من استقبال میکنم. این کار بسیار بسیار انسانیه. برای چی؟ وقتی که جلوگیری میکنه از خون ریزی، امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن، این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خون ریزی ها جلوش گرفته بشه.
1: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود. پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دستن در کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

آری یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی. آری میهن میسازیم. آری میهن میسازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره‌ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرفال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. میهنی میسازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است. حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازیم که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندانها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند، بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین‌المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشوندهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرلهی گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز، با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید تا در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش بکنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم. اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهای از این دفاعیه رو خیلی کوتاه با هم ببینیم و من یک بار دیگه توصیه میکنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه ها مراجعه کنند و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینند. اما با هم ببینیم فرازهایش رو، باز میگردیم، من پرسش هام رو مطرح میکنم با آقای شکرلهی.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. این نمل حیات عقیدت و جهاد. تا می که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار می کنم، هواداری سازمان مجاهدین خلقه. سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتی هم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجبی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، با هم دیدیم فرازهای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم و چشمهایی که باور و صداقت در واقع توش موج میزد. بله. آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات، چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی میکنید؟
1: بله، در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو از این قطعاتی که الان با هم دیدیم داشتن. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا و در نگاه وحید موج میزد. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تاثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تکون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ماده در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمانده وحید که دیشب با سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشورکار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدام در زندان قزلحصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده یا یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته میشد با همه فرازان شیپایی که در زندگیش، این دو نسل در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخی که من دارم عرض میکنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان، این چیزیه که برای نسلها، شکاف بین نسلها و درهای بین نسلها رو که میگن به هم دیگه پیوند میزنه و از ورای این زمان و این نسلها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به منصه ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحید که شما بهش اشاره کردید و دیدیم و میخوام گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب بکنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشت سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیبند همشون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده، هر که خیابان ها رو نباید ترک کنه. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهد، 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، این از وحشت داره. و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه گیری کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتن و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزلستان، در پشت زندان میله های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی میخوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود. اگر پیدا بکنم بتونم اشاره بکنم. ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تأییدی بر این عرایزم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه. یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر میشویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو، ما تکثیر میشیم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله، در طول مبارزات همه انقلاب میشنیدیم. شما میتونید ما رو بگوشید اما ما تکثیر میشیم. وحید الان داره بهش تاکید میکنه. یقین کنید اگر من و امثال من رو اعدام کنید ما تکثیر میشیم. حتی اگر جنازه های من رو هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی اینکه علارغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب، رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که نسل زد معروف شده، الان شما اشاره کردی، و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستند و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم خواهانه داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید در این دفاعیاتش همینطور که شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارز ما. اجازه بدید این هم پیدا کنم براتون بخونم خدمت بینندگانمون. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه
0: به زندگی برنگشتی.
1: ببینید جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمی گردم و نه اجازه می دهم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم، نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاشو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
0: آرمانگرایانه
1: به جوانان وطنمون هست. و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد داره، که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت گذشته میخوان بیرن چه کسی. اینا همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هست.
0: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها رژیم همواره تلاش کرده که با شیطانسازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکر اللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
1: به سیاست شیطان سازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
0: میگه الگوی من اشرفی ها،
1: الگوی من اشرفی ها هستند. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120 هزار شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجاهدین، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بیمنت با 120 هزار شهید.
0: بله. البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همین جا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکون دهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنی عامر از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبره.
1: بله مهران جان، شب دراز است و قلندر بوده. بله. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنده‌هاش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاهی، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری‌های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
0: بله البته آقا شکرالله، امام به خیلی میشه راجع به این دفاعیات بله، صحبت کرد، راجع به سطر سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصتهای بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبت‌هایی که کردیم خواهش کنم بفرمایید.
1: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم.
0: بله.
1: ببینید من وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، آها بهش میگن که توبه بکن، در توبه چه می جوابشون نمیده، میگه چرا من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی و شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید من وقتی این جمله رو شنیدم همچنین گفتم میخوام، چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستن و عرایض بنده رو گوش میدن خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستن در هر جای جهان که هستن، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان، واقعا من با شنیدن این جمله همین احساس رو داشتم، با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانان، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم فداکاری کنم کافیه، در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مورد دو نصب. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات شنیدم بزنم میاره، فکر کنم اشارهی که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نصر رو به هم پیوند نداشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
0: دفاعیات سرخ انقلاب ضد سلطنتی.
1: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست، اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام از این آرمان، چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنید که چرا عضو مجاهدینی، من میخوام از این دفاع بکنم، همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با یک تداوم یک آرمان خواهی نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی ولی بعد شفا مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرن که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش ها رو برای من برجسته کرد.
0: دقیقا، خیلی متشکریم از شما هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن، و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود، خیلی متشکرم آقای شکرلایی، خیلی لطف کردین.
1: خدا حافظ شما.

0: یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
1: عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
0: اسیر دل نبودم، اگه غافل بودم من.

0: بینندگان عزیز سلام به شما. امروز برای بررسی یک کنفرانس مهم در خدمت شما هستیم. منظورم کنفرانس اخیر در پارلمان انگلستان است. این کنفرانس در تاریخ 8 اردیبهشت 1405 برگزار شد. این کنفرانس به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و نقش سپاه پاسداران در سرکوب داخلی و تروریسم منطقه‌ای پرداخت. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، یک پیام ویدیویی به این کنفرانس فرستادند و در اون بر خواست دیرین مقاومت ایران مبنی بر لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران تاکید کردند. در فراسوی این هفته قصد داریم همراه با خانم دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان، کنفرانس مهم در پارلمان انگلستان رو مورد بررسی قرار دهیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
1: من هم خدمت شما و همه بینندگان گرامی سیمای آزادی سلام عرض میکنم و همچنین از این فرصت استفاده میکنم. هزاران درود بر مجاهدان قهرمان، بر کانونهای قهرمان شورشی در سراسر میهن، در زنجیر و اسیر و در هر کجای دیگر جهان که هستند سلام عرض میکنم.
0: در آغاز خانم نوروزی لطفاً برای ما در مورد خود این کنفرانس توضیح بدید که چه ترکیبی داشت و چه نکات برجسته از نظر شما در این اجلاس بود؟
1: خب این اجلاس از وجهات مختلف بسیار مهم بود، به خصوص در مقطع و شرایط کنونی که بسیار بغرنج پیچیده و البته شما میدونید که رژیم تلاش میکنه چگونه به دامن زدن بر بحرانهای مختلف زمان بخره و هرچه بیشتر بتونه این وضعیت رو کش بده، ولی واقعیت امر اینه که در چنین شرایطی رژیم به شدت از همچنین مخالفت‌ها و گسترش قیام مردم ایران در وحشت و در هراس، به ویژه از فعالیت‌های کانون‌های شورشی، و به همین دلیل می‌بینیم که چگونه به موجی از اعدام‌ها از زندانیان سیاسی، به ویژه از مجاهدان قهرمان و همچنین کانون‌های قهرمان شورشی و تظاهر کنندگان دست زده، برای اینکه بتونه رعب و وحشت ایجاد کنه و بتونه مانع از در حقیقت وقوع قیام بعدی بشه. اما از این سرنوشت قطعاً که اجتناب ناپذیره و نمیتونه مانع از در حقیقت موج سرسام‌آور و شاید بگم کوبنده مردم ایران علیه تمامیت نظام پلید و ضد بشری آخوندی بشه. خب از یک بابت این کنفرانس در این شرایط بسیار قابل توجه بود، چرا که بر همین به اصطلاح مشخصاً ابعاد جنایات رژیم انگشت میگذاشت. نمایندگان و پارلمانترهایی که شرکت کرده بودند و سخنرانی های بسیار کیفی و مهم اونها در این سرفصل بسیار بغرنج، باید بگم که کاملا قابل توجه بود. این در حقیقت جلسه ترکیبی بود از پارلمانترهایی که اغلب اونها نزدیک به 2 دهه یا بیش از 2 دهه در هر دو مجلس عوام و یا اعیان انگلستان به عنوان پارلمانترهای بسیار مهم و معتبر شناخته شده بودند و اشرافی که در مورد وضعیت ایران داشتند. این اجلاس کاملا فراحزبی بود، یعنی نمایندگان پارلمان از همه احزاب موجود در هر دو مجلس انگلستان شرکت داشتند و اتفاق نظر بسیار جدی اونها که نشون دهنده فی الواقع عمق بینش و فهمشون از وضعیت و شرایط ایران بود و حمایت‌های قوی که از مقاومت داشتن، خب به خوبی نشون میداد که چگونه پیشروی کردند و پا به پای این مقاومت و به خصوص از بحث‌هایی که طی ماه‌های گذشته از طرف رئیس جمهور برگزیده مقاومت که به صورت آنلاین در این اجلاس‌ها حضور داشتند و با نمایندگان مجلس صحبت و بحث و گفتگو می کردن، خب تأثیرات بسیار گرفته بودند و خود این بحث ها در کیفیت موازه اونها و تلاش هاشون و عمق تلاش هاشون برای اینکه بتونن هرچه بیشتر پیشروی کنن و این خواستا و این اهداف رو به گوش در حقیقت مقامات و مسئولین دولت حاکم و یا دولت سایه برسونن. از طرف دیگه شما حتما دیدید علاوه بر صحبت ها و سخنرانی های اونها در مقطعی که تصاویر شهدا رو همگی با هم به دست گرفتن، مشخصا تا اون مقطع 18 اعدام زندانیان سیاسی شامل 8 تن از مجاهدان قهرمان و سرفرازی که با شجاعت تمام در مقابل رژیم ضد بشری ایستادگی کرده بودند و اونها طی صحبت‌هاشون به همه این نکات اشاره می‌کنن و این رو افتخار خودشون دونستن که به این همه رشادت و شجاعت اونها تحسین، اونها رو مورد تحسین قرار بدن و قدر بشناسن و ارزش اونها رو برای همگان بازگو کنن. همچنین خواسته های دیگه که مشخصا چه در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران و چه در رابطه با حمایت بسیار قوی اونها از طرح 10 ماده رئیس جمهور مقاومت خانم مریم رجوی به عنوان یک نقشه مسیر برای استقرار آزادی و دموکراسی واقعی در ایران و همچنین حمایت‌های قویشون از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت بر مبنای طرح 10 ماده ای قسمت‌های از بحث‌هایی بود که اونها در این اجلاس به پیش بردن. اگه اجازه بدید اشاره کنم از این شرکت کنندگان، جلسه به ریاست آقای لورد استیو مک‌کیب بود که شاید نزدیک به الان 3 دهه است از نمایندگان مجلس عوام و بعد هم مجلس لردهای انگلستان هست که همچنین ایشون به اصطلاح قبلا به عنوان ناظم پارلمانی در دولت حزب کارگر بودند و الان هم یکی از در حقیقت کوپرزیدنت های کمیته پارلمانترهای بریتانیایی برای یک ایران آزاد هستند. لورد کارلایل که خب بسیار چهره برجسته و شناخته شده در مجلس لردهای انگلستان هست، ایشون مرور کننده قانون ضد تروریسم مجلس انگلستان هستند که در حقیقت بخشی از این قانون رو هم در نگارشش و در تنظیمش شرکت داشتند. همچنین لورد همیلتون که در حقیقت قبلاً وزیر دفاع انگلستان بودند و ایشون هم سالها در هر دو مجلس انگلستان، هم عوام و هم مجلس لردهای انگلستان، کرسی پارلمانتری داشتند. آقای جیم شانون که رئیس کمیته آزادی مذاهب در مجلس عوام انگلستان هست، آقای باب بلکمن که در حقیقت ایشون رئیس کمیته به اصطلاح کلیه اعضای حزب محافظه‌کار که بهش میگن کمیته 1922 که بسیار کمیته تعیین کننده هست و همه اعضای مجلس عوام از حزب محافظه‌کار در این کمیته عضویت دارند که در حقیقت جزو هیئت رئیسه حزب محافظه‌کار هستند و یکی از کوپرزیدنت های کمیته پارلمانترها برای یک ایران آزاد. همچنین بارونس ورما که در حقیقت معاون وزیر توسعه و روابط بین‌المللی هستند که در این اجلاس شرکت و سخنرانی داشتند و بسیاری دیگر از نمایندگان از هر دو مجلس که در این اجلاس سخنرانی ایراد کردند. بنابراین هم از بابت کیفیت و هم از بابت سطح پارلمانترها باید بگم البته در کنار این سخنرانان بیش از 10 تن از نمایندگان پارلمان هم شرکت داشتند و موضوعات و بحث‌ها رو دنبال کردند. اگه اجازه بدید یک نکته‌ام که اضافه کنم خیلی ممنون میشم. همچنین لورد آلتون یکی از چهره‌های بسیار برجسته و سرشناس که هم سالیان سال در مجلس عوام و همچنین بعداً در مجلس لردها یکی از سخنرانان بودند که ایشون رئیس مشترک کمیته حقوق بشر هست که از هر دو مجلس انگلستان عضو این کمیته هستند و کمیته بسیار بسیار مهم و مورد توجهی هست.
0: این کنفرانس روی چه موضوعات اساسی متمرکز بود؟ اگه میشه در این زمینه هم کمی توضیح بدید.
1: بله، باید بگم که سخنرانی هایی که توسط پارلمانترها پیش برده شد، در قدم اول موضع‌گیری بسیار قاطع اونها علیه موج اعدام ها در ایران بود و ضرورت حسابرسی و در حقیقت واکنش بسیار قوی از طرف دولت ها در کشورهای اروپایی و به ویژه در خود انگلستان بر علیه رژیم جنایت پیشه آخوندی و ضرورت توقف این اعدام ها. و از طرف دیگه باید بگم اونها بر شأن و ارزش جوانان و مشخصاً شورشگران و تظاهر کنندگان و به ویژه مجاهدان قهرمان بسیار تاکید کردند. دومین موضوعی که مورد توجه اونها بود ضرورت حمایت دولت انگلستان و همچنین کلیه پارلمانترها از طرح و برنامه 10 ماده مقاومت ایران به ابتکار عمل رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی و مشخصاً اعلام حمایت سیاسی از دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت و طرح بر مبنای طرح 10 ماده بود. موضوع سوم دیگه که در این اجلاس بحث و صحبت شد لیست گذاری سپاه پاسداران بود که به سوابق امر اشاره کردند که چگونه در حقیقت از سال 2010 کلیه پارلمانترها در حمایت از مقاومت ایران و مشخصا به نقش خواهر مریم اشاره کردند که چگونه این موضوع بسیار حیاتی و جدی رو در سطح چه در پارلمان انگلستان و چه در سطح بین المللی همواره مطرح کرده بودند و یکی از خواسته های دیرینه و جدی این مقاومت بوده که چگونه در این به اصطلاح تقریبا 2 الی 3 دهه اخیر نمایندگان پارلمان در حمایت از این خواسته مقاومت ایران فعالیت های بسیار زیادی را در هر دو مجلس به پیش بردند و بر ضرورت لیست گذاری سپاه پاسداران تاکید کردند. اینها موضوعات جدی بود که در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
0: شما اشاره کردید به اینکه یکی از اهداف این کنفرانس علیه اعدام ها بود. حرف ها و مواضع اصلی در این مورد چی بودند در این کنفرانس؟
1: خب باید بگم که نمایندگان اذعان می‌کردند که این موج اعدام هایی که رژیم به ویژه از بعد از آتش بس علیه زندانیان سیاسی و مشخصاً شورشگران و تظاهر کنندگان به راه انداخته به دلیل ترس و وحشت جدی اون از اوجگیری قیام و اعتراضات مردم هست و در حقیقت بدین وسیله رژیم میخواد از یک طرف در میان مردم ایران رعب و وحشت رو بپراکنه و گسترش بده و ایجاد کنه و از طرف دیگه مانع از پیوستن جوانان و قیام کنندگان به در حقیقت کانونهای قهرمان شورشی و به مجاهدان قهرمان در داخل میهن در زنجیر بشه که خب شما میدونید نقش بسیار کیفی در سازماندهی، گسترش و استمرار قیام ها داشتن و این عملا به این دلیله که رژیم بتونه بدین وسیله مانع از یا به تعویق انداختن سرنگونی خودش بشه. از طرف دیگه نمایندگان و پارلمانترها در این اجلاس در رابطه با موج اعدام ها قویاً به دولت‌های اروپایی و غربی انتقاد داشتند که چرا مواضع قاطع‌تر بر علیه این رژیم اتخاذ نکردند و چرا که اقدامات تنبیهی مشخص علیه این رژیم رو اعمال نکردند و اینکه مشخصاً عدم این به صلاح موضع‌گیری و اقدام عملی منجر به ادامه یک سیاست مماشاتی خواهد شد که برایند اون قطعا هرچه ترغیب رژیم به ادامه این جنایت ها و در حقیقت به سخره گرفتن ارزش ها و قوانین جهان شمول بیانیه جهانی برای اعلامیه بیانیه جهانی هست و همچنین این که خب قطعا شما ادامه این روند باید گفت که بله، باید بگم که نمایندگان و پارلمانترها در اینجا قویان منتقد بودند و می گفتند که عدم این موضع‌گیری ها و عدم اعمال قاطعیت از طرف جامعه بین المللی و کشورهای غربی باعث تشجیع رژیم برای استمرار جنایاتش علیه مردم ایران خواهد بود و همچنین در سایر زمینه‌های دیگر هم به خواسته ها و نرم های بین المللی متعهد نخواهد بود و عملاً ادامه سیاست مماشات جامعه جهانی را با بن‌بست مواجه خواهد کرد، تا جایی که به ماهیت و رفتار رژیم ضد بشری آخوندی میرسه و بنابراین آنچه که سیاست درست هست اعمال قاطعیت کامل و اقدامات عملی از طرف دولت‌ها و به طور مشخص دولت انگلستان و دولت‌های کشورهای اروپایی میباشد.
0: در مورد اعدام شدگان اخیر نظر شخصیت‌های سیاسی در این کنفرانس چی بود؟
1: بله، فکر می‌کنم که نقطه نظرات بسیار قابل توجهی داشتن. اونها همگی از ابعاد این جنایت و مشخصاً شهادت‌های 8 مجاهد قهرمان شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته بودند. اگر اجازه بدید من قسمت‌های از صحبت‌های خود این نماینده‌ها رو برای شما بازگو کنم. به نظرم به خوبی بیانگر ابعاد تأثیرپذیری اونها بود. به طور مشخص لرد استیو مک‌کیب در صحبت‌های خودش اشاره می‌کنه که میگه که اجازه بدید تلاش‌های آن جان‌های شجاعی را که می‌کوشند شعله اعتراضات را روشن نگه دارند ارج نهاده و تحسین کنم. کسانی که برای سازماندهی مقاومت و به چالش کشیدن رژیم تلاش می‌کنند، در حالی که به خوبی می‌دانند جانشان هر لحظه در خطر است. ما نمی‌توانیم و نباید فداکاری‌های آنان را، خود این نماینده‌ها رو برای شما بازگو کنم، به نظرم به خوبی بیانگر ابعاد تأثیرپذیری اونها بود. به طور مشخص لرد استیو مک‌کیب در صحبت‌های خودش اشاره می‌کنه که میگه که اجازه بدید تلاش‌های آن جان‌های شجاعی را که می‌کوشند شعله اعتراضات را روشن نگه دارند ارج نهاده و تحت

0: هستیم و نباید فداکاری های آنان را نادیده بگیریم. اجازه بدید در همین رابطه اشاره کنم به صحبت های لورد آلتون، رئیس کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان، که ایشون میگن که شجاعت این جوانان و وقاری که در مواجهه با دژخیمان نشان دادند تقریبا غیر قابل تصور است. ما عمیقا از سکوت جامعه بین المللی به ویژه سکوت بریتانیا در برابر این اعدام‌ها بسیار نگرانیم. یا اجازه بدید صحبت‌های عالی جناب سامی ویلسون، نماینده پارلمان انگلستان، که ایشون برای مدت‌ها وزیر ایرلند شمالی بودند. ایشون میگن که این مرد جوان که هفته پیش زنده بود امروز دیگر در میان ما نیست، زیرا برای باورهایش و برای آزادگی ایستادگی کرد. ایشون در رابطه با فرمانده قهرمان مجاهد شهید وحید بنی آمریان این صحبت ها رو می کنند و گفتند که فکر می کنم آنچه مرا در تمام این ماجرا تحت تأثیر قرار می دهد همین است. شمار افرادی که آماده فداکاری بودند، جوانانی که تمام زندگیشان پیش رویشان بود اما حاضر به جانفشانی شدند، زیرا نمی‌خواستند و اجازه نمی‌دادند رژیمی که بر مردم خود ستم روا می‌دارد آشوب را در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن می‌گستراند و حامی تروریسم در کشورهای دیگر است به کار خود ادامه دهد. آنها آماده ایستادگی در برابر آن بودند. برای من این حجم از تعهد و پایبندی بسیار تکان دهنده است. همچنین اجازه بدید نکاتی رو که لورد کارلایل در این رابطه گفتند که بسیار قابل توجه بگم. ایشون گفتند که مردانی که اخیراً در ایران اعدام شدند حقیقتاً علیه زوال نور خروشیدند. آنها شهیدان آینده خواهند بود، کسانی که وقتی ایران به کشور آزاد تبدیل شود نامشان در یادها خواهد ماند. بله، ایشون در ادامه صحبتهاشون گفتند که مردان با وقار در آستانه مرگ که با بینایی خیره کنندهی میبینند. خروشان باش، خروشان علیه زوال نور. آن مردان حقیقتاً علیه زوال نور خروشیدند و آنها شهیدان آینده خواهند بود، کسانی که وقتی ایران به کشوری آزاد تبدیل شود نامشان در یادها خواهد ماند.
1: خانم نوروزی، کمی هم لطفاً در مورد سوابق امر توضیح بدید. موضوع لیست گذاری سپاه پاسداران که در این کنفرانس خواسته همه سخنرانان بود، چه سوابقی در پارلمان انگلستان و صحنه سیاسی انگلستان داشت؟
0: بله، باید بگم که خب شما میدونید که در پارلمان انگلستان حمایت‌های بسیار گسترده و قوی در میان همه پارلمانترها نسبت به این مقاومت وجود داره و خب سال‌هاست که مسائل ایران رو دنبال می‌کنن. اونها از سال 2010 که در حقیقت رئیس جمهور برگزیده مقاومت اعلام کارزار بین‌المللی برای لیست‌گذاری سپاه ضد بشری آخوندی را مطرح کرد و پیش برد، قویاً از این ابتکار عمل حمایت کردند و خب البته انبوهی اسناد و مدارک چه در زمینه جنایت‌های این نهاد کاملاً ضد بشری در داخل کشور به خصوص علیه مجاهدان و مبارزان آزادی و به طور مشخص قیام کنندگان و کانونهای شورشی وجود داشت و همچنین در سطح گسترده در روابط در ارتباط با کشورهای جامعه بین المللی. می دونیم که سپاه درگیر بیش از حداقل 450 عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران بود و همچنین در حقیقت به طور خیلی متمرکز در راستای تولید موشک‌های بالستیک و انواع موشک‌ها با بردهای هرچه بیشتر و همچنین پهپادهای انفجاری و باید بگم که برنامه‌های مخفی

اتمی رژیم در همه این زمینه‌ها سپاه یکی از اصلی ترین به اصطلاح محورهای یکی از اصلی ترین نهادهای رژیم برای پیشبرد همه این سیاست‌های ضد بشری بود. بنابراین سالها بود که این یکی از خواسته های دیرینه مقاومت مردم ایران برای دیسگذاری این نهاد ضد بشری بود که نمایندگان پارلمان از همون سالها ابتکار عملهای متعددی داشتند، چه از بحث هایی که در دیبیت های پارلمانی برای ضرورت انجام این کار توسط دولت انگلستان و همچنین دولت های کشورهای اروپایی صورت دادن. به دفعات اونها قطعنامه های پارلمانی را برای این خواسته خودشون به ثبت رسوندن.

یکی از مقالطات فاشیستی، یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مقالطات رو به کار رو برد. عرض شود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاها، همه یهودیها، همه شیعیان، همه سنیا و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم رد دست آخوندها، خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چا، چاله به چا. این رژیم سابق هم، دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگن شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید، ما رو تصحیح کنید آقا، ما رو تصحیح کنید آقا. من هر اشتباهی خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا اومدن. کودتا چی هستن؟ یعنی کودتا چی رو از در بیرون میکنی؟ از راه آب میاد، از راه آب بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتا چی بودن اینا؟ با کودتای خارجی اومدن. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی. چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بچه‌م خدا کنی چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان ایناست، داستان تاریخی ایناست. از حرفای این آقا پیداست، این نمایندش. فاشیسم از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کار رو هیتلر رو داره دسته میکردن دیگه. کمونیست ها، آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی بعضی داره، یه عملکرد و پرونده‌ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغین فاشیسم قدیم، روشن فکرا. کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوم ها کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته مگه روشن فکرم داره؟ کوچکترین چیز سانسور میشده، قیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگه اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکران؟ همه اینا، این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. همه مشکل توضیح انقلاب داره. 32 سال خودش رو در دیوار میزد. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلوب، نصفیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریزی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح دارن، از وام تا شام مشکل توضیح دارن. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بودی مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکنن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من عکسای اینا رو به شما نشون میدم. این جنرالای 4 ستاره شو. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. جنرال پارتی بودن دیگه اینا. اینا جنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. جنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض میکنن که تعظیم حتی بیشتر کمرش خم میشد، اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذاشت. جنرال مشکل توضیح تر. باری فاشیست از کجا شروع میشه که ما بگیم همه بندر عباسی ها، کرمانی ها. اتفاقا ای که گفتن کرمانی، اتفاقا چنین شده بود بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانی ها میزنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و دارالدسته شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل می شده، نه اینکه از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانی ها. هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دارو دستر این دارو چیز کجا جمع کنیم این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که فردا پس نمیدونم تا بشود خدمت شما هستم. هم سعدی هم فرمود کنونت که امکان گفتار هست، بگوی ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیما میگفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازکی توی خرما رو دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواسمان باشد،
کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیست ها، مجاهدین، وقتی که این موضوع رایجم میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودشو دوست ندارن بزنن. اون چه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری. در مصرع بعدیش میگوید که گه به عنوان مشروطیت گه به عنوان بابیگری، مرحوم مرک و شعرهای با. آقا بیان ببینیم این روشنفکر ها کدوم روشنفکر؟ مگه روشنفکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشنفکر هم یه جور میوه است، توی سرزمین های عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا، اگر روشنفکری بوده کشتنش، روشنفکری نبود، چون زمینه تولید روشنفکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده. به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاشو داریم، چون همه مملکت زیر زردبین ساواک و ساواوا نبوده که یکی از کوشه با خانمش حرف بزد یقشو بچسبد. انجمنهایش مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود، ناظم الاسلام کرمانی، سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشت. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم که حواسمان باشد که در یک بزنگاه دوباره به چا نندازم با. اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم، نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی، این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد. و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستن. این قضایی ها من اذیت نمی کنه که آقایون هرچی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخونیم سر کلاس، دو سه بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد. به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه، این که آلمانی بود. گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم، ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم از خواندنی‌ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی‌ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تعطیل کرده بود. پدر این دروغا رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب می‌کردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اسوانی مردان پیتوکن؟ بله، اینجا یه جای دانشجو رو گرفتن سرشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از این از خواندنی هاست. بله، افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره 2 رو هم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله، اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2، مردم ایران تپاندن اونها پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی‌ها بوده، آمریکایی‌ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله، اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی‌ها این مردی که ملازم فرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه یکم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن، در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های
سربازاست که دیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود، ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله، اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش دیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگی به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یکم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب دیاخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشدما صفیح هن دیگه؟ اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن، اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده داره این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشت، مقاله خود تیکاش خواهم. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، کمی خاضع باش، کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاه ایران رو بر سر گذارید؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسه. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میگم خدمت کنم. شاهی که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش، حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میگه؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبان، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمیشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چی کاره هست؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرفای آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها بخواد روا نمیداشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس و کدام تیررس شما در کدام تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر تیررس. یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والله به حضرت عباس بی دست بریش قربون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم، به شما که کاری نداره، خیالتون راحت، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، بعضی به من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چرخدار عصا و اینا اومدن. شما فورس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس، بله
فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی: این مراسم در 20مین زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی نه در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید ها که شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جوک. آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امین. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهوری اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی: در روستاها هنوز مرا ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که با کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفسن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیزمون آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین: امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسب برای وطنتان میبینید؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بیطرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین: خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها، رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مرزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی‌کنه باشون حرف بزنه.
هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بیشون بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد نه. یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکرات دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش جهان میدونم پدر شما دیکتاتور بوده و شما میگوی نبوده، بخش از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پدید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجایی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله مردم را تا حتی آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابر اساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکرد. خیلی خب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خب، بعد میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مسابقه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درد. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخواد؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقا این پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن. طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور را ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست، آمدن آقای جورج وال دفعه دهم خدمتتون میگم که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه آوردن، 8 روز وقت خواست چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد کاخ سفید، اول شاه برود، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد رفیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی ها توهینه که بگم سپهبد رفیعی گفت. رفیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمود پدرشون بود، قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد، یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور گونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزنید تو، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من بود. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم
اگه همین دو سه نفری هم که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه، ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردند، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم ایستادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است و اونجا متعلمم. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقا جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیش هم مثل مهاتما گاندی عمل می‌کنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان، بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. چون اگرم ایران پادشاهی شد و به شما و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه حسابات بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درست، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین، بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد؟ این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایسته ای داده براتون می خوام. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکر باز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برای فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبتتون، دو بار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ، یه جا میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شما نگاه کنید، گوش کنید، باقال شریعت مده میگفت اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده، هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جان فشانی ها شد و خاندان ایشان به اون جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال یاری نمود؟ یومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری
در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رو رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه اصلا خیانت کردن به قانون اساسی. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ کشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور کشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزو که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان می‌شود. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه آن دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازند. ما مطالبی که می‌شنویم البته فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه می‌بینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف، یعنی کارهایی که مرحوم پدرشون کرده مقدمات دموکراسی میدن. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که مرحوم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران 2 تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میرد و هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجع به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علل اطلاق مبارزه با کمونیست، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی‌ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. مگه کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد؟ تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا می‌خواستن ایران ایرانستان. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ایان، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه‌ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی‌ها، اینا جمع‌آوری شده در 2 مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد، چرا قدم عملی بر نمیداری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمیسازید؟ اگر قانون میخواهید چرا قانون به مجلس نمیآورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه 2-3 تن از این
این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی، راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت‌آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بست عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شد داستان، شروع شد وحشت افتاده به جان، خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دزد می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این است. اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شد. چنین نیست. حتی اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمی. دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقین هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینا تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیربارا اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسید. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن اعلیحضرت و معینی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا میبردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. علازت همایونی اعمال می فرمودن. این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک بسیار مشهور است. این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب می کردن و خانم ها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله این افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبح دارن تعلیم دموکراتیک می دونن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن که بارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیرن. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش. بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم. و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ، جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد. این درد ماست. از شما خیلی سپاسگزارم. از امیر شما تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: در روزهای گذشته در برخی تجمع‌های بقایای سلطنت طلبان در اروپا از جمله آلمان و سوئد نمادها و آرم‌های ساواک به نمایش گذاشته شده. نهادی که نامش با شکنجه، سرکوب و زندان گره خورده. سوال اینجاست، هدف از بازسازی این نمادها چیه؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. می‌خواستیم به عنوان اولین سوال از شما بپرسیم که به نظر شما هدف بقایای سلطنت از تبلیغ و بازسازی این نماد ساواک چی هستش؟
1: با سلام خدمت شما و با سلام حضور بینندگان عزیز. راستش من خب به نظر من غیر منتظره نبود، با توجه به اینکه اگر روند فعالیت‌های شاهپرستان رو نگاه کنیم توی شهرهای اروپا و آمریکا، به خصوص بعد از قیام دیماه، می‌بینیم که روند کار به یک شکلی نسبت به هموطنان دیگه تهاجمی‌تر، بی‌ادبانه‌تر و واقعاً کراهت عجیبی که حتی دوباره گفتن اونا سخت هست. و فقط این نمایش، به هر حال این سیرکی که برگزار کردن در شهر زلزبورگ آلمان، شاید میشه گفتش که این طبیعت یا طینت درونی فاشیستی این گروه رو به هر حال در چشم در معرض انظار جهانیان قرار داد و نشون داد که اینا کیا هستن. خب وقتی که پسر شاه با وقاحت به خبرنگار میگه که خبرنگار تلویزیون سوئد که به پدر و پدر بزرگش افتخار میکنه، به میراثی که براش گذاشتن افتخار میکنه، خب میراث شکنجه، سرکوب، قتل عام‌های خیلی زیاد در دوران رضاخان و حتی قتل کسانی که کمک بهش کردن که به حکومت برسه، مثل شیخ از خزعل و به هر حال در خراسان، الان حضور ذهن ندارم اسمش هم الان فراموش کردم، و میراث پدرش چی بوده؟ ساواک، شکنجه، قتل عام و حتی گزارش سازمان به اصطلاح عفو بین الملل، دو تا گزارش خیلی مفصل داره از دهه 50 شمسی از در ایرانی که 53 که 57 که دقیقا اشاره میکنه به شیوه های شکنجهی که استفاده میشده، مثل آپولو و آویزون کردن و سوزوندن بدن و خیلی فجایعی که بوده، و همون موقع اعلام میکنه که یکی از بدنامترین و شاید بدنامترین سازمان امنیتی دنیا ساواک هست و به خصوص اشاره میکنه به قتل نقطن از زندانیان سیاسی در تپه های اوین که خب به هر حال در تاریخ ثبت شده. طرز تلخ اینجاست که این شرکت کنندگان به اصطلاح این حالا نمایش سیر یا هرچی، نه تنها از جنایت ساواک رو گردن نیستن، بلکه فکر میکنن کارهای تموم نشده ساواک رو باید انجام بدن. و خب همون سبک و سیاقی که ساواک داشت رو میخوان انجام بدن. این شاید در نظر اول خب حتما که باید واکنش نشون داد، حتما که باید محکوم کرد، اما چهره واقعی سلطنت هست در 50 سال اخیر و به نظر من به گفته فردوسی که دشمن به پای خود آمد به گور، داره خودش گور خودش رو با این به این وسیله میکنه.
0: بله خانم دشتی، ما به هر حال میدونیم که تو کشورهای اروپایی بسیاریشون تبلیغ نمادهای فاشیستی اصلا جرم محسوب میشه. حالا سوال اینه که استفاده از نمادهای ساواک در اروپا چه پیامدهای سیاسی و حقوقی به دنبال خواهد داشت؟
1: از نظر سیاسی اگر توجه بکنیم، توی این یکی دو روز اخیر، شنبه بود که این تظاهرات برگزار شد، یعنی به هر حال از یک شنبه تا الان، واکنش های خیلی خیلی زیادی، عصبانیت، مقاله، فیلم یا مثلا توی وبلاگ های خودشون یا ریلسی که گذاشتن، مردم خیلی واکنش نشون دادن و خب باعث خشم مردم شده. اما خب به اصطلاح نمادهای فاشیسم چه در تقریبا در تمام کشورهای اروپایی، به خصوص در کشورهایی که فاشیسم توش بوده مثل آلمان و ایتالیا، به خصوص اصلا نماد و اسپانیا نمادشون نه تنها غیر قانونیه بلکه استفاده از اونا جرم محسوب میشه. یعنی این که همون صلیب شکسته یا علامتی که فاشیسم ایتالیا داشت همون یه حالت چکشی هست، یا علامت فاشیسم توی اسپانیا یا توی هلند، حتی عذاب بهشون میگن مثلا فاشیست، نو فاشیست یا نو نازیستا، سعی کردن خودشون رو از اون نمادها دور کنن. و با وجود این که به هر حال از نظر دیدگاه خیلی نزدیک هستن به دیدگاه فاشیستی، سعی میکنن که خودشون رو دور کنن و بگن مثلا یه حالت دموکراتیک تر برای خودشون بذارن. خب دیدگاهی که فاشیسم داره تقریبا با دیدگاهی که یا الان شاهپرستا دارن خیلی همسانی داره، خیلی شبیه به همه، مثل مثلا به اصطلاح یک ملیگرایی افراطی. یه نکته بگم خیلی برای من، یعنی راجبش فکر کردم، چون فاشیسمی که از اصطلاح نشانه هاش یا مشخصه هاش اینه که به سرزمین وابسته است. یعنی هیتلر سرزمین خودش رو گسترش داد، آلمان خیلی از جاها رو گرفت، موفق شد توی اون دوره جنگ جهانی دوم، و ایتالیا همچنین. اما من نمیفهمم شاهپرستا یا سلطنت طلبا یا هر اسمی برشون بذاری، یه میلیمتر از خاک ایران رو هم ندارن که با این وحشیگری و این توحش وارد خیابونا میشن. واقعا جای سوال داره که چجوری فکر میکنن. اما اگر بخوایم راجع به این بگیم که آیا جرم هست، اینو ما باید به مقامات کشورهایی که توش زندگی میکنیم و به خصوص آلمان یادآوری کنیم که این سازمان و این گذشته یک سرکوبگر بوده، قتل کرده، ممیزی داشته، سانسور داشته و خیلی از چیزهای دیگه که باید به اصطلاح شناسوند اینو که مثمر ثمر باشه. ولی از نظر اجتماعی و سیاسی شکست بزرگی بوده برای این شاهپرست.
0: بله، پیروی صحبت شما اجازه بدین یک دوتا کامنت هموطنان هم بخونیم. گفتن باید از این فاشیست های سلطنت طلب پرسید اگر اسم این کار نماده است، پس چرا دقیقا سراغ نمادهای سرکوب رفته اید؟ ساواک در حافظه تاریخی جامعه ایران با بازداشت، شکنجه و خفقان گره خورده، نه با آزادی. همینطور هموطن
1: قتل کرده، ممیزی داشته، سانسور داشته و خیلی از چیزهای دیگه که باید به اصطلاح شناسوند اینو که مثمر ثمر باشه. ولی از نظر اجتماعی و سیاسی شکست بزرگی بوده برای این شاهپرست.
0: بله، پیروی صحبت شما اجازه بدین یک دو تا کامنت هموطنان هم بخونیم. گفتن باید از این فاش

0: با آزادی. همینطور هموطنین دیگر گفتن تبلیغ ساواک یعنی عادی سازی شکنجه، دیکتاتوری و ترساندن مردم از آزادی، پروژه‌ای برای باز تولید استبداد با چهره جدی. بله، با تشکر از این هموطنان. خانم داشته این میشه این سوالم کوتاه شما پاسخ بدین که این تبلیغ به اصطلاح نمایشی که اینا انجام دادن این سلطنت طلب ها چه بازتابی در کشور اروپایی داشته و رسانه های فارسی بفهم؟
1: من خدمتتون عرض کردم که اول خیلی ممنون از اون دوستانی که توجه داشتن به برنامه. اینی که این نمایش ها به هر حال یک نفرت عمومی رو ایجاد کرده، من روی رسانه های مجازی که نگاه کردم و حتی انعکاس از کانادا، از آمریکا، کسانی که به شخص من نمیشناختمشون که بگم مثلا عنوان هوادارهای مقاومت هستن و انعکاس های خیلی شدیدی نشون دادن و دقیقا حتی یکی دو مورد گزارش سازمان عفو بین الملل رو کاملا ترجمه کردن و گذاشتن که ساواک این بوده، به خصوص در کانادا که به هر حال این دیدگاه سلطنت طلبی، راحت میتونم بگم سلطنت طلبی و افرادی که وابسته بودن باعث تا اونجا که الان هنوز دادگاهشون شروع نشده کاملا چیز مسئول مسجودی رو به قتل رسوندن. در نتیجه واکنش خیلی زیاد هست نسبت به این گروه. اما بذارید من کوتاه اینو خدمتتون بگم که من فکر میکنم تمام این نمایش ها در راستای خواست رژیمه که در نهایت بگه ببین اون چیزی که میخواین همونجور که مهمان قبلیتون هم گفتن پروژه رضا پهلوی برای جلوگیری از انقلاب، که ببین اون چیزی که شما میخواین همین هست که بوده، سرکوب و اعدام و شکنجه. بعد مثلا میگن خب باز رژیم بهتره، یعنی همون داستان بد و بدتری که سالها داشت چیز میکرد حالا بدتره رو کرده رضا پهلوی که با توسل به همین جنگ و با توسل به یک ملی‌گرایی کاذبی که خود رژیم داره راه میندازه به خاطر مسئله جنگ مردم رو از قیام منصرف کنه. و اما من فکر نمی کنم با توجه به این که سقوط فاشیسم و اتفاقایی که افتاده راه به جایی ببرن. اینم اضافه کنم که سازمان مجاهدین محکوم کرده و از تمام هموطنان خواسته که تا اونجا که امکان داره شناسایی کنن و گزارش بدن و با پلیسای شهرهای خودشون تماس بگیرن و پیام‌های خیلی مختلفی رسیده که علت ضیق وقت من متاسفانه نمیتونم.
0: بسیار ممنون از شما خانم سهیلا دشتی تحلیلگر سیاسی که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید.
0: خدا نگهدار.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان و نیروهای کودتاچی سوم اسفند 1299 که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپردی انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید

زیا 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود، اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323 حجم پسندازهایش در بانک های خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که انگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44,000 سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضاشاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 خانوارشان تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. وکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضاشاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضاخان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضاشاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضا خان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 اطلاق کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدمکش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی، مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک و شعرهای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ احزاب سیاسیش هم از کتابهای معروف و در واقع از کتاب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیک خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومدن تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی اومن کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیسا اینا رو نو نوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که می اومدن بهار میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه می نامیم، با کفش و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضاخان در بانک‌های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده‌های رضاشاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین حجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته 2 ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به 2 نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلاست.
2: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضا شاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان میخوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44,000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
1: بازمانده های رضا شاه بدون که حرفی از چگونگی غصب املاک بکنن مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممر رضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان ها تقسیم کرده، در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم بدبخت و بیچاره غصب کرده بوده داده به پسرش. جالب اینه که خود شاه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته من زمین مجانی به کسی نمیدم. از نظر روانشناسی این کار درست نیست.
3: املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین اقدامی به عقیده من نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
2: محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم مدعی شده که این زمین‌ها رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعاً این زمین‌ها خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44,000 سند و قباله‌ای که از خودش به جا گذاشته رو تماماً به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه‌ای می‌زنند.
0: در اسناد تاریخی با نامه‌های متعددی مواجه می‌شویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی می‌کنیم. متن نامه به این شرح است:
3: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید، لذا اکیداً به شما اختار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
0: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخواهید. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
3: آقای مدیر محترم نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار خاصه به اهالی کلارستاق بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلارستاق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده‌ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروانسرای زار محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که میبایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه.
1: ملاحظه میکنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر رو از چنگش در میاره،
3: و بعد هم در سال 1313 اون رو به رضا شاه میفروشه. واضحه که منظور از بکار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست، اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
0: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کردند. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضا شاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک پرداخت شده یا خیر. خانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضا شاه بیشتر آشنا می کند.
3: در 26 فروردین 1313 آقای مجد السلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی دانم بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است به امر سرلشکر بوذرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجد السلطان به بنده گفت شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم‌آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر محضر آقای مجد السلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6,000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود فعلا 1,000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه اسکناس 1,000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات 1 قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سرلشکر بوذرجمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوذرجمهری پس از مطالعه و اخذ بنچاغ‌های موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6000 تومان چنین اظهار داشتند. اولا مبلغ 4100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقا عرض شد در حدود سالی 40000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالبه است به مالیه باید بپردازید. ثانیاً 1,000 تومان بابت تتمه 2,000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم ولی زحمت خود را کشیدم. چنانچه این 6,000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم اولا قیمت املاک بنده متجاوز از 1,500,000 تومان است نه 6,000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
0: لمتون محقق و استاد دانشگاه لندن در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته رضا خان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالص جاد بود 400 دهه خالص خریداری کرد. اکنون میتوان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جاد چگونه خریداری شده است. ضمن این که باید به یاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب یک درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود. روزنامه ایران ما شماره 547 از قول مستر فوت نماینده مجلس انگلستان با کنایه نوشته بود: رضا خان دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد: دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارایی وقت مثل اینکه از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75,000 تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها 3 دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده بیش از 2.5 میلیون ریال، یعنی 3 برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته.
2: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضاخان در اومده میگه: در دوره 17 ساله سلطنت رضاخان بالغ بر 44,000 سند مالکیت به نام او صادر شده.
0: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته: تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستقلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست، ولی بنا به نوشته مطبوعات در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستقلات شاه سابق بود. ساختمان ها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته میشد. در همان سالها سالیانه 60 میلیون تومان معادل 25 میلیون دلار به خارج ارسال میشد.
1: نمیشه درباره ثروت های رضا شاه صحبت کرد، اما از روش های رضا شاه و حکومتش برای جمع آوری ثروت یا در واقع غارت و چپاول مردم هیچی نگفت یا چیزی نگفت. به هر حال سوال اصلی اینه که مثلا خب رضا شاه با چه شیوه هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد، چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران رفت. اولش اومد یه چیزی نداشت که کتابای تاریخ زیادی هست در همون دوره یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده، یا گذشته چراغ راه آینده. خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت، اصلا نوع حکومت رو بگیم. طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل. وقتی که میخواسته بره، خب به جای این که آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور بده که گدای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون اونجا گدا دیده نشه، دون شأن ایشونه. گدای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای بعد همین مردن. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاه که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
3: در یکی از زمستانها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده بود، دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می‌گشتند، به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام‌ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضا شاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه در هر حمامی را که باز کردند تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
1: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکوندهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال، رئیس اداره املاک از فخارها، فخارها یعنی آجرپزها، تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقاً بارندگی های پی در پی مانع شده بود که خشت ها خوش شده تا بتوان به کوره ها منتقل نمود.
3: فقط کوره پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره‌ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده در کوره را آجر چین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل‌های مجلل شمال ساخته شده است.

0: این نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضا شاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه هایی از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.

40مین روز شهادت و سربدار شدن قهرمان مجاهد خلق، فرمانده وحید بنی عامریان.

0: مادرانی هستیم که هر شب با کابوسی چوبه های دار چشم روی هم میگذاریم. فرزندان ما بیگناهند و امروز به خاطر عقیدشان و به خاطر اینکه برای بی‌عدالتی اعتراض کرده اند حکم مرگ گرفتند.
1: مامان جان سلام، در شرایط این پیام رو برای تو میفرستم که بهروز و مهدی رو اعدام کردن و ما هم در صفحه اعدام قرار داریم تا خواست خدا چی باشه. همچنان که بهروز آیه قرآن رو یادآوری و پای ابلاغیش نوشته بود، کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی دیر یا زود مرگ رو تجربه میکنه. و خوشا اونهایی که به قول امام علی در خطبه 64 نهج البلاغه وصف حالشون چنینه: آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است، چون مردمی باشید که بر اونها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند که دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند. خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود وا نگذاشت، میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز مرگ نیست. بله، مرگ بر همه ما مقدر شده و ما در مکتب قرآن آموخته‌ایم که دنیا رو محل آزمایش بدانیم و مرگ را گذرگاهی به سوی دنیای دیگری که حسابرسی می‌شویم. از مکتب امام حسین آموخته‌ایم که انما الحیات عقیدت و جهاد، و همانا که معنای زندگی انتخاب آگاهانه آرمان و عقیده منطبق با مسیر توحیدی آفرینش و سپس مجاهدت در این مسیر با شکوه و البته پردرد و رنج. تا باز هم به قول قرآن: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و انتهای این کدح و حرکت ملاقات پروردگار است. بله مامان جان، تو این آیه ها رو خوب میشناسی و بارها برام خوندی و یاد دادی. ایدئولوژی ما پاسخ روشنی به مسئله مرگ دارد و قرآن و نهج البلاغه رو که باز کنیم و تاریخ انبیا و امام ها رو که بشنویم، پر است از یادآوری معنا و فلسفه پرشکوه زندگی. پس فقط باید به حقیقت خاشعانه گردن بگذاریم. ولی آزمون من و ما چیه توی این زندگی؟ بذار برگردم به دوران کودکی، زمانی که فقر هم کلاسیام وجدان کودکانم و آزرده می کرد و روزی از تو خواستم که کفشی که از حاج بابا برام خریده بودی را به کفش ساده تر عوض کنی، چرا که نگاه های مظلومانه و حسرتبار شریفی و محمدی و کرمی را با کفش های پاره و لباس های مندرسشون روی خودم حس می کردم و این درد من رو با اونها پیوند می داد. تو درخواستم رو پذیرفتی و کفش ساده تری برام خریدی و من یقین کردم که کارم درست بوده، یقین کردم که نباید فقط به فکر خودم باشم. و از اون پس هر بار که غذای خوبی داشتیم قایمکی لقمه می گرفتم، در کیفم می گذاشتم تا در نوبت عصر مدرسه برای اونها ببرم و برق چشمانشون رو مزد بگیرم. و خوشا به حال من که در دامن مادر پاکی چون تو بزرگ شدم. اما با همه اذیت‌هایی که یک فرزند برای مادرش داره، بالاخره بزرگ شدم و پا در جامعه‌ای گذاشتم که حالا دردهای بیشتری رو می‌دیدم و ریشه اون دردها رو باید می‌شناختم. همزمان که روح جوانم آزرده دیدن دردهای هم نوعان تحت ستمم بود، به دنبال پیدا کردن معنای زندگی بودم. زندگی چه میتونست باشه؟ درس خوندن و دانشگاه رفتن و شغلی دست و پا کردن و ازدواج کردن و چه بسا خدمتی به جامعه کردن؟ این شرافتمندانه ترین و تجویز شدنی ترین نوع زندگی بود که به خصوص در دسترس من بود، به صفت دانش آموزی که از قضا درسش هم بد نبود. اما کارتون خواب ها و دست فروش ها و میلیون ها خانواده‌ای که زیر خط فقرند و صدها هزار جوانی که معتاد میشن و میلیون ها استعدادی که پرپر میشن و تبعیض و سرکوب زنان چه؟ آیا همچون دوران کودکی میشد با لقمه ای نان از سفره خود زدن یا کفشی ساده تر پوشیدن برای تسکین وجدان مسئله رو حل کرد؟ بله، من از در پاسخ به ندای وجدان به وادی سیاست کشانده شدم، وادی که بسیاری از مدعیان و بازیگران هفت خطش رو با شرافت میانه ای نبود و باید هوشیار می بودم و در جستجوی راه درست به بیراهه ها در نمی غلطیدم. در این کوشش و کنکاش اما با ستارگانی آشنا شدم که دردشان از جنس دردی بود که من داشتم و نگاهشان به سیاست نه از در قدرت طلبی و دودوز بازی، بلکه صداقت و فداکاری برای رفع ستم و تبعیض بود. من بینام و نشانهای خاوران رو بازخوانی کرده بودم، امثال معصومه دوست تو و منصور و 30,000 قهرمان امثال اونها. دیگر انگار اونها رو میشناختم، انگار پیوندی ناگسستنی میان من و اونها برقرار شده بود، انگار در لحظه های قبل از اعدام میفهمیدم که به چه میاندیشیدند و چه اشتیاقی داشتند. و یک بار همه اون چی که برام معما بودند، از دلیل زندان بابا و اخراج او از مدرسه تا ترس و یأس حاکم بر جامعه و سرنوشت انقلاب 57، همه و همه در یک پازل کنار هم جور شدند و من در آستانه انتخاب یک زندگی از جنس دیگر قرار گرفتم. همه اینها که میگویم یک دفعه و آنی نبود، سالها طول کشید. صادقانه بگویم وجدانم و عواطفم نسبت به مردم اونقدر حساس نبود و خودخواهیم اونقدر کم نبود که با یک بار دیدن فقر و درد و تبعیض و یک بار سرکوب صدای حق دست به انتخاب بزنم. نه یک بار، بلکه صدها بار باید تازیانه بر وجدانم زده می شد تا از خودخواهیهایم فاصله بگیرم و در نهایت پیوستم به این راه پرفراز و نشیب، پر سنگلاخ، پر از دلهره، پر از رنج ها و فراق ها و صد البته پرشور و زیبا. از آن جهت زیبا که انسانیت خودت رو از بند اسارت و اجبار ظالمان رها یافته می‌بینی و آزاد و رها می‌شوی و با برادران و خواهرانی هم آرمان و هم جنس خودت پیوند پیدا می‌کنی و هر روز جلوه‌های زیبایی از شرف و انسانیت رو می‌بینی که هیچ وقت در زندگی عافیت طلبانه نمی‌تونستی پیداشون کنی. جان، دشمنان و قاتلان مردم ایران، بازجویان وزارت اطلاعات بارها در اتاقهای بازجویی سعی کردند که عواطفی رو که نسبت به تو دارم تحریک کنند تا مرا بشکنند. دلسوز تو شده بودند و میگفتند به خاطر مادرت دست بکش. راستش را بخواهی، من همیشه با عواطفی که نسبت به تو داشتم در جنگ بودم. بارها در انفرادی به یاد تو دور از چشم دشخیمان بغض کردم. آنجا که در کرج با تو خداحافظی کردم و نمیدانستم چه در پیش است، آخرین دیدار را میگویم. ساعتها اشک ریختم. اما یک انقلابی، یک هوادار مجاهد، عواطفش به گستری تمام کودکان یتیم بینوا، تمام مادران داغدار، تمام زنان سرکوب شده، تمام کارگران زحمتکش وسعت یافته است. مامان جان، من معنای زندگی را در شوریدن علیه ظلم، در فدا کردن خود در راه آرمان آزادی و عدالت پیدا کردم و معنای حرفایی که میزنم رو خوب فهم کردم، چون من در فضای مجاهدین تنفس کردم و از میان چندین بار دستگیری، صدها روز انفرادی، بازجویی و شکنجه، صدها بار رایی که انتخاب کردم رو بازبینی کرده و به حقانیتش ایمان آوردم. کسی که با مجاهدین آشنا شد و مناسبات انسانیش رو لمس کرد دیگر آدم سابق نمی شود. بدان که ایستادگی تو و صبر و استقامت تو در این مسیر به عنوان یک مادر بخشی از مبارزه ما علیه ظلم و ستم است. والله سمیع علیم و خدا شنوا و دانای به دلهای ماست. این را بدان که روزی ما در این دنیا از هم جدا خواهیم شد و یکی از ما زودتر از دیگری، اما مهم است که زندگی ما را چگونه گذرانده باشیم و به آزمایش های اون چگونه پاسخ داده باشیم. و امروز حکم اعدام ما آزمون بزرگی برای من و توست و خداوند نظاره‌گر من و توست. از تو میخواهم برای من دعا کنی که به پای عهدی که با مردم ستم دیده من، با مسعود و مریم و با خدای خود بسته ام وفادار بمانم و از مرگ نترسم و اگر بهای این وفای به عهد جان ناقابلم باشد، مشتاقانه اون رو بپردازم و عواطفم به تو و به خانواده و به همه برادران و خواهرانی که حالا به اندازه شما دوستشان دارم پایم رو سست نکنند. و خلاصه برام دعا کن که ذره‌ای سستی در گام هام ایجاد نشه. و من هم برای تو دعا میکنم که همان گونه که محکم ایستاده‌ای، صبور و مقاوم باشی و به هزاران مادری فکر کنی که فرزندان بیمارشون رو به خاطر نداشتن پول درمان از دست دادن، هزاران مادری که فرزندان عزیزشون رو در خیابان‌ها و زندان‌ها به شهادت رسوندن تنها به جرم حق خواهی. برای تو دعا میکنم که همچون مادری که داستانش رو به نقل از مولوی برات خوندم، دین و ایمانت رو در برابر این دشخیمان محکم نگهداری. از خدا میخوام هر اون چیزی که خیره برای خلقمون رقم بزنه. و چه افتخاری بالاتر از این که من و تو بهای این درد و رنج رو بپردازیم و در سرنوشت خیر خلقمون اثر گذار بوده باشیم. مدعی خواست که از بیخ کرد ریشه ما، غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما.

نامه زندانی سیاسی امیر حسین مرادی در پاسخ به قضایای جلادان برای عفو باقی مانده محکومیت او در زندان. عفو ننگین شما را نخواسته و نمی خواهم. من نیز تا زمان رهایی مردم ایران از شر شما حتی فکر رهایی خود از بند را نخواهم کرد و آن را از شما گدایی نمی کنم. زندانی سیاسی امیر حسین مرادی، دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف که به اتهام هواداری از مجاهدین به 16 سال زندان محکوم شده، در پاسخ به نامه قضایای جلادان مبنی بر عفو باقی مانده دوران زندان، که یه نامه ای از زندان اوین خطاب به قضایای اعدام و قتل عام نوشته است، چهره خندان عزیزترین دوستانم وحید و پویا و بابک و محمد و شاهرخ و ابوالحسن در زمان جدایی و انتقالشان از اوین به قتلگاه قزلحصار که تا آخرین دم از عمرشان نیز تن به ذلت تسلیم در برابر حکومت پستتان ندادند در جلوی چشمانم است و مادران و پدرانشان را تصور می کنم. همانطور که در شهریور 1403 نیز به صراحت گفتم، اکنون نیز تکرار می کنم، عفو ننگین شما را نخواسته و نمی خواهم و در پاسخ به کشتار خونین دیما و اعدامهای جنایتکارانه اخیر، قطعاً و یقیناً ما مردم تحت ستم ایران هستیم که در موضع بخشیدن شما هستیم. اما یقین بدانید که ما نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. من نیز تا زمان رهایی مردم ایران از شر شما حتی فکر رهایی خود از بند را نخواهم کرد و آن را از شما گدایی نمی کنم. امیر حسین مرادی، 22 اردیبهشت 1405.

0: موج فزاینده اعدام ها در ایران، ضرورت اقدام مؤثر بین المللی برای توقف اعدام ها. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌ای درباره موج فزاینده اعدام ها در ایران اعلام کرد رژیم جنایتکار آخوندها در محاصره بحران های داخلی و خارجی و در وحشت از شعله ور شدن قیام بی‌وقفه و روزانه به اعدام ادامه می دهد. اعدام های ثبت شده از 13 تا 23 اردیبهشت 20 نفر است، اما شمار واقعی قطعا بیشتر است. با رژیم جز موارد مشخص اسامی و تعداد اعدام شدگان را مخفی نگه می دارد. قضایه جلادان روز چهارشنبه 23 اردیبهشت اعلام کرد احسان افرشته 33 ساله را که در فروردین 1403 دستگیر شده بود به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل اعدام کرده است. روز دوشنبه 21 اردیبهشت نیز قضایه جلادان اعدام عرفان شکورزاده 29 ساله را که در بهمن 1403 توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده بود به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل و فروش اطلاعات علمی کشور اعدام کرده. روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت یونس براهویی در بیرجند و یک شنبه 20 اردیبهشت امید صادقی سوری 26 ساله در تبریز حلق‌آویز شدند. چهارشنبه 16 اردیبهشت 4 زندانی به دست دشخیمان حلق‌آویز شدند. شهاب عظیمی 31 ساله در اردبیل، بهنام عبدی در قزوین، سیروس رمضان 31 ساله و محمد تقی شاه ویسی در کرمانشاه به دار آویخته شدند. دوشنبه 14 اردیبهشت مسعود شیرزاد 30 ساله و قاسم نوری رودینی 32 ساله در اصفهان اعدام شدند. یکشنبه 13 اردیبهشت 8 زندانی روانه چوبه های دار شدند. مهدی بادفر 33 ساله، عباس رحیمی آذر 29 ساله، محمد رضا محمدی و پیمان محمدی در اصفهان. اسامی 6 زندانی اعدام شده دیگر در اطلاعیه های قبلی آمده است. مقاومت ایران اعدام های وحشیانه و خودسرانه را که با هدف رعب و وحشت صورت می گیرد قویاً محکوم کرده و خواستار اقدام فوری و مؤثر ملل متحد برای توقف اعدام ها در ایران است و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت تحقیق بین المللی از زندان های ایران و دیدار با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی تأکید می کند.
1: قانونگذاران انگلستان خواستار ممنوعیت سپاه پاسداران شدند. سکای نیوز انگلستان روز چهارشنبه 23 اردیبهشت در گزارشی از مراسم رسمی افتتاح پارلمان انگلستان خبر داد که چارلز سوم پادشاه انگلستان در مقابل اعضای هر دو مجلس عوام و اعیان تایید کرد که لایحه‌ای برای مقابله با تهدید فزاینده از سوی نهادهای دولتی خارجی و نمایندگان آنها ارائه خواهد شد که گفته می‌شود اشاره اصلی آن به سپاه پاسداران رژیم ایران است. رویترز نیز درباره این لایحه نوشت انگلستان برای مقابله با تهدیدات ناشی از عوامل نیابتی دولت‌های متخاصم قانونی را وضع خواهد کرد. چارلز سوم در سخنرانی خود که توسط دولت تهیه می‌شود و دستور کار دولت را توضیح می‌دهد گفت قانونی را برای مقابله با تهدید فزاینده از سوی نهادهای دولتی خارجی و نمایندگان آنها ارائه خواهد کرد. چندین قانونگذار انگلستان خواستار ممنوعیت سپاه پاسداران رژیم ایران شدند. سپاه پاسداران یک نیروی نظامی ویژه است که هدف آن حفاظت از حکومت ملایان در ایران است. این نیروی نظامی بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران را کنترل می‌کند. رویترز در ادامه افزود اگرچه ستارمر علناً سپاه پاسداران را به عنوان هدف این قانون معرفی نکرده است، اما در مقدمه‌ای بر سخنرانی چارلز سوم خاطرنشان شده است که انگلستان با افراط‌گرایی از جمله در مواردی که توسط دولت‌های خارجی متخاصم با انگلستان مانند ایران حمایت می‌شود، مقابله خواهد کرد. قانون جدید به دولت اجازه می‌دهد سازمان‌های تحت حمایت دولت را که امنیت ملی را از طریق جاسوسی، خرابکاری، دخالت یا سایر روش‌ها تهدید می‌کنند، مشخص کند. دولت انگلستان اعلام کرد به عنوان بخشی از رویکردی برای همسو‌سازی مقابله با تهدیدات دولتی با پرداختن به خطرات تروریسم، این لایحه آزمایش دروغ سنجی را به عنوان یک شرط مجوز برای مجرمان تهدید دولتی اضافه می کند.
2: زینت میرهاشمی برافراشتن پرچم ساواک، تطهیر شکنجه و جنایت. کسانی که امروز پرچم ساواک را در دست دارند در حقیقت در برابر دادخواهی زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان و خانواده های جان باختگان استبداد ایستادند. حرکت هایی که ذوب شدگان راه به تاج و تخت رساندن رضا پهلوی از خود نشان می دهند، از سلام های هیتلری تا نمایش پرچم های ساواک، تلاشی تازه برای خودنمایی پس از شکست پروژه به قدرت رسیدن از مسیر جنگ و دخالت خارجی و آگاهی رسانی به همه آزادی خواهان است. پرچم ساواک نماد یکی از مخوفترین نهادهای سرکوب و شکنجه در دوران سلطنت پهلوی دوم در هر جامعه‌ای که خود را پایبند به آزادی و حقوق بشر بداند اقدامی شرم‌آور و محکوم است. دموکراسی نمی‌تواند همزمان مدافع آزادی باشد و چشم بر تطهیر ابزارهای شکنجه و سرکوب ببندد. حافظه تاریخی مردم ایران و برای نمونه نویسنده این متن کوتاه هنوز زخم زندانها، شکنجه‌ها و خفقان ساواک را فراموش نکرده است. عادی‌سازی چنین نمادی توهین به قربانیان شکنجه و سرکوب است و هیچ نسبتی با ارزش‌های انسانی و آزادی‌خواهانه ندارد. در شهر رگنزبورگ آلمان، عده‌ای مسخ شده با نماد ساواک راهپیمایی کردند. گرچه آزادی‌خواهی با چنین نمایش‌هایی جمع نمی‌شود، اما این گونه اقدامات اهانت به آزادی، حقوق بشر و تلاشی برای تحریم است. حافظه تاریخی مردم ایران و برای نمونه نویسنده این متن کوتاه هنوز زخم زندانها، شکنجه‌ها و خفقان ساواک را فراموش نکرده است. عادی‌سازی چنین نمادی توهین به قربانیان شکنجه و سرکوب است و هیچ نسبتی با ارزش‌های انسانی و آزادی‌خواهانه ندارد.

آزادی، حقوق بشر و تلاشی برای تحریف و به فراموشی سپردن تاریخ است. پروژه‌ای که باید در برابر آن ایستاد. تطهیر ساواک، جنایتکارترین نهاد سرکوب در دوران سلطنت پهلوی دوم و نمایش آرم آن، نه آزادی خواهی بلکه دفاع از تاریخ سرکوب و شکنجه است. کسانی که امروز پرچم ساواک را در دست دارند، در حقیقت در برابر دادخواهی زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان و خانواده های جانباختگان استبداد ایستادند. جامعه‌ای که اجازه دهد جنایتکاران دیروز با پرچم و شعار بازگردند، راه را برای تکرار همان سرکوب هموار می کند. در برابر این تحریف آشکار تاریخ و عادی سازی جنایت، سکوت جایز نیست.

0: زلزله و طوفان در استان تهران. شامگاه سه‌شنبه زلزله‌ای به قدرت 4.6 ریشتر در مرز استان تهران و مازندران به وقوع پیوست. زلزله‌ای که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد، دو پس لرزه به قدرت 4 ریشتر و 3.4 ریشتر به دنبال داشت. وقوع این زمین لرزه ها با توجه به قرار داشتن تهران روی گسل های زلزله خیز، نگرانی کارشناسان را برانگیخته است. گزارش آکی است که زلزله سه‌شنبه شب حوالی پردیس، بومهن و رودهن را لرزاند و مردم در پردیس و بومهن در وحشت از تکرار زلزله شب را تا صبح در خیابان ها سپری کردند. تا کنون گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله ها منتشر نشده است. خاطر نشان می شود 28 فروردین سال جاری نیز زمین لرزه‌ای به قدرت 4.1 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین که کانون آن بومهن بود این منطقه را لرزاند. یک کارشناس روز چهارشنبه 23 اردیبهشت در مورد فعال بودن گسل‌های نزدیک پردیس و بومهن هشدار داد و به خبرگزاری خبر آنلاین گفت وقوع دومین زمین لرزه با بزرگای بیش از 4 ریشتر از ابتدای سال 1405 نشان دهنده تداوم آزادسازی انرژی در محل تلاقی ساختارهای مهم زمین ساختی است. مهدی زاره افسود لرزخیزی خوشه‌ای سوارم در لرزخیزی بومهن و پردیس پتانسیل بالایی برای وقوع فوج لرزه یا زلزله هایی با بزرگای 4 تا 5 ریشتری را در این منطقه نشان می دهد و هشدار دهنده فعالیت دائمی گسل ماشا است. به گزارش رسانه‌های رژیم علاوه بر زلزله شامگاه سه‌شنبه در تهران طوفانی به وقوع پیوست که خساراتی بر جای گذاشت و بر اثر آن 17 تن مجروح شدند.
1: در بحبوحه تنش‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس، ناظران اوضاع نگاهشان روی سفر ترامپ به چین و تأثیر آن بر تحولات جنگ و بحران در منطقه دوخته شده است.
2: نیویورک تایمز روز چهارشنبه 23 اردیبهشت نوشت دونالد ترامپ در شروع سفرش به چین تلاش کرد نگرانی‌ها در مورد به خطر افتادن آتش‌بس با ایران را کاهش دهد و به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ما ایران را کاملاً تحت کنترل داریم. یا به توافق می رسیم یا آنها نابود خواهند شد. نیویورک تایمز افسود رژیم ایران هیچ نشانه ای از عقب نشینی از موضع سختگیرانه خود در مذاکرات نشان نداد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه در رسانه‌های اجتماعی گفت موضع ایران این است که هر گونه توافق صلح باید شامل پرداخت غرامت به ایران، به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و پایان تحریم‌های آمریکا باشد. به رغم اطمینان‌های ترامپ، آتش‌بس یک ماهه با ایران به طور فزاینده‌ای شکننده به نظر می‌رسد و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا روز سه‌شنبه در استماع کنگره گفت آمریکا در صورت لزوم برنامه‌ای برای تشدید تنش دارد. نیویورک تایمز در ادامه نوشت رئیس جمهور آمریکا گفته است خواهان پایان سریع جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است، اما به نظر می‌رسد ایران در حال آزمایش ترامپ است که تا چه حد حاضر است برای دستیابی به اهدافش پیش برود. خواسته های ایران نشان می‌دهد که تهران روی افزایش

0: فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی حساب کرده که ترامپ را مجبور به دادن امتیاز به ایران خواهد کرد. اما ترامپ روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات مالی آمریکایی‌ها او را به معامله با ایران ترغیب می‌کند گفت: حتی ذره‌ای هم نه. وی افزود: آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. از سوی دیگر ابراهیم رضایی سخنگوی کمیته امنیت مجلس ایران روز سه‌شنبه هشدار داد اگر تهران دوباره مورد حمله قرار گیرد می‌تواند غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح تسلیحاتی 90% افزایش دهد. رضایی گفت مجلس می‌تواند این گزینه را بررسی کند و مشخص نیست که ایران تا چه حدی در رابطه با چنین اقدامی جدی است.
1: رویترز 23 اردیبهشت گزارش داد ترامپ روز سه‌شنبه هنگام تک کاخ سفید برای سفر به چین و پیش از نشست مهم خود با شی جین پینگ در پکن به خبرنگاران گفت فکر نمی‌کند برای حل درگیری با ایران که باعث مسدود شدن تنگه هرمز محل عبور 1/5 از عرضه نفت جهان شده نیازی به کمک رئیس جمهور چین داشته باشد. او گفت فکر نمی‌کنم ما به هیچ کمکی در مورد ایران نیاز داشته باشیم. ما به هر طریقی چه مسالمت‌آمیز و چه غیر مسالمت‌آمیز در آن پیروز خواهیم شد. ترامپ در پاسخ به این سوال که فشار اقتصادی روی آمریکایی‌ها تا چه حد او را به انعقاد توافق ترغیب می‌کند گفت حتی ذره‌ای هم مهم نیست. در رابطه با ایران تنها چیز مهم این است که آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. من به وضعیت مالی آمریکایی‌ها فکر نمی‌کنم. به هیچ کس فکر نمی‌کنم. من به یک چیز فکر می‌کنم. ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همین. این تنها چیزی است که به من انگیزه می‌دهد. رویترز در ادامه نوشت در حالی که بیش از یک ماه از اجرای آتش‌بس شکننده می‌گذرد، هیچ پیشرفتی در توافق برای پایان دادن به خصومت‌ها وجود نداشتند. در همین حال به نظر می‌رسد ایران کنترل خود بر تنگه هرمز را تقویت کرده و با عراق و پاکستان برای انتقال نفت و گاز طبیعی مایع از منطقه قرار داد بسته است. دولت ترامپ روز سه‌شنبه پیش از اجلاس سران دو کشور اعلام کرد مقامات ارشد آمریکا و چین ماه گذشته توافق کردند که هیچ کشوری نباید بتواند از تردد در این منطقه عوارض دریافت کند. چین که روابط خود را با ایران حفظ کرده و همچنان خریدار اصلی نفت ایران است، اظهارات مقامات آمریکایی در این رابطه را رد نکرد. رویترز افزود ایران با طرح خاصهای خود از جمله جبران خسارات جنگ، لغو معاصره آمریکا بر بنادر ایران و پایان دادن به جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان به طرح آمریکا پاسخ داد. اما ترامپ این مواضع رژیم ایران را آشغال خواند. در همین حال سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در دریای عرب در حال اجرای محاصره آمریکا بر بنادر ایران است و در این رابطه تاکنون 65 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و 4 کشتی دیگر را از کار انداخته است.
2: رویترز 23 اردیبهشت نوشت در حالی که سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی منتظر تحولات آتش‌بس شکننده خاورمیانه و آماده شدن برای نشست مهم بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ همتای چینیش در پکن هستند، قیمت نفت روز چهارشنبه کاهش یافت و روند صعودی 3 روزه خود را متوقف کرد. ترامپ روزهای پنجشنبه و جمعه با شی جین پینگ دیدار خواهد کرد. قیمت نفت خام برنت با 86 سنت کاهش به $106.91 در هر بشکه رسید. قیمت نفت تگزاس آمریکا نیز با 1.4 دلار کاهش به $101.14 رسید. روز سه‌شنبه همزمان با کاهش امیدها برای یک توافق صلح پایدار و افزایش کنترل تهران بر تنگه هرمز، ترامپ گفت فکر نمی‌کند برای پایان دادن به جنگ با ایران به کمک چین نیاز داشته باشد. چین با وجود فشار تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ بزرگترین خریدار نفت ایران است.
3: هونکاو وزیر موقت نیروی دریایی آمریکا در جلسه استماع سه‌شنبه کنگره از حضور ناوهای آمریکایی در منطقه دفاع کرد و گفت ناوهای گروه ضربت آبراهام لینکلن و جورج بوش و گروه آماده آبی خاکی تریپولی همراه با واحد 31 تفنگداران دریایی در دریای عرب حضور دارند و از کشتی‌های تجاری حفاظت می‌کنند و جلوی حمل و نقل غیرقانونی توسط رژیم تروریستی حاکم بر ایران را می‌گیرند. ناوشکن‌های آلیبرک، بوکی، اوسکاراستین و گونسالس از متحدان ما در مدیترانه در برابر حملات موشکی کروز از سوی ایران حفاظت می‌کنند. وی افزود رژیم ایران تفنگداران دریایی آمریکا را در سال 1983 در بیروت کشته. و با بمب‌های کنار جاده‌ای سربازان، ملوانان، خلبانان و تفنگداران دریایی ما را در عراق و افغانستان به قتل رسانده یا معلول کرده است. آمریکا باید از مدت‌ها پیش جلوی رژیم ایران در این حملات را می‌گرفت و آینده در مورد آن چه ما امروز انجام می‌دهیم قضاوت خواهد کرد.
2: به گزارش رویترز، یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد جنگ آمریکا با ایران تاکنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است. این آمار نسبت به تخمین ارائه شده در اواخر ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد. جولز هرست به قانونگذاران آمریکایی گفت این هزینه شامل تعمیر و تعویض تجهیزات و هزینه‌های عملیاتی است.
3: وزرای خارجه و دفاع انگلستان از ارسال تجهیزات جنگی برای تامین امنیت تنگه هرمز خبر دادند. ایوت کوپر وزیر خارجه انگلستان در دیدار با وزیر خارجه عربستان اعلام کرد من به همکاری فشرده با شرکا برای فشار دیپلماتیک جهانی به منظور بازگشایی تنگه هرمز ادامه می‌دهم. انگلستان پهپادها، جنگنده‌ها و کشتی جنگی را برای پیوستن به ماموریت دفاعی تامین امنیت تنگه هرمز ارسال می‌کند. جان هیلی وزیر دفاع انگلستان نیز گفت این کشور تجهیزات خودگردان شکار مین و سیستم‌های پیشرفته ضد پهپاد را به همراه جنگنده‌های تایفون و HMS دراگون برای تأمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر خواهد کرد. به افزود این ماموریت دفاعی با 115 میلیون پوند بودجه جدید برای پهپادهای شکار مین و سیستم‌های ضد پهپاد پشتیبانی می‌شود.
2: ادامه اخبار. به گزارش اسکای نیوز، وزارت خارجه کویت توتونچی سفیر رژیم ایران در این کشور را احضار کرد و یادداشتی در اعتراض به نفوذ یک گروه مسلح از عناصر سپاه پاسداران به جزیره بوبیان و درگیری آن با نیروهای مسلح کویت را به او تسلیم کرد. وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد معاون وزیر خارجه بار دیگر محکومیت شدید دولت کویت نسبت به این اقدام خصمانه را اعلام کرده و از رژیم ایران خواسته است فوراً و بدون هیچ قید و شرطی چنین اقداماتی را متوقف کند. در این بیانیه آمده است کویت تهران را کاملاً مسئول آنچه تعرض آشکار به حاکمیت کویت خوانده شده دانسته است.
3: معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در چارچوب طرح جدید محدوده تنگه هرمز به طور قابل توجهی گسترش یافته و از سواحل جاسک و سیری تا فراتر از جزایر بزرگ به عنوان یک پهنه راهبردی تعریف شده است. به عبارت دیگر تنگه هرمز بزرگتر شده و به یک منطقه وسیع عملیاتی تبدیل شده است، به نحوی که از وسعت 20 الی 30 مایل در گذشته به بیش از 200 الی 300 مایل یعنی 500 کیلومتر از جاسک و سیری گرفته تا بعد از جزیره قشم و تنبه بزرگ، این یک هلال کامل است.
2: در پی تاکید ترامپ بر غیر قابل قبول بودن پاسخ رژیم به طرح آمریکا و اینکه پیشنهادات رژیم را آشغال توصیف کرد، غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه رژیم نوشت وقتی طرفی که خود در جنگ، محاصره، تحریم و تهدید به زور نقشه مستقیم دارد، پاسخ ایران را صرفاً به دلیل آنکه تسلیم نامه نیست رد می کند، روشن می شود که مسئله اصلی نه صلح بلکه تحمیل اراده سیاسی از مسیر تهدید و فشار است. نمی توان همزمان از آتش بس سخن گفت و محاصره را ادامه داد، از دیپلماسی گفت و تحریم را تشدید کرد.
3: به نوشته خبرگزاری مهر آخوندی وابسته به وزارت اطلاعات، پاسدار حسنزاده سرکرده سپاه تهران بزرگ در مورد مانور 5 روزه رژیم در استان تهران گفت گردانها و تیمهای تکاور سپاه و بسیج با آمادگی کامل تمامی سناریوهای از پیش تمرین شده، تاکتیکها و تکنیکهای تیمی و فردی در مقابل دشمن در هر سرزمینی را تمرین کردند. به افزود ارتقای توانایی رزمی برای مقابله با هر گونه تحرک دشمن از اهداف و سناریوهای اجرا شده این رزمایش بود.
2: در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها نسبت به اختصاص اینترنت به شماری از وابستگان رژیم و راندخاران حکومتی، پزشکیان برای رفع و رجوع فضیحت عارف را به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی منصوب کرد و خطاب به وی نوشت به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب می شوید. انتظار دارد با طراحی در رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازیکاری ها و پایان بخشی به چند صدایی در مدیریت فضای مجازی کشور اهتمام حد اکثری مصروف دارید.
3: جنگ گورکا و بحران درونی رژیم بر سر مذاکره با آمریکا همچنان ادامه دارد. سرشخیم قضایی جلادان نسبت به تفرقه و ناامیدی در درون رژیم هشدار داد و نوشت انسجام ملی اصلی ترین سرمایه در جنگ ترکیبی است. هدف اصلی دشمن ایجاد تفرقه، ناامیدی و فرسایش سرمایه اجتماعی است. امروز بیش از پیش ضرورت عبور از رقابت‌های سیاسی و اولویت بخشی به همکاری و مسئولیت پذیری اهمیت دارد.
2: کیهان ولایت نیز در یادداشت روز خود با حمله به کسانی که خواهان مذاکره با آمریکا هستند نوشت کسانی که در کشور تصور می‌کنند با مذاکره بتوان از او امتیازی گرفت سخت در اشتباهند. حال وقتی تردید نداریم که آمریکا کشوری نیست که امتیاز بدهد و به دنبال گرفتن همه مؤلفه‌های قدرتمان است، آیا بهتر نیست منتظر ضربه دشمن نمانی؟
3: روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف با حمله به ثابتی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم نوشت تعریفی که چنین افرادی از ولی فقیه دارند یک ولی دست بسته فاقد هر گونه ایده و توانمندی ساختاری است که هر چه دولت به اجرا درآورد مطیع و مجری دولت است. به نظر می رسد که از نطق امثال این نماینده چیزی بجز بی‌اعتمادی به مسئولان داخلی تولید نمی شود. مسئولانی که در این چارچوب ذهنی سراسر واداده و نفوذی هستند. تصمیم ها را یک تصمیم می دانند و دولت را کاملا واداده و خودفروخته معرفی می کنند.
2: تجمعات شبانه حکومتی نیز صحنه کشمکش و جنگ گرگ ها بر سر مذاکره با آمریکاست.
4: رهبری صلح را اگر بخواد اعلام بکند وظیفه و شؤونات رهبری است. اگر بخواد جنگ را اعلام بکند وظیفه و جهاد وظیفه رهبری است، از شؤونات رهبری است. لذا عزیزان دقت بکنن، اونهایی که دارن تریبون دستشونه، اونهایی که دارن به اصطلاح مردم را ارشاد میکنن، مواظب باشیم طبق این شعر و طبق قانون اساسی که قانون مادر کشور ما هست، هیچ موقع از رهبری نبایستی نه یک قدم جلو بریم نه یک قدم عقب. همین کاری که شما دارید میکنید. چرا اومدید میدان؟ چون رهبری فرموده. آقا تا کی باید بیاییم میدان؟ هر زمانی که رهبری لازم بداند بایستی میدانها را داشته باشیم.
2: بینندگان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. از حضور همگی شما خداحافظی میکنیم.
3: خدایار و نگهدار همگی.

0: ستارگان شبکوب و راه گشا، مرزبندی جنبش و ضد جنبش در دوران ما، سخنرانی در سالگرد شهادت 60 مجاهد خلق، مسعود رجوی 12 اردیبهشت 1363. خیلی موارد هم میوه چین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفه‌ای انقلاب ها را خراب کردند. اول اینها می آیند، مرزها را به هم می ریزند، معیارها را به هم می ریزند، ارزش ها را خراب می کنند. بعد آنکه باید بیاید می آید. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هستیم، هرچه قطب بندی ها، مرز ها از همدیگر تمیز داده شوند و مشخص تر شوند، برای ما نشان پیشرفت است. به طور کلی هر قدمی که از هزل به جانب فصل و از تکامل و مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته می شود خوب است. مگر بلوغ چیز بدی است؟ برای ما احتیاج به استدلال زیادی ندارد که به چه دلیل از سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید برود. به همان دلایلی که شاه رفت. چرا؟ برای اینکه حکم تاریخ است. ما که خودمان نساختیم. یک راه بازگشت به گذشته است، به شاه. یکی همین حال موجود است، یکی رو به آینده است. اما بقایای شاه و ادامه رژیم خمینی، گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگرند. در برابر ما یکی می شوند و همخوانی دارند. همخوانی قدیم الایام هم دارند. خبرش را داریم که با رژیم تماس هم دارند. مگر مرز آزادی و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و ضد خلق را می شود به این سادگی زیر پا گذاشت؟
1: از روز اول بنیانگذاران سازمان ما می گفتن لحظه که به این نتیجه رسیدیم کسی از ما زی صلاح تره، خائنیم اگر در کرسی هامون بمونیم، ولو سازمانی باشه ایدئولوژی ما را قبول نداشته باشه. میتونیم مسئله امروز جامعه رو که خمینی است و آزادی و استقلال واقعی تو زودتر و بهتر از ما بدی؟ بسم الله. مگه با خمینی هم حرفی غیر از این زدیم؟ رفتیم دیدنش همون دو سه روز اول توی مدرسه رفاه. احمد خمینی اومد بردمون، بعدم توی قم با 200 از برادران رفتیم. خب به رسم خودمون رفتیم دیگه. خب دیگه هرکی دست شده راست کنه ما نموسیم که رو زدیم کنار. خب بعد رفتیم صورت آقا رو بوسیدیم. خب بعد عصبانی شد. بعد پسرش اومده از ما بیرون میپرسه خب جای باباتونه؟ خب جای بابا نیست فلاقه که گفتیم آقا در همون خطی که روی کار آمدند باشند. تعارف گذاشتیم کنار، دست بوسیدن چیه سر به قدومشون. اما که نایمدیم شغل بگیرم، ما که نایمدیم پست بگیرم، یه مشتل و وردی از این برون بر به خودت. ما چه؟ ما فرش خون گستردیم آقای سید احمد تا ابدی شما تشریف آوردن. آزادی باشه، دموکراسی باشه، اون چیزایی که مردم به خاطرش به انقلاب کردن باشه، دست بوزیدن چیه سر در قدومشون و راست هم میگن، زیرا جدی هستیم، حذر نیستیم. اما اگر برای شما میگه من رفته بودم به مسابقه هم انتخابات بازی یادم میاد با یه چمدون سراغ رفسنجانی، شورای انقلاب بعد از وزیر کشور کنی بود، بعد رفتیم سراغ رفسنجانی صحبت بکنیم سر تقلبات. خبر داشت لابد اون بهش گفته بود تا وقتی که مثلا من برسم گفت باز نکنید، باز نکنید تو شورای انقلاب. گفت اینا رو میدونم. خب شما عادت دارین دیگه، اگه همتون انتخاب میشدین میگفتین که بله انتخابات خیلی خوب بوده، حالا ایش کدومتون انتخاب نشدین دارین میسوزین میگین که بله. من گفتم که شما هم که الحمدلله هیچ تقلبی چیزی نداشتین دیگه. گفت بله بله، ممکنه چیزای بوده چیزای مختصری، ولی خب بعضی وقتا پیش میاد دیگه. ولی البته من با این همه ادامه داد قبول دارم که بعد از ما شما این. گفت آقا یه خود خصوصی صحبت کن. گفتم بفرم. گفت ببین بی خود این وقت رو سره این که تو انتخابات تقلب شد نشد این همین هم نکنش. آقا جون هر بدی که از دستگاه ما هم سر میزنه تقصیر شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. بدی های خودمون کافی نیست که مال ارتجاع هم به نام مجاهدین. گفت ببین تنها سازمانی بودیم مذهبی و مسلم و شیعه اسم عشقی بودیم، سازمان داشتیم، سلاح داشتیم، پرستیج داشتیم، کادر داشتیم، بچه های کارا و لایق داشتیم. خب شما نمیاین، ما باید بریم وزیر وکیل و رئیس از خارجه بیاریم یا ما بریم سراغ بهزاد نبوی؟ گفتم ما حاضرین بیایم ولی کجا؟ البته اون بهزاد نبویه. آخه ما مجاهد خلقیم، ما بر اساس یک خطی، یک ایدئولوژی، یک اعتقادی، نه بر اساس سیاست بازی، حتی گروه بازی، سازمان بازی. این سازمان ما داغون شده بود، از بین رفته بود. اون موقع که اپورتونیست های چپ ما سازمان رو داغون کرده بودن، عملیاتی هم کرده بودن، نمیدونم چیزای مستشار امریکا اینها رو زده بودن، اون موقع باد به این سمت بود که کسی بگوید آقا من هم هستم با شما. آخه بابا ما اینا رو گذشتیم قبلا ازش. نشستن به جای آقای بهزاد نبوی که در یک مجاهد خلق، اگر واقعا مجاهد خلقه یا فلان کرسی مجلس، این دیگه باید مسئله حل شده باشه. این انگیزشی نباید داشته باشه براش، احتیاج به این کارا نبود. شاید راحت تر بود بعد از سالها، بعد از مدت ها. خب زمان شاه دربدری زندان، اغلب مادر بده پدرهای پیر کلی از آدم انتظار دارن، همش یک جانبه ازشون گرفته. برو دنبال اصلا کارش، برو مطالعه بکنه، برو اصلا دنبال علم، برو دنبال خانوادهش. اصلا اینا نیست که یک تعهد، یک مسئولیت اونه و برق اون هست که به قول شما علی رغم این همه تقلبات که نادیدش میگیری باعث شده که خودت بگی که مردم به مجاهدین بعد از شما برام خودت میگی، یعنی مردم بهشون رأی دادن بعد از شما میگه. بعد از شما تا حاکم هستی صندوق همه چی دستته. منظورم این بود اگر واقعا هدفمون راسته درسته ما ضرر نخواهیم کرد، یه ضررم دیرتر باید بشه از مشخص شدن مرزبندی، برای این که این استخونلای زخم امروز شما نداشته باشین خب فردا دارین استخونلای زخم های امروزی رو. مسجد زرار تحت عنوان اسلام خمینی رو، مستضعف نماییش رو، این نوعش رو فردا دارین. ما ضرر نمی کنیم مگر این که دست بردارن از سرمون، وقت کاری بکاری کسی نداریم، یعنی بگذارن خمینی رو زودتر زمین بزنیم تا کمتر خون بده. در هر حال مسئله این است که در طول یک قرن اخیر سه بار جنبش ها و انقلابات عظیمی در ایران به وقوع پیوست. مشروطه که میدونیم، نهضت ملی ایران رهبری لطفی مصدق و جنبش ملی کردن صنعت نفت، بعدم انقلاب ضد سلطنتی. سه بار شکست فجیع و باز هم قربانی شدن نسلی دیگر. سر قربانی شدن مطلق سومیست که عنصر مجاهد خلق سینه سپر کرده، تا حدود بسیار زیاد اشکالات دفعات پیشین رو نیز اگر خودجوش بود کار سازمان یافته است، اگر رقابت های فردی بود این وجود نداره، تا اونجا که مجاهدین مربوط میشه به سازمان مجاهدین اینو حل کرده. نسلی از کادرها و رهبرانش رو در حقیقت چه دیروز و چه امروز در شکنجه‌گاه ها پرورش داده. اگر ناآگاهی وجود داشت در سطوح رهبری کننده در این انقلابات، عنصر ارتجاعی، عنصر خلاصه ناخالص، تا اونجایی که به این عنصر مربوط میشه رفع کرد. زمینه ها و شرایط پیروزی محتوم و محقق فراهمند، زیرا عوامل شکست های گذشته به طور نسبی و تا حدود خیلی زیاد معالجه شدند. گفتم کل فرضیات و کل سیستم محاسبه درسته، درش کردی نیست. خیلی موارد هم میوه چین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفه ای خب این انقلابات رو خراب کردن دیگه. اول اینا میان مرزا رو به هم میریزن، معیار رو به هم میریزن، ارزش ها رو خراب میکنن، بعد اون که باید بیاد میاد. گفتم که همین داستان سیتی اون که در قوم داشته هست چقدر داستان هست. دست آخر اینجا منصور مجاهد خلق لغمه نیست که به سادگی از گلوی بر پاره کرد. به قول حضرت علی لغمتان یقص صبح ها آکل ها، لغمه ایست که جلوی خورندشو میگیره. همین مقدار که تا حالا جلوی خورندشو میگیره گیر میکنم، اگر البته ما روی موازین و معیارهامون علی‌رغم هر انعطافی در فرو در اصول بمانیم و بیستیم. الحمدلله کتاب ها ایستادیم. از نظر جهانی که ببینیم باهای یک چیز رو داریم پردازیم، جبان نم خواهیم پرداخت، باهای استقلال رو در یک کلام، مستقل بودن در دنیای قدبندی شده کار مشکلیست. در حقیقت ما مشغول آزمایش این جوری هستیم که آیا ایران مستقل واقعا مستقل و آزاد جواب داری یا نه. تا امروز خونهای ما بهش پاسخ مثبت دادند، به دلیل اینکه از بین نرفتیم، رشد هم کردیم، بسیار هم رشد کردیم. مطمئنن مفهوم حرفی رو که میگم میفهمید. معنی مسائل روز رو تقریبا کسی نیست که نفهمه. من و شما جای خود داریم. اون هم که وظیفه محوری و روزش رو یا یکی از شعارهاش رو متلاشی کردن شورای ملی مقاومت قرار میده، اون هم یا کودکه یا میفهمه. گیریم انشالله که کودک باشه نزدن اگر بفهمه واقعیلا. شما تا کنون علائم رو که دریافت کردیم هر آنچه شو که غیر استقلال بوده پس زدیم، چه شورا و چه مجاهدین. اما واقعیت اینه که همین مجاهدین و همین شورای امروز آخرین شانس برای آزادی و استقلال واقعی هستن، اگر کسی دردش این هست و ترقی پیش رفت. اگر فرصت کردیم یک بار دیگه یکی از اون بندای پیام سیه خورداد پارسال که داده بودم نگاه بکنید، اونجا بسیاری از این موارد باز در ذهنتون از جهت آموزش میگم روشن‌تر شکل خواهد گرفت که اصلا دعوا بر سر چه بود و هست الان. خب وقتی حاضر نیستید کوتاه بیاید صنعت آلترناتیو سازی را میفته در حلول شد. یکیش گذشته است شاه، یکیش حال زار موجودی خمینی، یکیش آینده است. با توجه به این که در مقابل آینده شاه خمینی، گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگر، خب یکی میشه. همخوانی هم دارن، همخوانی هم قدیم الایام هم دارن سیستماتیک. خبرشو داریم، با رژیم هم تماس دارن. البته چیز جدیدی هم نیست، کاملا مشخص بودم. اطلاع هم نمی بود، تحلیلا مشخص بود قبلا هم که من گفتم. آقا اینه که این همه به مجاهدین ایراد میگیرین، خب باری کلا بکنین حقتون هم از 100 بار بیشتر. مگه فلان نشریه و فلان دار و دسته نداشتن فلان تیمسار شاهی و خمینی رو مشروع میکردن؟ چرا همه سکوت کردن؟ اون یکی دیگه شو، اون یکی دیگه شو، چرا همه سکوت کردن؟ کجا رفتن مدعیان آزادی دموکراسی؟ چی میخواستین؟ چرا حرف نزدین؟ چرا سکوت کردین؟ چطور میشه انجمن فلانجا یک کاری بکنه داد و فریاد؟ اینجا هیچ ساده. بعدشون با خمینی هم تماس دارم، خیلی طبیعی هم هست که داشته باشن. حالا فرض کنیم این یکی شما در جایی به ترتیبی مدارکشو گیر آوردن، اگر انشالله برسه قادر شاه بکنیم.

داشتم میگفتم که هرچی این قطبندی ها مرز ها از همدیگر تمیز داده بشه، مشخص تر بشه، برای ما نشان پیشرفته. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هست، میخوام بگم اینطور چیزها که پیش میاد ولو حمله و هجوم به شما تیزتر و شدیدتر میشه، فکر نکنید عقب رفتید، به عکس یکی از فصول بهاران مقاومته. به طور کلی هر قدمی که از هزل به جانب فصل، از درهم آمیختگی و اختشاش به جانب نظم و انتظام، از مشخص نبودن امور و اشیا به مشخص بودنشون و از تکامل مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته میشه. مگه بلوغ چیز بدی؟ از ممیز شدن و ممیز شدن، تمیز دادن و تمیز داده شدن، حد فاصله باید رسم میشه. برای ما احتیاج به استدلال زیادی نداره که به چه دلیل سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید بره. هم دلالی که شاه رفت. چرا؟ برای که تاریخاً ما که خودمون نساختیم. رضا سر بتونه ها؟ فایده نداره. باید بشینی من تموم کنم. ما خودمون شرایطی که نساختیم، ما خودمون با شرایط تاریخی تطبیق دادیم. به اختصار میگم جانشین راه حل، جامعه راه حل داره به هر حال دیگه نیست، از بین که نرفته، دچار این بیماری که هست راه حل داره. راه حل یعنی همون جانشین. خب این راه حل به درد نخورد، راه خمینی به درد نخورد، اون یکی دیگه، اون یکی دیگه از چی؟ از کجا باید ببینیم در میاد؟ تاریخاً به طور استراتژیک آیا میتونه خارج از نیروهایی که انقلاب ضد سلطنتی رو کردند بیاد؟ نمیتونه که. اگر اون انقلاب حق بود، درست بود، انجام شد، انگیزه داشت، مشروع بود، همطوری که نمیشه آخه بچه شاه رو دو مرتبه آورد. بعد گفت آقا ما، شما میتونین بگین که با آزادی ها رو تضمین بکنین، سند بدین، مدرک بدین، ماهیت شما اینه، دولت 6 ماهه بذارین، بگین آقا نخواستن مردم میرن، برای که خاطر جمعی با خودتون. خب اون تابعیات شما هستین، شما که ماشاءالله. پس باید به بهانه امنیت و نظم و قانون سرکوب کنه، یعنی کشتار بزرگ میتونه بکنه. یه برای اون کشتار بزرگ اینه که باید ایران اشغال بکنن، نه اولا در این چشم انداز نه. پس اون جانشین و اون راه حل بایستی از داخل یک نیروهای انقلاب بر علیه شاه بیرون بیاد، یعنی سلطنتی نیست. دو، ولی نه از داخل خمینی، از خارج خمینی. راه حل باید این خصوصیت ها رو داشته باشه، با شاه خلاصی نمیده باشه، دعوا کرده باشه، جز این راه انقلاب باشه. خارج خمینی، نه آلوده به جنایات خمینی. نه اینه که تو مجلسش بودن تا آخر، چون این رژیم هم مثل اون رژیم در تمامیتش نامشروع شده. سه، معلومه که این دفعه خود به خودی نیست، به ترتیب قبلی نیست، نمیشه اصلا، خمینی نمیذاره خودش به خاطر سرکوب. شرایط هم عوض شده، یک مقاومتی هم هست، یه آلترناتیو هم هست، اومده رشد کرده، گرفته فضا رو، رفته. کما اینکه دیگه شما الان تو تاریخ، توی
تکامل طبیعت دیگه میمون که به انسان تبدیل نمیشه، دیگه تولیدی مثله، انواع دیگه از خودشون به وجود میان، شرایط اون تکامل تموم شده، دیگه ماده بی جان هم زنده نمیشه، جاندار از جاندار بیرون میاد و جانداره که تولیدی مثل میکنه یا با مکانیزم های مختلف. چهار، پس سازمان یافته باید باشه، مسلح باید باشه، همینطوری کسی وقتی فضای باز سیاسی در خبری نباشه و وقتی فاصله زیادی بین باز شدن فضا و ترک خوردن دیوار اختناق و فرو ریختنش نباشه باید مسلح باشه. پنج، از نظر ایدئولوژیک علارغم تمام حرفایی که این طرف اون طرف میزنن، به خصوص علارغم هیستری ضد اسلامی و مذهبی، بیماری عکس العملی خمینی، باز باید با احترام به اسلام باشه، در محورش یک نیروی مسلمان قرار داشته باشه. پس تکرار کن، تاریخاً آینده باید از اینجا در بیاد، خارج رژیم ولی داخل نیروهای انقلاب ضد سلطنتی، سازمان یافته، مسلح، با احترام و با اعتقاد به اسلام. این شرایط تاریخی هست. حالا شما حاضر نیستیم کوتاه بیان از هیچ کدوم از اینا، از یکیش یا دوتاش، از هیچ کدوم حاضر نیستیم، یکیش اقلا معلوم میشه زرنگ، چون از هر کدومش که بیاین اونای دیگه هم از دستون در اومده، حرف هم اتفاقا همین. و دو، لو تدهنو و تدهنو، دوست دارن کوتاه بیاد، اونان باید کوتاه بیاد. سوره قلم چه سوگند قشنگ، ولا تطع کل حلاف مهین، تبعیت نکن نرو به خط هر بسیار سوگند خورنده زبونی. یادتون است لیحلفن ان اردنا الا الحسن، قسم میخوردن سر مسجد زیارت همش خوب میخوان، منظور این سوگند های هزله یا این شعار های هزله. ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، نکوچگر بهانه گیر نقنقوی پیوسته در صدد سخنچینی و بدگویی و بول گرفتن، هماز مشاء بنمیم. کاش عیب و یاد گرفتن از روح حسنیت باشه و انتقاد جدی باشه. مناع للخیر، من کننده خیر، نیکویی، زیبایی و بهروزی، جلوگیر. گفتم با خیلی ما کار نگیریم، اینو جمن میکنی مانع میشی، جلو میگیره. مناع للخیر، معتد عظیم، از حدود در گذرنده، از حدود گذرنده، مرز رو میشکنه. مگه مرز آزادی و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و زده خلق رو میشه؟ این سال دیگه زیر پا گذاشت، یک سال، یک سال خورده یه با این شعار منصوم به طبقه میانه، یا تو از چی کار رو دارم میکردن؟ و کجا رو سکوت میکردن؟ شما که به مجاهد میگی بیا شکی یا سهبیات تو بیان بکن، پس چرا اونجا ثبوت کردی؟ مناع للخیر، معتد عظیم، آلودگی با گناه. بعد چند آیه بعد، سنسمه علی الخرطوم، به زودی داغ ننگ رو، داغ افشا رو به خرطومش یعنی به بینیش، حالا فرض کنیم پیشانیش میزنه، بله
پیشرفته این مرزبندی ها یعنی. اما شما باید بخوریم، باهاشو بپردازیم، مارکشو بخوریم. با این یقین که به هر حال سرانجام زمستان این میهن و این خلق در خواهد گذشت و بهارانش خواهد روید و باران رحمت و رهاییش به ثمر خواهد نشست. تماسیر بارونی. امر ما البته ساده نیست. این امرنا صحبان مستصحب به قول ازادر و هر که کشید بگیم بفرمون بسم الله و هر که نه بسیار خوب. اما اگر کسی کشید توی نیروهای مختلف رو میگم باید آگاهش کرد، باید بهش توضیح داد. اینجاست که به عنوان خاتمه میگم اخلاقیات ما، طرز برخورد ما، اعتقادات خود ما، نحوه طرح مطالبمون و دفاع از حقایقی که بهش معتقدیم، زبانی که باهاش سخن میگیم، یه کسی که هیچی از اسلام نمیدونه یه طوری برخورد نمیکنن که بدتر ندونستهش معکوس بشه. اینجا دیگه این ما هستیم، در هر کجا، در هر لباس، در هر قشر، در هر سن که بایستی به وزیرمون خوب برسیم. حالا سیاسیست، نظامیست توضیح بدیم و به هر حال تنها و تنها با معنویات و با اخلاقیاتمون هست که میتونیم حق رو پیش ببریم. در غیر صورت ضرور بهش خواهیم زد. به این جمله به اختصار میگم رد میشم مسئله پناهندگان آوارهای ایرانی هموطنمون این طرف اون طرف، به خصوص به خصوص زنهای ایرانی که خواهران خودمون هستن همشون. بعضی وقتا من گزارش بودی میخونم که واقعا نمیتونم چه بگم، جگر بدن خراب میشه. خب باید کرد، اگه هیچ کاری هواداران سازمان، هر کی که دستش میرسه این طرف اون طرف نمی کنه، حد اقلشی بر خود مثبته یا تشویق و ترغیب بقیه ایرانی هاست برای حل مشکلات اینها، یا جمع شدن یک جایی هر کسی در حد توان خودش برای اینکه اینا کمک بکنه، بردن این ایده به جلو. به عبارت دیگه میخوام بگم به فکر محیط پیرامون خودمون و به فکر درست بیان کردن خودمون و حق بیان کردن خودمون منهای هر گونه بالا و پایین و مبالغه و همسالها باستی باشیم، که اینکه صاف و صادق اگر انتقادی هم فردن، تشکیلات هم، خطن داریم باید بیان کنیم. اگر توانایی داریم که مسجد زرار رو هر چی تا ستون ساخته باشن واسش بزنیم خراب کنیم کنار، هر چی میخواد باشه، با هر نامی، با هر کسی، هر نیروی، اگه این کاره هستیم از اون طرف هم باید خودم در مسائل اخلاقی خودمون و در این نام کوتاهی نکنیم. آخرین نکته که ترجیح میدم اون رو خطاب به هسته‌های قهرمان مقاومت در داخل کشور، خواهران و برادران همون که واقعا در شرایط بسیار شاق بود وظایفشون رو پیگیر میکنند، از همین جا براشون پیام بفرستم. به مناسبت همین امروز و شهادت 60 خواهر و برادر
والا ماندن رو از چون ثابتی. در همینجا ترشیه هم اعلام شروع کنم و خواهش میکنم از برادرمون که مسئولاً بعدن اطلاع بدن نامه بنویسن برای داخل کشور. اعلام روز 30 خرداد، از جمله همین 30 خرداد، اعلام روز 30 خرداد که خودش سرآغاز انقلاب نوین و دموکراتیک مردم ایران هست، عنوان روز مقاومت و روز شهدا و زندانیان سیاسی، برای اینکه به خصوص در داخل کشور هسته ها شهدا رو هرچه بیشتر زنده بدارن به طور اخص در اون روز، و امیدوارم که شما هم در خارج کشور اونجا که ازتون برمیاد برای اینکه اون روز زنده تر بشن و به هدفشون بیشتر و بهتر برسند، بیشتر بالا برند و بعدن به صورت باران رحمت را رسول سریع هر پایین جان و جاری بشند، کارتون را انجام بدید. آخرین نکته، به خصوص خطاب به خواهران و برادران انجمن هاست دانشجویان، مربوط هست به کار ایدئولوژیک، به خصوص در نفس و درون خود آدم در جهت تسکین و تطهیر شخصی و خودسازی انقلابی که اهمیت بسیار زیادی داره. در خصوص ارتقاء اخلاقی و همچنین دعا و مناجات، حتی اگر وقت هم ندارید گاه بیگاه در دلتون غیر از شاعر جاری رایج میشه نماز و دعا. خود قرآن هم در این مورد سفارشات زیادی کرده، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و نخیفه دون الجهر من القول بالغدوف و الاصال و لا تکن من الغافلین. خدا رو آرام بدون سر و صدا در شبانگاه و صبحگاهان در ذهن و زمین خودت یاد کن و از غافلین نباش. خدایا باران صلح و آزادی سرزمین و مردم محروم ما رو هم هرچی سریع تر برسون. متشکرم.

دوراز چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم، آسمان را شعله بر دامن فتاد، اون مهنه دادا داد شاتر

19 اردیبهشت 1405، چهلمین روز شهادت و سربدار شدن قهرمان مجاهد خلق بابک علیپور.

0: تجدید عهد بابک علیپور، آذر 1404.
1: با سلام و درود، قرار از صحبت‌های بنده با شما خلق رهنمان اینه که رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرده. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست. بابک علیپور هستم، متولد 1370 در شهرستان آمل، فارغ التحصیل کارشناسی رشته حقوق. تا قبل از دستگیریم، یعنی 6 دی ماه 1402 به همراه خانواده توی یکی از روستاهای رشت زندگی میکردیم. از اونجا که وقتم محدوده، من صحبتام با شما رو مکتوب کردم تا چیزی از قلم نیفته. از سال 97 تا الان، یعنی آذر ماه 1404، 3 مرتبه به خاطر هواداری از سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران دستگیر و زندانی شدم. و در زندان‌های لاکان رشت، ارین، تهران بزرگ بودم و الانم تو زندان هستم. از روز اول آشناییم با سازمان و تا حالا که زیر حکم اعدام هستم، پیوسته شکرگزار این انتخابم بودم و همچنین بسیار مدیون برادر مسعود و خواهر مریم بودم و درس‌های زیادی ازشون گرفتم. یک درسی که از برادر مسعود گرفتم و به کمکم اومد این جمله ایشون بود که گفتند کانون‌های شورشی باید اسباب کار سرنگونی رو مهیا کنند. همین درس در روزهای انفرادی و بازجویی و ایام زندان به من کمک کرد که بتونم مقاومت کنم و از پشت دیوارهای قطور زندان ضربه‌ای به رژیم وارد کنم و سبب شد که بتونم با شیرای کانون‌های شورشی پیوند برقرار کنم. یک نمونه درسی که از خواهر مریم گرفتم رو اگه بخوام اینجا برای شما بگم، مربوط میشه به سخنرانی خواهر تو کنگره جوانان که در پاریس برگزار شد حدود 2 ماه پیش. در اونجا خواهر مریم اسم من رو به همراه چند نفر دیگه از اعضای کانون‌های شورشی بردن. در اون لحظه من احساس شرمندگی داشتم نسبت به خواهر و بلافاصله به خودم گفتم که این یک ابلاغ مأموریته برای من، ابلاغ مأموریت، مأموریتی که باید مقاومت کنم همچون سایر سربدارهای سازمان پر افتخار مجاهدین خلق که مرگ رو به سخره گرفتن و بر چوبه های دار بوسه دادن و بر چوبه های دار به پرواز در اومدن. و همچنین بسیار ممنون خواهر و برادرهای مجاهدم هستم که زندگی واقعی و عشق به مردم رو به من نشون دادن و تونستم که توی این مسیر قدم بذارم و باعث ارتقای من توی این مسیر شدم. مسیر با سعادت، مسیری پر رنج و خون که هر لحظش همراه با انتخاب، ابتلاء، آزمایشه. و به این نتیجه رسیدم که فقط مجاهدین بودند و هستند و خواهند بود که این مسیر تکاملی رو از دوره دیکتاتوری شاه شروع کردند و به اینجا رسوندند و با صلابت و استوار تا تحقق آزادی خلق قهرمان از شر آخوندهای دین فروش پیش خواهند برد. اگر سازمان نبود و من این انتخاب رو نمی کردم، با توجه به وضعیت نابسامان فاسد که ناشی از حاکمیت ولایت فقیه معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظارم بود. شاید مثل بسیاری از جوانای ایران که قربانی تحمیلات، غارت و جنایت آخوندها هستند، به جای انتخاب هواداری سازمان و این مسیر پرشکوه با اتهاماتی مثل قتل، سرقت، کلاهبرداری، تجاوز، فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره دستگیر و زندانی می شدم و یا خودکشی می کردم. تا قبل از این انتخابم من زندگی روزمره و معمولی داشتم، در صورتی که دوروبرم پر بود از فقر، فساد، بیکاری، همین چیزهایی که الان وجود داره و بیشتر هم شده، مثل قتل دختر توسط پترش، قتل زن توسط شوهرش، خودکشی، خودسوزی دانشجو، کارمند، کارگر از نداری. همه اینها یک ریشه واحد داره و اونم رژیم ولایت فقیه که به قول قرآن مستاب بارز از بین برنده هر سو نسله و تمام اینهایی که ما میخوایم، مثل آزادی بی قید و شرط، جامعه بدون تبعیض، برابری جنسیتی، عدالت و غیره، تنها با سرنگونی این رژیمه که محقق میشه و راه دیگه ای نداره و نشون دادن راه دیگه ای غیر از این انحرافی و باعث فقط باعث طول عمر این نظامه. این دیکتاتوری، یعنی دیکتاتوری شیخ، مثل دیکتاتوری شاه یک راه حل بیشتر نداره و اونم نبرد مسلحانه و سازمان یافته است که خوشبختانه ما هر چی رو که میخوایم در این مسیر میتونیم در کانونهای شورشی سازمان مجاهدین پیدا کنیم و خوشحالم که در این راه قدم گذاشتم تا بتونم به وظیفه انسانی و اسلامی خودم جامعه عمل بپوشم و در واقع این راهیه که بذرش از خون شهدای دهه 60 کاشته شده، شهدای 30 خرداد، 5 مهر، 30,000 زندانی قتل عام شده، راه زندانیان مجاهدی که سر موزه بودند اما از آرمان آزادی خلقشون کوتاه نیومدند. همبندیان شهیدم بهروز احسانی و مهدی حسنی از قهرمانهای این راه بودند و من همچون مجاهدان اشرفی و زندانیان مجاهدی چون بهروز و مهدی سوگند می‌خورم که هرگز از سرنگونی رژیم پلید آخوندی دست نکشم و از این مسیر کوتاه نیام. حالا خامنه‌ای در گرداب این بحران‌ها که تمام حکومتش رو در بر گرفته، با افزایش اعدام‌ها میخواد اوج سرکوبش رو نشون بده و در جامعه انفجاری رعب و وحشت ایجاد کنه تا شاید از سرنگونی نجات پیدا کنه، ولی کور خونده. این رژیم چه با اعدام و چه بی اعدام سرنگون میشه و باید بشه و این قطعیه به حکم تاریخ و این سرنگونی هم به دست کانونهای دلیر شورشی و مردم آزادی ایران حتما محقق میشه. بدون شک روز آزادی و خوشبختی مردم ایران از یوغ آخوندهای دین فروش به زودی فرا خواهد رسید و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم. مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک و حاضرم تو این را عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد. و در آخر این چند خط آخر رو عیناً از روی متن براتون میخونم سپاس خدا را که مرا به این مسیر هدایت کرد، باشد که تا آخر شایستگی داشته باشم که جانم فدیه راه رهایی مردمم باشد و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه باک؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمن هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران، درود بر رهبر کبیر ارتش آزادی بخش برادر مسعود، مرگ بر خامنه ای، درود بر مسعود و مریم رجوی، لعنت بر خمینی. حاضر، حاضر.

مجاهد خلق بابک علیپور.

که هنوز من نبودم.

泣かりでとさに

0: در دومین قسمت این برنامه میخواییم ببینیم که ساواک شاه سرانجامش چی شد. منحل شد اونطوری که توی روزنامه نوشتن، ساواکی ها فرار کردن، چی شدن؟
1: برای پی بردن به واقعیت مجبوریم به سال 57 برویم و روزهایی که اکثریت مطلق مردم ایران در پی سرنگون کردن شاه و نمادهای دیکتاتوریش خیابان به خیابان و کوچه به کوچه با ساواک و دیگر مزدوران دیکتاتوری شاه می جنگیدند.
2: اون روزا هم در اون دوران مثل امروز نوک تیز حملات مردم و جوانایی که مسلح بودن متوجه مقرهای ساواک و زندانهای دیکتاتوری شاه بود. حالا اگه میخواید بدونی که جوانای 57 چرا دنبال پیدا کردن شکنجه‌گاه‌های مخفی و علنی ساواک بودن، یعنی هم مخفی هم علنی، و دنبال منهدم کردنشون بودن، به همین صحنه‌ها نگاه کنید که امروزه جوانای امروز با کوکتل به مراکز سرکوب و شکنجه سپاه و بسیج حمله میکنن. یعنی همین کاری که دهه 80 با شکنجه‌گاه‌های آخونده و سپاه این روزا میکنن، جوانای 57 هم با شکنجه‌گاه‌های ساواک و شاه میکردن. البته کاری که متاسفانه ناتموم موند و ساواک تونه زیر عبای آخونده خودشو از این نابودی حفظ بکنه، یعنی ماشین دیکتاتوری شاه به خدمت دیکتاتوری آخوندها در اومد. خب البته این داستان مفصلیه.
0: در جریان انقلاب 57 یکی از مهمترین هدفهای مردم برای سرنگونی دیکتاتوری نابود کردن ماشین شکنجه و سرکوبی بود که شاه به جون مردم انداخته بود. ماره قاشی به اسم ساواک که همه جا میلولید و به همه نیش میزد.

0: فقط کافی بود که ساواک بو ببره که یک جایی مثلا فلانی یک جایی حرفی علیه شاه زده، نکته‌ای گفته، یا درباره مثلا فلان دزدی خاندان سلطنت هزار فامیل و وابستگان شاه چیزی گفته، یا مثلا فلان روزنامه خارجی رو که در مورد می نوشتن اون روزها در مورد اختلاس های درباری ها یه گزارشی نوشته، مقاله ای منتشر کرده، اگه این روزنامه رو توی دست یک نفر می دیدن دیگه واویلا، بازداشت بود، ساواک بود و شکنجه و زندان.
1: مشکل بعدی این بود که شاه اساساً چیزی به اسم زندانی سیاسی رو به رسمیت نمی‌شناخت و حتی در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی با وقاحت تمام میگفت که ما زندانی سیاسی نداریم، اینها زندانی امنیتی هستند. یا اینکه میگفت در کشور ما کمونیست و مارکسیسم ممنوع. درست مثل همین امروز، مگه آخوندها به زندانیا چی میگن؟ شاه میگفت اینا مارکسیستن، اینا میگن محارب و منافق و دشمن خدا. همون حرفایی که مردم از رسانه های ارتجاعی رژیم شب و روز میشنوند.
2: It's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
3: First of all, there are not more than 3,300 political prisons. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
0: نیروهای پیشتاز تو جامعه توی اون زمان حرفشون این بود که کلن بساط ساواک و همه ساواکی ها باید بچیده شه. تو این زمین البته پیشرفت هایی هم انجام گرفت، کار شد، اما کار ناتمام موند.
4: روز 21 دی سال 1357 روزنامه ها از قول شاپور بختیار نوشتند ساواک منحل خواهد شد. آن روزها شاپور بختیار نخست وزیر بود و تلاش میکرد با منحل کردن ساواک دل مردم را به دست بیاورد و مهار انقلاب را به دست بگیرد. به همین علت هم در اولین گام با برنامه انحلال ساواک به مجلس رفت تا برای خودش پیش مردم مقبولیتی فراهم کند. روز 17 بهمن یعنی درست 5 روز قبل از سقوط سلطنت مجلس هم این طرح را تصویب کرد، اما عمر حکومت بختیار به آنجاها نکشید. البته 5 روز بعد مجلس شورای شاه همراه با مجلس سنا و کل نظام دیکتاتوری سلطنتی سقوط کردند و خیمه شب بازی به اصطلاح قانونی آنها ناتمام ماند. آن هم در شرایطی که برخی سران ساواک از قبیل پرویز ثابتی که در عالم واقع صحنه گردان اصلی ساواک بود پیش از این از ایران گریخته بودند.
5: من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگرم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندان خودتون رو مرخص کنید، 2 ساعت زودتر، چون معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید.
6: متاسفانه اون روز کمتر کسی میدونست که ساواک و بخش‌های تابع اون همچنان در حال کار بودند و کسی هم خبر نداشت، تا اینکه سرانجام روز 22 بهمن فرا رسید و درگیری‌های مسلحانه مردم با نهادهای قدرت شاه به تمام ایران گسترش پیدا کرد. این درست در شرایطی بود که خمینی همچنان تلاش میکرد مانع حمله مردم به پادگانها و مراکز سرکوب بشه و با مستمسک اینکه هنوز حکم جهاد نداده از حمله مردم به ماشین سرکوب شاه جلوگیری کنه.
4: به این ترتیب در حالی که آخوندهای خمینیچی با بلندگو در شهر جار میزدند که امام هنوز حکم جهاد نداده، مردم در حال درهم کوبیدن آخرین مراکز سرکوب و غارت دیکتاتوری سلطنتی و فتح شکنجهگاه های ساواک و زندان ها بودند.
0: روز 22 بهمن سال 1357 سال انقلاب مرکز عملیاتی مامورین ساواک که بهش گفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری، اونجا قتلگاه و شکنجهگاه بسیاری از مجاهدین و فدایا در دوره دیکتاتوری شاه بود که بعد از چند ساعت نبرد مسلحانه اون زمان توسط مردم اشغال شد، تصرف شد و تعدادی از اون کارکنان اونجا را هم که توی اون مرکز بودن دستگیر کردن.
1: اولین بار بعد از تصرف کمیته مشترک ضد خرابکاری و مراکز ساواک بود که در عمل روشن شد ادعای منحل شدن ساواک فریب بیش نبود. دلیلش هم اینه که تمامی کارکنان ساواک داشتن کارشون رو میکردن، حتی شکنجه‌گران بدنام کمیته مشترک.
5: و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان استادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن سیمسار مقدم خواهش کرده بینه، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم سازمان جدید رو نوشتیم، که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده می شد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک که روزی 22 بهمن منحل شد، جاش تشکیلات جدیدی منطقه امنیت داخلی جدا می شد ازش. من خودم داوطلبانه
7: بهشون دستگیر شدیم،
5: من دستبر دستگیر شدم، منطقه ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت می گفت آقا ضد جاسوسی رو ما لازم داریم و میخوایم، ولی منتها فعلا چند روزی پنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله رو حل بکنیم، بعد بیاین سر کار. دولت به ما اینو داده بود، منتها ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که اسلام میخواهید ما بیایم سر کار، حداقل از این به پس هر چی از اعضای ضد جاسوسی رو میگیرید اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. و همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدم، یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم، به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم، روزا میرفتم خودم معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود.
4: در جریان انقلاب ضد سلطنتی سال 57، کارکنان اداره سوم ساواک که چهره‌هایشان برای مبارزان شناخته شده بود، بیشترین ضربات را از مردم خورد و شماری از بازجوها و سربازجوهایش توسط مردم دستگیر شده و به نهادهای به اصطلاح انقلابی آن روزها تحویل داده شدند تا در دادگاه‌های ذی‌صلاح محاکمه شوند. گروهی دیگر هم از جمله پرویز ثابتی، سرکرده جنایتکار ساواک، به خارج از کشور گریختند. اما 9 اداره کل دیگر ساواک اساساً سالم مانده و به گواهی اسناد و مدارک انکارناپذیر به کار خود ادامه دادند.
0: خمینی خیلی به سرعت نسبت به جنایات ساواک و شکنجه‌گرهای ساواک چشم‌پوشی کرد، طوری که همون اولین ماهای بعد از سقوط سلطنت و انقلاب ضد سلطنتی این نفرات ساواک، پرسنل ساواک جلوی نخست وزیری تظاهرات کردند در کمال تعجب و اونها خواستشون این بود حقوقمون رو بدید، حقوق موبقه ما رو بدید. و خب این واقعیت تلخ رو تمام روزنامه‌های اون زمان منعکس کردند. البته این در شرایطی بود که اون زندانیان سیاسی که آزاد شده بودن از شکنجهگاه‌های شاه درخواست محاکمه تعدادی از این سرکردگان ساواک رو کرده بودن، از قبیل ثابتی جنایتکار که این به روزنامه های اون زمان هم کشونده شد این موضوع. تعدادی هم از این شکنجه‌گرای شناخته شده ساواک هم توسط مردم و نیروهای انقلابی بازداشت شده بودن و دستگاه قضایی که اون موقع تازه تأسیس شده بود، یعنی دستگاه قضایی دولت موقت، اینها را تحویل اون دولت موقت و دستگاه قضاییش داده بودن.
6: حالا به این پرسش میرسیم که واقعیت منحل شدن ساواک چی بود؟
1: اون روزا بیشتر مردم تصور میکردن ساواک واقعا منحل شده. اون چه هم که منحل نشده در قیام مردم در هم کوبیده شده و از بین رفته. اما از خلال افشاگری های مجاهدین خلق مردم متوجه شدن دست کم بخشی از ساواک و شکنجه‌گراش همچنان در حال فعالیت روزمره خودشون.
8: آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین.
5: در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده. وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، ضمناً در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده.
8: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
5: ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که همین برنامه‌ای هست. اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمین هم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمین هم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا. تمام افسرها برگشتن به هر کجا که اومده بودن، مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
6: گرچه که مجاهدین از ادامه کار ساواک با خبر شده بودند، اما یک چیز رو هیچ کس نمی دونست و اون این که شخص خمینی و نه فقط دولت بازرگان، بلکه دقیقاً شخص خمینی پشت راه اندازی مجدد ساواک. اینو بعدها یک مدیر کل ساواک که به خدمت خمینی در آمده بود اعتراف کرد.
5: خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این که گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که به ایشون داده بودم و این حتی حکمم سر تیمسار دانشور دیده بود دست.
6: به این ترتیب ساواک فصل دوم حیات ننگین و خونینش رو این بار به جای شاه در خدمت خمینی شروع کرد. اون هم با اقدام مستقیم و حکمی که شخص خمینی صادر کرده بود. و ساواکی‌ها در خوششخصی بیشتر برای خمینی، اولین عملیاتشون رو هم بر علیه مجاهدین در واقع به خمینی تقدیم کردند که سرسخت‌ترین دشمن خمینی محسوب می‌شدند. سرکردگان ساواک خیلی روشن روی این نکته دست گذاشتند.
5: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش اصطلاح ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد، گفت مطلب مهمی دارم. اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بین البته سفارت شوروی و دستگاه اطلاعاتی KGB هم چون فکر میکردن ساواک منحل شده، حالا دیگه با تلفن از آشکارا صحبت میکردن. در زمان ساواک اصلا هیچ صحبتی در این زمینه ها نمیشد، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی و عضو شناخته شده KGB تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش، میگه ساعتش، میگه با هم همدیگر ببینن، چون قبلا هم ارتباط داشتن با هم دیگه. و این رو این آقای فراز که رئیس بخش بود به من گفت و من مطلب رو به وسیله رئیس کمیته مطرح کردم. ایشون منو برداشتن بردن پیش چند نفر دیگه مثل علی محمد بشارتی، آقای ناصر آلاتپوش و برادران، دو تا برادرای سباقیان که اینها مثلا بعدها معلوم شد که اینا جزء مجاهدین اسلامی هستن. اونجا با اینا مطرح کردم، اینا هم تایید کردن، گفتم بیا برو بگیر، گفتم نه نمیشه، بنابراین باید شما از دولت برای به اصطلاح اجازه بگیرید این کارو بکنید، چون روابط دو تا کشور مطرحه. و رفتن با اینا صحبت کردن با آقای بازرگان. آقای بازرگان دستور داد که کادر ضد جاسوسی، کسانی که لازمه بیان این کار رو انجام بدن، بازجویی رو انجام بدن، نتیجه رو به ما بگن.
0: البته ساواکی هم تلاش کردن که شروع خوبی رو با خمینی داشته باشن، یعنی برای خمینی داشته باشن. اونا جشن شروع کارشون رو با خمینی با سربریدن مجاهدین شروع کردن و این قضیه اونقدر افتضاح بود که یک فکاهی‌نامه سیاسی معروف اون روزها روی جلدش یک کاریکاتور مرغ کشید و زیرش به تلخی نوشت مرغ مجاهد قابل مصرف هم در عزا هم در عروسی، و این در واقع اشارهش به سرکوب یک سویه و یک سانی بود که مجاهدین توسط شاه و شیخ سرکوب می شدن.
4: ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت 1358 کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرپرستی یکی از لومپنهای معروف تهران به اسم ماشاءالله قصاب با دستگیری مجاهد قهرمان سعادتی به همه نشان داد که بخشی از ساواک همچنان کار می کند. نشریه مجاهد در آن ایام اسناد انکارناپذیری در این مورد منتشر کرد که نشان می داد کمیته سفارت آمریکا و ماشاءالله قصاب در ارتباط با بخشهایی از ساواک همچنان در حال شکار انقلابیون با اتهامهای واهی هستند. طبعا خمینی و لاجوردی و دیگر اوباشی که قدرت را به دست گرفته بودند با تکیه به امکانات حکومتی و رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی اجازه چندانی به افشای آن واقعیت هولناک ندادند و تنها گذر ایام بود که صحت آن افشاگری‌ها را ثابت کرد.
6: روزنامه حکومتی شرق در 20 شهریور سال 1399، یعنی 41 سال بعد، اعتراف کرد که اون کمیته بدنام که حاصل جمع کمیته خمینی و ساواک شاه بود، توسط خمینی در سفارت آمریکا مستقر شده بود.
4: روزنامه حکومتی شرق نوشت امام با دستور به یزدی و برای حفاظت اطراف سفارت، یعنی سفارت آمریکا، کمیته ای تحت عنوان کمیته سفارت آمریکا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام هنوز آثار شکنجه های ساواک را بر بدن خود داشت و همان روزها به زندانی دو نظام معروف شده بود. همان روزنامه شرق نوشته بود یکی از نقش‌های ماشاءالله قصاب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
6: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسما اعلام شده بود ساواک منحل شده کار میکرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم آخوندها هم توجه کنید.
4: ابراهیم اصغرزاده از سرکردگان گروگانگیری سفارت آمریکا گفته ماشاءالله قصاب یک فرد مسلح و فاسد بود که با بازمانده های ساواک ارتباط داشت و با کمک رئیس اداره هشتم ساواک خود را به امیر انتظام می رسانند و پرونده سعادتی را پیش می برند. عباس سلیمی نمین هم که در دشمنی او با مجاهدین هیچ ابهامی وجود ندارد به همین واقعیت اعتراف کرده.
9: تو خیابون که اومدن بنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان و اون آقایی که عقب سر من بود دو تا هیکل ایشونو داشت واقعا چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیرش. خیابون بند اومد ما افرادمون خیلی بود اینا هم اساس من مجاهدین خلق دو سرخ سوار داشتن ماشین سوار داشتن ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش سرش این لبش خون اومد.
6: تا اینجا دست کم دو سه گواهی از درون رژیم داریم که تاکید میکنن ساواک یا بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که اعلام شد ساواک منحل شده منحل نشده بود و به دستور شخص خمینی در ترکیب با پاسداران کمیته های انقلاب به کارش ادامه میداد. گواهی های دیگه هم هست و خوب اینها رو بشنویم و ببینیم تا روشن بشه که ساواک نه تنها با فرار شاه تعطیل نشد بلکه به خدمت آخوندها در اومد و به کارش ادامه داد. این رو از جمله فراستی از سرکردگان و شکنجگران ساواک بعدها در خارج اعتراف کرد. جا داره درباره سفارت شوروی در تهران حرف میزنه.
10: تیم تغییر مقاومت اداره کل هشتم کماکان چون کارمندهای پنهانی بودن در ساواک حضور هیچ وقت نمی داشتن. یه رئیسی داشتن همیشه با اون رئیسشون در تماس بودن ولی داخل اداره نمی شدن. پنهان بودن اینا. کسی هم نمی دونست که اینها اصولا کار من خود منم که کارمند ساواکم نمی شناختم اینها رو چه برسه به دیگران. بعد این پایه در تیم تحقیق مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد متوجه شد که آقایی به دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از در خارج شد. در اون زمان سفیر و مسئول بزرگ اطلاعات اونجا عقیده داشتن که الان چون همه چی در همه ساواک دیگه منحلم شده دیگه اون کنترل رو ما نداره ولی نمیدونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک که اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده و
11: تلفن‌هاشون هم شنود میشد یا فقط همین درا رو میپاییدن؟
10: نه فقط تلفن‌ها از 26 دی ماه دیگه خیلی خیلی خیلی محدود شده بود شنودش ولی شنود میکردن و کاربندهایی که مسئول بودن به عشق خودشون این کار رو میکردن و نه به دستور دولت یا غیره و خب اینها هم همش گزارشش به تیمسار مقدم میرسید ولی تیمسار مقدم چون در اون موقع خودش سردرگم بود و تحت تعقیب هم بود و غیره به همین جهت این اداره کل به اصطلاح اداره ضد اداره تحقیق مراقبت اداره کل هشتم به کار خودشون ادامه داده بودن.
0: همه فکر میکردن که ساواک منحل شده اما این دوران آخوندها و ساواکی‌ها خودشون اعتراف میکنن که در همون روزهای اول انقلاب کار مشترکشون رو شروع کردن یعنی با همدیگه شروع به سرکوب مجاهدین کردن یعنی ساواکی‌ها با کمیتیچی‌هایی که اون اوایل انقلاب بودن و بعد هم سپاه نیروهای انقلابی رو سرکوب می‌کردن اونم تحت نام یا بهتر بگیم زیر بلیت امام خمینی.
6: البته در این زمینه گواهی‌های مستند دیگه‌ای هم هست که ضروریه اونها رو هم بشنویم. پس می‌ریم سراغ یک مأمور کاگبه که البته مأمور دو جانبه روسی انگلیسی بود.
4: سروان ولادیمیر کوزیچکین افسر اطلاعاتی شوروی در ایران که همزمان با سرویس انگلیسی MI6 هم کار میکرد و نهایتاً به لندن گریخت در کتاب خاطراتش نوشته به قیمت از دست دادن یکی از افسران اطلاعاتیشان در تهران به اسم فیزینکو دریافتند که در تمامی ماهایی که خیال می‌کردند با سقوط سلطنت ساواک از بین رفته اشتباه می‌کردند. کوزیچکین نوشته
12: در ماه آوریل 1979، فروردین 58، یک ماجرای استثنایی و غیرعادی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به این ترتیب که ماموران ساواک در اجتماعی که در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار کردند، مدعی شدند افراد شرکت کننده در میتینگ هرگز هیچ نقشی در اعمال مجازات‌هایی که رژیم شاه علیه مردم ایران به اجرا می‌گذاشت نداشتند و بلکه وظیفه‌ای جز تأمین امنیت مملکت برای خودشان نمی‌شناختند. حالا هم آماده هستند تا به کار خود ادامه دهند. جالب آن که در مورد افراد شرکت کننده در تظاهرات ساواکی‌ها نه تنها هیچ تنبیه و مجازاتی انجام نگرفت، بلکه حتی سخنگوی آنها به ساختمان نخست وزیری احضار شد و مقامات رژیم جدید سخنانش را گوش کردند.
4: کوزیچکین ادامه داده:
12: در ماه مه 1979 اردیبهشت 58 تقریبا همه چیز روشن شد. سیستم مراقبت رادیویی ساواک که تا آن زمان خاموش بود مجدداً به کار افتاد و نیز اتومبیل‌های ویژه تیم‌های مراقبت رادیویی بار دیگر در اطراف سفارت شوروی مشغول استراق سم شدند. و اولین کسی هم که در اولین روز آغاز کار مجدد تیم مراقبت رادیویی مورد تعقیب آنها قرار گرفت خود من بودم. ماموری که پشت فرستنده رادیویی پیام‌های رمز را ارسال می‌کرد، همان نفر قبلی با صدای آشنای خودش بود. خودروهای تعقیب و مراقبت همان خودروها و همان پرسنل بودند و حتی علائم و نشانه‌هایی که رد و بدل می‌کردند هم همان علائم قبلی بودند و حتی کمی بعد همان کیوسک نوشابه فروشی روبروی سفارت شوروی، کیوسک ساواک که سفارت را کنترل می‌کرد، مجدداً به کار پرداخت و درست مثل گذشته از درون این کیوز ماموران ساواک به مراقبت از رفت آمدهای ما، یعنی پرسنل سفارت شوروی، مشغول شدند. ما تمامی ماموران امنیتی را که در آن کیوز کار می‌کردند از قبل می‌شناختیم و آنها هم به خوبی ما را می‌شناختند.
6: البته حیفه که در این مورد گواهی‌های ثابتی سرشکنجه‌گر معروف ساواک رو نشد. ثابتی هم در مورد کار مشترک ساواک شاه با شیخ و خدمات متقابل شاه و شیخ و هم دیگه نکات در خور توجهی گفته.
12: سرتیپ علی اکبر فرازیان، مدیر کل اداری دوم ساواک که در آمریکا بود، برگشت ایران و بعد با تیم سارکاوه 10 ماه برای بازرگان و چمران و یزدی کار کردند. البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار شفیق پسر والا حضرت اشرف ترور شد او دست داشته، اما من گفتم که وی چنین جربوده‌ای ندارد. یزدی و چمران با آمریکایی‌ها تماس داشتند و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند، بعد فرازیان را برگرداندند و یک مدتی کار کردند.
6: البته ثابتی تنها به یک مورد ترور برون‌مرزی ساواک شاه در خدمت شیخ اشاره کرد و سریعا زیپ دهنشو کشیده، چرا که این فضاحت رو نمیشد بیش از این برملا کرد. و به این ترتیب ساواک شاه جمعی و فردی با تمام خدماش و تمامی ادارات کلش به استثنای اون چند نفری که در اوایل انقلاب دستگیر و اعدام شدند و به جز اون عده‌ای که از ایران فرار کردند، در داخل ایران به خمینی و ماشین سرکوب خمینی پیوستند. اونهایی هم که به خارج رفتند بعدن دوباره به اطلاعات آخوندها پیوستند. حالا به این حرفهای پاسدار محسن رضایی هم گوش کنید.
13: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه، لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود را انداختیم، تعقیب مراقبت را انداختیم.
14: نمیشه کنجای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که میخواستن برای
13: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجای هیچگاه استفاده نکردیم.
14: نمازم سیستم اطلاعاتی بود.
13: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن، ما کاملا سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کرد.
6: خب نکات زیادی تا اینجا گفته شد. نکاتی که نشون میدن چطور ساواک شاه به ماشین کشتار انقلابیون 57 البته در خدمت خمینی تبدیل شد. اما صرفا برای اینکه یه تصویر نسبتاً جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه پیدا کنیم و ببینیم که ساواک شاه تا کجا به خدمتکاری شیخ در اومده، این یکی دو نکته رو هم بشنویم و بگذاریم.
5: شمس اردکانی سفیر ما در کویت ملاقات کردیم، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیاد بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان این صدام حسین رو منهدم بکنه.
1: ببینید خدمتگزاری شاه برای شیخ سمت و سوی مشخصی داره. در داخل اساساً این خدمتگزاری برای استمرار سرکوب مجاهدینه که قبل از انقلاب 57 هم وظیفه اصلی ساواک همین بود و هرگز این خدمت خائنانه به دیکتاتوری قطع نشد. البته در مراحل بعد اقدامات مشترک دو طرف یعنی ساواک و واواک در مقابل با مجاهدین و مقاومت ایران به تروریسم در خارج کشور هم کشیده شد.
6: بینندگان عزیز، در برنامه بعد همین داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم ساواک شاه در خارج کشور چطور به خدمت شیخ در اومد و چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران ادامه داد، اون هم زیر روای آخوندها. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش ادعای رژیم درباره کنترل تنگه هرمز و درآمد 100 میلیارد دلاری از گرفتن عوارض رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. از روزهای اول شروع جنگ در اسفند ماه گذشته یکی از تاکتیکای رژیم بستن تنگه هرمز و جلوگیری از تردد کشتی ها بود. در همین رابطه پاسدار ابراهیم جباری، مشاور فرمانده سپاه، روز 11 اسفند 1404 گفت
1: تنگه بسته شده، هر کس بخواد عبور بکنه، قهرمانان فداکار ما در نیروی دریایی سپاه و ارتش اون کشتی ها رو با آتش خواهند کشید، نیان به این منطقه.
0: این تهدید رو عملی هم کردند و در همون روزهای اول تعدادی کشتی رو مورد حمله قرار دادند و عملا تردد کشتی ها در این تنگه استراتژیک رو مختل کردند. این تحولات باعث بحرانی جهانی شده که همچنان هم ادامه داره. حالا ادعای رژیم چیه و چه هدفی رو دنبال میکنه و آیا میتونه به این وضعیت ادامه بده؟ رژیم مدعیه که این حق قانونی و طبیعیشه که تنگه هرمز رو کنترل کنه و برای تردد کشتی ها عوارض بگیره.
2: یه رژیم جدید حاکمیتی در تنگه هرمز بعد از 47 سال داره اعمال میشه و شروع شده. این نشون دهنده اقتدار و حقی است که جمهوری اسلامی ایران داره.
0: به همین خاطر مجلس رژیم وارد شده و دنبال تصویب طرحی برای قانونی کردن این کاره.
3: کمیسیون های تخصصی مجلس عمدتاً خلاصه روی این موضوع کار کردن، طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس رو آماده کردن، مبتنی بر تقریبا 11 ماده هست.
0: بعضی از عوامل رژیم هم چرتکه انداختن، مدعی شدن که رژیم میتونه سالانه تا 100 میلیارد دلار از عوارض تنگه هرمز درآمد کسب کنه.
4: ارزیابی ها نشان میدهد که درآمد حاصل از ایجاد تعرفه و همین کنترل تنگه هرمز بین 60 تا 90 تا حتی 100

0: میلیارد دلار در سال میتواند که درآمد ارزی برای کشور داشته باشه.
1: اما ادعای رژیم پایه حقوقی نداره و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها چنین اجازه‌ای بهش نمیده. طبق کنوانسیون حقوق دریاها تنگه هرمز مشمول حق عبور ترانزیتیه و دولت‌های ساحلی حق ندارن عبور کشتی‌ها رو مشروط به پرداخت عوارض کنن. فقط در صورت ارائه خدمات دریایی میتونن هزینه دریافت کنن. البته رژیم ادعا میکنه که هرچند این کنوانسیون رو امضا کرده ولی عضوش نیست. بنابراین میتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. اما قوانین بین المللی چنین اجازه‌ای رو بهش نمیده. بنابراین در یک کلام ادعاهای رژیم بیشتر یک بازخواهیه و پایه و مبنای حقوقی نداره. حالا این بستن تنگه هرمز چه سابقه ای تو رژیم داره؟ اولین بار هاشمی رفسنجانی در دهه 60 در جریان جنگ ضد میهنی خمینی با عراق موضوع بستن تنگه هرمز رو مطرح کرد.
2: ما همیشه تأکید کردیم که تنگه هرمز رو موقعی میبندیم که خلیج فارس برای ما قابل استفاده نباشه و ما اگر به اون روز رسیدیم تهدیدمون پاورجاست و میبندیم.
1: در اون زمان جنگی تحت عنوان جنگ نفتکشا را افتاده بود که کشتی های نفتکش رو در خلیج فارس بمباران میکردن و هدف جلوگیری از فروش نفت ایران بود. در بحبوه همین جنگ بود که رفسنجانی تهدید به بستن تنگه هرمز کرد. بعد از اون در دهه 90 و تشدید تنش بین رژیم با کشورهای غربی و تحریم رژیم، موضوع بستن تنگه هرمز و جلوگیری از صدور نفت کشورهای منطقه بارها توسط افرادی مثل شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در کیهان مطرح می‌شد که از طرف باندهای مقابل مورد تمسخر قرار می‌گرفت. حالا رژیم با بستن تنگه هرمز چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ رژیم از این کار دو هدف داره. هدف اول ضربه به کشورهای منطقه و جلوگیری از صدور نفت اونهاست.
3: روزانه 20 میلیون بشکه نفت از این منطقه غارت میکردن و میبردن. تنگه بسته شده و خطوط لولهشون رو هم ما خواهیم زد در منطقه و اجازه نخواهیم داد نفت از این منطقه صادر بشه تا اینا در تنگنا قرار بگیرن.
1: این کار باعث فشار به این کشورها و همینطور خریداران نفت در سراسر جهان میشه. به همین دلیل میتونه اهرم فشاری در دست رژیم باشه.
4: آقای عراقچی میگفت کشورهایی که قبلا اصلا سال یه دفعه هم حال ما رو نمیپرسیدن خودشون زنگ میزنن. دلیلش هم اینه که همش دنبال اینا میگن ما خواستیم کشتی ما چگونه میتونه از این مسیر رفت و آمد بکنه، شما این قواعدش رو به ما بگید.
5: یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیاد هم با رئیس جمهور ما تماس میگیره تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اگر لطف کنید اجازه بدید این دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها.
1: دومین هدف رژیم استفاده از تنگه هرمز به عنوان برگی برای مذاکرات و معامله در مقابل تحریم هاست. حالا رژیم چقدر میتونه این وضعیت رو ادامه بده؟ آیا امکان عملی کردن این اهدافو داره؟ تا جایی که به جار و جندال تبلیغاتی برمیگرده رژیم مدعیه که تنگه هرمز به وضعیت قبلی بر نمیگرده.
6: اصلا ما تنگه هرمز را به حالت قبل بر نمیگرده.
7: یعنی اینها مطلق
6: دستور آغاز.
1: البته این خواست رژیمه، اما از همین الان برای ادامه این وضعیت با چالش‌های جدی مواجهن. اولین چالش اختلاف درونی خودشونه.
8: دستگاه مثل وزارت خارجه که شاید اساساً با این مسئله مخالف باشن. شما دیدید قبل جنگ هم اصلا رو ظرفیت ژئوپلیتیکش هم حرف داشتن که اصلا این قابل استفاده نیست، میگفتن دوستان وزارت خارجه قابل بستن نیست، اصلا بستنش به زیان ماست، به نفع آمریکاست، به زیان مثلا چین میاد به ما حمله میکنه اگر ما بخوایم تنگه هرمز رو. یه همچین تحلیل های غلط و سوء برداشتایی هست که الان هم همونها میبینیم دارن خود ظرفیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو کم اهمیت میکنن.
1: در این رابطه آخوند پور محمدی گفت
9: خب شاید ساده نیست، ملت ما اینو ساده ندونن، نگهداریش هم سخته، احتمال داره که آزمایش های سختری هم به دنبال داشته باشه.
1: علاوه بر اینها همونطور که عراقچی اذهان کرده وضعیت فعلی ناشی از جنگه، یعنی رژیم تو زیر سایه جنگ و با حمله به کشتی ها تونسته تنگه رو ببنده و اگه جنگ تموم شه دیگه چنین امکانی نداره. بنابراین ادامه این وضعیت مشروط به ادامه جنگه. اما تا همین جای کار هم با محاصره دریایی رژیم توسط آمریکا این برگ کارایی اولیه خودش رو از دست داده. به همین دلیل رژیم که ابتدا کیسه گشادی برای خودش دوخته بود اعلام کرد راه حل تنگه هرمز پایان جنگ و رفع محاصره دریاییه. یعنی معامله تنگه هرمز با لغو تحریم‌های اروپا و آمریکا تبدیل به معامله تنگه با رفع محاصره دریایی شده. بنابراین وضعیت فعلی موقته و ادعای تغییر مدیریت و نظم جدید در تنگه هرمز، بستن عوارض و درآمد 100 میلیارد دلاری به اعتراف روزنامه اطلاعات رژیم تبلیغات و رویا فروشیه. حالا تا کی میتونن از این برگ استفاده کنن؟ رژیم فرصت زیادی برای استفاده از این اهرم یا به قول خودشون برگ برنده نداره. علی جنتی وزیر اسبق ارشاد رژیم در یک مصاحبه به درستی هشدار داد که اگر درست با برگ تنگه هرمز بازی نکنیم به عامل منفی علیه خودمون تبدیل میشه. جنتی در توضیح این حرف گفته برگ برنده رژیم تنگه هرمز است و نباید اجازه دهد این برگ اعتبار خود را از دست بدهد. در واقع باید چک تنگه هرمز را سریع‌تر نقد کنیم. معنی حرف جنتی اینه که اگر فرصت معامله را از دست بدیم و این وضعیت ادامه پیدا کنه جهان علیه رژیم متحد میشه و اوضاع به مراتب براش بدتر خواهد شد. ارائه قطعنامه توسط بحرین، امارات، قطر و آمریکا به شورای امنیت در این رابطه نشون دهنده همین واقعیته. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
7: تحولات اخیر نشون میده رژیم همزمان در چند جبهه گرفتار شده. از یه طرف موضوع جنگ و مذاکره هنوز به نقطه روشنی نرسیده، از طرف دیگه باندهای درون رژیم یکدیگر رو مسئول بحران معرفی میکنن. همزمان گرانی، سقوط قدرت خرید و فشار اقتصادی جامعه رو به نقطه‌ای حساس رسونده. سوال اینجاست آیا رژیم توان کنترل این بحران‌ها رو داره؟ همراه هستیم با آقای بهنام کریمی در استودیو تا به این سوالات بپردازیم. آقای کریمی با سلام و خوش اومد به شما.
10: سلام به شما و بینندگان عزیز و با درود به زندانیان مقاوم و مردم قهرمان ایران.
7: آقای کریمی می‌خواستیم ابتدا شما برامون توضیح بدین که از آخرین تحولات جنگ و مذاکرات چه تصویری از وضعیت واقعی رژیم نشون میده این موضوع؟
10: خب اون صدایی که ما از درون رژیم میشنویم در موضع گیری ها و حملاتی که به همدیگه میکنن اینطوری دیده میشه که بخشی در درون رژیم خواهان مذاکره هستن، ازش هم دفاع میکنن، بر ضرورتش هم دست میذارن و حتی بر سرش استدلال میکنن که الان که حالا از زبان اونها بخوایم بگیم چون بر تنگه هرمز مسلط هستیم و برگی در دست داریم شرایط بهتری است برامون تا برای مذاکره کردن تا اتفاقات بعدی برامون بیفته. اما بخش دیگری هم در درون رژیم میگن که این مذاکرات فایده ای نداره برای ما، قبلا هم نداشته، در حین مذاکرات دوبار به ما حمله کردن و در نتیجه اصلا مذاکره کردن خودش خیانته و این به ضرر رژیم تموم میشه. ما این دو صدا رو میشنویم از درون رژیم که خود این میتونه از دو جنبه بهش نگاه بشه. یکی اختلافاتی که بین باندهای درونی رژیم وجود داره بر سر این که در حالا شرایط جدید کدام یک دست بالا رو پیدا بکنه، ولی یک علت اصلی تری به نظرم وجود داره و اون ناتوانی رژیم در خوردن زهر، عقب نشینی کردن و حالا تعبیرهای رسمی تر رو بخوایم به کار ببریم که مذاکراتشون رو به یک نقطه مصالحه برسونن، ناتوانه که در این مسیر گام بذاره و ما این زد و خورد، سر و صدا و مباحث مختلف که در درونشون میبینیم بیشتر بازتاب اون وضعیت هست.
7: بله، حالا نکته‌ای که هست اینه که آیا به طور واقعی جنگ خارجی برای رژیم تهدید سرنگونی اصلا داره یا ابزاری برای امنیتی کردن داخل جامعه؟
10: خب جنگ خارجی به استقبالش رفتن و براش زمین سازی کردن یکی از پایه‌های بقای رژیم بوده در 40 و چند سال گذشته که اینها مملکت ما رو اشغال کردن و با جنگ خارجی مسائل زیادی تلاش کرده حل بکنه، از جمله اینکه انسجام درونی نیروهای خودش رو حفظ بکنه در رابطه با موضوع جنگ، از طرف دیگه مشروعیت بده به سرکوبش در داخل به بهانه اینکه جنگ هستش و برای خودش دست باز بیشتری فراهم بکنه و هر صدای مخالفی رو با این بهانه راحت تر بتونه سرکوب بکنه و همچنین در کنار اینها در مواقع خاصی هم در جامعه ملیگرای ایرانی و اینها فرو بره و بتونه یک آشفتگی در اذهان ایجاد کنه و به نوعی اینطور نشون بده که بقای ایران، موجودیت ایران، عظمت ایران ربط داره به موقعیت رژیم. کما اینکه اگر اشتباه نکنم مثلا قاسم سلیمانی سال 97 بود فکر کنم دو تا سخنرانی، یکی در تهران و یکی در کرمان داشت که سعی می‌کرد این دو تا مفهوم رو پیوند بزنه که هر کسی هم به دنبال عظمت ایرانه بعد اون رو در موفقیت نظام ببینه، چون این نظام باعث سربلندی ایران شده. اینها البته همه داخل گیومه و نقل قول از اینهاست و سعی کرده با جنگ اینطوری مسئله حل بکنه، کما اینکه در جنگ 8 ساله با عراق چنین کاری کرد و با جنگ های نیابتی و منطقی که به نوعی از سال 82 شروع کرد و به نقاط اوجش هم رسید و همچنین جنگی که از نیمه مهر 402 شروعش کرده. پس جنگ خارجی، جنگ افروزی در خارج از مرزهای ایران جز اهرم‌های
7: بله
10: بقای رژیم بوده، هرچند در این مسیر هم آسیب‌هایی می‌بینه، تلفاتی میده.
7: بله، هم از جنگ گفتین هم از مذاکره، ولی سوالی که هست اینه که چرا درون رژیم بر سر همین مذاکره یا جنگ یا حتی اداره بحران ما یک موضع واحدی رو نمی‌بینیم؟
10: برمیگردم به همون نکته اصلی که در رابطه با پرسش اولتون روش دست گذاشتم، یعنی خود این رژیم اگر بخواد وارد عقب نشینی، وارد زهر خوردن، وارد پیدا کردن یک وضعیت شاید بشه گفت نرمال، روابط معمول با کشورهای همسایه و با محیط خودش بشه، این توانایی رو نداره. حالا رو این توانایی رو نداره یه مقدار شاید خوبه درنگ بکنیم. باید دید این رژیم مشروعیتش از کجا به دست آورده، آیا منتخب مردمه، آیا در این رژیم خارج از باندهای خودش سایر گروه‌ها، احزاب، گرایش‌ها، افکار امکان رقابت دارن، امکان چرخش قدرت وجود داره، چرخش نخبگان وجود داره؟ چنین چیزی نیست، یعنی هر چی هست در درون باندهای خودشه. پس بعد به دنبال پایه‌های قدرتش بگردیم که یکی از این پایه‌های قدرت و یکی از پایه‌های اساسی قدرت برای رژیم برافروختن جنگ و روشن نگه داشتن شعله جنگه. اگر این شعله رو خاموش کنه، مثلا رژیم اگر بیاد بگه که من دیگه میخوام صلح کنم، نه آتش بس، میخوام صلح کنم و قصد دخالت در هیچ کشوری هم ندارم، اولین اتفاقی که میفته اینه که خود ولی فقیه موضعش رو از دست میده، چون اینکه ولی فقیه ایران نیستش دیگه، مدعی مسلمین جهانه و بلافاصله سپاه موضوعیتش رو از دست میده، چون این سپاه انقلاب اسلامی ایران هم نیست، حتی انقلاب اسلامیه، یعنی مأموریتش در اساس ایران و خارج از ایرانه، یعنی نهادهای اساسی رژیم موضوعیتشون رو از دست میدن.
7: شما اشاره کردیم به باندهای مختلف داخل رژیم و نهادها، کدوم جناح و به اصطلاح باند از مذاکرات دفاع میکنن، کدوم یکشون از جناح از اون رو عقب نشینی میدونن؟
10: بله، حالا با چهرهای برجسته رژیم، لااقل اینایی که جلوی صحنه هستن بخوایم دست بذاریم، اونایی که پشت سر قالیباف قرار میگیرن، اینها خب مدافع مذاکرات هستن. حالا این تجمعاتی هم که شبا در خیابونها برقرار میکنن، یه کارناوالی هستش، این نفراتشون میان صحبت میکنن، اینا تو اونا هم شما میبینید بعضیا میان از قالیباف حمایت میکنن. تو رسانه ها مثلا اونایی که بیشتر نزدیک به سپاه هستن، اینا از قالیباف میان حمایت میکنن. و اون برم ما جلیلی رو داریم، یا همون حالا باند پایداری، که یک جماعتی هم پشت اون جمع شدن و اونام دارن حمله میکنن دیگه به اینها که شما دارید خیانت میکنید و شما دارید ضرر میزنید و اون دفعه مذاکره کردیم مثلا رهبر ما رو کشتن و از این صحبت ها. یعنی در این دو چهره دیده میشه. و شاید خوب باشه این رو هم داخل پرانتز یک توضیح بدیم به مقدار کمک بکنم. این دو چهره هر دوش مربوط به اصطلاح باند اصولگرای درون رژیم هستن، یعنی نه از اون اعتدالی ها هستن، نه از اون به اصطلاح اصلاحگراها یا اصلاح طلبان یا هر جور دیگه که خودشون رو بنامن هستن، یعنی از اون بخش اصلی قدرت، از اون هسته سخت هستن که حتی در درون باندهای رژیم هم به نسبت بقیه همیشه دست بالا داشتن و امکانات بیشتر در اختیار اینها بوده. و در حقیقت در این نقطه شما این شکاف و زد خورد رو دارید میبینید در درون رژیم.
7: بله آقای کریم، به هر حال ما الان تو شرایطی هستیم که شاهد گرانی، تورم، اجاره، داروها و اصلا سقوط ارزش پول هستش. حالا به نظر شما چه فشاری بر طبقات مختلف این موضوعات وارد کرده؟
10: خب برنامه‌ای که این رژیم داشته در طول تمام این سالها نه پاسخ به معیشت مردم بوده، نه رفاه مردم بوده، نه حل و فصل اساسی مسائل اجتماعی بوده. یعنی اگر برای هر کسی هم به نظرم ابهام بود، در طول همین جنگ هایی که رژیم را انداخته معلوم شد که پول های کشور در کجاها سرمایه گذاری شده، یعنی در شهرهای موشکی، در ساخت انواع موشک ها، و یه مقدار عقب‌تر هم که بریم در هزینه هایی که خودشون در رابطه با موضوعات اتمی و اینها اعلام کردن. در نتیجه وقتی دارایی های کشور و اون مجموع اختلاس هایی که ما اخبارش رو میشنویم و بعد معلوم نیست این پول کجا رفته و خودشون میگن گم شده، اینها در تمام این نقاط هزینه شده. و وقتی وارد جنگ هایی میخوان بشن که این جنگ ها نه در راستای منافع مردم، بلکه به خاطر حفظ یک باند برای حکمرانی بر ایرانه، خیلی طبیعی هستش که در جاهای دیگه هزینه صورت نمیگیره. یعنی در زمینه اشتغال، در رابطه با رشد صنایع و همه موضوعاتی که میتونه در زندگی عموم مردم اثر تعیین کننده بذاره. آثار این وضعیت به طور مشخص که حالا مردم که همه در زندگی روزانه‌شون در بالا رفتن قیمت‌ها دارن می‌بینن، ولی یک مقدار هم ما سعی کنیم از بالاتر به صحنه نگاه کنیم، در به هم خوردن موقعیت افراد در درون برش‌ها و طبقات گوناگون جامعه ما داریم می‌بینیم که بسیاری از افراد که پیشتر در لایه‌های میانی جامعه بودن، یعنی حداقل درآمدی داشتن یا به نحوی اموراتشون رو میگذروندن که بتونن یک وضعیت متوسطی داشته باشن، اینها به شدت و به سرعت دچار فرق شدن و به لایه‌های پایین‌تر ریزش کردن. و این چیزی که هم خیلی ملموسه و هم با آمار و ارقام کارشناس‌ها به روشنی نشون میده.
7: بله، اگه اجازه بدین یکی دو تا کامنت هم از هموطنان بخونم. تا این رابطه گفتن که رژیم در سه جبهه گیر کرده: جنگی که توانش را ندارد، مذاکره ای که از ترس سقوط به آن پناه برده، و معیشتی که کمر مردم را شکسته. این یعنی بنبست کامل. هموطنان دیگه هم گفتن که روشن است که جامعه ایران نسبت به دهه‌های قبل تغییر کرده. نسل جوان، زنان، اقلیت‌ها و طبقات مختلف مطالبات گسترده‌تری درباره آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دارند و نارضایتی محدود به یک قشر خاص نیست. بله، آقای کریمی، شما هم از جنگ گفتید، هم مذاکره، هم الان بحران اقتصادی رو گفتید و شکاف داخلی. اگه بخوایم اینا رو کنار هم بگذاریم، شما چشم‌انداز تحولات رو چطور می‌بینید؟
10: ما همین چند سال اخیر هم نگاه کنیم، یعنی خیلی هم نخواهیم عقب بریم از 96 یا به شکلی برجسته‌تری از 98، رژیم در چرخه‌ای از قیام‌ها افتاده، یعنی قیامی رو سرکوب میکنه و این قیام به فاصله چند ماه یا حالا بیشتر یا کمتر از منطقه‌ای یا توسط بخشی یا برشی از جامعه یا به صورت سراسری دوباره سر بر می‌داره و صورت مسئله رژیم این شده که این قیام ها رو بتونه به تعویق بندازه و خودش رو در موضعی قرار بده که بتونه اینها رو سرکوب بکنه. در نتیجه در همین لحظه هم همین منطق هم بر جامعه ما هم در رابطه جامعه ما با این رژیم حاکم هست و مسئله رو در روی با قیام ها تبدیل به مسئله یکی شده. یکی از علل وحشت و البته اصلی ترینش که رژیم نمیتونه گام بگذاره در مسیر مصالحه و دقیق‌تر بخوایم بگیم زهر خوردن، اینه که میدونه به سرعت راه برای قیام‌های شدیدتر و عمیق‌تری باز میشه.
7: بله آقای کریمی، اگه میشه اینو بیشتر برام توضیح بدین، چون موضوع اصلیه که من به عنوان سوال پایانی گذاشتم، که اگه میشه شما دقیق مشخص بگید تهدید اصلی رژیم الان کجاست، چون به اصطلاح همه میگه آمریکا، جنگ خارجی یا قیام مردم و مقاومت سازمانی.
10: بله، این جنگ حالا 38 روزه یا 40 روزم بعدن گفته میشه، این از 9 اسفند شروع شد، 9 اسفند 1404. بلا فاصله اولین جایی که رژیم توسط نفراتش اشغال کرد کجا بود؟ خیابون‌ها. و خیابون‌ها رو از اون به بعد هم تلاش کرد در اشغال خودش نگه داره و برای اینکه دستش باز باشه برای اشغال خیابون‌ها، مسئولان انتظامی، امنیتی و قضایی رژیم اومدن به طور علنی مردم رو تهدید کردن که اگر بیاین در خیابون کشته میشید با همین صراحت. و در همین سخنرانی های شبانه همین کارناوال ها هم گفتن اگر خیابان ها را خالی میکردیم صحنه از دست رفته بود. پس مسئله یک اینجاست. به خصوص من این رو کمی توضیح میدم، شاید این بدارم به این کمک بکنم. ببین، ما در سال 98، یعنی آبان 98، شاهد یک قیام شگفت‌انگیز و شاید بی سابقه در تاریخ معاصر ایران بودیم که در ظرف 48 ساعت اگر درست یادم بیاد به 900 نقطه حمله شد در سراسر کشور، یعنی نسل شورشگر و کانون‌های شورشی مراکز و نمادهای رژیم رو هدف قرار دادن و رژیم برای اینکه جلوی اون قیام بپیچه در 48 ساعت دست کم 1500 نفر رو در کف خیابون‌ها کشت. رژیم در ادامه مسئلهش این بود که تکرار این قیام و بزرگتر شدن این قیام رو به تعویق بندازه. از 3 تا اهرم استفاده کرد برای این. اولیش کرونا بود که به وسیله کرونا طی آمارهایی که هم مقاومت ایران منتشر کرد بیش از 500,000 نفر و بعد همونطور که در درون خود رژیم افشا شد بیش از 1,000,000 نفر در کرونا کشته شد که این پایه اجتماعی قیام بود. دومین اهرمی که ازش استفاده کرد بچه شاه بود برای ایجاد آشفتگی استراتژیک و سیاسی در جبهه مخالفان تا بتونه برای خودش فرصت بقا بخره. و سومی هم راه اندازی یک جنگ خارجی در مهر 402 بود. اگر به مشکل قیام ما توجه کنیم، اون وقت می‌بینیم از این اهرم ها یا مؤلفه چگونه استفاده کرده.
7: بله بسیار بسیار ممنون از شما آقای کریمی که وقتتون به ما دادید و هموطنانی که ما رو با کامنتش همراهی کردید.
10: تشکر از شما و هموطنان عزیزی که ما رو همراهی کردید.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعا ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس این شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زود شروع، معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید. و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سفرآباد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده‌ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه‌ها به کار اینا رسیدگی می‌کنن، دیگه مردم تعارض نکنن ببینن. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی‌هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک همچنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند، در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگادی بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله، خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان بنک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همین و بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواکی، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
8: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن
7: بعد شکنجه ها و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورد ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه، بعد سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه را انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برای برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد سر اکیپ گشت و شنود ساواک بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بعد در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سوابقی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی‌های ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرف‌های ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون به من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول این مثلا حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم، وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو برده بود پیش رئیس بسلا گروه اطلاعات، رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری پرونده کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چی کار کردی وضعه چی بود و از شما من استدعای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری بتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهرا یه بخش قضیه به مشکل مالی این سر اکیپ ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی ها رو به تن خودشون بمانن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدی من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده، من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت رو از کنم اصلا. بعد دستی کشی گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم؟ شما یادداشت کنید. متوجه گفتم پس زود این. بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید، به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم. همار این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی، مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهاج را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم. بعد یه پرانتز باز کردم، بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک ایشون من راه حل ها رو یه مسئله میگه و من میبینم چی کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتم، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود. سپاه پاسداران متعجزم هستی. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله این هست شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. حالا این داستان جداست. در حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی رابطه اینجا الان فقط تموم میشه، من توی رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقین هم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود، پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودند از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دست اندر کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

آری یک جمهوری بر اساس جدای دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی. آری میهنی میسازی؟ آری میهنی میسازی که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازی که در آن چوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرسخال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. میهنی میسازی که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و بر زمین. آری میهنی میسازی که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازی که در آن چوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. هیبت جد

پشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است، حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازی که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندانها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند، بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشوندهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرلهی گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز، با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید تا در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش بکنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم. اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهای از این دفاعیه رو خیلی کوتاه با هم ببینیم و من یک بار دیگه توصیه میکنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه ها مراجعه کنند و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینند. اما با هم ببینیم فرازهایش رو، باز میگردیم، من پرسش هام رو مطرح میکنم با آقای شکرالله.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیام رو از پشت میله های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. تامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، با هم دیدیم فرازهای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم و چشمهایی که باور و صداقت در واقع توش موج میزنه. دوباره آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات، چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: بله، در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو از این قطعاتی که الان با هم دیدیم داشتن. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا و در نگاه وحید موج میزنه. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تأثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تکون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ماده در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمانده وحید که دیشب با سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشورکار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدام در زندان قزلحصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده یا یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته می شود با همه فرازان و شیپایی که در زندگیش، این دو نسل در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخیه که من دارم عرض می کنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان. این چیزیه که برای نسلها، شکاف بین نسلها و در راه بین نسلها رو که میگن به هم دیگه پیوند میزنه و از برای این زمان و این نسلها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به منصه ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحید که شما بهش اشاره کردید و دیدیم و میخوام گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب کنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشت سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیبند همشون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین‌المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده، هر که خیابان ها رو نباید ترک کنه. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهدین، 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، از وحشت داره. و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه گیری کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتن و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزلستان، در پشت زندان میله های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی میخوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود. اگر پیدا بکنم بتونم اشاره بکنم. ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تاییدی بر این عرایزم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه. یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر میشویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو، ما تکثیر میشیم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله، در طول مبارزات همه انقلاب میشنیدیم. شما میتونید ما رو بگوشید اما ما تکثیر میشیم. وحید الان داره بهش تاکید میکنه. یقین کنید اگر من و امثال من رو اعدام کنید ما تکثیر میشیم. حتی اگر جنازه های من رو هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی اینکه علارغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده. الان شما اشاره کردی و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستند و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم خواهانه داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید بر این دفاعیاتش همونجوری که الان شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارز ما. اجازه بدید این هم پیدا کنم براتون بخونم خدمت بینندگانمون. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه
0: به زندگی برنگشتی.
1: ببینید جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم، نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاشو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
0: آرمانگرایانه
1: به جوانان وطنمون هست و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتعالاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد دارن که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت گذشته میخوان بیدن چه کسی. اینا همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است.
0: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها رژیم همواره تلاش کرده که با شیطان سازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
1: به سیاست شیطان سازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
0: میگه الگوی من اشرفی ها،
1: الگوی من اشرفی ها هستن. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بی‌منت و 120 هزار شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجاهدین، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بی‌منت با 120 هزار شهید.
0: بله. البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همین جا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکون دهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنی عامر از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبره.
1: بله مهران جان، شب دراز است و قلندر بوده. بله. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنداش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاه، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
0: بله البته. آقا شکراللهی، ما خیلی میشه راجع به این دفاعی بله، صحبت کرد، راجع به سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصتهای بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبت‌هایی که کردیم خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم.
0: بله.
1: ببینید من وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، آها بهش میگن که توبه بکن، در توبه چی میگه؟ جوابشون نمیده، میگه چرا، من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی من شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید، من وقتی این جمله رو شنیدم، همچنین که گفتم میخوام، چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستن و عرایض بنده رو گوش میدن، خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستن در هر جای جهان که هستن، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان، واقعا من با شنیدن این جمله همین احساس رو داشتم. با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده، به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانان، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده، برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم، فداکاری کنم، کافیه. در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مال دو نسل. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات شنیدم بزنم میاره، فکر کنم اشاره‌ای که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نسل رو بهم پیوند، یعنی یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
0: دفاعیات سرخ انقلاب ضد سلطنتی،
1: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان، جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست. اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام، از این آرمان. چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنید که چرا عضو مجاهدینی، من میخوام از این دفاع بکنم. همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای این که ما با یک تداوم یک آرمان خواهی، نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی ولی بعد شرف مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرن که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش‌ها رو برای من برجسته کرد.
0: دقیقاً، خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن. و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می‌جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود، خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردید.
1: خواهش می‌کنم.
0: خدا حافظ.

یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من.

0: بینندگان عزیز سلام به شما. امروز برای بررسی یک کنفرانس مهم در خدمت شما هستیم. منظورم کنفرانس اخیر در پارلمان انگلستان است. این کنفرانس در تاریخ 8 اردیبهشت 1405 برگزار شد. این کنفرانس به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و نقش سپاه پاسداران در سرکوب داخلی و تروریسم منطقه‌ای پرداخت. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، یک پیام ویدیویی به این کنفرانس فرستادند و در اون بر خواست دیرین مقاومت ایران مبنی بر لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران تاکید کردند. در فراسوی این هفته قصد داریم همراه با خانم دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان، کنفرانس مهم در پارلمان انگلستان رو مورد بررسی قرار دهیم. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
1: من هم خدمت شما و همه بینندگان گرامی سیمای آزادی سلام عرض می‌کنم و همچنین از این فرصت استفاده می‌کنم هزاران درود بر مجاهدان قهرمان، بر کانون‌های قهرمان شورشی در سراسر میهن در زنجیر و اسیر و در هر کجای دیگر جهان که هستند سلام عرض میکنم.
0: در آغاز خانم نوروزی لطفاً برای ما در مورد خود این کنفرانس توضیح بدید که چه ترکیبی داشت و چه نکات برجسته‌ای از نظر شما در این اجلاس بود؟
1: خب این اجلاس از وجهات مختلف بسیار مهم بود، به خصوص در مقطع و شرایط کنونی که بسیار بغرنج پیچیده و البته شما میدونید که رژیم تلاش میکنه چگونه به دامن زدن بر بحران‌های مختلف زمان بخره و هرچه بیشتر بتونه این وضعیت رو کش بده، ولی واقعیت امر اینه که در چنین شرایطی رژیم به شدت از همچنین مخالفت‌ها و گسترش قیام مردم ایران در وحشت و در هراس به ویژه از فعالیت‌های کانون‌های شورشی و به همین دلیل می‌بینیم که چگونه به موجی از اعدام‌ها از زندانیان سیاسی به ویژه از مجاهدان قهرمان و همچنین کانون‌های قهرمان شورشی و تظاهرکنندگان دست زده برای اینکه بتونه رعب و وحشت ایجاد کنه و بتونه مانع از در حقیقت وقوع قیام بعدی بشه. اما از این سرنوشت قطعاً که اجتناب ناپذیره و نمیتونه مانع از در حقیقت موج سرسام‌آور و شاید بگم کوبنده مردم ایران علیه تمامیت نظام پلید و ضد بشری آخوندی بشه. خب از یک بابت این کنفرانس در این شرایط بسیار قابل توجه بود، چرا که بر همین به اصطلاح مشخصاً ابعاد جنایات رژیم انگشت می‌گذاشت. نمایندگان و پارلمانترهایی که شرکت کرده بودند و سخنرانی های بسیار کیفی و مهم اونها در این سرفصل بسیار بغرنج باید بگم که کاملا قابل توجه بود. این در حقیقت جلسه ترکیبی بود از پارلمانترهایی که اغلب اونها نزدیک به 2 دهه یا بیش از 2 دهه در هر دو مجلس عوام و یا اعیان انگلستان به عنوان پارلمانترهای بسیار مهم و معتبر شناخته شده بودند و اشرافی که در مورد وضعیت ایران داشتند. این اجلاس کاملا فراحزبی بود، یعنی نمایندگان پارلمان از همه احزاب موجود در هر دو مجلس انگلستان شرکت داشتند و اتفاق نظر بسیار جدی اونها که نشون دهنده فی الواقع عمق بینش و فهمشون از وضعیت و شرایط ایران بود و حمایت‌های قوی که از مقاومت داشتن خب به خوبی نشون میداد که چگونه پیشروی کردن و پا به پای این مقاومت و به خصوص از بحث‌هایی که طی ماه‌های گذشته از طرف رئیس جمهور برگزیده مقاومت که به صورت آنلاین در این اجلاس‌ها حضور داشتند و با نمایندگان مجلس صحبت و بحث و گفتگو می‌کردند، خب تأثیرات بسیار گرفته بودند و خود این بحث‌ها در کیفیت مواضع اونها و تلاش‌هاشون و عمق تلاش‌هاشون برای اینکه بتونن هرچه بیشتر پیشروی کنن و این خواست‌ها و این اهداف رو به گوش در حقیقت مقامات و مسئولین دولت حاکم و یا دولت سایه برسونن. از طرف دیگه شما حتما دیدید علاوه بر صحبت‌ها و سخنرانی‌های اونها، در مقطعی که تصاویر شهدا رو همگی با هم به دست گرفتن، مشخصا تا اون مقطع 18 اعدام زندانیان سیاسی شامل 8 تن از مجاهدان قهرمان و سرفرازی که با شجاعت تمام در مقابل رژیم ضد بشری ایستادگی کرده بودند و اونها طی صحبت‌هاشون به همه این نکات اشاره می‌کنن و این رو افتخار خودشون دونستن که به این همه رشادت و شجاعت اونها تحسین، اونها رو مورد تحسین قرار بدن و قدر بشناسن و ارزش اونها رو برای همگان بازگو کنن. همچنین خواسته های دیگه که مشخصا چه در رابطه با لیست‌گذاری سپاه پاسداران و چه در رابطه با حمایت بسیار قوی اونها از طرح 10 ماده رئیس جمهور مقاومت خانم مریم رجوی به عنوان یک نقش مسیر برای استقرار آزادی و دموکراسی واقعی در ایران و همچنین حمایت‌های قویشون از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت بر مبنای طرح 10 ماده قسمت‌های از بحث‌هایی بود که اونها در این اجلاس به پیش بردن. اگه اجازه بدید اشاره کنم از این شرکت کنندگان، جلسه به ریاست آقای لورد استیو مک‌کیب بود که شاید نزدیک به الان 3 دهه است از نمایندگان مجلس عوام و بعد هم مجلس لردهای انگلستان هست، که همچنین ایشون به اصطلاح قبلا به عنوان ناظم پارلمانی در دولت حزب کارگر بودند و الان هم یکی از در حقیقت کوپرزیدنت های کمیته پارلمانترهای بریتانیایی برای یک ایران آزاد هستند. لورد کارلایل که خب بسیار چهره برجسته و شناخته شده در مجلس لردهای انگلستان هست، ایشون مرور کننده قانون ضد تروریسم مجلس انگلستان هستند که در حقیقت بخشی از این قانون رو هم در نگارشش و در تنظیمش شرکت داشتند. همچنین لورد همیلتون که در حقیقت قبلا وزیر دفاع انگلستان بودند و ایشون هم سالها در هر دو مجلس انگلستان، هم عوام و هم مجلس لردهای انگلستان، کرسی پارلمانتری داشتند. آقای جیم شانون که رئیس کمیته آزادی مذاهب در مجلس عوام انگلستان هست، آقای باب بلکمن که در حقیقت ایشون رئیس کمیته به اصطلاح کلیه اعضای حزب محافظه‌کار که بهش میگن کمیته 1922 که بسیار کمیته تعیین کننده هست و همه اعضای مجلس عوام از حزب محافظه‌کار در این کمیته عضویت دارند که در حقیقت جزء هیئت رئیسه حزب محافظه‌کار هستند و یکی از کوپرزیدنت های کمیته پارلمانترها برای یک ایران آزاد. همچنین بارونس ورما که در حقیقت معاون وزیر توسعه و روابط بین المللی هستند که در این اجلاس شرکت و سخنرانی داشتند و بسیاری دیگر از نمایندگان از هر دو مجلس که در این اجلاس سخنرانی ایراد کردند. بنابراین هم از بابت کیفیت و هم از بابت سطح پارلمانترها باید بگم البته در کنار این سخنرانان بیش از 10 تن از نمایندگان پارلمان هم شرکت داشتند و موضوعات و بحث ها رو دنبال کردند. اگه اجازه بدید یک نکته هم که اضافه کنم خیلی ممنون میشم. همچنین لورد آلتون یکی از چهره های بسیار برجسته و سرشناس که هم سالیان سال در مجلس عوام و همچنین بعداً در مجلس لردها یکی از سخنرانان بودند که ایشون رئیس مشترک کمیته حقوق بشر هست که از هر دو مجلس انگلستان عضو این کمیته هستند و کمیته بسیار بسیار مهم و مورد توجهی هست.
0: این کنفرانس روی چه موضوعات اساسی متمرکز بود؟ اگه میشه در این زمینه هم کمی توضیح بدید.
1: بله، باید بگم که سخنرانی هایی که توسط پارلمانترها پیش برده شد در قدم اول موضع‌گیری بسیار قاطع اونها علیه موج اعدام‌ها در ایران بود و ضرورت حسابرسی و در حقیقت واکنش بسیار قوی از طرف دولت‌ها در کشورهای اروپایی و به ویژه در خود انگلستان بر علیه رژیم جنایت پیشه آخوندی و ضرورت توقف این اعدام‌ها. و از طرف دیگه باید بگم اونها بر شأن و ارزش جوانان و مشخصاً شورشگران و تظاهر کنندگان و به ویژه مجاهدان قهرمان بسیار تاکید کردند. دومین موضوعی که مورد توجه اونها بود ضرورت حمایت دولت انگلستان و همچنین کلیه پارلمانترها از طرح و برنامه 10 ماده مقاومت ایران به ابتکار عمل رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی و مشخصاً اعلام حمایت سیاسی از دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت و طرح بر مبنای طرح 10 ماده بود. موضوع سوم دیگه که در این اجلاس بحث و صحبت شد لیست گذاری سپاه پاسداران بود که به سوابق امر اشاره کردند که چگونه در حقیقت از سال 2010 کلیه پارلمانترها در حمایت از مقاومت ایران و مشخصا به نقش خواهر مریم اشاره کردند که چگونه این موضوع بسیار حیاتی و جدی رو در سطح چه در پارلمان انگلستان و چه در سطح بین‌المللی همواره مطرح کرده بودند و یکی از خواسته های دیرینه و جدی این مقاومت بوده که چگونه در این به اصطلاح تقریبا 2 دهه اخیر 2 الی 3 دهه اخیر نمایندگان پارلمان در حمایت از این خواسته مقاومت ایران فعالیت های بسیار زیادی را در هر دو مجلس به پیش بردند و بر ضرورت لیست گذاری سپاه پاسداران تاکید کردند. اینها موضوعات جدی بود که در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
0: شما اشاره کردید به اینکه یکی از اهداف این کنفرانس علیه اعدام ها بود. حرف ها و مواضع اصلی در این مورد چی بودند در این کنفرانس؟
1: خب باید بگم که نمایندگان اذعان می‌کردند که این موج اعدام هایی که رژیم به ویژه از بعد از آتش بس علیه زندانیان سیاسی و مشخصاً شورشگران و تظاهر کنندگان به راه انداخته به دلیل ترس و وحشت جدی اون از اوجگیری قیام و اعتراضات مردم هست و در حقیقت بدین وسیله رژیم میخواد از یک طرف در میان مردم ایران رعب و وحشت رو بپراکنه و گسترش بده و ایجاد کنه و از طرف دیگه مانع از پیوستن جوانان و قیام کنندگان به در حقیقت کانونهای قهرمان شورشی و به مجاهدان قهرمان در داخل میهن در زنجیر بشه که خب شما میدونید نقش بسیار کیسی در سازماندهی، گسترش و استمرار قیامها داشتن و این عملاً به این دلیله که رژیم بتونه بدین وسیله مانع از یا به تعویق انداختن سرنگونی خودش بشه. از طرف دیگه نمایندگان و پارلمانترها در این اجلاس در رابطه با موج اعدام‌ها قویاً به دولت‌های اروپایی و غربی انتقاد داشتند که چرا مواضع قاطع‌تر بر علیه این رژیم اتخاذ نکردند و چرا که اقدامات تنبیهی مشخص علیه این رژیم رو اعمال نکردند و اینکه مشخصاً عدم این به صلاح موضع‌گیری و اقدام عملی منجر به ادامه یک سیاست مماشاتی خواهد شد که برایند اون قطعاً هرچه ترغیب رژیم به ادامه این جنایت ها و در حقیقت به سخره گرفتن ارزش ها و قوانین جهان شمول بیانیه جهانی برای اعلامیه بیانیه جهانی هست و همچنین این که خب قطعا شما ادامه این روند باید گفت که بله باید بگم که نمایندگان و پارلمانترها در اینجا قویان منتقد بودند و می گفتند که عدم این موضع‌گیری ها و عدم اعمال قاطعیت از طرف جامعه بین المللی و کشورهای غربی باعث تشجیع رژیم برای استمرار جنایاتش علیه مردم ایران خواهد بود و همچنین در سایر زمینه های دیگر هم به خواسته ها و نرم های بین المللی متعهد نخواهد بود و عملا ادامه سیاست مماشات جامعه جهانی را با بنبست مواجه خواهد کرد تا جایی که به ماهیت و رفتار رژیم ضد بشری آخوندی میرسه و بنابراین آنچه که سیاست درست هست اعمال قاطعیت کامل و اقدامات عملی از طرف دولت ها و به طور مشخص دولت انگلستان و دولت های کشورهای اروپایی می باشد.
0: در مورد اعدام شدگان اخیر نظر شخصیت های سیاسی در این کنفرانس چی بود؟
1: بله فکر می کنم که نقطه نظرات بسیار قابل توجهی داشتن. اونها همگی از ابعاد این جنایت و مشخصا شهادت های 8 مجاهد قهرمان شدیداً تحت تاثیر قرار گرفته بودند. اگر اجازه بدید من قسمت‌های از صحبت‌های خود این نماینده‌ها رو برای شما بازگو کنم، به نظرم به خوبی بیانگر ابعاد تاثیرپذیری اونها بود. به طور مشخص لرد استیو مک‌کیب در صحبت‌های خودش اشاره می‌کنه که میگه که اجازه بدید تلاش‌های آن جان‌های شجاعی را که می‌کوشند شعله اعتراضات را روشن نگه دارند ارج نهاده و تحسین کنم. کسانی که برای سازماندهی مقاومت و به چالش کشیدن رژیم تلاش می کنند، در حالی که به خوبی می دانند جانشان هر لحظه در خطر است. ما نمی توانیم و نباید فداکاری های آنان را نادیده بگیریم. اجازه بدید در همین رابطه اشاره کنم به صحبت های لرد آلتون، رئیس کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان، که ایشون میگن که شجاعت این جوانان و وقاری که در مواجهه با دشخیمان نشان دادند تقریبا غیر قابل تصور است. ما عمیقا از سکوت جامعه بین المللی به ویژه سکوت بریتانیا در برابر این اعدام ها بسیار نگرانیم. یا اجازه بدید صحبت های عالی جناب سامی ویلسون، نماینده پارلمان انگلستان، که ایشون برای مدت ها وزیر ایرلند شمالی بودن. ایشون میگن که این مرد جوان که هفته پیش زنده بود امروز دیگر در میان ما نیست، زیرا برای باورهایش و برای آزادگی ایستادگی کرد. ایشون در رابطه با فرمانده قهرمان مجاهد شهید وحید بنی آمریان این صحبت ها رو می کنند و گفتند که فکر می کنم آنچه مرا در تمام این ماجرا تحت تأثیر قرار می دهد همین است: شمار افرادی که آماده فداکاری بودند، جوانانی که تمام زندگیشان پیش رویشان بود اما حاضر به جانفشانی شدند، زیرا نمی خواستند و اجازه نمی دادند رژیمی که بر مردم خود ستم روا می دارد آشوب را در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن می گستراند و حامی تروریسم در کشورهای دیگر است به کار خود ادامه دهد. آنها آماده ایستادگی در برابر آن بودند. برای من این حجم از تعهد و پایبندی بسیار تکان دهنده است. همچنین اجازه بدید نکاتی رو که لرد کارلایل در این رابطه گفتن که بسیار قابل توجهه بگم. ایشون گفتن که مردانی که اخیراً در ایران اعدام شدند حقیقتاً علیه زوال نور خروشیدند. آنها شهیدان آینده خواهند بود. کسانی که وقتی ایران به کشور آزاد تبدیل شود نامشان در یادها خواهد ماند. بله، ایشون در ادامه صحبتهاشون گفتند که مردان با وقار در آستانه مرگ که با بینایی خیره کنندهی میبینند. خروشان باش، خروشان علیه زوال نور. آن مردان حقیقتاً علیه زوال نور خروشیدند و آنها شهیدان آینده خواهند بود، کسانی که وقتی ایران به کشوری آزاد تبدیل شود نامشان در یادها خواهد ماند.
0: خانم نوروزی، کمی هم لطفاً در مورد سوابق امر توضیح بدید. موضوع لیست گذاری سپاه پاسداران که در این کنفرانس خواسته همه سخنرانان بود، چه سوابقی در پارلمان انگلستان و صحنه سیاسی انگلستان داشت؟
1: بله، باید بینایی خیره کنندهی میبینند. خروشان باش، خروشان علیه زوال نور. آن مردان حقیقتاً علیه زوال نور خروشیدند و آنها شهیدان آینده خواهند بود، کسانی که وقتی ایران به کشوری آزاد تبدیل شود نامشان در یادها خواهد ماند.

خب شما میدونید که در پارلمان انگلستان حمایت های بسیار گسترده و قوی در میان همه پارلمانترها نسبت به این مقاومت وجود داره و خب سال هاست که مسائل ایران رو دنبال میکنن. اونها از سال 2010 که در حقیقت رئیس جمهور برگزیده مقاومت اعلام کارزار بین المللی برای لیستگذاری سپاه ضد بشری آخوندی را مطرح کرد و پیش برد، قویاً از این ابتکار عمل حمایت کردند و خب البته انبوهی اسناد و مدارک چه در زمینه جنایت‌های این نهاد کاملاً ضد بشری در داخل کشور به خصوص علیه مجاهدان و مبارزان آزادی و به طور مشخص قیام کنندگان و کانون‌های شورشی وجود داشت و همچنین در سطح گسترده در روابط در ارتباط با کشورهای جامعه بین المللی. میدونیم که سپاه درگیر بیش از حداقل 450 عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران بود و همچنین در حقیقت به طور خیلی متمرکز در راستای تولید موشک‌های بالستیک و انواع موشک‌ها با بردهای هرچه بیشتر و همچنین پهپادهای انفجاری و باید بگم که برنامه‌های مخفی اتمی رژیم. در همه این زمینه‌ها سپاه یکی از اصلی‌ترین به اصطلاح محورهای یکی از اصلی‌ترین نهادهای رژیم برای پیشبرد همه این سیاست‌های ضد بشری بود. بنابراین سال‌ها بود که این یکی از خواسته های دیرینه مقاومت مردم ایران برای لیستگذاری این نهاد ضد بشری بود که نمایندگان پارلمان از همون سالها ابتکار عملهای متعددی داشتند، چه از بحث هایی که در دیبیت های پارلمانی برای ضرورت انجام این کار توسط دولت انگلستان و همچنین دولت های کشورهای اروپایی صورت دادن، به دفعات اونها قطعنامه‌های پارلمانی را برای این خواسته خودشون به ثبت رسوندند.

یکی از مغالطات فاشیستی، یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مغالطات رو به کار رو برد. عرض شود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاها، همه یهودیها، همه شیعیان، همه سنیا و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم رد دست آخوندها، خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چا، چاله به چا. این رژیم سابق هم، دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگن شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید، ما رو تصحیح کنید آقا، ما رو تصحیح کنید آقا. من هر اشتباهی خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا اومدن. کودتا چی هستن؟ یعنی کودتا چی رو از در بیرون میکنی، از راه میاد، از راه بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتا چی بودن اینها؟ با کودتای خارجی اومدن. بر بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی، چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بچه‌م خدا کنه چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان اینهاست، داستان تاریخی اینهاست، از حرفای این آقا پیداست. این نمایندش فاشیست از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کارو هیتلر رو داره دسته میکردن دیگه. کمونیست ها، آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی وضعی داره، یه عملکرد و پرونده‌ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغین فاشیسم قدیم، روشن فکرا کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوما کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته مگه روشن فکر هم داره؟ کوچکترین چیز سانسور میشده، قیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگه اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکرا؟ همه اینا این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. حبت مشکل توضیح انقلاب داره. 32 سال خودش رو در دیوار میزد. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلو، نفسیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریزی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح دارن، از بام تا شام مشکل توضیح دارن. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بود این مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکنن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من عکسای اینا رو به شما نشون میدم. این ژنرالای 4 ستاره شد. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. ژنرال پارتی بودن که اینا. اینا جنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. جنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض میکنن که تعظیم حتی بیشتر کمرش خم میشد، اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذاشت. جنرال. مشکل توضیح تر. باری فاشیست از کجا شروع میشه؟ که ما بگیم همه بندر عباسی ها، کرمانی ها. اتفاقا این که گفتن کرمانی، اتفاقا چنین شده بود. بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانی ها میزنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و دار دست شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل میشده، نه اینکه از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانیا. هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دارو دستر این دارو چیز کجا جمع کنیم این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که فردا پس نمیدونم تا بشود خدمت شما هستم. هم سعدی هم فرمود کنون از که امکان گفتار هست، بگوی ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیما میگفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازکی توی خرما رو دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواسمان باشد،
کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیست ها، مجاهدین، وقتی که این موضوع رایجم میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودشو دوست ندارن بزنن. و اون چه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری، در مصرع بعدیش میگوید که گه به عنوان مشروطیت گه به عنوان بابیگری، مرحوم مرکو شعرهای با. آقا بیان ببینیم این روشن فکر ها کدوم روشن فکر؟ مگه روشن فکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشن فکر هم یه جور میوه است، توی سرزمین های عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا، اگر روشن فکری بوده کشتنش، روشن فکری نبود، چون زمینه تولید روشن فکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده، به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاشو داریم، چون همه یه مملکت زیر زردبین ساواک و ساواوا نبوده که یکی از کوچه با خانمش یه حرفی زد یقش به چسبن. انجمنهایش مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود، ناظم الاسلام کرمانی، سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشت. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم، که حواسمان باشد که در یک بزنگاه دوباره به چا نندازم با. اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم، نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی، این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد. و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستن. این قضایی ها من اذیت نمی کنه که آقایون هر چی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخونیم سر کلاس، دو سه بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد. به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه، این که آلمانی بود. گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران، زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تعطیل کرده بود. پدر این دروغا رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس، شما فکر کردین به قول اسپانیا مردم پیتوکن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سرشون تراشیدن. خلاصه بفرمایید این عکس از این از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره 2 هم نشون بدین لطف. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها، این مردی که ملازم فرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بده. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی، اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کن. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان، یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید مملکت بودن که فقط تودهی بودن.
بفرمایید، اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا، با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم. هموطن بفرمایید، اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله، یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ مبشری، سرهنگ مبشری یا افسری بود، ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میپشتن؟ بله، اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگی به مردم، یه کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یکم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب دیاخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشاهده من صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، برگشت گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشت، مقاله خود تیکاش خواهم خواهد. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، کمی خاضع باش، کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت. قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کیا که خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میگن خدمت کنم. شاهی که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میگه؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانه، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمیشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چی کاره هست؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ در از ما چیزی نشدیم راجع به شما، شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرفای آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب، در این صورت همه این زحمت ها بخواد روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیم چند تا قصر تیر رست. یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیر رست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والله، به حضرت عباس بی دست بری قربون حبیبین مزارع شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم، به شما کاری ندارم، خیالتون راحت. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده
و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع می‌شدن، بعضی به من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچین که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چخدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواست شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فاکو فاکو بله فوکوس آنلاین، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی: این مراسم در 20 زاد روز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومای نه در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید ها که شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امین. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خویشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهوری اسلامی و بازگرداندن خاندان پهلوی به تخت شاهی، در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه می‌دانید. پهلوی: در روستاها هنوز مرا ولیعهد می‌نامند، اما همیشه به هوادارانم می‌گویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هست، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفع زن رأی خواهند داد. خیر خدا پدرت بیامدی اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین: امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینید؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بیطرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهایی کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی. بعد از چند سال در آمریکا تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مرزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد.
یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چی کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بیشون. یا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد نه. یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکراتیک دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود و شما میگویی نبوده. بخش از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پدید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابر اساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، بعد میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درد. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخواد؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقا این پوسیدهای زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن. طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور را ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج وال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد کاخ سفید، اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال وایزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته به خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی ها توهینه که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمود پدرشون بود، قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد، یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزنید تو، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود.
چون آقای حوزه بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من میگه. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این دو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا وارد شد، چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم ولی مطالب این نیست که ایشان می‌فرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم ایستادم و عزم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است اونجا متعلمم. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقا جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیش هم مثل مهاتما گاندی عمل می‌کنه. به گوشه‌ای سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان، بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشه. ما چنین وضعی در ایران نداریم. شما میخوای لیدر بشی، کسی رو میخوای بیرون کنی، شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخواه خدمتی بکنیم. خواهش میکنیم خدمت نکن. شو اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه ساواک بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار، شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست، مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین، بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد؟ این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده براتون می خوند. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی اینکه فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برای فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبتتون، دو بار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ، یه جا میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه، فاتی تومون نمیشه اوکی هچ. ولی شما نگاه کن، گوش کنید آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جان فشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال یاری نمود؟ یومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد.
مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردند، اما به قانون متاسفانه اصلا خیانت کرد به قانون اساسی. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادند که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران، به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ کشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور کشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزویی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرن بنا نمی‌سازد. ما مطالبی که می‌شنویم هموطن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه می‌بینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف، یعنی کارهایی که مرحوم پدرشون کرده مقدمات دموکراسی میدن. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که مرحوم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیان میرد و هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزه. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیست، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. مگه کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد؟ تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا می‌خواستن ایران ایرانستان. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ایان، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه‌ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی‌ها، اینا جمع‌آوری شده در دو مجلد بزرگ. علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، به کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگین‌تر و سنگین‌تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که و
بله، پس معطل چرا؟ چرا قدم عملی بر نمیدادی؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمیسازید؟ اگر قانون میخواهید چرا قانون به مجلس نمیآورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر که اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروتها و تقسیم اراضی و بست عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شد داستان، شروع شد وحشت افتاده به جان، خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در میرند، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شد. چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمه. دو تا کتاب، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینا تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازویاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله، بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسید. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت معینی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچهای دستگیر شدن سراشون تراشیدن چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا میبردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عینن دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت خمینی اعلام اعمال می‌فرمودند این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک بسیار مشهور است. این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من یاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک می‌دونن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن که بارو میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو بیاد پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیرن. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه‌بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ، جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد. این درد ماست. از شما خیلی سپاسگزارم، از امیر شما. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: در روزهای گذشته در برخی تجمع‌های بقایای سلطنت طلبان در اروپا از جمله آلمان و سوئد نمادها و آرم‌های ساواک به نمایش گذاشته شده. نهادی که نامش با شکنجه، سرکوب و زندان گره خورده. سوال اینجاست، هدف از بازسازی این نمادها چیه؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. می‌خواستیم به عنوان اولین سوال از شما بپرسیم که به نظر شما هدف بقایای سلطنت از تبلیغ و بازسازی این نماد ساواک چی هستش؟
1: با سلام خدمت شما و با سلام حضور بینندگان عزیز. راستش من خب به نظر من غیر منتظره نبود، با توجه به اینکه اگر روند فعالیت‌های شاهپرستان رو نگاه کنیم توی شهرهای اروپا و آمریکا، به خصوص بعد از قیام دیماه، می‌بینیم که روند کار به یک شکلی نسبت به هموطنان دیگه تهاجمی‌تر، بی‌ادبانه‌تر و واقعاً کراهت عجیبی که حتی دوباره گفتن اونا سخت هست. و فقط این نمایش و هر حال این سیرکی که برگزار کردن در شهر زلزبورگ آلمان، شاید میشه گفتش که این طبیعت یا طینت درونی فاشیستی این گروه رو به هر حال در چشم در معرض انظار جهانیان قرار داد و نشون داد که اینا کیا هستن. خب وقتی که پسر شاه با وقاحت به خبرنگار میگه که خبرنگار تلویزیون سوئد که به پدر و پدر بزرگش افتخار میکنه، به میراثی که براش گذاشتن افتخار میکنه، خب میراث شکنجه، سرکوب، قتل عام‌های خیلی زیاد در دوران رضاخان و حتی قتل کسانی که کمک بهش کردن که به حکومت برسه، مثل شیخ از خزعل و به هر حال در خراسان، الان حضور ذهن ندارم اسمش هم الان فراموش کردم، و میراث پدرش چی بوده؟ ساواک، شکنجه، قتل عام و حتی گزارش سازمان به اصطلاح عفو بین الملل، دو تا گزارش خیلی مفصل داره از دهه 50 شمسی از در ایرانی که 53 که 57 که دقیقا اشاره میکنه به شیوه های شکنجهی که استفاده میشده، مثل آپولو و آویزون کردن و سوزوندن بدن و خیلی فجایعی که بوده، و همون موقع اعلام میکنه که یکی از بدنامترین و شاید بدنامترین سازمان امنیتی دنیا ساواک هست و به خصوص اشاره میکنه به قتل 9 تن از زندانیان سیاسی در تپه های اوین که خب به هر حال در تاریخ ثبت شده. طرز تلخ اینجاست که این شرکت کنندگان به اصطلاح این حالا نمایش سیرک یا هرچی، نه تنها از جنایت ساواک رو گردون نیستن، بلکه فکر میکنن کارهای تموم نشده ساواک رو باید انجام بدن. و خب همون سبک و سیاقی که ساواک داشت رو میخوان انجام بدن. این شاید در نظر اول خب حتما که باید واکنش نشون داد، حتما که باید محکوم کرد، اما چهره واقعی سلطنت هست در 50 سال اخیر و به نظر من به گفته فردوسی که دشمن به پای خود آمد به گور، داره خودش گور خودش رو با این به این وسیله میکنه.
0: بله خانم دشتی، ما به هر حال میدونیم که تو کشورهای اروپایی بسیاریشون تبلیغ نمادهای فاشیستی اصلا جرم محسوب میشه. حالا سوال اینه که استفاده از نمادهای ساواک در اروپا چه پیامدهای سیاسی و حقوقی به دنبال خواهد داشت؟
1: از نظر سیاسی اگر توجه بکنیم توی این یکی دو روز اخیر، شنبه بود که این تظاهرات برگزار شد، یعنی به هر حال از یک شنبه تا الان واکنش های خیلی خیلی زیادی، عصبانیت، مقاله، فیلم یا مثلا توی وبلاگ های خودشون یا ریلسی که گذاشتن، مردم خیلی واکنش نشون دادن و خب باعث خشم مردم شده. اما خب به اصطلاح نمادهای فاشیست چه در تقریبا در تمام کشورهای اروپایی، به خصوص در کشورهایی که فاشیسم توش بوده مثل آلمان و ایتالیا، به خصوص اصلا نماد و اسپانیا نمادشون نه تنها غیر قانونیه بلکه استفاده از اونا جرم محسوب میشه. یعنی این که همون صلیب شکسته یا علامتی که فاشیسم ایتالیا داشت همون یه حالت چکشی هست، یا علامت فاشیسم توی اسپانیا یا توی هلند، حتی احزاب بهشون میگن به اصطلاح فاشیست، نئوفاشیست یا نئونازیستا، سعی کردن خودشون رو از اون نمادها دور کنن و با وجود این که به هر حال از نظر دیدگاه خیلی نزدیک هستن به دیدگاه فاشیستی، سعی میکنن که خودشون اونا دور کنن و بگن مثلا یه حالت دموکراتیک تر برای خودشون بذارن. خب دیدگاهی که فاشیسم داره تقریبا با دیدگاهی که یا الان شاهپرستا دارن خیلی همسانی داره، خیلی شبیه به همه، مثل مثلا به اصطلاح یک ملیگرایی افراطی. یه نکته بگم خیلی برای من، یعنی راجبش فکر کردم، چون فاشیسمی که از اصطلاح نشانه هاش یا مشخصه هاش اینه که به سرزمین وابسته است. یعنی هیتلر سرزمین خودش رو گسترش داد، آلمان خیلی از جاها رو گرفت، موفق شد توی اون دوره جنگ جهانی دوم، و ایتالیا همچنین. اما من نمیفهمم شاهپرستا یا سلطنت طلبا یا هر اسمی برشون بذاری، یه میلیمتر از خاک ایران رو هم ندارن که با این وحشیگری و این توحش وارد خیابونا میشن. واقعا جای سوال داره که چجوری فکر میکنن. اما اگر بخوایم راجع به این بگیم که آیا جرم هست، اینو ما باید به مقامات کشورهایی که توش زندگی میکنیم و به خصوص آلمان یادآوری کنیم که این سازمان و این گذشته یک سرکوبگر بوده، قتل کرده، ممیزی داشته، سانسور داشته و خیلی از چیزهای دیگه که باید به اصطلاح شناسوند اینو که مصمر ثمر باشه. ولی از نظر اجتماعی و سیاسی شکست بزرگی بوده برای این شاهپرست.
0: بله، پیروی صحبت شما اجازه بدین یک دو تا کامنت هموطنان هم بخونیم. گفتن باید از این فاشیست های سلطنت طلب پرسید اگر اسم این کار نماده است، پس چرا دقیقا سراغ نمادهای سرکوب رفته اید؟ ساواک در حافظه تاریخی جامعه ایران با بازداشت، شکنجه و خفقان گره خورده، نه با آزادی. همینطور هموطنان دیگر گفتن تبلیغ ساواک یعنی عادی سازی شکنجه، دیکتاتوری و ترساندن مردم از آزادی، پروژه‌ای برای باز تولید استبداد با چهره‌ای جدی. بله، با تشکر از این هموطنان. خانم داشته این میشه این سوالم کوتاه شما پاسخ بدین که این تبلیغ به اصطلاح نمایشی که اینا انجام دادن، این سلطنت طلب ها، چه بازتابی در کشور اروپایی داشته و رسانه های فارسی؟ بفهم.
1: من خدمتتون عرض کردم که اول خیلی ممنون از اون دوستانی که توجه داشتن به برنامه. اینی که این نمایش ها به هر حال یک نفرت عمومی رو ایجاد کرده، من روی رسانه های مجازی که نگاه کردم و حتی انعکاس از کانادا، از آمریکا، کسانی که به شخص من نمیشناختمشون که بگم مثلا عنوان هوادارهای مقاومت هستن، و انعکاس خیلی شدیدی نشون دادن و دقیقا حتی یکی دو مورد گزارش سازمان عفو بین الملل رو کاملا ترجمه کردن و گذاشتن که ساواک این بوده، به خصوص در کانادا که به هر حال این دیدگاه سلطنت طلبی، راحت میتونم بگم سلطنت طلبی و افرادی که وابسته بودن، باعث تا اونجا که الان هنوز دادگاهشون شروع نشده کاملا چیز مسعود مسجودی رو به قتل رسوندن. در نتیجه واکنش خیلی زیاد هست نسبت به این گروه. اما بذارید من کوتاه اینا خدمتتون بگم که من فکر میکنم تمام این نمایش ها در راستای خواست رژیمه، که در نهایت بگه ببین اون چیزی که میخواین همونجور که مهمان قبلیتون هم گفتن پروژه رضا پهلوی برای جلوگیری از انقلاب، که ببین اون چیزی که شما میخواین همین هست که بوده، سرکوب و اعدام و شکنجه. بعد مثلا میگن خب باز رژیم بهتره، یعنی همون داستان بد و بدتری که سالها داشت چیز میکرد حالا بدتره رو کرده رضا پهلوی، که با توسل به همین جنگ و با توسل به یک ملی‌گرایی کاذبی که خود رژیم داره راه میندازه به خاطر مسئله جنگ، مردم رو از قیام منصرف کنه. و اما من فکر نمی کنم با توجه به این که سقوط فاشیسم و اتفاقایی که افتاده راه به جایی ببرن. اینم اضافه کنم که سازمان مجاهدین محکوم کرده و از تمام هموطنان خواسته که تا اونجا که امکان داره شناسایی کنن و گزارش بدن و با پلیسای شهرهای خودشون تماس بگیرن. و پیام‌های خیلی مختلفی رسیده که علت ضیق وقت من متاسفانه نمیتونم.
0: بسیار ممنون از شما خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی، که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید.
0: خدا نگهدار.

0: استخوان داره شناسایی کنن و گزارش بدن و با پلیسای شهرهای خودشون تماس بگیرن و پیام‌های خیلی مختلفی رسیدی که علت ضیق وقت بله. من متاسفانه نمیتونم
1: بله. بسیار ممنون از شما خانم سهیلا دشتی تحلیلگر سیاسی که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
0: خیلی ممنون از این فرصتی که

لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی، مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود. اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323، حجم پسندازهایش در بانکهای خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که انگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44,000 سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضاشاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 خانوارشان تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. و اکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضاشاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضاخان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضاشاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضا خان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 اطلاق کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدمکش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک و شعرهای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ حساب سیاسیش هم از کتابهای معروف و در واقع از کتب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیکی خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومدن تهران، میگه در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی اومن کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیس‌ها اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که می اومدن بهار میگه میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه می‌نامیم، با کف

0: و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضاخان در بانک های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده های رضا شاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین هجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته دو ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به دو نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلاست.
1: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضا شاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان می‌خوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
2: بازمانده‌های رضا شاه بدون که حرفی از چگونگی قصد به املاک بکنن، مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممرضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان‌ها تقسیم کرده. در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم بدبخت و بیچاره غصب کرده بوده داده به پسرش. جالب اینه که خود شاه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته من زمین مجانی به کسی نمیدم. از نظر روانشناسی این کار درست نیست.
3: املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین اقدامی به عقیده من نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
1: محمد رضا شاه در کتاب ماموریت برای وطنم مدعی شده که این زمینا رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعا این زمینا خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44000 سند و قباله‌ای که از خودش به جا گذاشته رو تماماً به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه ای میزنن.
0: در اسناد تاریخی با نامه‌های متعددی مواجه میشویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی میکنیم. متن نامه به این شرح است:
3: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید، لذا اکیدن به شما اختار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
0: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخواهیم. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
2: آقای مدیر محترم نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار، خاص به اهالی کلارستاق، بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلارستاق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروانسرای زال محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که می بایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه. ملاحظه می کنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر را از چنگش در میاره و بعد هم در سال 1313 اون رو به رضا شاه میفروشه. واضحه که منظور از بکار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست، اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
0: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کرده. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضا شاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک پرداخت شده یا خیر. خوانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضا شاه بیشتر آشنا می کند.
2: در 26 فروردین 1313 آقای مجد السلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی دانم بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است به امر سرلشکر بوذرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجد السلطان به بنده گفت شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه ای اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر محضر آقای مجد السلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6,000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود، فعلا 1,000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم
3: ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه اسکناس 1000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات 1 قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده، 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سلشگر بوزر جمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوزرجمهری پس از مطالعه و اخذ بنچاخهای موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6000 تومان چنین اظهار داشتند: اولا مبلغ 4100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقاً عرض شد در حدود سالی 40000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالبه است، به مالیه باید بپردازیم. ثانیاً 1000 تومان بابت تتمه 2000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم ولی زحمت خود را کشیدم، چنانچه این 6000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم: اولاً قیمت املاک بنده متجاوز از 1.5 میلیون تومان است، نه 6000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
4: لمتون، محقق و استاد دانشگاه لندن، در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته: رضاخان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالص جاد بود، 400 دهه خالص خریداری کرد. اکنون میتوان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جاد چگونه خریداری شده است. ضمن این که باید بیاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب 1 درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود.
5: روزنامه ایران ما شماره 547 از قول مستر فوت، نماینده مجلس انگلستان، با کنایه نوشته بود: رضا خان دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط 1 راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد:
4: دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارای وقت مثل اینکه از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75 هزار تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها 3 دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده، بیش از 2.5 میلیون ریال، یعنی 3 برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته.
1: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی، نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه، که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضاخان در اومده میگه: در دوره 17 ساله سلطنت رضاخان بالغ بر 44 هزار سند مالکیت به نام او صادر شده.
5: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته: تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستقلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست، ولی بنا به نوشته مطبوعات در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستقلات شاه سابق بود.
0: ساختمان‌ها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته می‌شد. در همان سال‌ها سالیانه 60 میلیون تومان معادل 25 میلیون دلار به خارج ارسال می‌شد.
6: نمیشه درباره ثروت‌های رضاشاه صحبت کرد، اما از روش‌های رضاشاه و حکومتش برای جمع‌آوری ثروت یا در واقع غارت و چپاول مردم هیچی نگفت یا چیزی نگفت. به هر حال سوال اصلی اینه که مثلا خب رضاشاه با چه شیوه‌هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد، چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران رفت. اولش اومد یه چیزی نداشت که کتاب‌های تاریخ زیادی هست در همون دوره یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده، یا گذشت چراغ راه آینده. خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت، اصلا نوع حکومت رو بگیم. طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل. وقتی که میخواسته بره، خب به جای اینکه آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور بده که گداهای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون اونجا گدا دیده نشه، دون شأن ایشونه. گدای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای بعد همین موندن. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاه که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
3: در یکی از زمستانها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده بود، دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می‌گشتند، به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام‌ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضا شاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه، در هر حمامی را که باز کردند، تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
2: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکون دهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال، رئیس اداره املاک از فخارها یعنی آجرپزها تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقاً بارندگی‌های پی در پی مانع شده بود که خشت‌ها خوش شده تا بتوان به کوره‌ها منتقل نمود.
3: فقط کوره‌پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره‌پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده، در کوره را آجر چین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند، همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل‌های مجلل شمال ساخته شده است.

0: این نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضا شاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه هایی از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: ماشون در حال سقوط بوده. عموش زنگ میزنه به پسرش میگه احمد زود برو آژانس مسافرتی بلیط برگشت رو باطل کن، ما داریم سقوط میکنیم.
1: آقا سفت بچگی ها، منم یه بار سوار هواپیما شده بودم، فاسده پرواز رفتم دستم رو بشورم، وقتی برگشتم دیدم بسیجی ها که بغل دستم بود اومده جای ما نشسته. بهش گفتم اوی چرا جای ما نشستی؟ گفت فکر کردم پیاده شدی.
0: بس دیگه دلم درد گرفت خنده. حالا بگیم وقتی رسیدیم آمستردام برنامه تو چیه؟
1: از مرز که رد شدیم من که کامفیگ و فیلشکنامو پاک نه.
2: آقا جان پیشنهادم اینه وقتی رسیدیم آمستردام همون اول یه نفر همه ما رو به پیزای پپرونی مهمون بکنه تا این 30 سال نیمروهایی که بخورد ما دادی عطرمون در بیاد.
0: تو مملکت آخوندی همین نیمرو گیرت اومد باید پولاتو بندازی هوا. ولی با پیشنهادت موافقم. حالا کی میخره؟
1: اصلا سنگ کاغذ قیچی بندازیم هر کی باق همه مورا میمون کنه.
2: قبوله.
1: سنگ کاغذ قیچی. خسرو تو باختی همه مورا میمون کن.
2: نه اشتباه میکنی، من نباختم، من کسی میمون نمیکنم، کسی میمون نمیکنم، کسی میمون نمیکنم، کسی میمون نمیکنم.
0: بازم این خوابیده که خسرو، خسرو باز داری خواب میبینی؟ پاشو ببینم. پاشو خسرو ده، پاشو ده.
2: ای وای سلام آقا جان، اینجا کجاست؟ من کجام؟
0: باز داشتی خواب میدیدی؟ ساعت 12 لنگه زور، تو هنوز نون نگرفتی؟ پاشو بده برو 4 تا نون بگیر، 2 تا تخم مرغ نیمرو درست کنیم بخوریم.
2: ای داده بیداد، بازم نیمرو؟ اشتباه کردم، به خدا اشتباه کردم، من مهمانتون بکنم، همه تون رو مهمان بکنم، تو رو خدا بذارین باز بخوابم تو آمستردام بیدار شم.

از شما یاران همیشگی پیک شادی به خاطر همراهیتون با برنامه این هفته ممنونیم و امیدواریم که بخش‌های مختلف اون مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. با ما در تماس باشین و نکات و پیشنهاداتتون رو با طنز پردازان پیک شادی به اشتراک بذارید. سرشاری و سرفرازی شما آرزوی همیشگی ماست و تا دیداری دیگه با همتون خداحافظی می‌کنیم. پیروز و سرفراز باشید.

0: سلام، همراه شما هستیم با بخش دیگری از وبنگار. امروز هم مثل همیشه مرور کوتاهی داریم به پست‌ها و مطالبی که از تنین مقاومت و ایستادگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در پایان هم گزاری خواهیم داشت به آخرین مقالات و گزارشات درج شده در سایت‌های مقاومت. اجازه بدین که با این پست شروع کنیم که یکی از دوستان خطاب به اونایی که 47 سال سعی کردند که اسم مجاهدین رو سانسور کنن شعر جالبی گفته و بعد هم بخشی از صحبت‌های آقای مسعود رجوی رو منتشر کرده با این عنوان که چرا مجاهد خلقم. این دوستان گفته: گفتند نگو که ما را کشتند، بر موج دروغ این را گفتند، تکرار همان دروغ دوران شاه، زندانی در حال فرار را کشتند. لکن پس از چند دهه افشا گردید آنها که این را گفتند ما را کشتند. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم.
1: در مبارزه با خمینی کمربندها رو باید محکم تر بست، اول از همه مجاهدین. اینطوری که نمیشه. چاه باطل خیلی عمیقه، صد بار از چاه باطل شاه عمیق‌تر، جنایتکارتر. پس ستیق قله حق هم باید هرچه سر به فلک کشیده تر و هرچه تیزتر باشه، هرچه خالص‌تر، هرچه مطهرتر. هزارها بار قلبم رو سوراخ کردند، هزارها بار تناب گردنم انداختند، هزارها بار در بدنم شلاق زدند. من مجاهد خلقم، صد هزارانم نماینده نسل بیشمارانم، آمدم خودم و خودم رو فدیه رهایی خلق در زنجیرم بکنم.
0: اما 40 روز از شهادت 6 مجاهد میگذره و پست‌های زیادی در فضای مجازی در تجدید سوگند با این شهدای سرفراز آزادی درج شده که از جمله دوستی با درج این پست اینطور گفته: 40 روز گذشت و شما در همین 40 روز دنیا را تکان دادید. در این 40 روز دیوار سانسوری را شکستید که 47 سال هر روز بلندتر و قطورتر شده بود. در این 40 روز معنی مجاهد خلق را به دنیا شناساندید. شما گرانبهاترین دارایی این مقاومت، جان خود را فدای آزادی کردید. پست دیگه هم هست در همین رابطه که بی‌زیبایی میگه که آزادی با بودن شما معنا گرفته و با یاد شما ادامه پیدا کرده. اینو ببینید. دوستمون سحر نوشته: 40 روز گذشت اما نبودن شما هنوز باورم نمی شود. شما رفتید اما راهی که برایش ایستادید هنوز زنده است. آزادی فقط یک واژه نبود، با بودن شما معنا گرفت و با یاد شما ادامه دارد. البته جملات زیبا و ماندگار فرمانده وحید هم که گفته بود اگر بهای زنده موندن دست شستن از نام مجاهد خلقه، پس ننگ بر این زندگی توسط بسیاری از کاربران به اشکال مختلف در فضای مجازی منتشر شده، از جمله این پست که میبینید که در اون اینطور گفتن: این است میراثی که مردم ایران به آن افتخار میکنند، به وجدان بیدار نسل بعد از 57، به فرمانده وحید بنی عامریان، به آرامشی که زیر چوبه دار لرزش نداشت، به وجدانی که حتی به قیمت جان تسلیم نشد. این از افتخار واقعی ما، افتخار واقعی به مردمی مثل وحید است که بها پرداختند، نه به کسانی که بها گرفتند. خب دوستان، همطور که میدونید 18 اردیبهشت سالگرد شهادت انقلابی میهنمون وارتان سالخانیان هم بود که به دست شکنجهگران شاه در سال 1333 به شهادت رسید. یکی از کاربران وارتان رو در برابر دشخیمان شاه که اونطور ایستاد در کنار مجاهد خلق سرفراز پویا قبادی گذاشته تصویرش رو که در برابر دشخیم سرخم نکرده بود. این کاربر در همین رابطه این پست رو گذاشته و گفته: تاریخ در انقلابیون بزرگ تکرار و تکثیر می شود. وارتان به بازجو شکنجهگرش گفت: می دانم ولی نمی گویم. و پویا قبادی در مقابل دوربین گفت: من مصاحبه نمی کنم. و باز هم وارتان سخن نگفت. وارتان بنفشه بود. گل داد و مژده داد. زمستان شکست و رفت. دوست دیگه هم با پست عکسی از فرمانده وحید به انتخاب‌های مجاهد سرفراز اشاره کرده و از جمله گفته انتخابی جدید کرد. از آزمایشات یکی پس از دیگری عبور کرد و انسانی دیگر شد. حلاوت ناشی از فدا و صداقت را می شد. در تک تک خطوط سیمای جوان و معصومش دید. در ارزش‌های انسانی مجاهدین ذوب شده بود. مثل تشنه‌ای که در کویر به شربت گوارایی رسیده باشد. این پست بعدی هم که الان خواهید دید درباره یکی از ده ها اکسیون و تظاهراتی که اشرف نشان ها این روزها به یاد همین شهدای سرفراز آزادی در کشورهای مختلف برگزار کردند. از جمله این پست که میبینید که دوستمون گفته از صبح آمدیم عکس های بچه ها رو نصب کرده و با هر کدوم بغض کردم و فرو خوردم. باران می آید. بچه ها با چترهای زرد در مسیر شهروندان را به سمت ما هدایت می کنند. چشم های شهدا حرف می زنند. هوا خوب است. من یاد هوایی می افتم که از نفس این بچه ها دریغ شده. کاربر دیگه هم پستش رو با این سوال شروع کرده که میگه آیا آلترناتیوی هست و خودش در جواب به این موضوع اینطور می‌نویسه. میپرسند آیا آلترناتیوی هست؟ آری هست. فقط باید به آن چشم بگشود. 44 سال است که با چراغ راهنمای نشاه و نشیخ در آتش و خون دوام آورده. این چراغ راهنما به معنی نفی دیکتاتوری و وابستگی و اثبات آزادی و استقلال است. روح و ترجیبند آنچه مردم ما می‌خواهند. آزادی، آزادی و آزادی است. مشارکت متساوی همگان به ویژه ملیت‌های ایران در حقوق و اداره امور اعم از کرد و بلوچ و ترکمن و عرب. یکی دیگه از دوستانمون هم با درج بخشی از صحبت‌های خانم مریم رجوی به رمز و راز ماندگاری مقاومت ایران در میان همه طوفان‌ها و ابتلاعات اشاره کرده و با درج این پست گفته نسلی از زنان در مواضع رهبری این جنبش مسئولیت پذیرفتند و در کنار آنان نسلی از مردان معتقد به آرمان برابری به آن سطح از پیشرفت فکری و فرهنگی رسیدند که رهبری زنان را شرط رهایی کل جامعه می دانند. به همین دلیل این جنبش توانسته بیش از 4 دهه در مقابل استبداد مذهبی بایستد. اما این هفته هم طور که می دونید سال روز اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم‌حولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و همطور مهدی اسلامیان بود که 19 اردیبهشت سال 1389 اونها رو اعدام کردند. 5 مبارز از کردستان ایران، 5 شهیدی که رژیم فکر می کرد که با اعدامشون همه چیز تمام می شه، اما 16 ساله که اسمشون نه فقط خاموش نشده بلکه بلندتر از همیشه شنیده می شه. کاربری در پستی صحبت‌های انگیزاننده فرزاد رو منتشر کرده و از جمله گفته هم بندی هم درد. سلام. مگر میتوان معلم بود و راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد. حالا چه فرقی میکند از ارس باشد یا کارون، سیروان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی می کند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن؟ وقتی راهنما آفتاب است، بگذار پاداشمان هم زندان باشد. سالها گذشته، اما هنوز نام فرزاد در حافظه کردستان زنده است. مثل صدای معلمی که از پشت دیوارهای زندان هم به شاگردانش می گفت، روزی خواهد رسید که ترس آخرین درس این سرزمین نباشد.
2: هم بندی هم درد. سلام. منم بندی بند اوین، ایمنم، دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

0: مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از عرس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرواز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهر سال عدل و داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواهد.
1: در پست دیگه هم دوستی با درج این عکس از فرزاد گفته: فرزاد عزیز، گفته بودی قوی بمانیم، گفته بودی ایستاده ایم و می جنگیم، گفته بودی به شعر، به آواز، به لیلاهایمان و به رویاهایمان پشت نکنیم. امروز 19 سال از بازداشت و 16 سال از اعدامت گذشت. شک ندارم این کوچولوها حالا مردان بزرگی شدند و راهت رو ادامه میدن. هموطنی هم این پست رو درج کرده و از جمله با جمله زیبایی اینطور گفته: تو این 16 سال نامتون خاموش نشد، شعله شد. هنوز هم فرزاد کمانگر با لبخند معلمی میکند. شیرین علم‌هولی با شجاعتش امید میپاشد. فرهاد وکیلی و علی حیدریان گلوی فریادند و مهدی اسلامیان ایمان به آزادی را به یادمان میآورد. 19 اردیبهشت 89 به یاد 5 شهید دلاور از کردستان قهرمان. و پست بعدی که میبینید هم درباره شیرین علم‌هولی هست که هموطنی این رو درج کرده و اینطور گفته: درست 16 سال پیش تو را در همین ساعت از کنارمان بردند و دیگر بر نگشتی. آن شب که تاریکتر از همیشه بود برایم ماند. از آن دعاهای زیر لب خیره به هواخوری بند 2 بالا اتاق 5 تا اذان صبح و بعد دادن ساکت به زندانبان. سنگینی لحظاتش هنوز روی قلبم است. تو رفتی اما یادت و نامت را هرگز نخواهم گذاشت فراموش شود. خب دوستان، این بود نگاه کوتاهی به پست ها و مطالب منتشر شده شما در شبکه ایکس. نگاه کوتاهی هم خواهید داشت به آخرین مطالب درج شده در سایت های مقاومت. خب بریم سراغ چند گزیده از سایت های مقاومت. سایت مجاهد مطلبی رو با عنوان از سراب بی‌هزینگی تا دریای فدا منتشر کرده که به تحول فکری مجاهد قهرمان اکبر دانشفرکار پس از اعدام‌ها و قیام‌های خونین پرداخته. این مطلب به این نکته تاکید داره که چطور شجاعت مجاهدین مرز بین مقاومت اصیل و مدعیان پوشالی رو روشن می‌کنه. در قسمتی از این متن اینطور می‌خونیم: نقطه عطف زندگی اکبر درک یک پارادوکس بزرگ بود. چرا تمام جریاناتی که در نهایت با رژیم سازش می کنند یا به دنبال مسیرهای بی هزینه هستند در یک نقطه مشترکند و آن هم مخالفت با مجاهدین است؟ این پرسش او را به قلب واقعیت برد. اکبر با نزدیک شدن به آرمان مجاهدین دریافت که آنچه رژیم از آن وحشت دارد تشکیلات فداکار و پیکار و پایداری مجاهدین است. او فهمید که برخلاف تبلیغات رایج، این جریان نه به دنبال کسب قدرت که به دنبال بازگرداندن حاکمیت به مردم است و برای این هدف از همه چیز خود گذشته است. سایت همبستگی ملی هم مطلبی داره با عنوان مشت و پشت، سیاست مسئولیت یا سیاست ادعا. این مطلب به بررسی معیار حقیقی رهبری و تفاوت بین ایستادگی در میدان با سوار شدن بر موج نارضایتی ها پرداخته و در بخشی از اون اینطور گفته شده: در روزگاری که مرز میان حقیقت و روایت های ساخته شده هر روز مبهم‌تر می شود، یک پرسش بنیادی همچنان پا برجاست: چه کسی حق دارد از رهبری و آینده سخن بگوید؟ آنکه ایستاده و هزینه داده یا آنکه در حاشیه امن بر موج نارضایتی سوار شده است؟ این پرسش صرفاً یک جدل سیاسی نیست، بلکه مسئله اخلاقی، حقوقی و تاریخی است که پاسخ به آن میتواند مسیر یک جنبش را به سوی بلوغ یا انحراف تعیین کند. و شاید مهمترین نکته همین باشد: در لحظه های تعیین کننده تاریخ، این مشت ها هستند که مسیر را باز می کنند، نه پشت ها که تنها بر آن تکیه می زند. بله، برای دسترسی به این مطلب می توانید به سایت همبستگی ملی مراجعه کنید. اما زمستان شکست و رفت هم عنوان مقاله‌ای هست که در سایت ایران آزادی به یاد وارتان سراخانیان درج شده. این مقاله به بازخوانی زندگی و پایداری یکی از نخستین شهیدان راه آزادی پس از کودتای 28 مرداد می‌پردازه. البته در اون توضیح میده که چطور این مبارز دلاور با سکوت خودش در برابر شکنجهگران به سمبول شکستن زمستان تبدیل شده. در بخشی از این مطلب اینطور می‌خونیم: یکی از بازجویان حکومت نظامی شاه پس از کودتای ضد مردمی 28 مرداد 32 که علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق صورت گرفته بود، اعتراف کرد و گفت: انگشت سبابه وارتان را گرفتم و به عقب فشار دادم. او گفت: می شکند. من باز هم فشار دادم. لعنتی حرف نمی زد. او گفت: می شکند. با تمام نیرویم باز فشار دادم. صورت او مثل سنگ بود. لب از لب باز نمی کرد. باز هم فشار دادم. او باز گفت: می شکند. خشمگین شدم. مرا مسخره می کرد. باز هم فشار دادم. تا که صدایی برخاست. وارتان برگشت گفت: دیدی که گفتم می شکند؟ نگاه کردم، انگوش شکسته بود. او به من پوزخند می زد.

بله، برای دسترسی به این مطلب هم میتونید به سایت ایران آزادی مراجعه کنید. خب دوستان، این بود نگاهی به پست ها و نوشته های پرشور شما در شبکه های اجتماعی و البته جدیدترین مطالب درج شده در سایت های مقاومت. ممنون که با ما همراه بودین. در فرصت های دیگه مجددا در خدمت شما خواهیم بود. پیروز و سرفراز باشید و خدا نگهدار.

تماس با شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی ما را از نکات و نظرات خود بهره‌مند کنید. شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی 20442-826-2433. همراهی شما در پیش برد برنامه های سیمای آزادی بیشترین یاری به ماست. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

همراهان همیشگی سیمای آزادی، بینندگان عزیز روی خط ایران، سلام و درود بر شما و وقتتون بخیر. در این برنامه مثل همیشه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای جاری در میهنمون، تحولات منطقه‌ای و جهانی که با سرنوشت مردم ایران گره خوردن. امشب هم با تازه ترین اخبار، تحلیل ها و صدای بیواسطه مقاومت ایران همراه شما خواهیم بود و روی خط ایران با ما باشید.

اما نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای امروز. قضائیه جلادان شورشگر دلیر محمد عباسی رو اعدام کرد. خبرگزاری قضائیه رژیم گزارش کرد که محمد عباسی در 17 دی ماه در منطقه سراسیاب در شهرستان ملارد با سرنیزه به سرهنگ مزدور شاهین دهقان تهاجم کرده. فاطمه عباسی دختر این شورشگر شهید هم به 25 سال زندان محکوم شده. خانم رجوی بار دیگر خاطر نشان کرد اعدام‌های پرقضاوت روزانه قبل از هر چیز وحشت رژیم از خشم فزاینده مردم و چشمنداز قیام رو نشان میده. اما طوفان اعتراض و قیام در پیش است و فاشیسم دینی حاکم بر ایران از سرنگونی گریزی ندارد. بحران اینترنت به درگیری باندهای حکومتی دامن زده و رسانه‌های حکومتی از تعدیل یا اخراج خبرنگاران به خاطر قطع اینترنت خبر دادند و تلویزیون رژیم با حمله به درخواست کنندگان اینترنت آزاد گفت اگر اینترنت پرسرعت می‌خواهید بروید افغانستان یا سوریه. روزنامه سپاه با هشدار نسبت به پیامدهای بحران درون رژیم نوشت وقتی دائماً به مردم القا شود که مسئولان کشور یا ناتوانند یا نفوذی یا مرعوب، نتیجه جز گسترش بدبینی، بی‌اعتمادی و فرسایش انسجام ملی نخواهد داشت. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشتر امروز روستای کمال‌آباد از توابع بردسیر در کرمان رو لرزوند. تا ساعتی بعد از وقوع این حادثه گزارشی از خسارات منتشر نشده. اما خبری از سفر رئیس جمهور آمریکا به چین، ترامپ و شی جین پینگ در پکن توافق کردند تنگه هرمز برای جریان آزاد انرژی باز بماند و ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به گزارش رسانه‌های عربی با ادامه محاصره دریایی ایران، مخازن نفت در جزیره خارک به حداکثر ظرفیت ذخیره‌سازی

نزدیک شده و صادرات متوقف است. جمهوری دومینیکن سپاه پاسداران و حزب الله لبنان رو به عنوان سازمان‌های تروریستی نامگذاری کرد. وزارت خارجه دومینیکن این کار رو گامی در راستای مبارزه با تروریسم جهانی نامید. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شارون گوهری، یک ایرانی مقیم آمریکا که یک شبکه قاچاق انسان از ایران به آمریکا را هدایت می‌کرد، به جرم خود اعتراف کرده. و اما آخرین خبر، به دنبال دستگیری پاسداران در کویت، عراقچی وزیر خارجه رژیم در حساب ایکسش نوشت در تلاشی آشکار برای ایجاد تفرقه و تنش، کویت به صورت غیر قانونی به یک شناور ایرانی در خلیج فارس حمله کرده و 4 تن از اتباع ما را بازداشت کرده است. این اقدام غیر قانونی در نزدیکی جزیره رخ داده که ایالات متحده از آن برای حمله به ایران استفاده می کرد. ما خواستار آزادی فوری اتباع خود هستیم و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ می داریم.

0: امروز هم رسانه‌های حکومتی اعترافات گسترده‌ای به گرانی‌ها داشتند و هشدارهای متعددی هم در مورد چشمانداز این وضعیت داشتند. همراه هستیم با آقای عباس صنوبری تا به همین موضوع بپردازیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای صنوبری و خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
1: منم سلام می‌کنم به شما و به همه هموطنان و در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکرم. آقای صنوبری، در رابطه با این گرانی ها لطفاً بفرمایید ابعادش چه هست و این موج سرسام‌آور گرانی چه پیامدهایی در جامعه داره؟
1: عرض خدمت شما که طی یکی دو روز اخیر هم رسمی و همچنین خبرگزاری های داخلی خبرهای مختلفی رو درباره موج جدید گرانی ها در داخل منتشر کردند و فقط هم اشاره نیست، بلکه هشدار حاوی اون خبراشون حاوی هشدارهای زیادی نسبت به خطر، در واقع چشمانداز خطرناک معیشت. و ابعاد این گرانی رو میشه توی زمینه‌های مختلف دید. مثلا بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته سال 404 73.5% افزایش پیدا کرده، که البته این مسئله در کالاهای خوراکی ابعاد خیلی حادتری داره. مثلا روغن آفتابگردان گفته شده که 336% در همین 4 ماهه منتهی به فروردین امسال افزایش قیمت داشته، یا مثلا گوشت مرغ 75% در همین بازه زمانی وگرنه به طور سالانه بیش از 2 برابر افزایش قیمت داشته، یا مثلا روغن مایه بیش از 300% رشد قیمت سالانه داشته، برنج ایرانی 73% سالانه، و یعنی از 180 هزار تومان به 493 هزار تومان، یعنی بیش حدود 173% افزایش قیمت، یا برنج ایرانی 173% از 180 و برنج خارجی و روغن جامد بین 200 تا 370% افزایش قیمت داشته. از اون طرف وزارت رفاه اعلام کرده که سبد ثابت، سبد یکسان کالاهای خوراکی شامل برنج، گوش، مرغ، یعنی 11 قلم از این اقلام غذایی حدود 25,158,000 تومان هزینش میشه، یعنی تقریبا 85% درآمد یک کارگر در ایران. یا مثلا این وضعیت در شرایطی هستش که خب بحران، یعنی شرایط تشریحی که بحران در واقع کشاورزی ایران به دلیل بالا رفتن قیمت کود شیمیایی و همچنین اختلال در بازار نهادها باعث شده که این مسئله بیشتر تشدید بشه. تو همین رابطه یاسر اسلام‌دوست، عضو مجلس رژیم، از جهش ناگهانی قیمت کود شیمیایی و اختلال در بازار نهادها صحبت کرده و گفته که این سوء مدیریت در توزیع نهادهای کشاورزی اصلا قابل قبول نیست. اخیراً هم فرشاد مؤمنی اقتصاددان حکومتی گفته که بین 60 تا 70% ایرانی ها در صورتی که یارانه قطع بشه قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی خودشون نخواهند بود. اینها خبرهای مختلفی است که تو این زمینه بوده و رسانه‌های حکومتی هشدار میدن که فقر گسترده تری ایجاد خواهد شد. خب با یک همچین وضعیتی، وقتی که یارانه از دیماه همین سال گذشته ثابته و حدود 1,000,000 تومان یارانه هست، در حالی که تو همین مدت تقریبا مواد غذایی 32% رشد قیمت داشته. خب این نشون میده که ماه به ماه داره در واقع قدرت خرید مردم آب میره و این طبعا باعث افزایش نارضایتی خواهد شد که خب خود رسانه‌های رژیم هم دارن به این نارضایتی و به این رشد نارضایتی اجتماعی اذعان میکنن.
0: بله، نمونه‌ای که شما در واقع به اونها اشاره کردید بسیار تکان دهنده است، از بابت اینکه در واقع حداقل‌های زندگی و معیشت مردم رو نشانه رفته. اما آقای صنوبری، خب این وضعیت که الان شما گوشه ای از اون رو تصویر کردین، چه چشم‌اندازی رو در پیش رو داره؟ چقدر اصلا این وضعیت میتونه دوام پیدا کنه؟
1: ببینید، وقتی که تورم نقطه‌ای میشه 73.5%، وقتی که 11 قلم کالاهای اساسی و خوراک برای یک خانوار 4 نفره ایرانی میشه 25 میلیون و خورده ای، یعنی 85% درآمد یک کارگری که حقوق ثابت داره باید فقط برای این اقلام داده بشه، ما دیگه وارد دیگه فقط گرانی نیست، بلکه وارد واقعیت اینه که فروپاشی معیشت شدیم. مشکل هم اینه که در این رژیم ما با یک بنبست ساختاری مواجه هستیم. یعنی چی؟ یعنی از یک طرف در طبق اعترافات خود مقامات رژیم و که تو رسانه‌های رسمی رژیم گفته شده، این دولت و این نظامی که سر کار تو همین سال 1405 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره. خب این کسری بودجه رو چطوری میخواد تأمین بکنه؟ سه تا راه تا الان براش استفاده کردن، یا اینکه پول چاپ کردن، یا اینکه قیمت‌های ارز و کالاها رو بالا بردن، و یا اینکه مالیات گیری از مردم رو گسترش دادن. همه این اقدامات خودش اقدامات تورمزا هست و باعث رشد بیشتر تورم و بالا رفتن قیمت‌ها خواهد شد، اونم در شرایطی که رژیم دچار انزوای بین‌المللیه و به دلیل شرایطی که وجود داره قادر به فروش نفت نیست. تازه نفتی رو هم که الان با حتی بیش از 30% تخفیف وقتی که میفروشه پولش بر نمیگرده، به دلیل شرایطی که وجود داره پولش بر نمیگرده. خب تو چنین شرایطی شکافی که بین هزینه و درآمد وجود داره خب باعث حذف میشه، حذف یک سری اقلام بسیار حیاتی مثل گوشت، مثل لبنیات، مثل درمان، مثل مدرسه، و این هزینه ها طبعا حذف میشه و این خودش یک دو قطبی رو در جامعه دامن میزنه که یک طرف یک اقلیتی هستن که وابسته هستن به مراکز قدرت، اقلیتی که در رفاه زندگی میکنن و رفاهشون دست نخورده باقی مونه، و یک توده های وسیع، یک اکثریت عظیمی که اینها به قول اون فرشاد مومنی حتی با بدون یارانه قادر به تامین حداقل ها هم برای خودشون، حداقل های نیازهای اساسی خودشون هم نیستن. این یک وضعیت انفجاری و تجربه قیام های گذشته هم نشون داده که در یک چنین وضعیتی بالاخره بهانه پیدا خواهد شد که وضعیت این وضعیت انفجاری رو، این فشار متکاسب شده در جامعه رو به یه شکلی بیرون خواهد ریخت که خب نمونه هاشو در سالهای گذشته چندین بار در ابعاد گسترده و سراسری دیدیم، و این چیزی هستش که خود رسانه های رژیم هم بهش اعتراف میکنن و اذعان میکنن و نسبت به این چشم انداز خطرناک مستمرن دارن هشدار میدن. واقعیت اینه که بحران هایی که رژیم در کلیت باهاش روبرو هستش یک سری بحران های در هم تنیده هستن، یک زمینه خواهی، یک بحران اقتصادی تنها نیست، چرا که بحران اقتصادی هست، بحران مشروعیت هست، بحران منطقه‌ای هست، جنگ هست، آب هست، محیط زیست هست، بحران فساد سیستماتیک هست که سر تا پای این نظام رو دربر گرفته، و تو چنین وضعیتی مشکل اصلی اینه که این ساختاری که وجود داره، یعنی ساختار ولایت فقیه، حتی وقتی اگر درآمدی داشته باشه، از اونجایی که بنیادش بر بنیاد غارت و چپاول هست و هزینه تراشی های نجومی برای سیاست های ایران برباده، مثل موشکی، مثل اتمی و مثل صدور تروریست، چیزی به مردم نمیرسه. به همین دلیل هستش که مستمرن مقاومت ایران تأکید کرده که در این ساختار هیچ وقت هیچ چشمانداز مثبتی برای مردم و به نفع مردم وجود نداره. این ساختار ولایت فقیه اساسش هست بر غارت و بر چپاول و بر هزینه تراشی های همونطوری گفتم اتمی و موشکی و صدور تروریسم و اینا. و تا وقتی هم که این ساختار سر کاره، طبعا آثار و عوارضش بر روی مردم خراب میشه، همون چیزی که شاهد هستیم که میبینیم، اختلاس های گسترده و سفره های مردم هر روز کوچکتر خواهد شد و چشماندازی وجود نداره. برای همین هم تنها راه در واقع تغییر بنیادینه، یعنی سرنگونی و اقتصاد ایران به طور واقعی توسط این سیستم و این نظام مبتنی بر غارت به گروگان گرفته شده، که نظامی که بقاش رو در غارت در واقع جستجو میکنه و چشمانداز با بیان فقر و تموش طبعا امکان پذیر نیست جز سرنگونی این نظام و به طور مشخص بر پایه یک جمهوری دموکراتیک بر اساس آراء آزاد مردم، نظامی که خب بودجه رو به جای اینکه خرج این سیاست‌های واقعا ایران برباده بکنه، خرج نان و کار و مسکن و آزادی مردم بکنه. بنابراین توی چنین وضعیتی حتی اعتراف‌های رسانه‌های حکومتی به طور واقعی آدرس غلط دادنه، یعنی اینها میان با بیان دردها درست درمان رو انکار میکنن، یعنی میان علت رو حذف میکنن و معلول رو هی گسترده تر اذعان میکنن و گسترش میدن، در حالی که هیچ چشماندازی برای حل تا این نظام برپا هستش وجود نداره و آثار و عواقبش رو متاسفانه مردم ما تحمل کردن رو دارن میکنن، به امید روزی که این چشمانداز هر چه زودتر این وضعیت به پایان برسه و اون چشمانداز مورد نظر محقق بشه.
0: بله، خیلی متشکرم از شما آقای صنوبری، ممنون از حضورتون در این برنامه و توضیحاتتون.
1: منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادی.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز، برنامه روی خط ایران رو تا لحظات دیگه پی میگیریم. خب بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه روی خط ایران. بخشی از پیام فرمانده وحید بنی عامریان خطاب به مادرش رو که در واقع میخوام از شما دعوت کنم به شنیدن کلماتی که از عمق جان یک مبارز، یک مجاهد پیش از شهادتش به نگارش در اومده. نامه مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان به مادرش پیش از اعدام، سندی که از خودگذشتگی فدای همه چیز برای آزادی و پایبندی به آرمان تا پایان رو به زیباترین شکل و با شیواترین جملات به ثبت رسونده. کلماتی که نه تنها وصیت بلکه ندای بیدار کننده‌ای هست برای هر وجدان دردمند و یادآور تعهد به انسانیت و ایستادگی برای اون هست. گزیده ای از این نامه با شکوه رو با هم بشنویم.
2: وداع وحید با مادرش از قزلحصار.
3: فرزندان ما بیگناهند و امروز به خاطر عقیدشان و به خاطر اینکه برای بی‌عدالتی اعتراض کرده اند حکم مرگ گرفتند.
4: مامان جان سلام، در شرایط این پیام رو برای تو میفرستم که بهروز و مهدی رو اعدام کردن و ما هم در صفحه اعدام قرار داریم تا خواست خدا چی باشه. همچنان که بهروز آیه قرآن رو یادآوری و پای ابلاغیش نوشته بود کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی دیر یا زود مرگ رو تجربه میکنه. و خوشا اونهایی که به قول امام علی در خطبه 64 نهج البلاغه وصف حالشون چنینه: آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است، چون مردمی باشید که بر اونها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند که دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند. خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود وا نگذاشت، میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز مرگ نیست. بله، مرگ بر همه ما مقدر شده و ما در مکتب قرآن آموخته ایم که دنیا را محل آزمایش بدانیم و مرگ را گذرگاهی به سوی دنیای دیگری که حسابرسی می شویم. از مکتب امام حسین آموخته ایم که انما الحیات عقیدت و جهاد، و همانا که معنای زندگی انتخاب آگاهانه آرمان و عقیده منطبق با مسیر توحیدی آفرینش و سپس مجاهدت در این مسیر با شکوه و البته پر درد و رنج. تا باز هم به قول قرآن یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و انتهای این کدح و حرکت ملاقات پروردگار است. مامان جان، دشمنان و قاتلان مردم ایران، بازجویان وزارت اطلاعات بارها در اتاقهای بازجویی سعی کردند که عواطفی رو که نسبت به تو دارم تحریک کنند تا من رو بشکنند. دلسوز تو شده بودند و میگفتند به خاطر مادرت دست بکش. راستش را بخواهی، من همیشه با عواطفی که نسبت به تو داشتم در جنگ بودم. بارها در انفرادی به یاد تو دور از چشم دشخیمان بغض کردم. آنجا که در کرج با تو خداحافظی کردم و نمیدانستم چه در پیش است، آخرین دیدار را میگویم. ساعتها عشق ریختم، اما یک انقلابی، یک هوادار مجاهد، عواطفش به گستری تمام کودکان یتیم بینوا، تمام مادران داغدار، تمام زنان سرکوب شده، تمام کارگران زحمتکش رسعت یافته است. مامان جان، من معنای زندگی را در شوریدن علیه ظلم، در فدا کردن خود در راه آرمان آزادی و عدالت پیدا کردم و معنای حرفایی که میزنم رو خوب فهم کردم، چون من در فضای مجاهدین تنفس کردم و از میان چندین بار دستگیری، صدها روز انفرادی بازجویی و شکنجه، صدها بار راهی که انتخاب کردم رو بازبینی کرده و به حقانیتش ایمان آوردم. کسی که با مجاهدین آشنا شد و مناسبات انسانیش رو لمس کرد دیگر آدم سابق نمی شود. بدان که ایستادگی تو و صبر و استقامت تو در این مسیر به عنوان یک مادر بخشی از مبارزه ما علیه ظلم و ستم است. والله سمیع علیم، و خدا شنوا و دانای به دلهای ماست. این را بدان که روزی ما در این دنیا از هم جدا خواهیم شد و یکی از ما زودتر از دیگری، اما مهم است که زندگی من را چگونه گذرانده باشیم و به آزمایش های اون چگونه پاسخ داده باشیم. و امروز حکم اعدام ما آزمون بزرگی برای من و توست و خداوند نظاره‌گر من و توست. از تو میخواهم برای من دعا کنی که به پای عهدی که با مردم ستم دیده من، با مسعود و مریم و با خدای خود بستم وفادار بمانم و از مرگ نترسم، و اگر بهای این وفای به عهد جان ناقابلم باشد مشتاقانه اون رو بپردازم و عواطفم به تو و به خانواده و به همه برادران و خواهرانی که حالا به اندازه شما دوستشان دارم پایم رو سست نکنند. و خلاصه برام دعا کن که ذره‌ای سستی در گام هام ایجاد نشه. و من هم برای تو دعا میکنم که همان گونه که محکم ایستاده ای صبور و مقاوم باشی و به هزاران مادری فکر کنی که فرزندان بیمارشون رو به خاطر نداشتن پول درمان از دست دادن، هزاران مادری که فرزندان عزیزشون رو در خیابانها و زندانها به شهادت رسوندن تنها به جرم حق خواهی. برای تو دعا میکنم که همچون مادری که داستانش رو به نقل از مولوی برات خوندم، دین و ایمانت رو در برابر این دشخیمان محکم نگهداری. از خدا میخوام هر اونچه که خیره برای خلقمون رقم بزنه، و چه افتخاری بالاتر از این که من و تو بهای این درد و رنج رو بپردازیم و در سرنوشت خیر خلقمون اثرگذار بوده باشیم. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما.

0: بله، با هم شنیدیم بخشی از نامه تکان دهنده فرمانده وحید بنی عامریان خطاب به مادرش رو که در 40مین روز شهادتش از سیمای آزادی پخش شد. نامه‌ای که فقط یک نامه نبود، هم بیانی بود از آرمان وحید، ایدئولوژیش، جهان بینیش، و هم اوج عواطفش رو بازتاب میداد و هم اوج فداکاری یک مجاهد خلق رو که هر انسان با وجدانی رو تحت تأثیر قرار میده. در ادامه همراه هستیم با خانم امینه قرایی تا نگاهی داشته باشیم به همین نامه و تأثیراتمون. سلام عرض بکنم خدمت شما خانم قرایی و متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام به شما، وقتتون بخیر. خیلی ممنون از شما که این افتخار دادین در خدمتتون باشم.
0: خواهش بکنم، خیلی لطف کردین. خانم قرایی، الان بخش هایی از نامه فرمانده وحید بنی عامریان رو به مادرش با هم شنیدیم، حتما کامل اون رو هم شما شنیدید و بینندگان عزیزمون. بفرمایید که چه احساسی داشتید بعد از شنیدن این نامه و این پیام برای شما چه چیزی رو تداعی میکنه؟
1: ببینی حقیقتش به نظر من این نامه اصلا میتونه یک کلاس آموزشی باشه، فقط یک نامه نیست. یعنی میشه بارها بارها گوش داد و بارها بارها چیز جدیدی یاد گرفت. همون که من خودم هم بارها این چند روزه گوش دادم و هر بار یک نکته جدیدی از اون یاد گرفتم. واقعا هر بار هم که آدم گوش میده قلب آدم رو لمس میکنه، چون انقدر حقیقیه، انقدر انسانیه، انقدر عمیقه، انقدر زیباست که جنبه های مختلفی از وجود انسان رو لمس میکنه واقعا. و برای من واقعا نشون دهنده این هستش که این وحید، این فرمانده مجاهد خلق، قبل از هر چیز چه روح بزرگی داره واقعا و چقدر به یقین رسیده. میدونین اون آرامشی که در صداش هست، اون قدرتی که در کلامشه و اون احساسات عمیق و واقعی که در اون در واقع در اون متنش نهفته است و در صداش، اوج عظمت این انسان رو در عین جوانی به آدم نشون میده که چقدر آگاهه، چقدر مطمئنه، واقعا مطمئنه به مسیری که آغاز کرده، ایمان داره به راهی که توش قرار گرفته و علارغم عشقی که به خانوادش داره. شما میبینین حتی به مادرش میگه که چقدر عشق ریخته بعد از آخرین باری که مادرش رو دیده، اما این عشقی که به مادرش داره و مادری که یک همچین فرزندی رو پرورده که واقعا درود میفرستم به ایشون، یک چنین مادری ایشون داشته و علارغم تمام عشق و حتی آیه قرآن رو که یادآوری میکنه میگه که به مادرش میگه شما این رو به من بارها خوندی. یعنی نشون میده که تو این خانواده چه صمیمیت و چه عشق و چه آگاهی در جریان بوده و وحید علارغم همه اینها انقدر عاشقه، یعنی انقدر عاشق به خلقه، عاشق به مردمه، عاشق به رهاییه که عشق به مادرش، عشق به خانوادش مانع نمیشه که از مسیری که آغاز کرده منصرف بشه یا سرشو خم کنه یا برگرده، مایوس بشه، ببینه مرگ در دو قدمیش ایستاده و در اوج جوانی میتونه به راحتی بگه اشتباه کردم و برگرده و مادرشو در آغوش بگیره. نمیکنه این کارو، نمیکنه، چون انقدر درد وطن، درد همونایی که اسم میاره ازشون، همون زنان و مادرانی که جواناشون پرپر شدن توی تمام این سالها، همه اونایی که رنج فقر و فلاکت رو دارن هر روز تجربه میکنن و در تمام این 40 ساله، 40 و اندی ساله باهاشن دست و پنجه نرم کردن و چه بسا فراتر از اون، و تمام اینها رو نام میبره و اینقدر این درد بزرگه و اینقدر عشق این انسان به بقیه مردم وطنش بزرگه که نمیتونه به هیچ عنوان به خاطر عشق به مادرش از این مسیری که آغاز کرده، مسیری که میدونه و بهاش خیلی سنگینه، خیلی خیلی سنگینه و باید جان جوانش رو تو این مسیر بده، باز هم بر نمی گردد.
0: بله.
1: و
0: بفرمایید.
1: نه، فکر
0: می‌کنم
1: یه سوال دیگه هم پرسیدین که الان.
0: بله، نه، من منظورم همین بود. الان در ادامه پرسم، بسیار زیبا گفتین و تصویر کردین و همونطور که در ابتدا هم شما اشاره کردین، در واقع موضوع این که هر جمله این نامه انبوهی موضوعات بسیار قابل تأمل داره که باید بهش پرداخت. من فقط اشاره کردم که آیا موضوعی رو برای شما تداعی کرد این نامه. راجب اونم بفرمایید.
1: حقیقتش خب من چون پدرم رو توی قتل عام 67 از دست دادم و البته اون موقع کودک بودم، ولی خب همون موقع هم میدیدم که خب اطرافیان ما خیلی افراد زیادی بودن که مثل من پدرشون رو از دست دادن، خانواده های زیادی بودن که فرزندانشون رو از دست دادن. دوستانی داشتیم که وقتی خونهشون میرفتیم 3 تا عکس روی دیوارشون بود، 3 تا عکس پسر جوان 17 ساله، 18 ساله، 20 ساله و همه اینا توی قتل عام شهید شده بودن. و برای من احساس میکردم که صدای وحید واقعا میتونه صدای تک تک اونها باشه. حیف که در اون زمان این امکانات نبود. ای کاش که می بود، ای کاش که همه این عزیزانی که از دست دادیم میتونستن حرف بزنن. و واقعا وقتی که نگاه میکنیم به این آنچه که بر عزیزان ما در طی این سالها گذشته، میبینیم که در واقع وحید صدای تمامی این قتل عام شدگان از نظر من، صدای پدر من. پدر منم دقیقا همسن وحید بود وقتی که شهید شد، دقیقا 34 ساله یا 32 ساله تقریبا توی همین سن بود. و اینها در واقع همشون میدونستن که مرگ در یک قدمشون ایستاده، میدونستن که چوبه های دار به پا شده و دست دارن اعدام میکنن یارانشون و عزیزانشون و میدونستن فردا نوبت خودشونه و میتونستن همونجا ابراز ندامت بکنن، اما استوار ایستادند به خاطر دقیقا همین ماجرا. یعنی همه اینها عاشق بودن، همه اینها عزیزی داشتن، همه اینها کسانی بودن که چشم راهشون بودن، فرزندان کوچکی داشتن. پدر من خب حتی برادر من وقتی به دنیا آمد فقط 10 روزه بود و پدر من زمانی که اون 2 ساله بود به شهادت رسید و اصلا هرگز برادر منو در واقع ندید، در آغوش نگرفت، ولی میتونست به عشق اون، به عشق من برگرده، ولی این کار رو نکرد. و همه اینها همینطور بود، همه اینها عزیز داشتن، مادری داشتن، فرزندی داشتن و عزیز کسی بودن، ولی همشون انقدر عشقشون به وطن و آزادی بزرگ بود و انقدر به مسیری که توش قدم گذاشته بودن ایمان داشتن و میدونستن که این مسیر آسونی نیست و باید براش بها پرداخته بشه که بتونن به آزادی برسن. و خون همین هاست که امروز داره میجوشه و وحیدی که حتی یک مجاهد رو در زندگیش ندیده اینطوری انقدر مجاهدوار، مجاهد واقعی در دل زندان ها، در دل شکنجگاه ها بلند میشه و اینطوری دفاعی میده، اینطوری صحبت میکنه که واقعا لرز به بدن انسان میندازه. یعنی خود با خودت فکر میکنی که من به از طرف خودم واقعا خجالت میکشم به عنوان یه انسان که چه انسانهای نازنینی چقدر دارن بها میدن و من به شخصه در کجای این جهان ایستادم، واقعا دارم چیکار میکنم. ولی همین در واقع به نظر من، یعنی برای من تداعی قتل عام 67 و تمام عزیزانی که در دهه 60 سربدار شدن و تمام عزیزانی که در تمام این سالها بهای بسیار سنگین رو برای آزادی دادن، وحید فریاد همین هست.
0: بله، درود. دقیقا در دفاعیش هم وحید اگر دیده باشید به همین نکته که شما گفتید اشاره میکنه و میگه که من از همون خونهایی که بی نام و نشان، مجاهدینی که بی نام و نشان تو این سالیان شهید شدن، در واقع من و نسل ما از اونها جوشیدیم و شما هم به همین مسیر اشاره کردین. خانم قرایی، به نظرتون این تداوم مسیر از پدر شهید شما در قتل عام 67 تا امروز، تا این سربداران و به قول معروف مجاهدان یگان فرمانده وحید، چه پیامی رو در واقع میخوان منتشر کنن و این پیام خطاب به چه کسانیه؟
1: من فکر میکنم که پیامشون که البته خیلی بزرگه و میتونه قلب انسانهای بسیاری رو لمس بکنه، انسانهایی که اونها هم قلبشون برای آزادی میتپه، این میتونه واقعا الهام بخش باشه برای تک تک ما، برای تمامی وجدانهای بیدار در سراسر جهان واقعا، که یک چنین مردمانی، یک چنین مردان شجاعی، زنان و مردان فداکاری در دل سیاه‌چال‌های رژیم اینطوری جانانه نیستن. فقط به همین سرودی که این ششتا عزیز ما در روزهای آخر قبل از اعدامشون در زندان ایستادند و سرود مقاومت خوندند، واقعا همون اوج مقاومت در واقع مردم سرزمین ما رو نشون میداد و واقعا یک صحنه بیاد ماندنی و تاریخی شد برای همیشه در مسیر مبارزه در واقع مردم ما، مردم ایران. و من فکر میکنم که اینها بسیار انگیزاننده بود. یعنی شما فکر کنین که همین الان هم این مسیری که این عزیزان آغاز کردن و این در واقع خونی که در همین چند هفته اخیر ریخته شده که الان 40 عزیزان بوده، این باعث شد که حتی همین الان هم مقاومت در دل زندان ها قوی تر شده. در بیرون زندان ها هم بسیاری از قلب ها رو در واقع لمس کرده، بسیار تحت تاثیر قرار داده. در واقع میتونه بگیم که این خونی هستش که میجوشه، همونطور که در واقع وحید و وحید ها در واقع ثمره اون خون هایی بودند که از ابتدای دهه 60 رژیم در واقع شروع کرد به ریختن این خون های پاک و امروز ما وحید و امثال وحید رو داریم. همونطور خونی که امروز از این عزیزان ریخته شده 100% که چندین برابر خواهد جوشید و ثمره خواهد داد. از طرفی این در واقع این پیامی که این مسیری که اینها در اون قرار دارن، خب یک پیامی داره به دنیا. ببینید الان 40 ساله که غربی ها داشتن با مسیر مماشات در واقع عمر این حکومت رو طولانی می کردن، سنگ می انداختن در برابر مقاومت ایران و گوششون رو در واقع بستن، چشمشون رو بستن به روی فریادهایی که فقط مقاومت ایران در طی این سالها با این همه در واقع افشاگری که بر علیه رژیم انجام داده انجام داد، که فقط بگه که دست از مماشات بردارین. خانم مریم رجوی بارها گفتند که دست از مماشات با این رژیم بردارین، در هر نشستی، در هر کنفرانسی، در هر در واقع ملاقاتی که داشتن این رو گفتن به غربی ها، اما اونها گوشاشون رو بستن، چشماشون رو بستن به روی جنایات رژیم و این کار انجام ندادن. و ایشون گفتن که این در واقع سیاست مماشاتی که شما دارین در واقع دنبال می کنید، این میرسه به کجا؟ میرسه به جنگ، و جنگ هم باعث سرنگونی این حکومت نخواهد شد. چیزی که بهش رسیدیم، جنگ رو تجربه کردیم، اما دیدیم که سرنگون نشد. اینا حتی خامنه ای رو در واقع کشتند، اما رژیم همچنان سرپاست. چیزی که مجاهدین هزاران هزار بار درباره اون صحبت کردند و گفتن نه به جنگ و نه به مماشات، راه حل سوم که در واقع سرنگونی توسط مردم و مقاومت سازمان یافته ایناست. و اون چه که امروز داریم میبینیم، آن چه که در تمام این سالها بوده، این بوده که یک مقاومتی بوده که از ابتدای امر در برابر خمینی ایستاده، هزاران هزار دست دست شهید داده، هزاران هزار به اشکال مختلف در برابر این رژیم ایستاده، از دل شهرهای ایران تا اشرف، لیبرتی و امروز هم در آلبانی و سراسر دنیا. و بهای سنگین اون رو پرداخت کرده با دست شستن از خانه و خانواده و زندگی و زن و بچه و تمام وقت مقاومت کردن و تمام وقت مبارز شدن و مجاهد شدن. پس داریم امروز میبینید که این راه هستش که راه حقه، این راهی هستش که از دهه 60 آغاز شده و تا امروز ادامه داره. و باز هم تکرار میکنم، وحید بنی عامریان نمونه بارز این قضیه است، کسی که هرگز یک مجاهد هم در زندگیش ندیده. پویا عبادی که از اونهاست، پویا میگه، میگه آرزو دارم، که در واقع در نامه‌هاش اشاره میکنه که آرزوش دیدن مجاهدینه و این آرزو رو متاسفانه به حقیقت نپیوست و خودش البته مجاهد شد و مجاهد هم از دنیا رفت. ولی میخوام اینو بگم که اینها هیچ کدوم در کنار یک مجاهد به طور واقعی نبودن، اما اینطوری به حقیقت مجاهدین پی بردن و اینطوری یک مجاهد حقیقی شدن و اینطوری تا به آخر مجاهد موندن. میدونین این داره به دنیا فریاد میزنه که علی رغم تمام لجن پراکنی ها و دروغ ها و اراجیفی که رژیم بر علیه مجاهدین در تمام این سال ها انجام داده و گفته و کشته و از هیچ جنایتی فروگذار نکرده، اما امروز این کانون های شورشی هستند که دارن در دل ایران، در قلب شهرهای مختلف ما فعالیت می کنن، به طور سازماندهی شده در دل زندان ها سرخمه می کنن، تا پای اعدام می رن، اما می دونن که این راه حقه، می دونن که این مسیر حقه و به خاطر اون جونشون رو هم می دن. پس این در واقع یک تودهنی بزرگه به هر کسی که حرفهای رژیم رو تکرار کرده، به هر کسی که کنار این حکومت ایستاده، به هر کسی که دنبال سیاست مماشات بوده. باید چشمشون رو باز کنن، باید ببینن که مبارزین واقعی کی هستن و مردم ایران و مقاومت مردم ایران چی میخوان و چقدر بها دادن و دارن در حال حاضر هم همچنان پرداخت میکنن. و از طرفی به رژیم هم این رو، این پیام رو اینها دارن میدن که کور خوندی از دست مجاهدین و مقاومت اونها و مجاهدینی که هر روز به صف اونها اضافه میشن خلاصی نخواهی داشت، از سرنگونی خلاصی نخواهی داشت و ما تا به آخرش می ایستیم و تا به آخرش بها میدیم و دسته دسته این جوانها و نوجوانها هستن که ما می پیوندن، علارغم این که شما در تمام اون پروپاگاندایی که دارین و اراجیف و سایبریتون دم از این می زنین که مجاهدین تموم شدن، مجاهدین دیگه نیستن، مجاهدین پیر شدن، اما همین مجاهدین که 60 ساله دارن مبارزه می کنن از هزاران هزار جوان جوان ترند، سرزنده ترند، فعال ترند، مصمم ترند و معتقد ترند و باور دارن به آزادی و همچنان بها میدن و نه مسئله سن، دوری، خستگی، هیچ کدوم اونها هیچ مجاهدین رو خسته نمی کنه، خسته می کنند شما رژیم ننگین آخوندی رو، اما خسته نمیشن و تا روز سرنگونی هم ادامه خواهند داد.
0: بله حتما، خیلی متشکرم از شما خانم قرایی، ممنون از حضورتون در این برنامه و صحبتاتون. برای شما و همه اشرف نشان ها آرزوی موفقیت میکنیم در تنین انداز کردن صدای وحید و همه سربداران. خیلی متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما.
0: خدا, خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، شنیدیم صحبت های خانم امینه قرایی رو در رابطه با تأثیرات خونهای جوشان مجاهدان سربدار و اشاره کردن در صحبت هاشون به سرود بسیار زیبایی که 6 مجاهد قهرمان در زندان قزلحصار اون هم در زیر حکم اعدام خوندند و تأثیرات عمیقی به جا گذاشت، از انتشار گسترده در رسانه‌های خارجی تا شبکه‌های اجتماعی، اما شاید بیشترین تأثیرش در درون جنبش و مقاومت ایران بود، از جمله در میان اشرف نشان‌هایی که پای صحبت هر کدوم از اونها که بنشینید حرفای بسیاری برای گفتن دارند. جمعی از جوانان اشرف نشان جمع شدند و در یک ابتکار بسیار زیبا سرود گردان به پا رو در ترکیب با ویدئوی سرود 6 مجاهد خلق اجرا کردند که درود میفرستیم بهشون و با هم این ویدئو رو میبینیم.

0: بله، درود میفرستیم به این جوانان اشرف نشان و این ابتکار بسیار زیباشون که تنینان انداز کردن صدای مجاهدان قهرمان و سربداران هست. و در ادامه به داخل کشور میریم برای شنیدن صدای شما هموطنان عزیز که به رغم همه موانع، با وجود قطعی اینترنت، با وجود همه موانعی که رژیم برای ممانعت از انتشار صداتون ایجاد کرده، اما با ما در تماس هستید و صدای خودتون رو به مردم ایران میرسونید. با هم دو تماس رو میشنویم، اولی از سیستان و بلوچستان. رامین عزیز از سیستان و بلوچستان با ما صحبت میکنه و بعدی هم خواهرمون یاسمین از سمنان. درود میفرستیم به این عزیزان و میشنویم صداشون رو.
1: به نام خدا، من رامین هستم از بلوچستان. با سلام به شما دوستان خوب، امیدواریم که این پیامی که شروع شده انشاءالله تا سرنگونی آخونده ها این بار پیش بره. همانطور که همه می دانند پزشکیان رکورددار اعدام هست. از این ور من به عنوان یک قانون شورشی از همه ایرانیان شریف در خارج کشور و به خصوص امریکا درخواست دارم نمایندگی از همه مردم ایران در این تظاهرات شرکت بکنید و صدای ما قانونهای شورشی و مردم ایران را فریاد بزنید و بگید که شعار همه مردم ایران مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. با تشکر از این فرصتی که به ما دادید، به امید دیدار.
2: با سلام و درود. بعد رفتن انقلاب مردم ایران، باید بگم که در آن سالها مردم کشورمون رو در فقر و جهل نگه داشته بودن. فقط قشر خاصی از مردم از زندگی بهره‌مند بودن. سلطنت رو دست کم در این 200 سال اخیر باید نهاد منحصر به فردی دونست که همزمان سه پدیده رو در ایران نمایندگی میکنه: یک، سرکوب فاشیستی در داخل; دو، وابستگی به دولت‌های بیگانه در خارج; و سه، هم همبستری با نهادهای ارتجایی روحانیت. از نظر آزادی‌های مردمی و اجتماعی هیچ فرد و حزبی اجازه فعالیت نداشت. در غیر این صورت با ساواک و زندان و شکنجه مواجه می شد. همونی که تمام احزاب و گروه ها یا دستگیر شده بودن یا در زیر شکنجه های عمال ساواک شاه خائن کشته می شدن. فقط تنها گروهی که آزاد بود روحانیون و آخوندها بودن که در هر کوی و برزن و سر منبر می رفتن و حرفای ارتجایی خودشون رو بیان می کردن. شاه با سلب آزادی مردم به صورت آشکار میگفت فقط یه حزب، اونم حزب رستاخیز. هر کس هم مخالف بود زندان و اعدام میکرد. مثل خمینی ملعون که میگفت حزب فقط حزب الله. شاه و شیخ همیشه در کنار هم بودن، از زمان کودتا علیه دکتر محمد مصدق تا زمان انقلاب. در دجالیت هم با هم مساوی بودن. شاه میگفت در کودکی با امام زمان ملاقات کردم. خامنه ای هم میگفت خدا از طرف من حرف میزد. شما نگاه کنین، تا موقعی که شاه تو ایران بود زندانی های سیاسی رو آزاد نکرد، ولی وقتی از ایران گورش رو گم کرد بعد از 5 روز آزاد کرد. در واقع با این کار راه اومدن خمینی ملعون رو هموار کرد. نتیجه این که استعمار پشت خمینی بود.
0: این روزها با انتشار هر خبر اعدام جنایتکاران از سوی رژیم در شهرهای مختلف جهان، همزمان با خروش ایرانیان آزاده روبرو بودیم. برای نگاهی به این تجمعاتی که هموطنانمون داشتن و اعتراضاتی که در کشورهای مختلف داشتن، همراه هستیم با آقای مهندس محمد علی مهرابی. سلام بر شما آقای مهندس و خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
3: منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیزتون در سراسر جهان، و درود میفرستم به شهدای اخیر سازمان و رزمندگان و شورشگران. در خدمتم.
0: درود بر شما، خیلی متشکرم آقای مهرابی. ببینید، اعتراض به جنایت‌های رژیم و افشای اونها پیوسته در همه این سال‌هایی که از اهداف اشرف نشان‌ها بوده. در این دوره، یعنی با وجود این اعدام‌ها که روزانه ادامه داره، به طور خاص بفرمایید که حرف هموطنانمون در این تجمعات و این اعتراضات چه است؟
3: بله، اول اجازه میخوام ازتون واقعا درود بفرستم به این هموطنانمون رامین و یاسمین از ایران. اینها در واقع همون جوشش خون خروشان شهدایی هستند که امروز در این موج اعدام ها به دست این دشخیمان ضحاک، چه بگویم، خونشون در واقع شد آب برای آبیاری درخت تنومند انقلاب. همونطور که شما فرمودید، اعتراضات و اکسیونهای اشرف نشانها و ایرانیان آزاد در خارج کشور چیز جدیدی نیست، اما پس از شروع موج اعدامها و سرکوبها و جنایتهایی که حاکمیت ولایت فقیه علیه مردم ایران به راه انداخته و اعدام و شکنجه‌ای که به اینها وارد کرده، اینها آمده‌اند تا صدای این شهدا باشند. این بار دیگه مثل بارهای قبل اون نیست که فقط یک صحبت عمومی و یک درخواست عمومی باشه، درخواست‌ها کاملا مشخصه. در این تظاهرات و یا اکسیون هایی که هموطنانمون اشرف نشان ها و ایرانیان آزاده در سراسر جهان، در آلمان من این رو میدونم که در اقصی نقاط آلمان در کوچکترین شهرها اینها برقراره و خواستشون دو چیزه، یکی رو به داخل داره و به مردم ایرانه که به اونها میگه که ما اینجا صدای شما هستیم. در دوران تاریکی اینترنت در ایران این اشرف نشان ها هستن که صدای این شهدا رو، صدای خانواده شهدا رو و صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان میرسونن. ببینید، این مسئله اخیر، شما آخرین وداع فرمانده وحید رو با مادرش حتما میدونید.
0: بله.
3: اینها در واقع این نسلی هست که سرهم نکرده و در واقع همون جوشش خون شهدایی که در این چهار دهه این رژیم جنایتکار به زمین ریخته. این نسل هرگز سرهم نخواهد کرد، چون الان در این نسل فرماندهانی مانند خونشون رو در پای این انقلاب ریختن. این اکسیون ها و این تظاهرات پیام میده به دولت مردان جهان که دیدید که نه جنگ نه مماشات هیچ کدوم راه حل این رژیم نیست. این رژیم باید فقط به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اون سرنگون بشه. دیگر وقت آن رسیده که اینها این پیامی هست، چون الان در این نسل فرماندهانی مانند خونشون رو در پای این انقلاب ریختن. این اکسیون ها و این تظاهرات پیام میده به دولت مردان جهان که دیدید که نه جنگ نه مماشات هیچ

0: سرنگون بشه. دیگر وقت آن رسیده که اینها، این پیامی هست که واقعا در تمام این اکسیون ها هست، دیگه وقت آن رسیده که دولت مردان این مقاومت رو، کانون های شورشی رو و ارتش آزادی رو و آلترناتیو شورای ملی مقاومت رو به رسمیت بشناسن. تنها راه موجود همینه، هر راه دیگری به ناکجا آباد و به ادامه اون. بارها مقاومت ایران اعلام کرده که مماشات با این رژیم ضررش به خود اروپا برمیگرده، که نمیخوام زیاد توضیح بدم، الان همه میدونن که تمام مماشاتگران این ضررها رو روی سر خودشون خراب کرده.
1: بله آقای مهندس مهرابی، مخاطب این خواسته ها که الان شما اونها رو برشمردید، علاوه بر کشورهای طرف حساب رژیم، چه کسانی هستن؟
0: مخاطب مردم ایرانم. در واقع به مردم ایران اینها پیام میدن که تنها راه فقط قیام و شورش هست و ارتش آزادی. یعنی واقعا با همون شعار کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، هیچ کسی، ما دیدیم رو تجربه کردیم که هیچ کسی به فکر آزادی و آسایش برای مردم ایران نیست. هر کسی منافع خودش رو دنبال میکنه. اگر مردم ایران بنات به آزادی برسن، اگر بنات به دموکراسی برسن، فقط خودشون هستن، آن هم با پشتیبانی از کانونهای شورشی و حمایت از آلترناتیو شورای ملی مقاومت و رزمندگان آزادی در ایران. این پیامیه که میتونم واقعا در تمام این اکسیون ها، در تمام این تظاهرات ها، میز کتاب ها، من به عینه براتون عرض کنم. در ضمن اجازه میخوام ازتون که در ادامه همین از هموطنان خارج کشور، از همه هموطنان خارج کشور، هر کسی که دلش برای ایران میسوزه، ازشون خواهش کنم، دعوت کنم که به تظاهرات بزرگ 20 ژوئن در پاریس حتما بپیوندند. این در واقع جواب قیام، در واقع این جواب به سرکوب هاست و من از اونها میخوام که هر چه زودتر خودشون رو آماده بکنن و به ما بگن که ما شرایطش رو براشون آماده بکنیم.
1: زنده باد، خیلی متشکریم از شما و این فراخوان پایانی که در واقع فراخوانی بود به همه هموطنانمون برای شرکت در تظاهرات بزرگ پاریس. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس، خیلی خوشحال.
0: اگر اجازه داشته باشم چند ثانیه فقط.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
0: ما فقط نمیتونیم این رو از مردممون بخوایم در داخل کشور، چون اونا زیر، واقعا زیر فشار و زیر شکنجه هستن. من به همین خاطر استدعا میکنم از هموطنان خارج کشور که دست باز دارن که این کارها رو بکنن و به این مقاومت
1: بفیبندند. درود باشید. خیلی متشکریم از شما، خیلی لطف کردین، خدا نگهدارتون.
0: ممنون از شما به خاطر وقتی که به من دادید.
1: خواهش میکنم، لطف کردین، خدا حافظ شما. بینندگان گرامی، به پایان برنامه روی خط ایران رسیدیم. از همراهی یکایک که شما سپاسگزاریم که با همراهی خودتون به این برنامه گرما بخشیدید. تلاش شما در برنامه روی خط ایران این هست که دریچه‌ای به شرایط واقعی مردم ایران باز کنیم، از چشم‌اندازهای آزادی و برقراری یک جمهوری دموکراتیک بگیم و همچنان مشکلات و دردهای مردم ایران رو بازتاب بدیم، با امید طلوع فردایی روشن برای ایران و ایرانی. تا برنامه دیگه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.

شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

0: خروشی ماندگار.
1: این وجدان ملی ایرانه، این شرف ملی ایرانه، شرفی که با هیچ قدرتی خدشه‌دار نخواهد شد.
0: فریادی پرطنین.
2: اصلا باورمون نمیشد که برادر میخواد بیاد رشت سخنرانی بکنه، که گفتن قراره که در ورزشگاه تختی سخنرانی داشته باشن.
3: ما فعالیتمون رو شروع کردیم.
2: تو مسیر دیدیم تعداد زیادی از مینی‌بوس‌ها در حال حرکت هم به سمت رشت.
4: از یکی پرسیدم که استادیوم تختی کجاست؟ گفت همین جمعیت بگیر برو. بعد رفتیم دیدیم ای خدا چه غلغله‌ای.
3: رشتو اینطوری ندیده بودم.
5: همین یه خانمی که کرد چی شد اینش؟ چرچون اینجوری شده؟
4: مردم خیلی خیلی ابراز احساسات میکردن و برادر چندین بار مجبور شد سخنرانیشو قطع کنه.
3: این شعر سردار جنگل رو کندن.
6: اصلا جمعیت دیگه آدم احساس نمیکرد که رو زمینه.
7: گفتن که تو تاریخ گفتن که میرزا یخ زده، ولی نه یخ نزده.
1: میرزای ما که یخ نزد، او در آرمانش ذوب شد و در رگها و قلبهای تک تک ما جاری شد.
0: در امتداد جنگل سبز، گزارشی از برگزاری گردهمایی بزرگ مجاهدین در شهر رشت، جمعه و یک شنبه 25 و 27 اردیبهشت، بعد از مجموعه خبری از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

بینندگان عزیز سلام بر شما. در قسمت‌های پیشین ضمن معرفی پیشینه ساواک و چگونگی تأسیس این نهاد سرکوبگر رسیدیم به این نکته که چگونه ساواک شاه به خدمت شیخ درآمد. ابتدا اسناد مربوط به جلوگیری از انحلال ساواک توسط خمینی و تمامی باندهای رژیم رو دیدیم. انحلال ساواک البته یکی از مهمترین و اولیه ترین خواسته های مردم در جریان انقلاب ضد سلطنتی بود. بعد هم توضیحات سرایکیپ های گشت ساواک و مدیران کل ساواک رو شنیدیم که نکته به نکته چگونگی انتقال ساواک از شاه به شیخ رو شرح دادند. پروژه‌ای برای بکارگیری بقایای سلطنت سرنگون شده شاه در خدمت سیاست‌های دیکتاتوری آخوندها. کمی هم توضیح داده شد که هدف آخوندها از بکارگیری ساواک سرکوب مخالفین به ویژه مجاهدین بود. اما آیا این همه اهداف رژیم در حفظ ساواک و گسترش اون توسط خمینی رو توضیح میده؟ اگر گوش کنیم به بخش‌هایی از گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در سال 75، زوایای دیگه‌ای از چند و چون و اهداف اطلاعات آخوندی از به خدمت گرفتن ساواک شاه علیه مجاهدین و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران آشکار میشه.

0: گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران، بهمن 1375. چندی پیش با معرفی و تبلیغ کتابی به قلم هوشنگ ازقندی، سرشکنجهگر سابک شاه و سرپرست تیم‌های بازجویی از مجاهدین، در یکی از روزنامه‌های وابسته به بقایای سلطنت نمود جدیدی از همدستی بقایای سابک شاه با وزارت اطلاعات شیخ بارز شد، چرا که در این کتاب یاوه‌های تبلیغاتی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه مجاهدین عیناً از زبان یک سربازجوی سابک شاه تکرار و بازنویسی شده است. در جستجوی منشأ این محصول دورگه که البته بیشتر نشان از شیخ دارد تا شاه، حقایق بسیاری در مورد ارتباطات بقایای شاه با رژیم آخوندی بر مقاومت ایران آشکار گردید. از جمله بر اساس اخبار موثقی که از درون رژیم دریافت کرده ایم، جلب همکاری و به خدمت گرفتن بقایای رژیم شاه از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
1: توی اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در سال 75 نوشته بود، یعنی در واقع اومده بود که وزارت اطلاعات این طرح رو از طریق ساواکی‌های این وزارتخونه به پیش برده. توی این طرح ساواکی‌های خارج ایران، یعنی خارج کشور، اونا رو هم به کار گرفتن که در رأسشون پرویز ثابتی بود و اون همه میدونن مشاور مخصوص رضا پهلویه که آمادگی خودش اون زمان برای همکاری فعال با وزارت اطلاعات نشون میده.
0: بر اساس گزارش‌های مزبور، وزارت اطلاعات ابتدا از طریق مزدوری به نام ساسانپر که در رژیم شاه یک وکیل ساواکی و در خارج کشور پیشکار پرویز ثابتی بود به مقام امنیتی شاه نزدیک شد، ولی به زودی معلوم گردید که پرویز ثابتی خود در زمینه ارائه این گونه خدمات به رژیم بسیار مشتاق و آماده است. البته وزارت اطلاعات که علاوه بر ساسانپر از همکاری کاظم جفرودی، سناتور شاه و مقیم پاریس و علی راستبین، عامل وزارت اطلاعات در پاریس و رئیس حزب رستاخیز شاه در دانشگاه تهران نیز برخوردار بود، ابتدا قصد داشت برخی از باندهای سلطنت طلب و رضا پهلوی را به خود وصل کند و با ایجاد یک تشکل سلطنت طلب که در کنترل خودش باشد، سایر باندهای بازماندگان شاه را تحت عنوان مذاکره، دیالوگ و غیره به خدمت بگیرد. اما از آنجا که ایجاد یک تشکل نیازمند زمان بود و وزارت اطلاعات برای پیاده کردن طرحش عجله داشت، باید راه حل دیگری را جستجو می‌کرد. از این رو با استخدام مهرداد خانساری و سازمان مشروط خواهان خط مقدم او، وسیله پیشبرد سریع طرح مذاکره با سلطنت طلبان را پیدا کرد. مهرداد خانساری که در ارتباط نزدیک با پرویز ثابتی قرار دارد، در جلسه مشروط خواهان خط مقدم که در اواسط نوامبر گذشته در لندن برگزار شد، از تصمیم باندش برای برقراری دیالوگ با رژیم صحبت کرد و عملا هم آن را به مرحله اجرا گذاشت. لازم به ذکر است که رضا پهلوی نیز از طریق مشاور خود پرویز ثابتی به طور کامل در جریان مذاکرات و برنامه‌هایی که توسط او و مهرداد خانساری همگام با ساواکی‌های شیخ و شاه در درون وزارت اطلاعات در جهت منویات آخوند فلاحیان اجرا می‌شد قرار داشت و خودش از طریق رئیس دفترش احمد اویسی از دیگران می‌خواست که با خانساری همکاری و به سود او تبلیغ نمایند. علاوه بر این قرار می شود که به عنوان شرط لازم برای پیشرفت طرح، رضا پهلوی از هر گونه موضع‌گیری در قبال مسائل روز اساساً خودداری کرده و حتی در فعالترین شرایط سیاسی علیه رژیم آخوندی کاملاً سکوت نماید.
1: خوبه یادآوری کنیم که توی اون اطلاعیه اومده بود که برای پیشبرد این طرح پرویز ثابتی یه عده از ساواکی‌های سابق رو مثل هوشنگ از قندی اونا رو به خدمت گرفته بود. حالا هوشنگ از قندی خودش یکی از نزدیکترین شکنجه‌گرا به ثابتی بود و با این کار ثابتی اونا رو در مسیر رابطه و همکاری با رژیم قرار میداد.
2: خب بقیه اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران رو بشنویم.
0: کتاب از قندی که در ابتدای اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا هم به آن اشاره شد از محصولات همین پیوند است. شایان ذکر است که از قندی مأموریت یافته است که کتاب دیگری هم در همین خط بنویسد و در این زمینه از مطالب و به اصطلاح مدارک و اسنادی که از کانال عوامل وزارت اطلاعات نظیر ناصر خواجه نوری به دستش میرسد استفاده کند. رسولی یکی دیگر از بازجویان و شکنجهگران معروف و رهسپار مزدور دیگر ساواک شاه نیز در این طرح به خدمت گرفته شدند. در حال حاضر رهسپار به عنوان پادو و رابطه ناصر خواجه نوری در ارتباط با رسانه‌های ساواکی‌های مقیم لس‌آنجلس عمل می‌کند و اطلاعیه‌های وزارت اطلاعات را به بقایای ساواک می‌رساند، چرا که از طریق مزدوران لورفته‌ای نظیر خواجه نوری نمی‌توان منشأ این اطلاعیه‌ها را پرده‌پوشی کرد. اما از سوی دیگر بنابر تصمیم وزارت اطلاعات به رغم اینکه مهرداد خانساری افشا شده است ولی برای پیشبرد این طرح همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این رو وظایفی که وزارت اطلاعات برای وی مشخص کرده است در روزهای اول سال نو مسیحی توسط ناصر خواجه نوری طی ملاقاتهایی که در لندن داشتند به وی ابلاغ گردید. به قرار اطلاع در این ملاقاتها مزدور اجاره‌ای علیرضا نوری‌زاده نیز حضور داشته است.
1: توی همون اطلاعیه شورا هم اومده بود که بعد از مطرح شدن طرح مذاکره با رژیم که توی جلسه مشروطه‌خواهان تو لندن مطرح شد، بهداد خانساری در یک مصاحبه با یک خبرنگاری اعلام در واقع برای شروع دیالوگ با رژیم اعلام آمادگی کرد و اینطوری بود که استارت اجرای این طرح به شکل علنی زده شد.
0: روند اجرای طرح وزارت اطلاعات. شرکت مهرداد خانساری و دیگر سلطنت طلبان در سمینار وزارت اطلاعات که روز 25 اکتبر 96 به کارگردانی خواجه نوری در لس‌آنجلس برگزار شد، همکاری عملی و خوشخدمتی این باند سلطنت طلب با وزارت اطلاعات و طرح‌هایش علیه مجاهدین و مقاومت ایران بود که به عنوان اولین نتایج برقراری این دیالوگ آشکار می شد، چرا که رژیم تنها نتیجه ای را که از برقراری این به اصطلاح دیالوگ دنبال می کند بسیج همه این پسمانده ها علیه مقاومت ایران است. در اواخر اکتبر که مهرداد خانساری برای دادن گزارش به پرویز ثابتی و شرکت در سمینار وزارت اطلاعات به لس‌آنجلس رفته بود، از جمله آنطور که در نیمروز 21 دی 75 آمده است، بنا به اصرار احمد اویسی مشاور رضا پهلوی در اواخر اکتبر 1996 در لس‌آنجلس ملاقاتی بین مهرداد خانساری و اسدالله مروتی برگزار گردید. در این ملاقات مهرداد خانساری کوشید اسدالله مروتی را متقاعد سازد تا از اقدامات وی در راه برگزاری دیالوگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی کند.
1: نتیجه عملی اون مذاکرات این شد که در واقع اسدالله مروتی که توی کمتر سمیناری شرکت میکرد و چیز بود، در سمینار وزارت اطلاعات در لس‌آنجلس حاضر شد و پرویز قاضی سعید که اون سمینار رو اداره میکرد و اداره کننده سمینار بود اسم اون رو برد و خلاصه در پوش تعریف و تمجید از اصطلاح مروتی در واقع اعلام کرد که اونم توی سمینار حضور داره.
0: پرویز ثابتی پس از جلب نظر باندهای مشروط خواه، مهرداد خانساری را برای تبلیغ خط دیالوگ با رژیم به سوی رسانه ها فرستاد. مهرداد خانساری در گفتگویی که با رسانه ها انجام داد، ضمن دفاع از خط مذاکره با رژیم گفت که با این دیالوگ باید شرایط را تغییر داد. نیمروز 21 دی 75 در این زمینه نوشت: مهرداد خانساری در سه مصاحبه تلفنی پی در پی که از اواخر اکتبر تا اواسط دسامبر 1996 با این نشریه ایران بریف انجام داد، دلایل خود را در مورد ارائه پیشنهاد برای برقراری گفتگو با رژیم اسلامی شرح داد. وی همچنین تایید کرد که یک مقام وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در اوایل اکتبر برای ملاقات با وی از تهران به آلمان آمده است. وی گفت این امر در پی یک مصاحبه وی که طی آن برقراری دیالوگ بین اپوزیسیون و رژیم اسلامی را ضروری شمرده بود اتفاق افتاد. مقام مذکور خود را نماینده رژیم معرفی کرد و تمایل خود را در مورد انجام یک معامله با اپوزیسیون اعلام داشت. مهرداد خانساری گفت بدین ترتیب زمان برای انجام مذاکره آماده شده است. کنار زدن دکترین و فلسفه ولایت فقیه مهمترین نکته است که ما از آنها می‌خواهیم. پس از آن خواهیم توانست نوعی رفرم دموکراتیک داشته باشیم.
1: بعد از اون ماجراها بود که مهداد خانساری در محافل غربی، اونم به صورت مبلغ خط مذاکره با رژیم آخوندی در اومد که عنوان مثال بعد به سخنرانیش توی بنیاد نیکسون اشاره کنه. رفته بود اونجا نزد طرف حسابای آمریکایی و پذیرش خط دیالوگ با رژیم رو تبلیغ کرد.
0: از سوی دیگر وزارت اطلاعات پس از دوره کردن بقایای رژیم شاه و به خدمت گرفتن باندهای مربوطه در صدد گسترش طرح مذاکره و اپوزیسیون سازی در خط همکاری با رژیم برآمد. به این منظور با استفاده از تجربیاتی که از کارکرد باند ساسانفر به دست آمده بود، سراغ سایر طیف‌های به اصطلاح اپوزیسیون از جمله میانه بازها و چپ نماها رفت و برای تبلیغ هرچه بیشتر علنی برای خط همکاری و دیالوگ سمینار لندن را در برنامه گذاشت. بدین منظور مهرداد خانساری با تک تک افراد مشخص شده وارد بحث شد و آنان را در جریان گذاشت و کلیه وسایل تشکیل سمینار و شرکت آنان حتی بلیت هواپیمایشان را تدارک دید. همچنین قطعنامه کنگره مشروط خواهان خط مقدم را که در آن باب مذاکره با همه را بدون استثناء باز کرده بود صادر کرد.
1: اما روند قضایا نشون داد که سرمایه گذاری هایی که اینها کرده بودند همه هدر رفت. پس مانده های شیخ و شاه هم رسوا شدند و سوختند و اینا در واقع مدعیان دروغین و کاذب اپوزیسیون بودند. دلیلش هم خیلی واضحه، چون توی جامعه ما دافعه و تنفر زیادی نسبت به شاه و شیخ و مزدورانشون و اونهایی که مبلغ مذاکره و مذاکره کننده با اینا هستن وجود داره.
0: این تنفر عمومی باعث شد که عوامل و مدافعان خط سازش و مذاکره با رژیم افشا شده و به لحاظ سیاسی و اجتماعی به طور کامل بسوزند. از جمله در اثر افشای سمینار وزارت اطلاعات در لس آنجلس توسط مقاومت ایران، این طرح با شکست خفت‌آوری مواجه گردید و ناصر خواجه نوری را بیش از پیش و به طور کامل رسوا ساخت و سوزاند، به نحوی که بعد از آن به هر تلاشی که برای ورود به صحنه دست زد با شکست روبرو شد. مزدوران دیگر مانند مهرداد خانساری دستشان تا حدی رو شد. حتی عناصر معلوم الحالی نظیر اسدالله مروتی از همان جلسه سمینار 25 اکتبر فهمیدند که هوا پس است و داستان سوختن کامل سیاسی است. به این جهت در سرنوشت ناصر خواجه نوری آینده خود را دیدند. اسدالله مروتی از همان آخر جلسه سمینار لس آنجلس پا به فرار گذاشت. از سوی دیگر با افشای افتضاح رابطه با رژیم آخوندی، مرتبطان با وزارت اطلاعات و مدافعان خط مذاکره با رژیم آخوندی از شدت رسوایی چاره‌ای جز عقب نشینی و انکار نیافتند. تلاش مذبوحانه‌ای که آب رفته و آبروی ناداشته را باز نخواهد گردانید.
1: یعنی خلاصه کنم که اگه من بخوام از اون اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا که سال 75 منتشر شد نتیجه گیری بکنیم، اینو میگم که الان بعد از گذشت سالها طبیعیه که بازم میبینیم ساواک کماکان خط رژیم رو تو خارج کشور تبلیغ میکنه و پیش میبره. یعنی بقایای ساواک برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک انقلابی مردم ایران در کنار پاسدارا هستند و به نظرم چنین روی کردی اصلا جای تعجب نداره.
2: خب یک مسیر تقریبا طولانی رو گرچه به سرعت اما در مهمترین نقاطش مرور کردیم تا رسیدیم به امروز و اون چه که در عرصه سیاسی ایران به ویژه در خارج از کشور میگذره. در این برنامه تلاش کردیم نگاهی کنیم به پشت پرده برخی از رخدادهای مهم این چند دهه در اون نقاطی که ربطی پیدا میکرد به ساواک شاه و به سرکوب اپوزیسیون به ویژه در دیکتاتوری آخوندها و اون چه که بر سر مقاومت مردم ایران میاد.
3: در واقع مجاهدین چه در زمان دیکتاتوری وابسته شاه و چه در زمان استبداد مذهبی برجسته ترین نیروی هستند که پرچم آزادی خواهی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و مبارزه علیه دیکتاتوری و وابستگی رو در اهتزاز نگه داشتن. قیمتش رو هم با نثار خون بهترین فرزندان ایران پرداختن. به همین خاطره که از همون آغاز مبارزه با دیکتاتوری آخوندها هر وقت که رژیم از تحولات احساس خطر میکنه و موضوع جایگزینی و آلترناتیو دموکراتیک مطرح میشه، عوامل شاه و شیخ و به طور خاص دستگاه ها و مهره های سرکوبگر قانونمند در داخل و خارج کشور علیه مجاهدین کنار هم قرار میگیرن.

0: به علت همین سوابقی که گفته شد، اکنون دیده می شود پس از آن همکاری ها در سال 1401 و در اوج قیام مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها، بار دیگر ساواک برای رونمایی از پرویز ثابتی، سرشکنجهگر بدنام ساواک، به صحنه سیاسی خارج از کشور بازگردانده شد تا اپوزیسیون را تهدید به اعدام پس از سرنگونی دیکتاتوری آخوندها کند.
1: این البته فقط بخشی از کارکرد ساواک در خارج کشوره. یکی از کارهای اصلیش پیچیدن جلوی قیام و آلترناتیو مردم ایران در عرصه‌های بین‌المللیه. یعنی میخوام بگم که کارهای ساواک و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین فقط به این چاقوکشی‌های خیابانی محدود نمیشه.
2: تمامی این موارد رو که نگاه کنید ببینید که ساواک و وزارت اطلاعات و کلن شاه و شیخ تو تمامی این موارد با هم دیگه علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران اتفاق نظر دارن. در واقع با هم دیگه علیه مجاهدین پیوندهای قلبی و قبلی دارن.
3: و این داستان ساواکیه که ابتدا ماشین کشتار مخالفان در دیکتاتوری شاه بود و سپس به آخوندها پیوست و به جای شاه کارگزار ولی فقیه شد.
1: به نظر من الانم تعجبی نداره که ساواک تو خارج کشور همراه با سپاه و وزارت اطلاعات داره خط رژیم رو علیه انقلاب مردم ایران و مجاهدین پیش میبره و رسما هم اعلام میکنه که کارش مقابله با آلترناتیو دموکراتیک مردم ایرانه. و درست مثل رژیم، حتی از این که بگه اگه دستش برسه مجاهدین و هر مخالف دیگه ای رو هم اعدام میکنه، هیچ ابایی نداره. البته بی دلیل نیست که دور جدید فعالیت‌های بچه شاه و سردشخیم ساواک ثابتی و دیگر عناصر ساواک در خارج کشور در سال 1401 اون هم زیر لوای به اصطلاح اپوزیسیون تماما مقابله با مقاومت سراسری مردم ایران.
2: الان هم اصلا کسی تعجب نمی‌کنه که عناصر به اصطلاح حفاظتی یا به قول معروف سیکیوریتی این میتینگ ها و جلسات بقایای سلطنت تو خارج کشور رو این روزها همون عناصر اطلاعات رژیم بعضن تشکیل میدن. یعنی اطلاعاتی هایی که بعضن تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین اونا را میفرستن توی صحنه، رژیم میفرستن، یا خائنانی که اول به خدمت شیخ در اومدن و سپاه، امروز هم دستشون توی دست بقایای ساواک و سلطنت و علیه مجاهدین و مقاومت ایران توی خارج کشور مشغول چماغداری هستن.
3: خب بینندگان عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسه. اما این داستان داستانیه که همچنان ادامه داره، داستانی که شاید در آینده باز هم به اون بپردازیم. موفق و پیروز باشید.

داستان دیگری از رویارویی مظلومیت با سرکوب و دیکتاتوری، سفری دیگر در جستجوی امید و آزادی.

0: travel north as far as you can. Good luck to you.
1: زندگی در اردوگاه باعث شده دیوید به کسی اعتماد نکند. او از نزدیک شدن به دیگران میترسد و همیشه آماده فرار است. حتی وقتی با افرادی مهربان روبرو شود، هنوز نمیتواند باور کند که همه انسانها خطرناک نیستند.
2: Skip.

0: در طول سفر دیوید با کسانی روبرو می شود که بدون انتظار پاداش به او کمک می کنند. این برخوردها کم کم نگاه او را به جهان تغییر می دهد. برای نخستین بار او مفهوم دوستی، اعتماد و امید را تجربه می کند.
1: We've been asking around, but no one knows where you're from.
2: They won't be worried about me. I don't live around here. I'm on my way somewhere.
1: By yourself? Where are you going?
3: Lunch is ready, signora.
1: Thank you, Julia. Well, if you're away from home, then I want you to stay with us for a few days. The doctor said you should rest and let your burns heal. I have brought you some of Carlos' old clothes. Now, get dressed and come downstairs. We've made a special lunch in your honor. Everyone's dying to meet you.
0: سفر دیوید فقط یک فرار نیست. جستجویی برای یافتن هویت و معنای زندگی است. او در طول مسیر می‌کوشد بفهمد که کیست و آیا می‌تواند گذشته دردناک خود را پشت سر بگذارد؟

Thank you.

سرانجام پس از سفری دشوار و پرخطر، دیوید به مقصدی میرسد که برایش نشانه امنیت و آرامش است. او در میآمد که جهان میتواند جایی متفاوت از اردوگاه باشد، جایی که امکان زندگی دوباره در آن وجود دارد.

من دیوید هستم. داستانی درباره امید، آزادی و قدرت تغییر انسان است. فیلم نشان می‌دهد حتی کودکی که در سخت‌ترین شرایط رشد کرده، می‌تواند با تجربه مهربانی و اعتماد راهی به سوی زندگی تازه پیدا کند.

فرستاده شدم تا بجنگم برای هر چیزی که ارزشش را داشته باشد، برای ایران. من صدای در گلو خفه شده ایرانم، من را میشنوی در آهنگی که نواخته میشود از زبان فقر، در بادی که میوزد در کوچه های سر. من عصیان کردم، من هوای دیگری غیر از این میخواهم. من را میبینی در نگاه طغیانی شورشیان آبان، من امتداد خون هزاران ایرانیم. من عصیان کردم و میدانم قدرت من، نور من، حقیقت و عشق من قوی تر از تاریخ. دست‌هایم را می‌بندی، نان را از سفره‌ام می‌دزدی، هوا را از من دریغ می‌کنی، قلبم را از تپیدن باز می‌داری، اما زانوان اراده‌ام خم نمی‌شوند. من فرستاده شده‌ام تا بجنگم برای رژه رفتن میان درد و رنج و ویرانه ای که تو از میهنم ساخت، برای رسیدن و از نو ساختن، حالا دیگر باور دارم تنها پشتیبانم حافظ حقوقم، تنها پشتوانه آزادیم خودم.

سلام به شما همراهان ما در برنامه روزنگاه. هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست. جلادان و خامنه ای شورشگر دلیر محمد عباسی رو در زندان قزلحصار اعدام کردند. قضایی رژیم اتهام محمد عباسی رو شرکت در تجمعات اغتشاشی و اقدامات ضد امنیت داخلی و مشارکت در قتل سرهنگ جنایتکار شاهین دهقان در جریان قیام دیماه گذشته اعلام کرد. این سرهنگ مزدور در سرکوب قیام مردم نقش فعال داشته. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقامات ایران خاطرنشان کرد اعدام‌های پرقساوت روزانه قبل از هر چیز وحشت رژیم از خشم فزاینده مردم و چشم‌انداز قیام را نشان می‌دهد، اما طوفان اعتراض و قیام در پیش است و فاشیسم دینی حاکم بر ایران از سرنگونی گریزی ندارد. خانم رجوی دبیر کل و شورای امنیت ملل متحد، شورا و کمیسر عالی حقوق بشر را به اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها در ایران فراخواند. با گرامی داشت یاد شورشگر دلیر محمد عباسی برنامه روزنگاه رو دنبال کنیم.

می‌کنیم به چند خبر امروز. قضای جلادان شورشگر دلیر محمد عباسی را به علت شرکت در مجازات سرهنگ جنایتکار شاهین دهقان در ملارد در قیام دیما اعدام کرد. خانم رجوی گفت سکوت کشورهای عضو سازمان ملل در برابر اعدام‌های روزانه در ایران بی‌توجهی آشکار و ارزش‌های جهان شمول حقوق بشر است. ارزش‌هایی که برای به رسمیت شناختن آنها میلیون‌ها قربانی تقدیم شده است. ABC نیوز: رهبران آمریکا و چین توافق کردند تنگه هرمز باید باز بماند. رهبر چین مخالفت کشورش با نظامی سازی تنگه هرمز و هر گونه تلاش برای عقص عوارض را ابراز کرد. وی علاقه خود برای خرید نفت بیشتر از آمریکا به منظور کاهش وابستگی چین به تنگه هرمز در آینده را ابراز کرد. هر دو کشور توافق کردند که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا: واشنگتن امیدوار است چین را متقاعد کند تا به رژیم ایران برای باز کردن تنگه هرمز فشار بیاورد. سنای آمریکا در محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ بار دیگر شکست خورد. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان: بحرین بخشی از خاک ایران بوده و هست. انتظار آن است که جمهوری ایران سازوکار قانونی بازپسگیری بحرین را در دستور کار فوری خود قرار دهد. جمهوری دومینیکن سپاه پاسداران و حزب الله لبنان را به عنوان سازمان‌های تروریستی نامگذاری کرد. این بود مروری بر چند خبر. روزنگاه رو پی می‌گیریم.

در 40th روز شهیدان سربدار مجاهد خلق نگاهی به موضع‌گیری های شخصیت ها و نهادهای سیاسی در مورد این شهیدان رو از شبکه ایکس در همان روزها میتونیم نگاه کنیم که بعضا بلافاصله توییت کردن و بعضی هم کلیپ های از شهیدان رو گذاشتن، برخی دیگه هم سایر توییت ها و پست ها رو در اونجا منتشر کردن و در این برنامه میخوایم چند نمونه از موضع‌گیری ها رو از شبکه ایکس با هم مرور کنیم. سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه در شبکه ایکس خودش برای اولین شهیدان مجاهد خلق در 10 فروردین 405 نوشته اعدام محمد تقوی و اکبر دانشورکار که در پی محاکمه به شدت ناعادلانه صورت گرفت را محکوم میکند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در دومین پیامش در شبکه ایکس نوشت قوه قضایی ایران اعدام بابک علیپور و پویا قبادی را اعلام کرده است. آنچه روشن است این است که اعدام ها به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفت های سیاسی در شرایط جنگ به کار گرفته می شوند. هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل اعدام زندانیان سیاسی در ایران را محکوم کرد و به توقف فوری اعدام ها در ایران فراخواند و تأکید کرد شرایط غیر قابل تحملی که ایرانیان اکنون با آن روبرو هستند این است که استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب بیشتر شده است. نهاد عدالت برای قربانیان کشتار 67 در ایران در شبکه ایکس خودش نوشت زندانیان سیاسی اکبر دانشورکار و محمد تقوی را به خاطر عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تلاش برای سرنگونی نظام اعدام کرد. سایر زندانیان همچنان در خطر هستند. پروفسور بنسول گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریست در حساب ایکس خودش نوشت من به گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ایران میپیوندم و سوء استفاده رژیم ایران را از مجازات اعدام در پرونده های ادعایی امنیتی که ناقض حق حیات است محکوم میکنم. مایک پومپئو وزیر امور خارجه پیشین آمریکا نوشت رژیم ایران به قتل اعضای مخالفان دموکراسی خواه ادامه می‌دهد. مردم ایران شایسته زندگی در آزادی هستند، نه ترس. رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک چند پیام در شبکه ایکس خودش در مورد این اعدام‌ها منتشر کرد و از جمله در یکی از اونها نوشت رژیم ایران دو زندانی سیاسی دیگر از مجاهدین را اعدام کرد. پویا قبادی 33 ساله مهندس برق و بابک علیپور 34 ساله فارغ التحصیل حقوق. رژیم این افراد را به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و قیام مسلحانه متهم کرده است. این اعدام ها در میانه شرایط جنگی نشان دهنده آن است که رژیم آخوندها بیش از هر چیز نگران ایرانیان است که به دنبال تغییر بوده و علیه پاسداران در داخل ایران مبارزه می کنند. سناتور جولیو ترتسی رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا نوشت رژیم ایران دو زندانی سیاسی عضو سازمان مجاهدین خلق را در زندان قزلحصار اعدام کرد. و پروفسور آلخوویدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و معاون پیشین پارلمان اروپا در شبکه ایکس خودش نوشت رژیم ایران 4 عضو مقاومت را اعدام کرد. این دیکتاتوری قاتل تنها با ترور پا بر جاست. امیدوارم به زودی توسط مردم ایران سرنگون شود. سناتور سام برانبک سفیر آمریکا در برای آزادی مذهبی 2021 در پیام خودش نوشت رژیم ایران همچنان به اعدام زندانیان سیاسی به عنوان بخشی از کمپین سرکوب مردم ادامه می دهد. این رژیم نامشروع باید برود. مردم ایران خواهان تغییر هستند. براد شرمن نماینده کنگره آمریکا رژیم ایران رو و مخالفان شجاع ایرانی رو در اونجا اسپرده و گفته این مخالفان محمد تقوی و اکبر دانشورکار پس از شکنجه و یک دادرسی نمایشی وحشیانه اعدام شدند. من همواره در کنار مردم ایران خواهم ایستاد و بر حقوق غیر قابل سلب آنان برای اعتراض و سرنگونی استبداد تاکید می کنم. کارلا سن سفیر سابق آمریکا در دانمارک نوشت این هفته 6 عضو سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. کسانی که برای آزادی با رژیم وحشی آخوندها می جنگیدند و
برکت خدا بر مبارزان میهن پرست ایرانی باد. کالا سند، سرودخانی دست جمعی 6 مجاهد قلب در زندان قزلحصار قبل از اعدام رو هم با ترجمه انگلیسی اون درج کرد.

0: مارکو میکلسون رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان استونی نوشت رژیم حاکم بر ایران هر کسی که شجاعت ایستادن برای آینده بهتر میهنش را دارد به طور وحشیانه اعدام می شود. جهان باید این رژیم تروریستی را نامشروع کند. برین روکماکر نماینده سابق پارلمان اروپا در حساب ایکس خودش نوشت دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران خون وحید بنی آمریان و ابوالحسن منتظر دو تن از شجاع‌ترین فرزندان مردم ایران را بر زمین ریخت و وحشت و استیصال خود را در برابر مقاومت سازمان یافته مجاهدین خلق و ارتش آزادی بخش آشکار کرد. اولیویه گروندو گروگان آزاد شده فرانسوی که در زندان اوین هم بند مجاهد خلق وحید بنی آمریان بوده از این که شنید وحید رو برای اعدام بردن پیامی منتشر کرد و در اون از کمال انسانی وحید بنی آمریان یاد کرد و خطاب به رژیم گفت فقط با اعدام بلدی حکومت کنی؟ اگر نشانه ضعف نیست پس چیست؟
1: سلام دولت عزیز، وحید بنی آمریان رو بردی اعدام. وحید دوست منه، هموطن نیستیم، همکار نیستیم، چشم‌اندازی سیاسی ما متفاوته، ولی دوست منه. خیلی بچه با ادب، با عقل، شجاع. تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی گروگانان که برگشتن کشورشون دیگه حوصله ندارن خبر بگیرن از دوستا؟ از دوستا که در شکنجه‌گاه شناختیم هرگز خسته نمیشیم ما. از دوستا که در زندان شناختیم هرگز خسته نمیشیم. برای همین امروز در موقعیت وحید حرف میزنم. نه به خاطر سیاست، نه به خاطر بیزنس، به خاطر رفاقت. دولت جنایتکار عزیز، لطفاً یاد بگیر انسانیت چیه. اعدام کار غیر انسانیه. همه داریم تو رو نگاه کنیم. برو انسانیت رو یاد بگیر، جنایت تو رو ول کن. زندگی برای وحید، زندگی برای همه محکومین به اعدام. اینکه فقط با اعدام و کشتن بلدی حکومت کنی، اگر نشانه ضعیف نیست پس چیه؟

0: برای توقف اعدام‌ها در ایران روز 16 ماه می در واشنگتن دی سی به تظاهرات می‌آییم. نه شاه نه شیخ.
1: برای همسدایی با خلق ستمدیده ایران، برای همسدایی با شهیدان راه آزادی، برای پشتیبانی از کانون‌های قهرمان شورشی، برای ایرانی دموکراتیک و سکولار در روز 16 ماه می در شهر واشنگتن به هم بپیوندیم و صدای بی صدایان باشیم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
2: برای جمهوری دموکراتیک بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای توقف اعدام‌ها در ایران، همه با هم در تظاهرات 16 ماه می در واشنگتن شرکت می‌کنیم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

برای استقرار جمهوری دموکراتیک در تظاهرات 16 می به ما بپیوندید.

0: همونطور که در همین ناحیه‌ای که الان پخش شد دیدیم، روز شنبه تظاهرات بزرگی در آمریکا خواهد بود. می‌خوایم با آقای صلاح عبدالله‌نژاد در همین موضوع یه گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای عبدالله‌نژاد.
1: با تشکر از شما که این فرصت رو دادید، منم سلام می‌کنم خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: آقای عبدالله‌نژاد حتما در جریان هستی، روز شنبه تظاهرات بزرگ ایرانیان هست در واشنگتن. می‌خواستم ببینیم که خواسته این تظاهرات چیه و چه اقداماتی تا حالا انجام شده برای اون.
1: این تظاهرات در واقع پاسخیه به اعدام‌های جنایتکارانه که رژیم الان روزانه مرتکب میشه. همین دیروز هم همونطور که الان خودتونم تو صحبتاتون قبلش کردید، محمد عباسی شورشی قهرمان و رژیم اعدام کرد، حتی به دخترش مریم عباسی هم رحم نکرده، اونم به 25 سال زندان محکوم کرده.
0: بله.
1: و همچنین سایر اعدام ها از جمله 8 مجاهد قهرمان و همچنین شورشگران قهرمان که توی این مدت اعدام شدن. البته بگذاریم از اینکه رژیم میخواد با این اعدام ها سرکوب و ارعاب و اینا رو به وجود بیاره، ولی خب واقعیتش اینه که نتیجه عکس داده. اولا تاثیر مثبت روی جوانان و کانون شورشی و شورشگران گذاشته. شاخصش اینه که داریم میبینیم عملیاتاشون رو علیه مراکز سرکوب گسترش دادن. ثانیاً حتی تاثیر مثبت روی خود زندانی ها هم گذاشته و مقاومت اونا رو بیشتر کرده. از سه‌شنبه های نبه اعدام که 120مین هفتهشو سپری کردن، در تعداد زیادی از زندانهای کشور بگیرید، تا حتی خواسته قوه قضایی رژیم برای برخی از زندانیان که باقی مانده و محکومیت برخی زندانیان رو میخواد عفو کنه، اونا جواب رد دادن.
0: بله.
1: گفتن عفو شما.